おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ荒井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: 長年にわたってユーミンのコンサートツアーの音楽監督を務めてきた武部聡さんが分析するユーミンの歌い手としての魅力をご紹介していきます。お送りしたのはライブのアンコールで演奏されることが多い人気の一曲、14番目の月でした。大塚紹介 Sound Together ユーミン All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする、大塚商会。
0: 2025年11月17日に初日を迎えた全72公演ものホールツアー、ユミ松任谷ザ・ワームホールツアー。最新アルバム「ワームホールユミ新井の世界観」を現在進行形で私たちに届けてくれています。1978年にリリースしたアルバム「流線形80」の頃から本格的にオリジナルのステージングを追求し始めたというユーミン。エンターテインメント性の高いライブに注目が集まる中、1983年リーインカネーションツアーに音楽監督としてバンドに参加したのが武部聡さんです。作曲編曲家プロデューサーとして日本で一番多くの歌い手と共演した音楽家武部さんの著書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、門馬祐介さんが構成を担当し、2024年集英写真書から出版されたこの本は、武部さん自身がミュージシャンとして関わり、ステージで共に音を奏でたからこそ分かる歌い手たちの魅力を独自の視点で考察した一冊です。この本の第一章に取り上げられているのがユーミン。ステージの完成度を高め続けてきたパイオニアの軌跡をリアルな歌声を中心に論じています。一声出しただけで世界が変わるような歌い手がユーミンであり、その独特の波動が聴く人の心を揺さぶると記す武部さん。そしてそんな自分の声を武器にして、歌い手が感情を煽るのではなく、あくまで聴く人の中に感情を広げていく、それがユーミンの歌い手としての魅力だと指摘。荒井由実時代の私小説的な作風の後、時代を読み当時の空気やカルチャーを反映した物語世界を綴るユーミンを武部さんはこんな風に表現しています。ユーミンは映画監督のような目で物事を捉えているのかもしれません。ワンコーラス目はこのカメラのアングルから、ツーコーラス目は違うカメラのアングルからというように、彼女は一つのストーリーを立体的に歌詞にしています。いずれにせよユーミンが大切にしているのはストーリーテラーとして物語を伝えるということなのだと思います。

お送りしたのは1974年リリースのセカンドアルバムミスリムから海を見ていた午後でした。サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、福山カノンがお届けしています。作編曲家で音楽プロデューサー武部聡さんによる集英写真書、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち。この中で武部さんはユーミンの歌の特徴を時期ごとに掘り下げています。1974年のデビューから数年の間、荒井由実時代の特徴はまっすぐな歌い方、高度なテクニックを駆使しないストレートな歌い方を無防備な歌い方とも表現し、ストーリーや色彩、湿度感を伝える歌声だったと分析しています。その後1976年に結婚して松任谷由実になったユーミン、荒井由実最後のアルバム14番目の月以降は松任谷正隆さんによる全面プロデュースとなり、サウンドに変化が生まれたことに伴ってクールな歌い方へ移行していったと指摘。華やかな消費文化が広がっていく中、1980年リリースのアルバムサーフ&スノーに収録された人気の楽曲恋人がサンタクロースなどを例に挙げて、歌声が明るくポジティブな雰囲気をまとうようになっていったと記しています。上り調子の世の中を彼女の声が牽引していくようなムードも当時はあったでしょう。ユーミンが80年代という時代を写し絵のように表すことができたのは、その歌い方がウェットでなく無機質なものだったからだと思います。時代性と普遍性が織り込まれた世界観や誰もが記憶している情景、それを高らかに歌い上げるのではなく余白を残しつつ淡々と歌うことで、聴く人の感情が自由に宿り、それぞれの物語が生まれていく。これは私のことを歌っている曲。ユーミンの曲を聴くとついこんな風に自分自身を重ね合わせてしまうのです。

私を置いてゆくのならせめてみんな持ち去って、あなたが運んでくれたすべてを。聞く人が疑似体験しながらその景色の中に身を置ける曲として、武部さんがセレクトしていたのがこの曲。お送りしたのは1983年リリースのアルバム The Incarnation からナイトウォーカーでした。80年代後半には純愛三部作と銘打ったアルバムをリリースし、ラブソングの女王、恋愛の教祖とも呼ばれたユーミンはトレンドセッターとして存在すると同時に、物の哀れや歌方をポップスに昇華。世界中を旅しながら感性を研ぎ澄ませ、スピリチュアルな世界を探求する曲も制作します。40年以上の長きにわたってユーミンのステージで音楽監督を務め、彼女の歌声を最も近くで耳にしてきた武部聡さんは、1994年のヒット曲の春よ恋を例に挙げ、90年代は魂の底から直接的に聴く人の心を揺らすような歌い方に変化したと指摘。シンプルなコードで作られ、時代性を問わないこの曲で、自分の表現したい世界を歌い伝えようとするユーミンの純粋な力強さを感じたといいます。2000年代以降は年齢を重ねたことによる声の変化をポジティブに受け止め、そこに生まれる豊かさや包容力を生かして、以前よりさらに大きな愛を表現してきたと語る武部さん。集英写真書ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たちの中で近年のユーミンの歌声をこう表現しています。最近の彼女の歌声には無機質な歌声とは異なる温かみが感じられます。かつてと同じ少女の憂いのようなものもかすかに残しながら、それが50年以上のキャリアを経てたどり着いた現在のユーミンの魅力です。

今日番組でご紹介した武部聡さん著作、門馬雄介さん構成の書籍、ユーミンの歌声はなぜ心を揺さぶるのか、語り継ぎたい最高の歌い手たち、こちらは集英社新書より発売中です。武部さんはこの本が発売された頃のインタビューで、たとえ歌声や歌い方が変わったとしても、その人の根っこにある音楽性や志、メッセージや生き方みたいなもの、大きく言えば人となりが変わらなければ、声やサウンドが変わっても受け入れられると語っています。その言葉を実感するのがライブコンサートの醍醐味。武部さんが音楽監督を務めているユーミンのコンサート、ザ・ワームホールツアー、実は私も先月拝見したんですが、ユーミンの作り出す世界は歌や音楽という枠を超えて一つの大きな芸術だなと感じました。まっすぐで純粋なエネルギーと壮大な物語に包まれて、心がすっと軽くなるような夜でした。この魅力をこの番組でもしっかりお届けしていきたいなと改めて思っています。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp です。リクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは小僧寿司チェーン。今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
4: 小僧寿司チェーン。
3: お持ち帰り寿司専門店の
4: 小僧寿司チェーン。
5: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
6: トラサカ店プレゼンツ、
7: おい

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、初夏になってくると、はい、私の大好きなみずみずしい、はい

0: ぼ。
1: うん、高級だけどね、つい買っちゃいますよね。
0: 実はですね、今日のゲストは、はい、そんなクースさんにぴったりの方です。山形からリモートでご紹介します。
1: 山形といえばさくらんぼですもんね、はい、やっぱりね、日本のさくらんぼすごい美味しいですよね。
0: 化粧箱の中にね、ダイヤモンドのようにキラキラ入ったね、
1: 並んでてね、
0: さくらんぼといえば
1: 佐藤錦、そう、すっごく美味しいですもん ね。
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: 美味しいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。まずは JA さくらんぼ東根よってけポポラと立下さんご自身のご紹介をお願いします。
1: はい、はじめまして、立下勇と言います。
2: はい、
1: 私はその山形県の、はい、JA さくらんぼ東根、ファーマーズマーケットよってけポポラの一応店長をさせていただいております。以前その以前もあのファーマーズマーケットにいまして、実は私10年ぶりにこのポポラに帰ってきたと、久々な感じで、はい、でそのうちのお店のよってけポポラっていうんですけれども、このよってけというのはその山形の方言で来てくださいねっていう意味でして、でポポラというのはイタリア語でみんなの集まる広場っていう意味があるんでして、いろんな方に来てほしいということで、みんなの集まる広場に来てくださいねというのがお店の名前の由来となっております。
0: はい、
2: お名前にさくらんぼが入ってると、もうさくらんぼが有名なのかねって思いますけど ね、そんなような地域なんでしょうか。
1: そうですね、うちのそのお店のある山形県の東根市っていうところにあるんですけれども、
2: はい、
1: その果樹王国って呼ばれるほど果物が特に多い地域となっていまして、
2: はい、
1: 先ほどもお話ありましたけど、そのさくらんぼが一応生産量日本一ということで、はい、で主力品種の佐藤錦の発祥の地でもありますので、まあ、ぜひ美味しいさくらんぼをこれからぜひ食べていただきたいと思っております。
0: さくらんぼで佐藤錦って言ったら、もう誰もが知る、
2: 誰もが知る
0: あのブランドですよね。
2: あの宝石並みのキラキラと ね、
0: それの
2: 大好き
0: 生まれた
2: 場所なんだ。
0: ね、
2: 山形っていうとそうだと思ってたけど、あの佐藤錦がこれっていう、ね、でも今気になったのは果物がいっぱい美味しいって言われると、他にはどんなものがあるのかなっていうのが
0: 気になりましたけど、
2: はい、
1: そうですね、夏からも始まりましてもさくらんぼから始まりまして、
2: はい、
1: 次に桃が来まして、はい、シャインマスカットのブドウが来まして、西洋梨のラフランス、冬場の方にはリンゴのサンフジと、こう夏から半年以上冬まで続くような品種リレーで果物がたくさんあるということになってます。
0: やっぱりね、恵まれた環境じゃないとこれできないですからね。
2: だからこう果物が育つのにいい土地っていうこともあるんです。気候もそうなのかなと、
0: ね、そういうことですよね、
2: 思ったりしますしね。さくらんぼ狩りとかも最近あるじゃないですか。その他のこの桃とかいろんなマスカット狩りとか、そんなこともできるんですか現地では。
1: さくらんぼのみならず、その桃、ぶどう、
2: はい、
1: ちょっと西洋梨のではないかもしれませんけども、まあ、リンゴとかは、はい、ありますので、幅広いもぎ取りができますよ。
2: へぇ、
0: 店長、やっぱりリンゴもそうだと思うんですけど、その天候っていうところ、

0: のからやっぱりマッチしてないとこんだけ農産物できないですもんね。リンゴは夜の温度と日中の温度の差がないと明るくならないらしいですね。
1: そうなんだ。確かなんか昔こうアルミ箔とか貼って赤くしてるのを見たことがある、
0: すごい恵まれた環境ですよね。
2: 日中の寒暖差がうちは日中が暑くて夜が非常に寒いというのが、気候の特徴ですので、それで色づきと甘みが来るということになってます。
1: そうなんです ね。
0: すごいいい環境ですよね。
1: あと JA さんっていうと果物以外にも名産物とかあるんですか？
2: うちの方ですとどうですかね、慶応桜っていう桜はうちの方ではありまして、そうですね、正月とかその卒業式とかそういったところでもですね、その早めの春を皆さんに味わってもらえるための慶応桜というものも一応ございます。
0: 素晴らしい、
1: 素晴らしい、
0: いいですね。あとお米も有名ですよね。
2: そうですね、一応奥
0: の米の方も、
2: そうですね、今では結構皆さん有名なつや姫なんかは結構今有名になってるかなとは思っております。
0: もうつや姫っていうと本当にもう高級な品種で有名ですよ。
1: 美味しいからね、北のお米はね、何しろ。
0: 本当にね、私も以前、ファーマーズで、立石社船長とお付き合いさせていただいてたんですけど、お米をね、いただいた経緯もありまして、実際そのお米をですね、こう手にすくって見てみたときに、もうぷっくりと膨らんでて、もうこんな綺麗なお米、久しぶりに見たなっていうぐらい、米が本当に綺麗ですよね。
2: そうですね、粒張りもいいと思いますし、やっぱ米が大きいので食べた時の食感もいいので、もちもちかね、食べ応えはあると思います。
0: ちょっとね、山形から現地のお米が入ったんですよ、ポポラさんのお米ですよって言ったらみんな喜んでてですね。
1: そうですか。
0: もう長蛇の列でした。
1: 生徒店長も行ったことあるんですか？
0: あ、立石店長、何度かちょっと私お邪魔させてもらいましたもんね。
2: そうですね、たくさん来ていただきまして。
0: そうですよね。
1: そうなんですね。
0: もうだからもう、立石店長はまぶたしになってますね、私も。
2: ありがとうございます。
0: はい、いいですね。本当にありがとうございます。もう
1: なんかいいですね。果物もいいし、野菜もね。
0: ね、本当に。
1: ということでね。
0: もう皆さんの本当に空気もいいですし、すごく素敵な街ですよ。
1: そうなんですね。東ね、私多分行ったことあると思いますね。
0: そうなんですか。
1: 東北の方、車で転々としてた時に、JA の直売所に寄りまくりでしたからね。
0: 以前もおっしゃってましたもんね。店長、行ったことあるようです、黒田さんが。
1: 行ったことあると思います。
2: ありがとうございます。
1: また行った時にはもう店長を訪ねていきたいと思います。
2: そうですね。次来る時には店長って呼んでいただければ、
1: ありがとうございます。
0: あとポポラさんって農産物以外にもクレープがね、マリオンクレープって店内にあるんですよね。
2: そうですね、
0: そうでね、山形県内でクレープが食べたいなと思ったらもう2カ所ぐらいしかないんですよね。
1: はい、そうです。
0: そのうちの1カ所がポポラなんです、
1: なぜクレープを始めたのかっていう気になるところ。
0: あ、そこは店長どんな感じでしたっけ？
2: まあ始めた経緯といいますか、一応そのテナントブースにうちはなってるんですけれども、もともと飲食を提供したところをちょっとそのテナントさんより連絡がありまして、ぜひそのうちの方でそのお客さんたくさんが来るというところで、ちょっと出させていただきたいというところもありまして、入っていただいたというような形になってますね。
0: そのだから県内で2カ所のうちの1カ所にポポラ入ってて、すごくないですか？
1: みんなの集まる広場だから
0: ね。そう、県内でクレープ食べたいと思ったらポポラ行くしかないって言うんですよ。すごいですよね。
1: 確かに
0: 私びっくりしたその話聞いて、
1: ね、そうやってなんとか入ってるってのも嬉しいですよ ね。ちなみにお二人って最初会った時はどんなきっかけだったんですか？
0: 立石船長、最初って、交流会の研究会で行った時に初めて顔合わせさせていただいて、で、もうお話する中で、この方は私絶対同じ人種だって。なんかそこでなんか合致したものがあったんですよね。で、もともと立石社店長の前に後藤店長がね、ずっとポポラでやってられてて、でも本当に尊敬する大先輩で、で、交流持たせていただいて、で、後任に立石社店長が入られて、で、後藤店長からすごい逸材がまた入られたよってことで、で紹介していただいて、でもお話しする中でもうすごい方だなっていうところで、僕の中ではもう本当にインスパイアされちゃいまして。
1: 今生徒さんの熱い思い聞いたんですけど、じゃあちょっと
0: そうだ、
1: 店長から見た生徒さんってどうなんですか？
0: 確かにね、反対側ありますからね。一方的かもしれないからね。
1: ちょっとね、そこ聞いておかないと。
2: でも僕も同じですね、やはり。
0: よかった。
2: 同じ匂いするなと思って。

0: そうなんですね。
1: はい、しかも息が合うんですよね。
2: そうそうそうそうそう。もう合うの呼吸ですもんね、いつもね。
1: そうですね。
2: そう。それでは後半にもですね、お話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。立下さんの立下店長にリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
1: はい、私のリクエストする曲はエルレガーデンさんのカーマインという曲です。この曲はなかなかその元気が出ない時って皆さんあると思うんですけれども、
2: はい、
1: この曲聴くとなんか元気がもらえまして、ちょっとアップテンポなので、うん、よしやるかっていうこう気持ちにさせてくれるので、
2: テンポ上に
1: とっては、はい、
2: テンポ上大事ですよね。
1: そうです
0: 、はい、
2: アップテンポ大事です。それではエルレガーデンのカーマインをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはエルレガーデンのカーマインでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんです。
1: なんかちなみにその各地のイベントも気になるんですけど、うんうん、どんなことやったりするんですか？
2: まあ、ゴールデンウィーク特にメインなのはマスのつかみ取りっていうのが結構人気でして。
1: マスのつかみ取り、
2: うん、そうですね、子供さん向けですけど大きいプールを準備しまして、
1: はい、
2: まあ、200匹ぐらいのこうマスを放流しまして子供さんに捕まえてもらうっていう。
0: それすごいですね。
1: そんな体験ちょっと都会の子はできないですね。初めて聞きました
0: 、はい、
1: 結構大きいですよね。
0: ね、大きいですよ ね。でもそういうことを常に、うん、計画されてるってことだから、ゴールデンウィークに問わずもういつ

0: でもそういうイベントやられてるってことですかね。
1: そう、気になるよね。ね、
2: まあ他のそのイベントですと、やっぱりその提携している清田さんのような、
0: うんうん、
2: その提携している方から来ていただきまして、はい、各地の特産品をこう販売してもらうというイベントがメインになるかと思ってます。
0: うんうん、そうですね。それでね、私もお邪魔させてもらいましたんか、
1: はい。
0: でも、立社店長の方が結構いろいろなところに招待されるんですよ。
1: あ、まあでもそうですね。
0: やっぱり、よってきポポタさんってもう日本でも有数のファーマーズさんだから、
1: はい、
0: いろんなところと提携持たれてるんで、もういろんなところにね、声かけられて、店長出てますもんね。
2: そうですね。
0: 後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたよってけポポラソース、よってけポポラ辛味噌をご紹介します。
1: これどんなものなのか全然想像がつかないんですけれども、はい、ちょっと教えてください。
2: はい、まずそのよってけポポラソースというところなんですけれども、
1: はい、
2: このソースの中にはその先ほどもご紹介しましたその東根の特産の果物をたくさん使ってまして、
0: う
2: ん、フルーツソースという形になりますかね。なのでそのさっぱりと食べやすくでも濃厚な味わいがあるというソースになっています。
0: でヨーグルトとかにかけてもいいですよね。
1: それはいいですね。
2: そうですね、合うと思います。
1: これフルーツとして混ざってるものなんですか。
2: もうフルーツとして混ざってるものになりますね。
1: それはいい ね。
0: すごい魅力的。
1: そしてもう一つのこっちは辛い方ですよね。ポポラ辛味噌っていうのは何でできてるんですか。
2: こちらもですね、あの東根さんの青唐辛子を使用しました。ちょっとピリ辛な辛味噌になってまして、
1: はい、
2: でもその肉感とかも結構食べ応えがあるような形になってますので、
1: はい、
2: そのご飯との相性が抜群なので、
0: あ、
2: はい、先ほど説明しましたつや姫なんかのね具の中に出ていただければとても合うかなと思ってます。
0: 絶対美味しい。そのおにぎりになってしたらいいですよね。
1: 絶対美味しいと思う。
0: ね、
1: 青唐辛子も現地で取れるってことなんですか。
2: そうですね、うちの方でもその組合の方がありまして、そちらの方で生産しているものになります、
1: は
2: い、
1: そうなんですね。
2: この前も出張行ってきたばかりですね、和歌山の方に行かせていただきまして。
1: 本当に全国なんですね。こちらの農産物を持ってったり、お米とか持ってたりするんですか。
2: そうですね、その時にはまだ果物の前だったので、さっきお話ししましたつや姫の販売をさせていただきまして、
1: あ、
2: はい、そこでこのよってけポポラ辛味噌も一緒にこう出させていただきまして、
1: そうなんです、
2: 皆さんに食べていただいて、はい、美味しいというお声をいただきました。
1: それは美味しい。いろんな新鮮なお野菜果物とともにそれが加工されるということがあるじゃないですか。そういうものもたくさんあるんですか、こちらのお店では。
2: そうですね、いろんなその果物を使ったさくらんぼから、まあ、リンゴとかを使ったものを、まあ、特にジュース関係とか、あとはゼリー関係なんかも多いかなと思ってます。
0: あとね、その、先ほどクレープの話したと思うんですけど、
1: はい、
0: ポポラさんの方では、ジェラートもやってるんですよね。
1: そうですか。
2: そうですね、はい、
1: そういうところのジェラート美味しいからね。
0: そう、季節のね、
1: うん、
0: さくらんぼのジェラートなんてあったりしますかね。
1: そんな贅沢なのある。
2: あります、
0: あるんです。
2: あります。
1: まあ季節があるからそこにめがけていかないと、
0: うん、
1: ちなみにそれはいつぐらいの季節で食べられるもんなんでしょうか。
2: そうですね、やっぱさくらんぼの、あの旬な時期になりますので、だいたい6月の1週目2週目あたりから7月の上旬ぐらいまでの1ヶ月間の限定ですかね。
1: あ、1ヶ月なんだ。
0: 立て店長、これ間違いなくですね、今年に関してはこのさくらんぼのジェラートの数増やしておいた方がいいですよ。みんな行きますからね。
1: みんな消えちゃう。私だって行きたいもの、
0: は
1: い、
0: ね、
1: でも1ヶ月って短いからね。
0: 贅沢ですよね。
1: 贅沢だよ
0: ね。人気の品種のね、佐藤錦のジェラートなんですかね。
1: 食べたことないですよ、さくらんぼのジェラートって。
2: ぜひ食べていただければと思います。
1: 食べたいですね。なんかそのやっぱみんなが集まる広場なので、クレープが食べられたりジェラートが食べられたり、うん、なんか他にも食べられたりするものとかあるんですか。
2: いや、うちの方ではですね、基本的にはその2つがメインとなっておりますけれども、
1: はい、
2: その地元のその生産者とかが使ったそのパンとかですね、
1: はい、
2: おにぎりなんかが少しあるかなというぐらいになります、
1: は
2: い、
1: それはいいですね。
0: 外にねベンチもあるんで、
1: う
0: ん、そこでね購入していただいて、
1: まあそこでね、
0: 店舗から、
1: はい、
0: さくらんぼの木だったりとか、リンゴの木もね、見れるんですよね。なんで、こういう風に作られたものが、店内に並んでるんだなっていうのを、お子さんのね、勉強のためにもいいかもしれません。
1: そうですね。私もいつも店舗に行くと、そのもうジェラートとか買って、ベンチに座ると、やっぱそこらしい景色とかを見ながらね、山とかも見ながら食べるのが、すごい気持ちいいですから ね。
0: いいですね、う
1: ん。これからいい季節ですしね、
0: はい、
1: 果物もここからどんどん始まってくるわけですから、楽しみですよね。
0: そしたら店長、 最後に、リスナーの方にメッセージがあれば。

0: 願いしたいかなと思います。
1: こちらの山形ではね、美味しい果物たくさんありますので、さくらんぼからはじめ、冬のリンゴの方まで、たくさん果物ありますので、ぜひさくらんぼから桃、ぶどう、ラフランス、リンゴとたくさん山形の方に来て、楽しんでてもらえればなと思っておりますので、ぜひ皆さん東根にお越しください。
2: はい、
0: ありがとうございます。今聞いただけで行きたくなっちゃいましたね。
2: 本当ですね。
0: プレゼンツ美味しいジャパル、本日のゲストは JA さくらんぼ東根よってけポポラの立下勇さんでした。ありがとうございました。
2: ではここでプレゼントのご紹介です。 JA さくらんぼ東根よってけポポラよりよってけポポラソースよってけポポラ辛味噌セットで5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbar.co.jp、japal@musicbar.co.jp、japal はすべて小文字です。締め切りはこの放送から1ヶ月、6月16日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージリクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンション、リスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います。一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひび

0: が入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね。
0: うん、
1: 応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります。
0: うん、
1: また東日本大震災のようなプレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでもうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 池田恵でした。

0: 加古川名物加古川のり。
1: おお浜のり。
2: バンバンラジオ 86.9 FM。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが10時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、ゴールデン明けの今週は比較的過ごしやすい日が続いてるかなっていう感じでした。
1: 暑かったね、日中は。
0: まあね、日中はね、かなり暑かったですけど、はい、でもなんかお買い物ついでに散歩

0: しようかな、なんて日焼け止めはしっかり塗りながら、お散歩したりしつつ新緑が綺麗だななんて思っておりましたが、この週末から来週の初めにかけて気温が30度を超える真夏日の地点が多くなりそうです。ちょっとね、いきなり暑くなるので、まだ体が暑さに慣れていませんので、皆さんの熱中症にもね十分注意して、こまめに水分補給休憩などとってお過ごしください。そろそろあの冷房とかクーラーの稼働確認っていうんですか、ちょっとしてみないと。
1: 試運転ね。
0: そうね、試運転ね、稼働確認というかね、本格的な暑さが来る前にあの、ぜひ試運転していただいて、あれ動かないなんてことが、ね、ないようにしていただきたいななんて思いますけれども、皆さんね体調十分気をつけて過ごしていきましょうね、さて先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となったGTO、 懐かしいね、もう本当に
1: もうね、まさに世代です。
0: そうだね、もうミーやビーがもう私の頭の中をGTO って言うとまずそれが出てくるんだよね。
1: 確かにミーやビーだったね、
0: 最終回の方ねにあるんですけど、まあ、GTO は藤沢徹さんによる同名漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じ、型破りな行動で生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていくという学園ドラマ。1998年に放送されると高視聴率を獲得、平成を代表する学園ドラマとして社会現象にもなりました。あのインタビューでも反町さんがね、こんなに熱望される教師は武田鉄矢さんか私かっていう本当ですねって思いましたけど
1: そうだ ね、
0: ね、いや7月の放送が楽しみですね。こんなまさかの続編やないと思ってたのに復活っていうのはね嬉しいですよね。あなたも復活してほしいと思うものありませんか、ということで今日のバラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしてまいります。まあ、例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、もうねブログにも書きましたが、今でもあさみさんと思い出す半蔵門で何度もランチに通った洋食屋さんの海鮮ドリアね、
1: はい、
0: あれはもう本当もう一度食べたい。
1: もうなくなったことが衝撃だったよね
0: 本当に、あれ以上のドリアないかもしれない。
1: だって結構混んでたよね。
0: 混んでた混んでた、ね、すごく美味しかったし、なんで、
1: いやでもね確かにご高齢だった気がする。
0: そうなんだよね、
1: そう、あの作ってかったね方もそうだし、
0: 配膳してくださってるね、奥様もね、
1: お母さんね
0: 確かにね、で階段とかがあったから ね、
1: そうだね、
0: 大変だなとは思ってましたけどね、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、もうあの令和に復活といえばラジカセもね復活しましたから、だってすごくない、今年の春以降東芝やマクセルから最新ラジカセが新発売発表されてるんですよ、こんなことあるっていう
1: だからこうなんだろう、レトロがね、またさらにこうハイブリッド化して出てきているっていう感じですよね。
0: 確かにどの世代でも楽しめるようになってるっていうのはいいかもしれない、あとあの化粧品とかさ、あのシャンプーとかもさ、生産終了でさ、え、これなくなっちゃうのみたいな、え、使おうと思ってたらもう買えないみたいなことも
1: あるよね、
0: 結構あるよね、
1: あります、
0: 貯めて買っとけばよかったみたいな、なんてこともあるかもしれません、また解散してしまったけどもう一度見たいあのバンドとか、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度、もうあの車はそのままあるけど、いやデザインあの3期前のあのデザインがいいんだよなみたいなっていうのもあるかもしれません、また大好きだったあのバラエティ番組をもう一度見たい、ドラマって、まあ最悪再放送あるじゃないですか、
1: まあ DVD 化もされやすいしね、そうそうそう、
0: ただバラエティって
1: ないよね、
0: ないのよ、
1: そうかも、
0: 再放送とかないから、もうほんともう一回見たいっていうのが結構ね、ありそうな気がします、などなどあなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。プラサタ X も稼働しています。放送中ポスト

を取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。〇〇をもう一度をテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは〇〇をもう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいこと、メッセージお待ちしています。28年ぶりに連続ドラマ復活の GTO ですが、主題歌どうなるんでしょうか。やっぱりこの曲が GTO って感じがしますが、主題歌の発表も楽しみです。今日のオープニングナンバーは1998年に放送されたドラマ GTO の主題歌、反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中じゃ。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。ちょっとここでいつテーマとは別の、メッセージなんですが、はい、FMJ で聞いてくださってますラジオネームヨッシーさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 初めてメッセージします。ありがとうございます。毎週末お二人の楽しい会話を聞き、うん、癒され一週間の疲れを吹き飛ばしています、うん、聞き始めてもう10年になると思います。初めて10年目にして

0: ありがとうございます。
1: 嬉しい。
0: きっかけはというと、うん、私には娘がいるのですが、うん、思春期に入り会話も全くなくなってしまい寂しく感じる日々、うん、子供の成長だから仕方ないと言い聞かせていた中、ふとした拍子に耳に入ってきたのがお二人の楽しい会話でした、うん、それからは毎週のブラサタを楽しみに、心の支えにブラサタで癒される生活となりました。ありがとうございます。
1: 嬉しいね。
0: 思春期だった娘も随分大人になり、うん、彼氏を連れてくるようになり、今では彼氏を交えて一緒にお酒を飲む仲になりました。番組には全く関係ありませんが、今日娘の結婚式なんです。
1: おめでとうございます。ちょっと鳥肌立っちゃった今。
0: 果たしてバージンロードを泣かずに歩けるか、泣いちゃいそうですけどね。感慨深いものありますから、これからもブラサタを心待ちに末永く続く番組であってください。いつまでも聞かせていただきます。ヨッシーさん、おめでとうございます。
1: すごい、なんか
0: いや
1: 嬉しいね。
0: 本当に嬉しい。本当にね、今日もね、多分今日は聞いてくださってないかもしれないけど、録音してくださってるかもしれないから、
1: おめでとうございます。
0: おめでとうございます。素敵なねお式になることを願っております。ね、引き続きブラサタの方にもメッセージも送っていただけたら嬉しいです。
1: はい、
0: いや嬉しいメッセージですね。
1: 嬉しい、本当にありがとうございます。
0: さあ、そんなブラサタ、今日は〇〇をもう一度テーマにお送りしております。結婚式もう一度やりたいっていう人いるかな、もしかして。
1: うん、どうだろうね、
0: どうだろうね、
1: まあ、ちゃんとやれてないって人は、
0: そうね、
1: まあ、もう一度っていうか、
0: やりたいみたいなね、はい、いるかもしれませんが、はい、まあ、例えばですけど、お店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度とか、昔乗ってた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているので、どんどん紹介していきましょう。こちらカッパ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム日後のだるちゃん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 復活してほしいと思うのは MD ミニディスクね。音楽を聴く手段といえば、今やサブスクが主流で、レトロブームに乗っかってレコードやカセットテープも人気が再燃してるようですが、スマホはずっと使えばデータ量や電池は減るし、カセットテープも長く使っていたら伸びてしまうし、私としては青春時代にお世話になってた MD がちょうどいいんです。 CD を借りてはダビングしてました。気分に合わせて好きなのを持っていけるし、めんどくささと便利さのバランスがちょうど良かったんですよね。共感してもらえるでしょうか、ということで、うん、あとね、デルクモさんからも MD がもう一度復活してほしいと、うん、カセットテープと同じように手軽に録音できて、また録音したものを人に貸し借りすることができました。そしてカセットテープより音質がいいのでとても便利だったんですよね。今はスマホに直接録音できるので便利なんですが、 MD の便利さも捨てがたいです、ということで、
1: うん、
0: 私たちも使ってましたから
1: ね。使ってた。コンパクトだよね。
0: そうなのよ。でね、音が飛ばないの。
1: あ、そうだね、
0: 私 CD ウォークマンを持ってたから、飛ぶんですよ CD ウォークマンって、昔のやつ。
1: 円盤だし、ね、
0: そうなの。
1: 確かに、
0: そう、水平に持たないと結構飛ぶから、
1: うん、
0: MD 出てきた時はなんてありがたいんだって思いましたけど、
1: もしかしたらもう一回来るかもね。
0: 来るから来てほしいんだよな。私、あの、移行、データを移行できてない MD に撮ってあるラジオがあって、あれどうしても移行したいのよ。で、再生できないの今。
1: あ、そうか。
0: そうなの、再生機がないから。
1: ないからね。え、じゃあその CD ラジカセに MD がついてるやつだったら、う
0: ん
1: う
0: ん、ついてくれればいいんだけどね、本当に。 MD もつけてください。
1: よろしくお願いします、メーカーさん。
0: そう、私はでもですね、はい、iPod がいいんですよ。
1: あー、 iPod ね。
0: もうね、デジタル音楽プレイヤーですけど、私今も iPod なの使ってるんですよ。使ってるんですけど、うん、生産終了しちゃってるんで、うん、もう壊れたらおしまいなんですよ。
1: ものすごいちっちゃいよね、
0: そうな
1: のやつね。
0: もうすごい便利なのよ、それこそ、うん、
1: そしてデータ容量が少ないっていうね。
0: 8ギガ入ります。
1: 8ギガ
0: だって音楽しか入らないから。Bluetooth 機能もついてないんですよ、あの子。
1: そうなんですよ。
0: だから有線のイヤホン。

0: で、いまだに私は音楽を聴いていて、はいはい、それはねみんなね、いやスマホに入れればいいじゃんって思うでしょ、うんうん、私スマホに音楽データ入れたら大変なことになると思うんですよ。
1: パンパンになっちゃうんだよね。
0: そう、
1: わかる。
0: だからできれば音楽は別で持ち歩きたいし、うんうん、電池も減らないじゃないですか、うんうん、そしたら、うんうん、だからね、できれば iPod もでもみんなスマホになっちゃうな。
1: でもね、私もそう思う。最近ねちょっと iPod、 私クラシック持ってるの、
0: うん、そうクラシックがいい。
1: あのカチカチカチカチって回すやつ ね、あれめっちゃ気持ちいいんですけど、
0: わかるわかる、いっぱい入るしね。
1: そう、
0: 容量があ
1: れをね一回ちょっと復活させようかなって最近思い出してて。
0: いや絶対その方がいいと思うよ。
1: そうね、容量がいっぱいだからね。
0: そうなのよ、うん、スマホの容量をちょっと計算するとね、うん、やっぱりなって思うんですけどね、うん、さあ今日のテーマ、〇〇をもう一度、もう一度食べたい、もう一度見たい、あなたの復活してほしいものメッセージお待ちしております。私のように生産終了してしまったけど復活してほしい電化製品などありませんか。続いてお届けするのは iPod Nano の CM ソングとして使われていたナンバーです。 U2 でバーティゴー。

プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。〇〇をもう一度で一句。提灯に

0: 旅の思い出火を灯す。ラジオネームトラパパさんからの一句。家族旅行やデリグラで県外遠征の思い出の一つは地名の入った提灯でしたが、いつの間にかどの地に行っても提灯が売られなくなってしまいましたね。現在旅行の思い出は仕方なく方言が印刷された手ぬぐいを買っています、ということで、うちも揃えてたな提灯。
1: そうなんだ、うちはあんまりなかったかな。
0: 本当
1: うち
0: には、うん、飾ってたよ、なんか10個ぐらい。
1: なんかね、そういうのは好きな方も結構いらっしゃるもん ね、
0: あのペナントとかね、
1: ペナントね。
0: ペナントも今あるのかね。
1: いや、あまり見ないかもな、
0: ね、うん、
1: でも外国の方にはもしかしたら人気なのかな。
0: 確かに今やったら
1: ね、提灯とかもすごい売れそうですよ ね、
0: 売れそうな気がしますよね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。学校で学べることをもう一度。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。大人になりますと子供の頃のように学校に通うことができませんので、もし大人でも行ける学校があれば通いたいですね、ということで。まあ一科目とかね、英語とかだったらね、うん、いけるかもしれないけど、確かに一日かけていろんな科目をやるっていう学校には、
1: まあ、学校はちょっと難しいかもですけど ね、
0: ちょっと確かに行ってみたい気持ちもあるけどな。大人になってからの方が勉強しとけばよかっただって思うもんね、やっぱり。
1: すごく思う、あの時どうしてちゃんと歴史学んどかなかったかなとか。
0: それはね、
1: 結構思うよね、
0: 思うよね、うん。続けて〇〇をもう一度で一句。アフロヘア憧れやったが今は無理。ラジオネーム千鳥とみかんさんからの一句。高校生の時は髪の長さに規則があって、月一度の高校の全校朝礼で検査され、耳にかかったらアウトで体育館の舞台に見せしめで上げられてました。
1: 怖い。
0: 卒業後は一気に弾けてボクシング世界チャンピオンだった具志堅用高さんに憧れてやりましたよ、アフロヘアね、うん、けど大失敗なのがすぐに分かり、その後はただの長髪にしました。すぐ直したのかな。そんな忘れかけたある日、娘が当時の写真を見つけて、うん、相方に見せて二人で転げ回って笑われました。自分も似合ってなかったのは自覚してましたが、うん、第三者に認定されると頭にきて秘密の場所に隠しました。で、今の年になって自画像を AI で画像処理してアフロヘアにしたら、うん、まんざらでもありません。ならもう一度、でもまずは先立つ髪がないことを自覚した自分がここにはいます。
1: 髪は大事にした方がいいです。
0: 年
1: 齢を重ねるごとにね、
0: まあ、どうしてもちょっとね、
1: どうしてもそうそうそう、
0: 量も減ってきちゃった
1: り、そうそう出てきちゃうからね。そうそうそう。髪は大事に、良ければそういうね、かぶり物するとか。
0: そうだね、今結構精巧なやつもありますからね、
1: うん、
0: ぜひぜひ、うん、画像処理するってすごいな。
1: わかる、でもちょっとねこの髪型気になるからやってみたい、
0: ね、
1: 金髪とかさ、
0: うんうんうん、
1: ね、やってみたいとかあるから ね、
0: 確かにね、うん、続けて〇〇をもう一度で一句。あの時の息が良かった自分かな。ラジオネームわさびまんさんからの一句。お二人にもあったっしょ、朝から一日働いて夜は遊んで翌朝また出勤しても何でもなかった頃、体力あり余ってたよね。俺もあったわ。今は無理だね、夜10時には人間のスイッチが落ちます。人間のスイッチ、もう一度あの時代に戻ってみたいとちょっと思ったりします。若い女性の中でダンディーで落ち着いた大人を好む方がいるみたいだけど、それは決して落ち着いているわけじゃなく年取って元気がないだけです、と某リリー・フランキーさんが申していた。某になってたけど、うん、大変よくわかる。
1: あ、リリーさん言いそう。
0: そうだね、うん、あの頃の元気がなくなっただけっていう。
1: それを大人、もう子供っていうか、まあね、若い時から見たら、
0: ね、そうだね、
1: 落ち着いて見えるんだよね。
0: 見えるよね、それはね。
1: そ
0: うか、そういうこともあるね。続けて〇〇をもう一度で一句。伝説のぶらさた祭りをもう一度。ラジオネームずんだまるさんからの一句、はい、早いもので2014年に開催されたぶらさた祭りから12年も経っていました。
1: そんな経つ、
0: 一回り経ってる。
1: そんな経つんだ。
0: 勝手に伝説にしちゃいましたが、うん。

0: この12年の間にファミリーになった方々も多くいると思うので、都市伝説にならないうちに第2回目の復活開催を切望します、うん、当日はサプライズでラブローの CD をいただき、そうだったね、
1: そうそうそう、
0: サインしてもらったり、うん、みっちゃん&サミーとチェキを取ってもらったり、クイズ大会の特典として2人とトークをさせてもらったりと、うん、つくづく参加してよかったお祭りでした。ありがとうございます。いろいろと諸事情はあるかと思いますが、うん、第2回開催の際にはサナベーにはハッピーランディングを、サカリージョにはミューランファイナルライブの時以来の生青春のサカリージョをぜひ披露していただきたいところです、うん、ラブローの CD は今も大事にしてますよということで、懐かしいね、
1: 本当だ、
0: CD ジャケットが懐かしい作りましたね、これはね、
1: それ
0: いや本当やりたいよね、うん、
1: やりたいね。あの時でも結構こう頑張って準備したよね、
0: 本当にな
1: んか歴史をたどるみたいなさ、
0: そうそうそう、
1: うん、感じで、あのりょうちんとさ、たけちゃんにもインタビューしてね、あのコメントもらって
0: そう送ってもらったりしましたね、うん、
1: したね、
0: 懐かしい、ぜひやりたいですけどね、うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、提灯に旅の思い出火を灯す、ラジオネームトラパパさん、おめでとうございます。もしかしたら今復帰したらすごいいいかもしれない、もう ね、もう一度っていうね、トラパパさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。期間限定だったもう食べられない味をもう一度なんて方もいらっしゃいませんか。お届けするのはブラックピンクでアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

0: 時刻は10時30分を回っています。ここでクローズでおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。今日は青汁のイメージが変わるかもしれません。
1: 何、青汁のイメージが変わるって何でしょう。めちゃくちゃ気になりますけど、
0: はいはい、この後お伝えしますが、今日は青汁満載を手軽にお試しいただけるよう1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内します。さて皆さん、食事で野菜取れているでしょうか。
1: いや、ね、そう言われちゃうと、うん、意識はしてるんですけど、うん、必要な分取れてるかって言われるとやっぱ難しいなと思いますね。
0: そうだよね、うん、

0: 特に私なんかあんまり食べない方な
1: んですそうですね、はい、
0: 野菜はですね1日 350g 以上摂ることが推奨されていますが、うん、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうなんです。
1: そうなんだ。
0: つまり1日 94g も

0: 解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。青汁満載コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができます。ビタミン B6 がほうれん草8束分、そして葉酸がピーマン28個分含まれています。
1: すごい量ですね。
0: 本当にすごい量。
1: いやでもね、確かに B6 とか葉酸とか、どこで取ればいいんだろうって、でも必要だったりするしね。
0: 確かに
1: すごい量ですよね。でもね、でもこの青汁健康に良さそうだけど、苦くてやっぱり続けるのってすごい大変なんじゃないかなっていうイメージがある方も多いと思います。
0: そうですよね、私もそうでした、そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて 97.7% の方が美味しいと答えた青汁なんです。
1: 美味しい青汁、いいですね。どんな青汁なんですか？
0: はい、この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉です。大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあります。そして18種の健康グリーン素材が使われています。
1: 18種、すごい量ですね。
0: 結構な量ですよね。ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタン豆腐、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています、だから青汁特有の青臭さが少なく、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね、ではそんな笑顔の青汁満載、ぜひあさみさん、飲んでみてください。
1: いいですか？
0: 箱にはもうね、鮮やかな緑の青汁とグリーン素材が描かれております、青汁満載、飲み方とっても簡単です。一袋をコップに入れて水で溶かすだけです。今ね、溶かしていただいてます。
1: 今ね、ちょっとね、入れました。そしてちょっと水でね、溶かす、これね、水入れた瞬間にもうね、溶けちゃうんですよ。
0: そうなんです。すごいね、青々とした
1: ので、そうあのね、サラッとしてるんです、粉が。なのでちょっとじゃあいただきますね、甘、美味しい、美味しい。
0: そうなんですよ。
1: 甘い、ちょっと。
0: そうなの。
1: 飲みやすい。
0: 飲みやすいですよね。
1: 滑らかだし、すごく。
0: はい、私も青汁満載いただきましたが、ほんのり自然な甘みもあって、青汁が初めてっていう方もね、絶対飲みやすいと思いますよね。
1: これは全然飲めますね。
0: 本当にお茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思います。私も夕飯の時にお茶として飲んでるみたいな感じです。
1: いいと思う、これ。ね、すごく飲みやすいし、青汁満載、私たちもね、飲んで美味しいって感じているんですけど、ここまで聞いてそれでも本当美味しいのって思った方もねいらっしゃるかもしれないです。
0: はい、この笑顔の青汁満載、実は今年2月食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでグランプリを受賞し、その味が審査員からも絶賛されたんです。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、ぶらさたをお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。ペンのご用意できましたでしょうか？ぜひスマホのメモ機能なんかも使ってください。それではお伝えします。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めると1袋40円です。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか？

袋15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスとなります。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159、 笑顔の青汁満載。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: スイーツでベジタブルお届けしました。さあ時刻は10時38分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー。今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいております。こちらはですねラジオネームリンゴ小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 小さい頃電車の切符を駅員さんに渡すとハサミで切り込みを入れてくれました。あのハサミちょっと憧れていたのを覚えています。そのうちスタンプで押すようになり、今ではスイカなどが当たり前、特急とかもモバイル切符だし、そもそも車移動が多い地域なので電車に乗ること自体も減り、紙の小さな切符を買うこともなくなりました。でも切符に書かれた4桁の番号で最初と最後の数字が同じだと両思いなんていう話もありましたよね。もう一度買った切符を駅員さんに渡して、あのハサミでパチンと切ってもらうのをやってみたいなと思います。さすがにもう見かけないですねということで、確かにあのカシャンカシャンカシャンカシャンってやりながら駅員さんがね、うん、はい、待ってたの思い出しますよね
1: もう今じゃね、もうスムーズにピッピッって入ってくる皆さんね。
0: もう切符買うの買い方忘れちゃったっていう方も中には、
1: なんか切符買うのちょっと恥ずかしいなって思っちゃうもんだってあ、この人忘れたんだみたいなあそこ通すのですちょっと恥ずかしいなって思っちゃう。
0: 久しぶりに買うとさ、うん、切符どこに置いとこうって思わない？
1: 思う。そうなの、なんか折れちゃうとあれかなとかさ、
0: そうなのとか、なんかどっかに入れてなくしちゃうんじゃないかなって思うと不安になって、すごいずっと手に握ってたりとか、まあほとんどね切符買うこともなくなりましたけどね。あさみさんの方はいつじゃお願いしようかな。
1: はい、こちらはですねラジオネームロンリーディップマンさん、オランダラジオで聞いてくださっています。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: その昔テレビがメディアの王と言われた昭和に放送された八尾純一 UFO 特番をもう一度です。みっちゃんと同じく天の弱の私は UFO 会議派なんですが、なぜかあの UFO 番組は大好きで当時ワクワクして見ておりました。ドキュメンタリーを思わせる番組構成、シリアルタッチのナレーションにインパクトある BGM、 今と違い番組予算が潤沢だったのでしょう。大規模な海外ロケ、再現 VTR では必ずインタビューに登場するお約束の元研究員や国防の要人と称する人たち、現地目撃者のインタビューではなぜか鉛のあるアテレコで見ているのも飽きさせません。今の小学生が見れば彼らでさえ子供騙しと言われそうですが、楽しませるエンタメ感は最高でした。昨今テレビ離れが叫ばれ、ネット配信で望むものが選べる現在とはいえ、こんなワクワク感あるひとときを今一度体験してみたいと思いますというね、メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。八尾さんね
1: 昔はやっぱこういう番組多かったよね。
0: あの変な丸い玉を入れられたとかさ、
1: そうあとなんかネッシーを追うとかさ、
0: あったね、
1: すごいよかった
0: ね。あとほら徳川前沢金とかさ、
1: もうあったああいうの結構好きだったな子供の頃
0: ね、うん、意外と夢があるって言ったらあれですけど
1: まあそうだ ね、うん、でもほら今ね UFO はいるって言っちゃってるからもアメリカいるんですよ ね、
0: はい、いるということにしましょう。
1: いるんですって

0: そして、はい、熊本シティ FM で聞いてくださってます、ラジオネーム伊坂十三さん、ありがとうございます。日に日に暑くなってきてますが、体暑さに慣れてきてますか？ちなみに昨日の午後3時、会社の倉庫2階の温度計を見てみたら38度でした。
1: あ、そうなんだ。
0: 体から豚骨スープにじみ出てきそうです。豚骨スープなの？今週のテーマ〇〇をもう一度ですが、私がもう一度体験したい〇〇は中学校の同窓会です。高校を卒業してすぐにあった自分のクラスだけの同窓会には出席できたんですが、その後我が家が引っ越しをしたため同級生とも連絡が取れなくなり、それ以降の同学年の同窓会には出席できていないんです。みんな61歳62歳になって見た目も変わり果てて、久しぶりに会って隣同士に立っててもしばらくは気づかないだろうと思いますが、46年の時をたどって、たどってみたいですね、ということで。へーなかなかね、そうか、卒業してすぐだったら確かに会えるけど、引っ越しちゃったりするともう連絡先がっていうこともあるもんね。
1: もう同窓会なんてやったことあれないかな。あれ一回あるかな。
0: でもチアとかだったらあるでしょ。チアもそんなに、
1: チアで同窓会っていうのはないかな。なんかほら、あの全員で集まるってことがないから、もうみんな結婚してその北海道とか ね、京都とかなんか地方に行っちゃってるから、結婚式ぐらい誰かの集まるとしたらっていう感じですかね。もうないですけど
0: もうでも私も20代前半の小学校の同級生 の同窓会で終わってるかな。
1: うん、
0: でその後はないかもしれない。確かに
1: これでも大変だもんね。漢字は
0: 大変だよ。
1: そうだから誰もやりたがらないよね、
0: なんかね、みんなが SNS でつながっててとかだったら、この日にやりましょうみたいなのでいけるかもしれないけど、一人一人と連絡取ってってなると、い
1: やそれは大変だと思う。
0: 確かに漢字さんが大変だよなと思いますよ ね、そしてこちらはですね、ラジオネームしば漬けパリピマンさん、しばぴさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: しばぴ、初めてパソコンを買ったのは今から30年前、 Windows95 の時代です。当時ドラマ渡る世間は鬼ばかりで、えなりくんがインターネットの時代だよなんて言っていた頃時代に乗せられるように買ったのが当時大人気だった PC98 シリーズでした。でも時代はどんどん進み、新しいパソコンが出るたびに古い機種は価値ゼロに。しばぴもこんなのもう使わないでしょとあっさり処分。ところが今その PC98 シリーズ、当時新品で買えたくらいの値段で売られているんです。
1: そうなんだ。
0: あの時取っておけば、そう思ってももう遅い。まさに後の祭りです。そしてもう一度つながりで言うと、以前ラジオで話してたドクターマリオ、放送後しばぴ夫婦も久しぶりに対戦しました。30年経っても消せないものがあります。ドクターマリオのウイルスとしばぴのあの時捨てなきゃよかったです。はさみさん夫婦がねドクターマリオにハマってるなんていう話をしてたら、
1: はいはい、もう
0: しばぴさん夫妻もやっていらっしゃったと、
1: うん、あ、そうなんだ。ハマるんですよね、久しぶりにやると。
0: 久しぶりにやるとね、でもなんだろう、やっぱ昔の方がかっこいいなっていうので、今こんなに人気があるってことなのかしら。
1: どうなんだろうね。
0: ね、
1: なんかデザインとか、
0: え、アップルのさ、昔すごいなんかカラーがいっぱいあったやつ、
1: あった
0: あったよね、
1: あのブラウン管みたいな、そうそうそうそう、でかいのね、
0: すごい可愛かったよね、でもあれね、はい、まあ今やもうあの
1: 邪魔だけどね、でもあの
0: それを言ったらおしまいよ、あなた
1: そうだね、あれがいいっていう人がいるんだもんね。
0: あの形がいい、
1: そうだよね、
0: あの色がいい、
1: ふっくりしてる感じのね、
0: そうそう、かわいいなっていう方も、はいはいはい、中にはいますから
1: そうだよね、それはそうだ
0: ね、それ、もしかして今調べたらすごい高くなってるかもしれないよ。
1: あ、でもありそう
0: ね、なかなか手に入らない、ね、
1: みっちゃんの CD だって2万円ぐらいするでしょ、もう
0: それは多分リスナーさんがみんな一斉に買おうと思っちゃったからだと思うんですよ。今多分ね落ち着いてると思いますよ。
1: 本当そうなんだ、
0: わかんないけど
1: まだ絶賛発売中かな
0: もしよかったら調べてください、はい、そしてFM 上越で聞いてくださってます、上越のどんこうさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先日地元の食堂が閉店しました。山の中であまり知られていないお店

0: せで仕事が暇な時には職場の人を連れて昼食に出かけたことも何度かあり、おなじみのお店になっていました。子供やご主人に先立たれ一人で切り盛りされていましたが、この冬足を骨折されそのまま閉店となってしまいました。お店に入り席に着くと手作りの煮物や漬物が出てきて、作り方や身の上話が始まります。あっさりシンプルなラーメンもですが、あのおかみさんとの会話をもう一度楽しみたい私です。
1: あー、なるほどね。
0: 味はもちろんだけど、うん、おかみさんのその人柄にね、うんうんうんうん、会いに行ってたっていうのもあるのかもしれないね。
1: いいですね、そういうの
0: ね、うん、でも寂しいですねやっぱりね。
1: 確かに、
0: お体今大丈夫だといいんですけど、
1: そういうお店増えてくる気がするな。
0: そうだね、コロナ禍でまたちょっと ね、だいぶお店もなんか変わってしまったっていうのもあるかもしれません、
1: ね、あとはねご高齢っていうのもあるしね、
0: うん、そうだね、はい、味を引き継げずにっていうのもあるかもね、うんうんうん、そしてこちらはラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 還暦を過ぎると若い頃に夢中になっていたことがもう一度復活しないかなと思うことが多くなってきました、うん、例えば大好きだったのに解散してしまったグループです。私が大好きなグループは杉山清貴&オメガトライブです。最近流行りのシティポップと言われるジャンルで林哲司さんが作曲した作品が多かったです。先週のね、アナグラのゲスト林さんでしたね、うん、昨年だったか一昨年だったか忘れましたが、渋谷公会堂で開催された復活コンサートへ行ったのですが、全て知っている曲で、こんなおっさんですが終始ノリノリでした。また復活してほしいですねって、うん、いや楽しかったんだろうな多分
1: ね。でも昔のあのサウンドってすごい、ね、なんだろう、今聞いてもすごくおしゃれだよね。
0: 全然色あせないですよ ね、うん、まあね、解散しちゃってもう見れないって思うと余計に復活したらすごい嬉しいですよね、うん、さあ今日のテーマ〇〇をもう一度、まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。活動休止していたバンドの再始動嬉しいですよね。復活してほしいバンドのランキングでは常に上位にランクインする80年代の伝説のバンド、今日の10時代ラストナンバーはボーイでマリオネット。

0: 10時台ラストナンバーボーイでマリオネットをお届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。今日も本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたからのメッセージ〇〇をもう一度お待ちしております。はい、この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ2人体制になってから15年を迎え、15周年記念グッズ販売しております。
1: はい、
0: グッズ販売サイトすすりにて販売しております。番組の各 SNS からぜひチェックしていただいてご購入いただけたら嬉しいです、うん、そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークが聞けちゃう裏ブラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。

YouTube 生配信もやっております。番組終了後お昼12時頃スタート予定でございます、はい、お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。こちらのアーカイブもありますので、うん、この時間はちょっとという方もね、はい、お時間の合う時にお楽しみいただけたら嬉しいです、はい、ぜひチェックしていただいてこちらのチャンネル登録の方も皆様よろしくお願いいたします。ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。10時台でお別れのあなた、素敵な週末を過ごしください。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は加藤

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用の配信

0: お任せください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
3: 小僧寿司チェーン。
2: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
3: 小僧寿司チェーン。
2: お持ち帰り寿司専門店の
3: 小僧寿司チェーン。
4: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
5: 私のお気に入りバンバンテレビ。
2: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
6: バンバンラディオ 86.9 FM。
7: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
8: ご老中です。
7: 僕たちの楽曲生きてますが今月のバンプレマンスリーになってます。
9: ええー、曲やね。
10: この曲聴いて元気出してね。
11: 6月21日には神戸でライブ、
10: CD もよろしくね。
7: それではお聴きください。
8: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: 5月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今日ね、青空広がっておりまして、
1: はい、
0: 暑くなりそうな、そんな感じがしております。今日は全国的にも広い範囲で晴れるところが多くなるということでね、日中は夏日になるところも多そうですね、はい、今日はキリッとした苦味のあるアイスコーヒーが飲みたかったのねいや、そんな季節に突入したなって思って、
1: あさみさんがね、それを言い出すと夏だなって思う、
0: は
1: い、
0: そうでしょあのね、夏にやっぱアイスコーヒー飲みたくなっちゃうんですけど、最近ねこうキリッとしたこう締まった感じのやつが飲みたくなるんです。あの気合い入れるとき、
1: そうね、
0: うん、あのちょっとキリッとした苦味なのが好きなんですけどね。
1: 甘いのよりは、
0: はい、あの気合い入れるために今日はセブンのあのアイスコーヒー濃いめ飲んでおります。最近のコンビニってさ、あの味調節できるじゃないですか。
1: そうなんだ。
0: そうそうそう、だから私は濃いめにしてるんですけど、うん、皆さんコンビニコーヒーどこ派ですかっていうのはちょっと聞きたいな

0: 結構ありそう、
1: はい、そんな話もぜひね YouTube 生配信で聞かせていただければと思います、はい、さて先日28年ぶりの連続ドラマ復活が話題となった GTO 藤沢徹さんによる同名、漫画が原作で、元暴走族の教師鬼塚英吉を反町隆史さんが演じて、まあ、かなり型破りな、ね、先生なんですけれども、うん、生徒や学校の問題に体当たりでぶつかっていく学園ドラマ、1998年に放送されると高視聴率を獲得し平成を代表する学園ドラマとして社会現象になりました。もうあの時の反町さんの勢いったらなんかすごかったよね。
0: すごかった。
1: もう本当それこそ私もビーチボーイズも大好きだったし、
0: そうだね、
1: うん、ビーチボーイズその後が気になるけど私、
0: あ、確かに皆さんにぜひ出ていただきたいけどね、でもほら、はい、GTO も生徒たちもすごいじゃないですか。
1: そう
0: そうよ、
1: だって
0: 小栗旬さんがまだだって全然名前も出てないんじゃないかぐらいの頃から出てるから、
1: 脇役みたいなね、うん、感じだしね。じゃあそう、あのドラマ本当面白かったな、はい、やっぱ昔のああいうなんて言うんだろう、ちょっとこう型破りな先生みたいなのってさ、うん、今あんまりないじゃないですか。
0: できないもんね、いろいろ問題があるから
1: そうだね、いろいろ言われちゃうしね。
0: そうなんだよね、
1: わかる、そうなんですよ、まあ、だからこその復活なのかわかりませんが、ちょっと楽しみだなというふうに思います。ということで今日のぶらさたは〇〇をもう一度おテーマにお届けしています。まあね、例えばもうあの結構皆さんからも多いですけれども、あのお店のあの味をもう一度とかね、うん、またメーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、 MD なんて話もありました、うん、10時代、はい、ね、あのやっぱ時代は進化していきますから
0: ね。そうなんだよね
1: どんどんどんどん新しくアップデートされていくんだけれども、うん、やっぱあの時のアナログのあれがいいんだよなっていうこともある。だからレコードとかさ、
0: そうね、今もね、うん、すごいですもんね、
1: ちょっと来てますよね、うん、レコードブームっていうのかな、うん、ね、また解散してしまったけれど、まあ、ボーイとか
0: そうね、もう10時代のラストかけましたけど、
1: ラストボーイねいや熱望する方多いんじゃないですか。
0: 多いと思います、
1: ね、あと RC サクセションっていうね、なんか声も結構あったりして、ね、まあでもね、なかなかもう難しいんですけれども、
0: 気を考えないからね。
1: そうですね。そして車好きの方、やっぱりあのデザインもう一度っていうね、お声も強いんじゃないかなと思います、はい、何がいいんだろう皆さん
0: ねえ、
1: う
0: ん、スカイラインとかほら昔の方がすごい好きな方とかいらっしゃるから、
1: スカイラインうち使ってた気がする、おじいちゃんは。スカイラインマーク2だったかな、なんかどっちかスカイライン行ってた気がする行ってたってよくわかんないけど乗ってただね
0: 行ってたってなんかもうイケイケな感じがして
1: る、ね、はい、またあの大好きだったあのバラエティ番組もう一度見たい。私やっぱね、ちょっとトンネルズさんみたいなって思っちゃうんですけど ね、
0: そうね、皆さんのおかげですとか ね、 ね、
1: なかなかああいう番組は今もあんまりないかな型破りですもんね結構ね、はい、などなど、あなたが復活してほしいものを教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。ぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

今日のテーマ〇〇をもう一度ということで、ブラサタ11時台のオープニングナンバー、お届けしたのは竹内まりやもう一度でした。

0: 今日のブラサタは〇〇をもう一度テーマにお届けしています。例えばお店が閉店して食べられなくなってしまったあの味をもう一度、メーカーで生産終了になってしまったあの商品をもう一度、また解散してしまったけれどももう一度見たいあのバンド、昔乗っていた車のあのデザインをもう一度などなど、あなたが復活してほしいもの教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。もう今日すっごいカミカミなの、なんか下が回ってないよね。
1: まあ、そんな日もあります。
0: はい、はい、ちゃんとねこれから回していきますんで。
1: 回していきます宣言。そうですね、どういうこと？
0: これからどんどんどんどんね、アップしていくんで、はい、皆さんぜひついてきてくださいということで、私がね復活してほしいものなんですけど。はい、まあ、アイスなんですけど、
1: うん、
0: 皆さん覚えてるかな、私が一時めちゃくちゃハマってた
1: 送ってもらったやつだよね、リスナーさんに。
0: それ森永アイスのバニラエスプレッソっていうアイスがあるんですよ。これがねほんと美味しくって、もうないの。
1: ないんだ。
0: ないんですよ、どこ探してもなくって。いやほらアイスが美味しい季節

0: じゃないですか、うん、なんでねもうこれが食べたくって、昔に一回この番組でお伝えしたら、あのあるリスナーさんが大量に
1: そう送ってくださったんですよ。
0: 送ってくれて、これどうしよう、嬉しいけどこれどうしようみたいなね。
1: だから冷凍だったからね。
0: そうスタジオのあの冷凍庫に入れ、アイスだからほら腐らないからさ、うん、あの毎週一個ずつ大事に食べてました。
1: そうそう、うん、懐かしいね。
0: すごい美味しかったのあれ。そう
1: すごいハマってたもんね。
0: すごいハマってた、ドハマりしていました。だからこういうね、なんかこう味の記憶ってもう一度って言っても再現できないからさ。
1: そうなんだよね、うん、
0: だからね、ほんとメーカーさんにお願いするしかないなくって。
1: 私も昔食べた酸っぱいレモンっていう、うん、あの棒アイスがあったんですよ。
0: 酸っぱいレモン、
1: そう
0: 知らない
1: かも。なんかね、外国っぽい絵の女の子がなんかパッケージについてる、うん、私は酸っぱレモンだと思ってたんだけど、うん、酸っぱいレモンだったんですけど、中にラムネがちょっと入ってんの。
0: あ、はいはいはいはい、
1: ところどころに、
0: うんうん、ね、
1: 酸っぱいんだけど、うん、なんかもう美味しい、夏すごい食べたいんだけど、もう最近ほとんど見かけなくって。
0: そういうのないかもね、今のアイスってね。
1: そうだね、
0: ちょっと高級のアイスとかが増えてきてるじゃん。
1: 確かにソフトクリーム的なやつも増えてるし
0: ね。ね、なんかなんてお菓子みたいなアイスって、アイスお菓子なんだけどさ
1: スイカバーみたいなね。
0: そうそうそう、ああいうのあんまないよね最近ね、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいております。はい、はい、アイスとは全然違いますが、こちら FM 日立で聞いてくださっています。ラジオネーム MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、私は食堂車ですね、
1: うん、
0: 昔は新幹線も含めて長距離を走る特急列車には食堂車が連結されていました。高校生の時 SL 撮り鉄であちこち出かけた時に利用しましたが、カレーとコーラが定番、周りでサラリーマンがビールを飲みながらハンバーグなどの料理で談笑しているのを見て羨ましかったのです。大人になったら自分も絶対に食堂車でビールと思っていました。しかし食堂車は急速に衰退し、ビールが飲める年になった頃は食堂車が連結された在来線列車はほぼゼロに、
1: うん、
0: 新幹線は乗車時間が短くて利用する機会がなく、ついに食堂車でビールは果たせませんでした。今でこそ列車旅が見直され、特別の料理が出るイベント列車が登場していますが、昭和の大衆的な食堂車の雰囲気とは違います。予約など不要でふらりと入れる食堂車、復活させてほしいです。そしてその食堂車で今度はステーキを食べながらビールが飲みたいって思います。あと身近なところではスナック菓子のカール、カレー味あったねカールそのものは西日本で買えますが、カレー味はなくなってしまいました。
1: あ、確かに。
0: 全国発売してほしいとまでは言いませんが、あのカレー味は復活させてほしいと思っていますということで、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: そうね、限定の味はね、
1: そうね、
0: 確かにあるかも、
1: うん、でも在来線で食堂車ついてたんだね、うん、
0: すごいね。
1: すごいよ ね、 そうなんだね。そう考えるとね、
0: 誰でもフラッと行けるっていうのがすごい ね、うん、さあそしてこちらは、FM 太郎で聞いてくださっています。ラジオネーム栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマですが、私が学生の頃から会社に入った頃に、よく見ていたバラエティ番組といえば笑っていいとも、
1: うん、
0: これは欠かせません。ぜひタモリさんやさんまさんなどのトークコーナーを復活し、キリンの川島明さんが司会を務めて、うん、令和での笑っていいとももう一度見たいので、ぜひお昼の看板番組や夜のゴールデンでのスペシャル番組をもう一度復活させてほしいです。
1: 川島さんが司会者がいいんだ。そうなんだタモさんじゃないの。
0: タモさんじゃないんだね。タモさんとでもさんまさんのさ、あのトークって、
1: あれ見たい、久しぶりに。
0: あの面白いよね。
1: 面白
0: い。すごいね。
1: 本当面白かった。
0: さんまさんが結構ね、あのわーっていう感じだから。うん、
1: 予定調和じゃないじゃない。
0: うん、
1: あのトークが。
0: そうだね、
1: うん。だからより面白かったよね。
0: たけしさんとかのね、この会話とか面白いね。あの所さんとさ、たけしさんとさ、あとさんまさん。
1: うん、
0: その3人でまた。とかね、楽しいなと思いますが、先ほどのブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしております。あなたからのメッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。 レトロブームということもあり、まあ、10時

前でもねお伝えしましたけれども、最新技術を搭載した昭和のラジカセ復活してきていますよ。株式会社電響社のマクセルブランドから現代のスタイルにフル対応したハイブリッドなラジカセが登場しています。お届けするのはマクセルカセットの CM ソング、 Curiosity Killed the Cat Ordinary Day。

0: Ladies and gentlemen, this is 早口言葉。Go!
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない神スマ DJ 高橋あさみの神スマ道を極める神スマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、この神スマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛に送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということでね、今日のお口の周りがすごく、はい、いいんだか悪いんだかというところでね、だいぶ噛みやすくなっていると思いますが、
2: どうでしょうか。
1: まあ、噛むコーナーなんでね。
2: そうですよ、
1: はい、今日もきっとフライトは難しいんじゃないかななんていうふうには思っておりますが、はい、いやね、やっぱレベルを上げていかなきゃいけないので、
2: はい、
1: はい、じゃあ行きましょうか。今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日はコリンライター師匠でございます。
1: なるほど。
2: 皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: でもさ、

0: 意外とこういう時って行けちゃったりするパターンもあるよね、うん、
1: 今回はひねりなしの名詞です。
0: なるほどね。
1: 簡単ですよね、神様にはって書いてありますよ
0: あー、そういうプレッシャー
1: かけていく。
0: なるほどね、はいはいはい、
1: はい、
0: まあ全ては口のみが知るっていうところ。
1: そうだね、
0: はい、おかみはね、
1: はい、
0: はい、ということでいきましょうか、はい、お願いします。さあ今日はコリンライター師匠からのお題です。5回繰り返しでいきます。南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ、南沼神エビ。
1: おーすごい。
0: もう一回。わーすごい
1: そう、ほんとこういう時に行くのよね。
0: そうだね、不思議ですね、やっぱりそうなんだなんでしょうねこれ
1: ね。私意外とね、4回目あたりになってくるとね、うん、ぐちゃぐちゃしてくるんだよね
0: 南沼神が。
1: そう、
0: あ
1: 南沼神が神ついてるね、神がついてたね。
0: そう、いや今日はなんかわからないけどお口の滑りがすごくよくって
1: ゴールデンウィーク明けに飛ぶっていうね、
0: 明けにフライトなんだね。やっぱりちょっとその混雑は避けるってところなのかもしれないね。
1: 神様は状況を見るんだね。
0: そう、状況を見るね、はい、なのでみんな今日多分快適にフライトができると思いますよこの子はすごい久しぶりに行ったね、ニューヨークで。
1: 久しぶりに行って、
0: はい、
1: ちょっと私の左手もびっくりしました
0: さあこのコーナーでは私神スマ DJ が神スマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: カリスマ孤独な狼唇で語る明日をということで
1: 言えてた今
0: 言えてなかった。カミスマの唇は気まぐれですがね、これからも熱く熱く噛んでいきたいなというふうに思います。今日は久しぶりのニューヨークでしたけどね、はい、続いてお送りしたのは金棒化粧品の CM ソング、渡辺真知子唇よ熱く君を語れでしたということで、なんかすごい爽やか
1: ね、ね、
0: 渡辺真知子さんでしたが、はい、時刻は11時28分回っています。ブランニューサタデー、今日のブラサタ〇〇をもう一度テーマにお届けしています。もうねすっごいたくさんメッセージいただいているんです。嬉しいです。こちらラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 明日は30度超えるそうで、もう初夏を通り越して真夏ですよ。本当に梅雨も来てないのに ね、私が復活してほしいものですが、20年くらい前に家から車で5分くらいのところにある百貨店の敷地内にドライブインシアターという施設がありました。その名の通り、車を駐車して正面にある巨大な壁がスクリーンとなっていて、車の中から映画を見れるというものでした。映画の音声は車の FM ラジオを通して聞くことができ、個室で映画を見る感覚、シートを深く倒してリラックスしながら見るのもよし、好きな食べ物を持ち込んで見るのもよしと、周りの客に気を使うこともなく、普通の映画館で見る映画とは違った楽しみ方ができました。同じ敷地内にあるマクドナルドでハンバーガーとポテトとドリンクを買ったら、ドライブインシアターに入場して車の中で食べながら映画を見るのが最高でした。相方と結婚前に行ったのが最後で、その数年後にドライブインシアターは姿をなくしました。今の映画館も昔に比べてかなりシートも良くなり、フード類も豊富になって心地よく見れるようにはなりましたが、大きなスクリーンで自分の車の中から楽しめる映画もとても良かったです。また復活してほしい施設ですよということで、
1: うん、
0: 確かにドライブインシアターあった、今も
1: あった、
0: あるのかな。
1: たまにイベントとかで
0: やるよね。
1: やるのはありますよね。
0: そうだね、そう、特別感なんだよ ね、
1: 私も一回それで見てみたかった。
0: そうだね、うん、ドライブインシアター風なことはしたことあるけど、車の中でタブレット置いてみたいな風なやつね、
1: 風なやつ、
0: うん、はありますけど、いやちょっとなんかそれこそさ、なんだろう、トレンディっぽいよね。
1: トレンディっぽい、
0: 本当いいな、こういうの、なんでしょう、キュンとしちゃう。さあそしてこちらは、ね、熊本シティ FM で聞いてくださっています。ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: もう一度復活してほしいものといったら、1997年から2005年まで11年間 TBS 系列で放送されていた学校へ行こうです、うん、V6 が全国の学校を訪れ生徒と触れ合い交流するバラエティ番組、クラスの生徒さんと V6 のメンバーが和気あいあいと番組を作っていく雰囲気がとても好きでした。転校や定年する恩師の先生へ、クラス全員で考えたサプライズなど感動のシーンがいくつもありました。そして特に好きだったのが未成年の主張です。私もこれすごい好きだった
1: 告白したりするやつ ね、
0: 学校の屋上から全校生に思いを叫ぶその姿は時代を超えて胸を打つ青春の象徴。主張の内容はささやかだけど普段はなかなか口に出さないことや深刻な悩みから愛の告白、そして感謝の気持ちなど様々、クスッと笑わせてくれる主張や感動する主張など、時には聞いている方がハラハラしてしまう主張などがあり、思わず頑張れと応援していました。それに対する V6 メンバーのリアクションも見どころでしたということで、これ、うん、私学校行こうすっごい好きで、まあ多分だから世代なんだよね
1: そうだね、
0: まさにこのオンタイムで見ていましたけど、うん、この時さ出てきてたさ、あのグローブのさ
1: パークマンスターね
0: もう大好きだった
1: ね、うん、もう面白かったな、
0: アホだな
1: そうだよアホだよ
0: TK 世代だからさ私たちね、あれ

0: ら高校時代に今の音響設備や楽器とともにもう一度戻り、あの頃の音響や楽器ではいまいち満足できなかったバンド活動を、あの頃の仲間たちともう一度ステージに立って演奏したいです。あの頃部活で僕らのバンド活動を支えてくれた、陰で支えてくれたマネージャーは3年前に52歳という若さで、亡くなってしまいましたが、彼のお通夜でキーボードそしてピアノ担当だった仲間とは再会でき、今も SNS でつながることができ、時々連絡を取り合っていますが、ボーカリストが音信不通状態なので彼と連絡を取りたいと思っています。僕の人生で一番輝いていたあの時代に戻れるならもう一度戻りたいです。戻れたらまた僕らのバンドのファンクラブできるかな、ということでそうか、なんか先週だね。
1: そうだね、確かにもう一度って思うかもね。
0: そうだね、なんかそう、あの頃学生時代の時っていうのはなんだろうな、なんかこうチャレンジすることっていうのに怖さをあんまり感じなかったっていうかさ、
1: 確かに ね、
0: あれこれ考えずにやってたじゃない、だから別に多分さ、多少音響設備が悪かったとしてもさ、それが自分たちの最高なわけでさ、
1: そう、ね、
0: だからすごい楽しくて、だからきっとこう戻りたいって思う、
1: 確かに
0: 気持ちがあるんだろうなっていうのも思いますね、
1: それはそれで良かったんだろうしね、
0: よかったよね、きっとね、でもやっぱこう年を重ねるせいで、あの時音響悪かったよねみたいなさ、
1: ハウってたなとかね、そうそ
0: うあんなんでよくやってたななんていう思い出があることが最高だなと思うけどね。さあ、そしてこちらラジオネーム快速あさみさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お久しぶりですね、いっぱいありすぎて困っちゃいますね。テレビドラマなどはお気に入りで見返したいものは DVD などで持っているので、いつでも見返せるんですが、まあ、アブデカとか、シティハンターとか、逃げ恥などなどね、食べ物は基本長期保管が厳しいので、一旦製造終了になってしまうと二度と食べられなくなってしまうので困ります。快速アサミとしては現在お菓子の明治ポポロンやビエネッタビエネッタね
1: ポポロン、これもビエネッタ、
0: 確かに森永チョコフレークが食べたくなる時が非常に困ります。また駄菓子だと糸引き飴やキングカレーせんべいラーメンババア、
1: そう
0: ドンパチ、ひもきゅうなどなど、食べたくなった時はすでになく寂しい思いをすることが多々あります。現在あるものはいろんな意味で味わっていこうと思う快速あさみでした、ということで。
1: 森永のチョコフレークってないの？大好きだった私。
0: 森永ないの？チョコフレークはあるよね。でも
1: そうか、
0: 森永がないのかな。
1: でも確かにあのパッケージ見てない最近。
0: そうだね、
1: そうか、
0: でもさ、確かにビエネッタも最近なくなったもんね。
1: なくなった。
0: そうなのよ、あのケーキのようなアイスね。
1: そう、ちょっと高級感のあるやつ。そう
0: もないんだね。
1: ね、本当に、びっくり。
0: そっかそっか。もういろんなものがやっぱり食べ物もね、どんどん形を変えたりしてるからね。
1: そうだね。
0: そしてこちら FM 戸塚で聞いてくださっています。ラジオネーム、ルーンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ブログ更新の通知が届いた日、何かあるかなと思いながら勤務していたところ、雑誌の納品があって、それを店頭に並べていたら、週刊チャンピオンにセイントセイヤの新シリーズが始まった。実にタイムリーというそうなの？
1: なんで無理なの？
0: 私は読んでこなかったしアニメも見ていないのだけど、ということで。
1: あ、
0: セイントセイヤ見てたかもしんない。
1: 私も見てたよ。
0: そうだよね、
1: サソリ座ミロね。ミロだけは覚えてる。
0: わかんない、そこまでは。
1: なんか人形持ってたもん。
0: あ、そうなんだ。まあ、もう一度ってあえてあげるとしたら、猫もシャクシもみんなが置かれていた頃のような好景気ですかね。現実的にはまだまだ厳しいけど可能性はゼロではないはず、ということで。いや本当です ね、
1: 確かにね。
0: ちょっとその今いろんな不安がありますから、
1: ね、バブルの時をちょっと味わってみたかったもんね。
0: いやでもさ、バブル味わっちゃうとさ、落ちた時がさ、もう本当に困っちゃうから、どうかなとも思いますけどね。
1: それはそれでいいのかな。
0: そうよ、さあそしてですね、こちらはラジオネーム福井ののりさん、 僕がもう一度見たい、その後が知りたいドラマは、うん、愛という名のもとにです。
1: あ、
0: 大学の冒頭部だった男女7人の青春社会派ドラマ、7人それぞれが就職後に悩み挫折を経験するストーリーは、僕も就職3年目で共感しながら

0: 見ていました。ドラマから34年後の彼ら彼女 などの現在が知りたいです。唐沢寿明さんと鈴木保奈美さんの恋の行方も気になります。ちなみにこのドラマはプロデューサーの太田徹さんと脚本家の野島伸司さんが浜田省吾さんのファンであることから生まれたドラマとのこと。毎週のドラマタイトルには浜田省吾さんの曲のタイトルがついていました。そうなんですよね。
1: そうなんだね。
0: 太田さんがすごいね、浜省吾が大好き、浜省好きな人って多いよね。
1: 多い
0: 男性に特に多いですよね、うん、そうこのドラマも見てたな、
1: ね、もう本当もう見返せない私はチョロの回。
0: いやもうそうなんですよ。
1: もう子供ながらにすごいショックだったもん。
0: あれは泣いたよ ね。いやすごい泣いた。いいドラマですよ
1: 本当に。
0: その後が知りたいっていうのは確かにあるね、うん、だってそれこそ東京ラブストーリーの赤何かどうしたっていうさ
1: そうね、
0: うん、あの後どうしたんだろうって、
1: うん、
0: 幹事は結婚しちゃったしさ。
1: そうね、
0: うん、とかね、なんかいろいろ気になる、うん、その後っていうのも確かに
1: ね、確か漫画はその後があった気がするんだよな、東京ラブストーリー。
0: あ、そうかそう、あ、そうかそう、
1: 漫画なのね。赤何かのそう娘の話とかだった気がするんだけど、うん、確か、
0: うん、そうかそうか。まあでもドラマもね、
1: そうだね、
0: セカンドシーズン入ってますからねいや本当に今日はたくさんのメッセージありがとうございました。いや本当トレンディードラマ私はね復活してほしいとほのかに思っているんですが、まあ、実は近年トレンディー要素を令和版にアップデートしたドラマや舞台が様々な形で復活しているようです。本日のラストナンバーはトレンディードラマの金字塔、フジテレビ系ドラマ抱きしめたいの主題歌、カルロス・トシキ&オメガトライブ、アクアマリンのままでいて。

0: もう一度ということでね、このドラマでも一回フォーエバーで再放送されてる、再放送じゃないか、
1: スペシャルで、
0: ね、スペシャルで、うん、はい、放送されてるんですよね。でも私 DVD 持ってるからこれもう一回見ようと思ったら見れるんですよね。さあ時刻は11時42分。

0: っております。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さてこの後はですね、ブラサタ YouTube ライブ12時ごろぐらいから
1: ごろとぐらいが混ざった ね、
0: はい、配信予定でございます、はい、結構たくさんメッセージいただいているので、ちょっとね読み切れなかったものをですねご紹介させていただくかもしれません、はい、まあ、ちょっとねYouTube やめてよなんていう方はぜひメッセージください、はい、ブラサタで検索していただければたどり着くと思います。お時間のある方ぜひねチェックしてみてください、そして、毎週のテーマやオンエアリストについてはねブログの方で公表しております。こちらも合わせてチェックしてみてください、今週もお付き合いありがとうございました。来週もブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは素敵な週末お過ごしください。

0: ジスです。
1: 車のことで相談が。
0: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
5: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

形質のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは年齢についてです。私がなぜこのテーマを今回選んだかというと、来月自分の誕生日があるので改めて年齢について考えたからです。日本人の女性の一人として生きていると、他の人に年齢のフィルターで見られたり、女性に年齢を聞くのは失礼とか、中には年齢を詐称する人がいたりとか、それらは女性は若い方がいいという日本的な考えから来ているのかなと思います。男性も仕事などの場面でまだまだ若いなと上から目線で何か言われたり、女性とは違う意味で年齢というフィルターで見られたりすることもあるかもしれません。年齢は同世代で話があったりするのは楽しいですが、年齢が先入観となってその人を判断するのはどうなんだろうと思います。もちろん年齢は参考情報の一つにはなると思います。なんとなく日本では年齢の話はネガティブを生んでいる場面があるのではないかと思いますが、それはお国柄なのかもしれません。日本では年相応であることが暗黙の価値観で存在していたり、もう年だからと言い訳にしたり、皆様は年齢について何か思うことはありますでしょうか。他の国の年齢の価値観はどうであるかということについて、この後お話ししていきます。

外の国の年齢の考え方を調べてみました。まずアメリカ、 Age is just a number、 年齢はただの数字さという考え方。アメリカはエイジレスな挑戦、何歳になっても自分はこれができるという実力とエネルギーが重視されるそうです。次にフランス、フランスは熟成の美学、ワインのように経験を重ね成熟した女性ほど知的でセクシーだと尊重されるそうです。例えばマダムという呼び方とかもその表れです。そして中国、こちらの国は長老への敬意、この考え方は家父長制度から来ているそうです。長老は知恵の宝庫であり、家族や社会で高い発言権を持つという存在です。このように他の国は年齢をポジティブに捉えているなぁと私は思いました。そして自分は何歳になっても仕事で挑戦を続けていきたいと思っているので、そこはアメリカ的なのかなと思いますし、女性としての生き方はフランス的な考え方が素敵だなと思いました。今の自分の発信の仕方として自分の経験をシェアしている状況は、まあ、少し中国的、発言権とかはないですけれども、そうなのかなと思いました。もしこの番組を聞いているリスナーの方々で年齢をネガティブに捉えている方がいらっしゃったら、他の国の価値観に触れてみるのはいかがでしょうか。来週も引き続きテーマは年齢ですが、つい年齢のせいにしてしまうということについてお話しします。ここでいただいたメッセージをご紹介したいと思います。ラジオネーム解放された45歳の小鹿さんより、いつも楽しく聞かせていただいてます、ありがとうございます。ぎっくり腰の件本当に共感できました。この方も子育てから解放されて一人暮らしをされている時に階段から足を滑らせて骨折をしてしまったんですね。もう回復されたでしょうか、心配です。一人暮らし、楽しさもありながらも切実な悩みもありますよね。のりこさんは他に何か経験ありましたかというメッセージなんですけれども、一人暮らしの切実な悩み、私の他の経験としては、先日マンションで火災が発生して、ちょうどその時私は原稿を書いていたんですけれども、ものすごいその警報の音と、あとその火事です火事ですっていうので、もうなんと自分のその住んでいるその階で起きてますっていうのの放送があって、もうすごく焦って、で木の幹のままで、まあ貴重品だけ持って避難したんですけれども、さすがにこういう時は一人暮らしは心細いなと思いました。火災が無事鎮火されてぼやで済みましたので、割とすぐ部屋に戻れて、気を取り直すとやっぱりこれからも一人で暮らそうと思いました。記念すべき初のメッセージありがとうございました。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけアットマークミュージックバード .co.jp KOKODAKE アットマークミュージックバード .co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様良い週末を。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: 小僧寿司チェーン、
2: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
3: 小僧寿司チェーン。
2: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ
3: 小僧寿司チェーン。
2: お持ち帰り寿司専

0: 皆さんこんにちは。あなたを応援するリスタート FM Just Do It、 今月も始まりました。この番組は何度も挫折しながらも挑戦し続け復活してきた3人がリアルのストーリーを語りながら、人生は何度でもやり直せるをテーマにお届けします。
1: この番組は Do It ホールディングスの提供でお送りします。番組を担当するのはぐんちゃんこと氷優と、
2: まゆちゃんこと黒田まゆと、
0: さとしこと高松さとしの3名でお届けします。皆さん
3: こんにちは。
0: こんにちは。
1: みんな最高です。
2: 最高。
0: いや最高ですね。今月も始まりました、リスタートです、まずは、いつもお決まりになってきましたが、2人はこの1ヶ月、うん、どんな、過ごし方をしましたか、うんうん、まずはちょっとまゆちゃんからお願いします。
2: はい、まずね、うん、子供の一人暮らしの引っ越しがありました。
0: わお、
2: うん、息子なんですが、うんうん、19歳、うんうん、もうすぐ20歳でね、
1: うんうん、
2: これまで当たり前にあった毎日のやり取りとか、うん、一つの区切りなんやなって感じています、
0: うんうんうん、
2: リスタート。環境が変わる時って、うんうん、ちょっと不安になるけどチャンスと捉えて見守っています。最初はね悩んでたんだけど、
0: うん、
2: 背中を押してあげれてよかったなと思います、
1: はいはい、
2: それも、うんうん、私がこの番組に携わっているから、はい、背中をね押してあげれたと思っていますし、
0: いいですね、で
2: 今は、うん、一人暮らしを楽しんでいる様子です。
0: 逆にね、
1: よかったよ。そう
2: なのでね何か、
1: うん、
2: 何か悩んでいる方がいましたら、
0: うんうん、
2: ぜひ一歩踏み込んでみてください。
0: いや素晴らしいです。素晴らしい。
2: はい、
0: いいですね。
2: リスタート、
0: ぐんちゃんはどんなでした、
1: う
0: ん、
1: はい、まあ、軍もね相変わらずちょっとバタバタこの1ヶ月してましたけれども、うんうん、
0: エブリデイね、
1: エブリデイバタバタですなんと、
2: はい、
1: なんとね、
0: なんと
2: 何、う
0: ん、
1: 先月
0: マジで、
2: 何
1: マジでな、
2: うんうん、
1: そうちょっと聞いて、
2: はい、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: 目標にしていたね体重にやっと慣れました、
2: うんうん、あ、おめでとう。
0: やっちゃった。
1: やっちゃったやっちゃ
0: った。
1: ちょっといろいろお世話になった。
0: おめでとうございます
1: いや、かろうかなと思う。
0: いや それもあるじゃない
2: あると思う、うん、
1: まあね、ですが、うん、ここからが本番です。
2: はい、
0: うん、
1: この体重をね維持していけるかが問題よ、
2: うん、
0: それな、
2: うん、問題
0: それな、
1: うん、まあね無理なく頑張っていきたいなと思います、うん、あとはね、うん、ちょっと改めてねちょっとお仕事の目標設定をし直しして、
0: お、はいはいはいはい、はい、
1: ちょっと環境とか行動っていうのをちょっと自分の中でも変化させたいなと思って、
0: うんうん、
1: 動きを考え直してみた1ヶ月となりました、
0: うん、あ、いいですね。
2: あ、素敵です、
1: はい、
0: まあ、2人とも忙しい中ね、うん、こうちゃんと前向きに捉えてこの行動できているのが本当、うん、いいと思ってます。
1: よかったです。
2: 嬉しいです
0: ね、はい、僕もねもうお決まりになってるけど、
1: はい、
0: はい、英語着実に上達してると信じながら頑張ってます、
1: ね、
2: はい、
1: すごい気持ち大事、気持ち大事、
0: ね、まあ、プライベートも仕事も非常に、充実してます、
1: はい
0: はい、沖縄がなんと、
1: ね、
0: ちょっと早く梅雨入りを
1: したみたい、
0: しちゃいまして、
2: あ、
0: はい、もうこれ開けたらもう夏だなと思いながら、
2: うん、そうですね、
0: はい、今月5月は、
2: うん、
0: 結構半年ぶりぐらいかな、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとインドネシアのロンボク島という島に、
1: いい、ね、
0: はい、行きながら、
2: うん
0: うん、あとは10年ぶりぐらいかな、あの香港とマカオの方にもちょっとお仕事で行ってきます。
1: あ、いいですね、はい、おいしいもん食べてきてください。
0: そうそうそう、あともう長女がなんと今月で13歳に、
1: うん、おめでとうございます。
0: あら早くなかった、あら早くなかった、13歳に、はい、あのイベント尽くしで、
2: うん、
0: はい、あとはもう何よりも先日なんと恵比寿に、サロンオープン、することができて、はい、あのオープニング記念イベントにたくさんの人が来てもらえて、たくさん笑顔を見てすごく嬉しかったです。
1: いや、また伺います、
2: はい、行きたいですね。
0: お願いします。さらに気合が入りました、
2: うん、
1: 素敵です。
0: はい、まあ、気づけばこのラジオ、8回目ということで、
1: ね、
0: 今までいろいろな話をしてきました。
2: はい、
0: はい、何だったか、挫折、選択、目標、習慣、失敗の価値みたいな、
2: うんうん、
0: はい、まあ、いろいろ話してきましたが、
2: はい、
0: 今日はね、なんかこう、うん、うまくいってる時の自分と、
2: うん、
0: うまくいってない時の自分ってなんか明らかに違くないですか。
2: 確かに、
0: うん、そう、うまくいってない時とうまくいってる時の自分の違い、うん、トップ3、
2: トップ3
0: 、はい、そういったことについてですね、こう話していきたいと思います。
2: はい、
0: はいね、全然違くない？
2: いや全然違う、うん、やっぱテンションとかのさ、うん、感じも違うよね、うん、気持ちもね、
1: わ、
2: う
1: ん、かる、
2: 全然違う、
1: 別人ぐらい違う時ってあるよね、
0: うん、そうそう、なんかねそのあたりを、うん、この感覚もまあ感覚ももちろんあるけど、うん、まあ言語化できるところは言語化していきたいなとこう、うん、思ってみました。はい、はい、まずはねこうパッともうすぐに明らか違うこと、うんうん、まあそんなことってね、こうなるかもしれないんですけど、うんうん、まずはですねこうもうマインドがこう絶対違うな
1: って、うん、あ、うん、違う、
0: まあ、物事に対する捉え方、
2: はい、
0: うん、がうまくいってる時とそうじゃない時は違うなと、
2: うんうんうん、
0: はい、まあ、よくこう、まあ、事実は一つだけど、うん、まあ、解釈は無数にあるよみたいなね、そういうことをこう言われることもあるんですけれども、はい、
2: うん、
0: まあ、例えば、まあ、まあ別にこう小さいことなんだけど、うん、
2: はい、
0: 例えば今日朝起きて、うん、はい、雨が降ってたら2人ならどう思うかなと
1: 思
0: って、うん、
1: あ、雨、
0: うん、
1: 雨ね、
0: うん、ちゃん今日朝起きて雨降ってたら
2: うわー雨かーって、まあとりあえず思うよね、う
0: ん、まあ、
2: 雨かーって
1: 雨かーなるだろう、なる、
2: まあでも群はね、うん、じゃあ今日はもう洗濯も休みしようと思う、
0: はいはい、
2: うん、ちょっと家事が一つ減ってラッキーってまず思うことと
0: ラッキーいいね、
1: 減るよね、
0: ラッキーいいね、
2: そう、うんうん、ちょっと時間な10分ぐらい早終われるやろ、
1: うん、
2: 家事が、
1: うん、
2: そう、
1: うん、
2: で車乗ってて雨がバーって降り出したらさ、
1: うんうん、
2: あ車綺麗にしてくれてるわって逆にね、
0: うん、それ新しいな、
2: そう、うん、車綺麗にしてもちょっとね、うん、交差とかがあったあったらさ、
0: うん、そう、それね、
2: うん、よしよしよしって、
1: うん、
2: そう、
1: うん、
2: まあそういうね、
1: うん、
2: なんかちょっと楽しく転換するようにはしてる、
1: うんうん。

0: まあちょっとさ、うん、まあなんか雨もたまには降らんとさ、うん、植物も育ったんし、
1: そうね、
0: そう、まあ降ったら喜んでる人もいるよ、
2: うんうん、そうよね、うん、
0: そう、
2: う
0: ん、
1: 間違いない、
0: そう、止まない雨はないから、うん、気持ちも一緒で、うんうん、ちょっと立ち止まって、うん、自分を見つめる時間に心を整える日にするといいんじゃないかなと思った、
1: うん、いいね、いいね、うんうんうん、
0: まあそんな日があるからまた成長できてるんちゃうかなと思います。
1: おー、ポジティブ、
2: うん、まあ、いいね、
1: ポジティブ、はい、まえちゃんはどう、
2: はい、うん、私雨の日、うん、想像したら、うん、スーパーの食料品が早めにね、うん、値引きされてて、
0: あるな、
2: ある、
1: そうな、
2: うん、お得に手に入れることができるって思っちゃうねんね、うん、網を見たら、
1: うん、そうな、
2: そう、特に買い物、いそう、うん、買い物にね行く用事がなくっても、うん、さあどこ行こうってテンションが上がってしまって、うんうん、もう元気やったら 2,3 軒スーパー巡り行くこともあるよね
1: 雨
2: そう、雨でまたね、ザザ降りの雨は特に好きかな、
1: うん、あマジ、
2: うんうん、嵐や大雨だったら、うん、昼過ぎから値引きされるんですよ狙い目
0: 早いやな、
2: そう、早い、うん、
1: すごいな、
0: うん、狙い目やね、わ、うん、かる、でもポイント2倍とかさ、あ、
2: そう、雨の日やったらねこうだよとか、
0: そう、うん、スーパーのショップとかもそうよな、
2: そう、
0: めちゃくちゃ行きます、
2: 行こうかなっていう気になる、
1: 主婦やん、
0: 主婦せやで
1: ね、
2: そう、
1: まあ2人はねこう、うん、まあ普段からそういう捉え方、
2: はい、
1: うまいからまあ普通言うけどね、こう多分世の中の多くの人は、
2: はい、
1: あ雨かって、あだるいなとか濡れるなとか、いやこれちょっと今日仕事行きたくないなみたいな感じでね、一日でこうスタートするわけやんで、これこれそのまあ雨っていう事実に対してやっぱねこう捉える方によってもう全くね、うんうん、その日一日がねこの逆の効果を生むことがあると思うんですね、うんうん、まあこれ仕事でもね、うん、やっぱりこうまあ過去話したことあるかもしれないけど、うんうん、なんかこうチャレンジしてねこううまくいかなかった時も、うん、やっぱりそのうまく、あかんわってこう例えば断られた、うん
2: はい、
1: 例えば営業マンがいて、うんうんうん、なんか断られた、うんうん、いや買いませんって言われたことに対して、うん、やっぱ自分あかんわって、ね、思う人もいるし、うん、これ次どうしたらいいのかってねこう思うによって、うんうん、やっぱその先だいぶ変わると思うよ、う
0: ん、いや確かにそうだよね、うんうんうん、ほんまにもう自分あかんわってなると、うん、そこでもう終わってしまうもん、
1: そう、
2: そうよね、
0: もう終わりって、うん、もういいって、うん、
1: フィニッシュ、
0: うん、あでもこれがうまくいかない原因の一つの方法だって捉えることができたら、
1: うんうん、そうなんね、
0: 次につながるもん、
2: うんうん、
0: そうい
1: いこと言った
0: よかった
2: わかる、
0: うん、あとちょっと話はずれるねんけどさ、
1: うんうんうん、
0: 自分が本当にそのことをやりたいことなのかっていうところも重要で、
2: うんうん、そうだよね、
0: そう、うんうん、やっぱり諦めないっていう部分につながってくるから、
1: うんうんうんうん、
0: それが今自分にとって夢中になれてることなんかなっていうのも重要やと思ってて、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうねそうね、
0: うん、やっぱそこで投げ出してしまう中途半端な気持ちやとやっぱやめる、
1: うんうんうん、
0: やめてしまう、
2: うん
0: うん、夢中になれてたらさ、うん、悔しい、うん、でも次はもっと良くしたい、もっと良くなりたいって自然と思えるから、
1: そうね、
0: そう、
1: うんうんうん、
0: その自分の夢中っていうのが周りにも伝染していったらさ、
1: うんうん、
0: さらにいいよな、
2: いいよね、夢中が伝染、いいよな、
1: 自分がやっぱどんだけやりたいかっていうのによってやっぱ捉え方も変わってくるね、
0: う
1: ん、
0: 本当に、
1: うん、でやっぱりねこうなんかねこう起きたとしても、うん、その反応っていうか何が起きたっていうことは別に重要じゃなくて、
2: うんうんうん、
1: どう受け取ったかっていうのでやっぱ今後のね流れもこうやっぱすごい変わると思う、
2: うんうん、どう受け取るかで行動も本当に大きく変わるもんね、
1: そうなのそうなの、いや本当その通りですよ、う
0: ん、だよね、
1: はい、まあそれでね2つ目はね、
2: うん、
1: まあ選択する時の判断基準が、うん変わったかなと、まあこれ選択のね、うんうん、こう話もしたことあったと思うんやけど、
2: はい、
1: まあなんかこの、まあ、例えば仕事で例えたりすると、
2: うん、
1: まあ仕事ばっかりで申し訳ないですが、う
2: ん、
1: このうまくねいってない時って分かりやすく言うと、うん、このねもう目先のね小さな利益のことしか考えてないんですよ、
2: うんうん、
0: そうだよね、
1: そう、あとなんかこっちの方が自分にとっていいなとかね、
2: うんうん
1: そういう判断基準のことが多い、
0: そうだね、うん、損得感情で、
1: そう、もうしかもねもう目先のちっちゃいとこ、
2: うん
1: ね、やっぱりね、うん、こうやっぱこう客観

0: 的に、うんうん、長く見て判断していけるようにね、うん、なった方が絶対いいと思います、うん、
1: 確かに。
0: であとこのこれはこの何のためにやってるんだろうとかね、うん、この目的ね、誰のためにやってるんであろう、
1: うんうんうん、
0: そういうところを、目的を再確認して、
1: うん
0: うん、この判断はその目的を達成するのに、まあ、効果的なのかっていう風な捉え方、
1: うん
0: うんうん、目先じゃなくて、
1: はい、
0: うん、今の自分の得だけを選んでる時って、まあ、もしかしたら一瞬うまくいくかもしれないけど、うんうんうん、やっぱ絶対続かんと思うよ。
1: ああ、うん、そうかも。
0: こうやってね、プライベートの人間付き合いとかでも、やっぱそうやと思う。
1: うんうんうん、
0: そう
2: ありますよ。本当そうやと思います。うんうんうん、まあうまくいかへん時って、うん、いかに自分が今の自分が得するか。
1: そうよね、うん、
2: っていうのを見てしまってるよね、
0: うん、そうなんですよ、うん、
2: やっぱ本当に視野が狭くなる気がしてて、
0: うんうんうん、
2: でもやっぱり長い目で見て、うん、相手とかさ、その将来未来っていうのにどう考えて動けるのかっていうところと、
1: うんうん、
2: やっぱ人間関係も仕事もやっぱプライベートでも、うんうん、やっぱその そこの場の感情とかさ、
1: うんうん、
2: メリットだけで動く関係ってほんまに続かへんよな。
0: いやもうそう
1: なの。続かない、まあ、
0: そのメリットなくなったらその関係終わるからね。
1: そうですよね、
0: うんうんうん、
2: そこじゃなくてやっぱ信頼とか、うん、愛とかを持って育てるっていう感覚で人と関われたらさ、
0: うんうんうん、
2: まあ、自然と素敵な循環になって帰ってくる気がする、
1: うんうんうんうん、
0: いやそうですよ、うん、はい、
2: やっぱり与えるより、
1: うん、
2: やっぱり求めるが強くなる時っていうのは、うんうん、やっぱ自分にわがままになっちゃってて、
1: うん、
2: わがまま群出てますっていう。
0: いやーありますよ、
2: ね、やっぱお互いしんどくて続かなくなる、
1: うん
2: うんうん、で今だけではなくって、うん、どんな未来を作りたいかっていうのをそこで一緒にね、うん、見れる人が輝いていくんやなと思います。
0: そうね、
1: うん、
0: もう改めてね、うん、何か、話する時はこの目的再確認しながら、
2: はい、
0: うん、その場だけじゃなくて中長期的に、見てもらえたら本当にいいと思ってます、
2: はい
0: はい、でまあ最後3つ目はですね、
1: うんうん、
0: これはね自己投資への時間を持つようになったんですよ。
1: おー、あー、なるほど、
0: はい、このねなんていうかな、うん、もうやっぱ時間の使い方の中ってこう、まあ、広いんだけど、その中でもやっぱ自分の自己投資をする時間っていうのはすごく大切にしてます、
1: うんうん
0: うん、なんか僕は、まあ、よくなんか仕事の関係上でもあるんだけど、
1: うんう
0: ん、なんかどんなものに投資をしたらいいのかとかね、そういう質問をよく聞かれるんですが、うん、
1: はい、
0: 僕はもうその前にいや自己投資1週間のうちにどれぐらい取ってるのかなっていうのはやっぱすごい気になってる、うん、
1: あー、
0: う
1: ん、なるほど。
0: やっぱり人は器以上のものって、
1: うんうん、
0: 継続的に絶対持てないと思う。最近だったらですね、
1: はい、
0: やっぱこう YouTube とかでも本当にいろんな人がいい内容をたくさん発信してると思うんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はい、そうですね、うん、たくさんありますよね。
0: そう、なんか自己投資イコールこのたくさんのお金をかけてるっていうことじゃなくても本当できると思うんですよ。
1: 確かに。
0: そう、なんか移動中とか寝る前とかにでも本当ちょっとした時間でいいので、
1: うん、
0: やっぱいい価値観にたくさん出会ってほしいなと思ってます、
1: うんうん、いやー、
0: まあ、YouTube 書籍とかね、
2: いや本当そうですよね、
0: 全然いいと思う、
1: 大切ですよね、
2: うん、
0: そう、
2: うん、そう、そこ考えたらどれぐらい使ってるかなと思うよね、自分
1: 見返し行ってみるのもいいよね、
2: うんうん、
0: スケジュール帳見たらいいよ、う
2: んうん、確かに何してたか分かる、
0: うんうんうん、
2: やっぱ結局そこが一番未来を変えて、
1: うん、
2: 自分自身への投資っていう時間がね、
0: うん、
2: 本当に経験とかも、
1: うん、
2: そうかけて、
1: うん、
2: まあ、本当急にはそら明日からとかはもうね、
1: うん、
2: 成長できたっていうのは難しいかもしれへんけど、
0: うん、
2: やっぱりその時間をたくさん自分に使って作って、
1: うん、
2: やっぱ目指していける景色にさ、
1: うん、
2: たどり着ける、自分がそのエネルギーを受け取れる自分になっていかなあかんよね、
0: うんうん、そうそうそう、
2: うん、
0: それに適した自分にならなあかんからね、
2: だから見た目とか知識で自分にもっともっと自信をつけて心の豊かさを育てていきたいなと思う、
0: うんうん、
1: そうよね、うん、こうパッと見の印象も大事だよね、
0: うん、そうそう、それも自己投資だからね、
1: 特別ね、うん、値段の高いものを身につけるとかではなくても、
0: うんうん、
1: 姿勢だったり、
0: うん、そう、
1: 表情だったり、
0: うんうんうん、
1: あ、 言葉遣いだったり、清潔感もあるよね。考え思考の中の中身とか、そういう普段の積み重ねがその人の雰囲気になる気がする。
0: いや本当そう思うよ、
2: オーラとかね。
0: そう、
1: 自分を大事に扱えてる人ってやっぱり周りの人も大事、大切にできると思うよね。
0: そうね、
1: だから自分磨きって外見だけじゃなくて、心の余裕とか考え方とか、自分を整える時間をちゃんと持つことも大事なんやなって最近すごく感じるかな。
0: そうなんですよ。まあ、自分をねやっぱこうどれだけ大切に扱ってるのか、っていうのがですねやっぱすごい大切ですよ、やっぱ出てきますよ、
1: 出てますよね、なんか
0: そう、
1: 感じてきます。
0: でまあ今日、まあ、この話した3つのこともですね、なんかこれもいつも言ってるかもしれないんですけど、なんか本当ね特別な才能じゃないんですよね。ほんの少しの、やっぱ捉え方、そして判断基準だったり、そしてまあ自分への投資の時間、でこれも別にお金をかけろって、お金がないとできないわけではないので、そういったところをやっぱりこのちょっと意識していくだけで、やっぱり本当に流れが変わってくるって
1: 。
0: まあ、あと細かく言うとね、なんかやっぱこう他人と比較しない方がいいよとか、朝ちょっと早く起きて思考を整理する時間を作るといいよとかね、まあ、あるかもしれないんですけど、まあ、ざっと大きく言うと、まあその3つっていうのは明らかにこの変わってるかなという感じで思っています。
2: 比べちゃうけどね、いろいろ
1: 振り返り大事だよね。
0: まあそういえば、今年も4ヶ月が過ぎました。
1: 早いな、
2: 4ヶ月過ぎちゃった。
0: 自分の100個目標覚えてますか？
2: はい覚えてね。
0: 怪しいね。
2: 日々の中でな、
0: 手つかずのものもあれば、まあ達成してることもあると思うし、まあ変わって、まあ、やっぱこの目標やってたら変わったっていうこともあるかもしれないけど、まえちゃんどう？
1: 達成したものもあるし、私ね変わったのもあるのよ。
0: いいじゃんいいじゃん。
1: 今は足を骨折したから、ウォーキングの練習をお休みしてる。
2: だいぶ良くなったね。でも
1: 良くなった、お休みしてるのと、イベント参加できなくなってしまった分、自分を大事に大切にする時間を増やして、やらなくていいことを手放す断捨離を目標に入れたよ。
2: やめ
1: っ
2: ちゃいいよな。
0: 目標に入れたよって、何その言い方。
1: 増えた増えた。
0: いいねいいね。これね、なんか書いたからって言って、そこになんか無理やりの意識でこう向かわないといけないのかなっていうと、全然そういうことでもないんで、変わることが悪いことでもないので、このまま、書いたことを、忘れずに、
1: 続けていきます。
0: 目に見れるところに置いててください。
1: はい、わかりました。
0: お願いします。
1: はい。
2: それではね、恒例のさとしさんへの質問コーナーやってまいりたいと思います。
0: 恒例ですか？ありがとうございます。
2: はい、
0: ありがとうございます。
2: ではまずはじめの質問は、さとしさんが、コンビニで必ず買うものって何ですか？
0: コンビニで？
2: なに
0: コンビニでか。いやでもまず一番初めに向かうところは、あのコンビニの奥にある水買うと、
2: 水コーナー
0: は必ず行きます。水は買います。
2: なるほど、水分大事。
0: そう、でも大体ね、その水に僕なんか入れて飲むから、
2: 健康、
0: なんか健康系ね。でそれでまあ水は買うかな。でももうちょっとしたらね、ムクの水がいよいよペットボトル販売されるんで、
2: 楽しみです。
0: ぜひ飲まれたことない人、飲んでみてください。
2: ちょっと皆さんね調べてみてください。
0: MUKU 水。
2: ムクの水。
1: MUKU。
0: お願いします。
2: はい。ではでは第2問目いきます。
0: はい。問題？
2: 謎。 さとしさんの

0: 子供の頃に、に戻るなら今ね、うんうんうん、自分に伝えたいことって何ですか？
1: 自分の子供の頃ね。ああ、
2: 何なんだろう。
1: やっぱこう、まあ、たくさんの友達作って、まあ、思いっきりやりたいことを、うん、まあ、チャレンジして行ってほしいかなと。
0: そうですよね。
1: そしてまあ何かこう辛いことがあったり、なんかまあ、何かまあいろいろあったとしても、うん、まあこう周りと比較せずに、うん、自分らしくこのやってねっていうことですかね。
0: いやー、はい、なるほど、
1: うん、まあこれもしかしたら今の自分の子供を言っとるんかな。
0: ああ
1: 分かんないけどね、うんうん、はい、
0: でも言えたらいいですよね、
1: はい、
2: 本当やね。
1: そうですね、ありがとうございます。はい、
0: ありがとうございました。
1: それではここで一曲紹介したいと思います。頑張ってるあなたへ届けたい応援歌です。 T2Y で&You。

0: 本日はうまくいってない時とうまくいっている時の自分の違いトップ3についてお話ししました、はい、今日のお話を聞いて、
1: はい、
0: ちょっとだけ変えてみようかなと思えたら嬉しいです。人生ってやっぱいきなり大きく変わるものじゃないと、
1: は
0: い、日常の小さな変化から流れが変わってきます
1: ね。もう

0: やるっきゃない。
1: やるっきゃない。
2: 間違いないっす。さあ、あなたも。
3: リスタート。ジャストドゥイット。
2: この1ヶ月もやりきりましょう。

0: この番組はドゥイットホールディングス株式会社の提供でお送りしました。
1: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
4: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
1: ハリマビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウイヤングにバカウケなんや。ハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
6: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ

地図を広げる。そこから新しい物語が始まる。旅は心を自由にする。時刻表通りに進む毎日から少しだけ離れて、深呼吸するように新しい街の土を踏む。旅するのみの市が大切にしているのは、そんな旅の途中でふと見つける予期せぬ喜びです。日本各地の豊かな自然、そして活気あふれる都会、私たちはその土地土地の空気を拭いながら、まだ見ぬあなたに会うために旅を続けています。あなたという旅人に、この場所で会いたい。旅のみラジオ、奏でる心、巡り合う宝物。私たちはなぜこれほどまでに旅を求めるのでしょうか。見慣れた部屋の窓を閉じて、重い扉を開けて、まだ見ぬ空の下へと足を踏み出す。それはただ新しい景色を見るためではなく、自分の中に眠るまだ出会ったことのない自分を迎えに行く儀式なのかもしれません。初めての場所も、帰る時には懐かしく感じる。

見慣れない景色の向こう側に新しい太陽が昇り始める。履き慣れた端の靴を鳴らし、道の角を曲がるその背中はまだ少しだけあどけなさを残したままで、けれどその足取りは誰よりも確かに大地を踏みしめている。彼女は今果てない旅の途中、追い風に吹かれ、時には向かい風に立ち止まり、道端に咲く名もなき花に自分自身の影を重ねる。迷いも溢れそうになった涙も、すべて小さなポケットに詰め込んで、彼女はただまっすぐにまだ見ぬ明日を見つめている。高松の空の下、高く広く、どこまでも透き通るような青が広がる。潮風が彼女の頬を優しくけれど強く撫でてゆく。その瞳に映るのは、古びた地図には決して載っていない自分だけの場所で見つけた名もなき輝き。不意に降り始めた雨が上がり、雲の切れ間から光が差す。見上げた視線の先に天をつなぐ七色の架け橋、鮮やかに描かれた虹は、彼女がこれまで歩んできた泥だらけの道と、これから進む光さす道を祝福するように静かにかかっている。大丈夫、すべてはつながっている。そう空がささやく。にぎわいの中に紛れ込めば、そこは魔法が溶け残った場所。記憶の片隅たちが色とりどりに踊る旅する蚤の市。誰かの人生を彩った古びたボタン、異国の言葉で綴られた絵あがき、時を止めた時計、持ち主を失った瑠璃色のブローチ、一つ一つが彼女の指先に触れるたび、目に見えない命のぬくもりと幾千の物語を語りかける。あなたは一人じゃない。世界にはこんなにも愛おしいもので溢れている。世界はあまりに広く、時には自分の小ささに震える夜もある。けれどその小さな手のひらで摘み取った小さな幸せを、彼女は決して離さないと心に決めていた。誰かに望まれた役を演じるお人形のままではいられない。自分だけの言葉で、自分だけの色彩で、未完成の物語を一文字ずつ紡ぎ続けるために、たとえどんな激しい嵐が行く手を拒もうとも、その小さな足跡はやがて消えることのない確かな糧となって、後から来る誰かのささやかな道しるべになっていくの。彼女は世界で

一人の誇り高き冒険者。進め小さなヒロイン。振り返る必要はない。あなたの奇跡がすでに道となっているから。水平線の彼方、未来があなたを呼んでいる。この終わりのない旅の先で、あなたはどんな花を咲かせるだろう。あなたの物語は今この瞬間も新しく書き換えられていく。光の中へ、風の中へ、自由な足取りでどこまでも進んでいけ。

0: ただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ、初夏の装いの日本列島、今週末から暑さのギアがさらに一段上がるそうです。明日以降は最高気温30度以上が続出、都心でも今年初めて真夏日となる予想です。5月だからと油断せず、エアコンの試運転や暑さに体を慣らす暑熱順化行っていきましょう。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、晴天の土曜日です。遠くの景色がぼんやり霞んでいるのは気温が高い証拠、最高気温は26度の予想となっています。街行く人に加わった季節のアイテム、日傘。5月は1年の中でも紫外線が強いそうですから、 UV 対策しっかりしていきたいものですね。そして今週のアノグラは、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りいたします。今週から来週にかけては天体観測に適した空を楽しめます。儚く浮かぶ細い月は姿を消し、明日は新月、今年2番目に地球に近いスーパームーンだそうです。すがすがしい青空が心地よい5月ですが、日が沈めば春の星座が頭上を彩り、夜遅くには夏の星たちが顔を出します。今月最も暗い夜空できらめく星、楽しんでみてはいかがでしょうか。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。年内いっぱい休業宣言をしたこの方、俳優歌手執筆家、何足ものわらじを履いたマルチプレイヤーですよね。福井ののりさんからのリクエストです。小泉今日子で大和なでしこ七変化。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美晴です。今月はゴールデンウィークの影響でいつにも増してカレンダーのスピードが速い気がいたします。5月ももう折り返し、月に一度の公開生放送、今月もクラブトリプルスリーにはたくさんの皆さんにお集まりいただきました。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は本当におかげさまで満員御礼、ゲストのおかげです。あのガラ族からねちょっとご紹介していきたいと思うんですが、福島のコンちゃんいらしてましたよね、ありがとうございます。あとは進撃のセーブさんもカオリンと一緒に来てくださってます。今日は指定席じゃなくてちょっと別なところに。山形哲也さんもありがとうございます。あとゴリさんでしょ、ハックンでしょ、あと誰だ、アンジーちゃんもね久しぶりに来てくださいました。マリトロさんもありがとうございます。あとね、そうそう、スタジオ26さんいらっしゃってますか、 ありがとうございます。なんかね富山県の高岡市で聞いてくださっていて、5月の15日に横浜でイベントがあったということで今日初めて来てくださいました。ようこそありがとうございます。なんか高岡って多分今日の2時以降の竹本孝之さんの漫画道でしたっけ、ドラマのねあのロケ地だったっていうのを聞いておりますが、ごゆっくりお楽しみください。そして最前列ハワイから素敵なリスナーが来てくださいました。なんかあのヒルトンホテルの花火大会かなんかをね見に行くところで、金曜日ハワイで、あのハワイだと金曜日流れてますから聞いてるんですよなんて言ってくださって、あのクッキー持ってね来てくださいました、ありがとうございます。あのご主人最後列にちょっと退屈そうに座ってらっしゃいますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。そしてその他竹本、その他っていうのは失礼ですけど、竹本孝之さんの、ファンの皆さんたくさんお集まりいただきましてようこそありがとうございます。あの竹本さんご登場はまだあと1時間後ぐらいですので、あの私前座を務めさせていただきますから、ぜひ、一緒にお楽しみいただければ嬉しいです。さあ、東京最近さつき晴れというふうにふさわしい晴天が続いているんですけれども、気象庁は明日からおよそ1週間沖縄から東北にかけて高温に関する早期天候情報を発表しました。これ何かと言いますと、その時期としては10年に1度程度しか起きないような著しい高温となる可能性がいつもより高まっている時に出される情報なんだそうです。季節先取りの暑さに備えまして、先ほども言った暑熱順化心がけましょう。これあの激しい

気温の変化非常に応えます。暑さに体を慣らすことが重要です。やや暑い環境で軽い運動をしたりとか、あと入浴を継続するとか、いつもより暑いから大変なんですけど一息分余計に歩くとか湯船に浸かるとか、日常生活で少し意識をするだけで取り入れることができるんだそうです。体が慣れるまでにだいたい数日から2週間くらいかかると言われています。本格的な暑さに備えて体調をしっかり整えておきましょう。さて、この生放送をお届けしているここ東京タワーでは、昭和アノグラ世代にはちょっと気になるイベントが現在開催されています。メインデッキに巨大なキービジュアルがあるんですが、その名も仮面ライダー55周年全国巡回トップオブヒーローズ。ちょっと今日は女子が多いのであんまりピンとこないという方もねいらっしゃるとは思うんですが、今年生誕55周年を迎えました仮面ライダーシリーズを記念して行われているイベントです。歴代ライダーの展示とかコラボグッズ、それからスタンプラリーなど世代を超えて楽しめる企画が用意されています。1971年にスタートしました初代仮面ライダー。私は弟が2人おりまして、3つ下の弟と一緒に見ていたので、あの1号の本郷武史よりも一文字隼人の方が実は印象に残っていて、さらに V3 の風見四郎が一番好きでした。かっこよかったです。まあとにかくインパクトがあったのが、あの中井真嗣さんの仮面ライダー本郷武史は改造人間であるという冒頭のナレーション、子供心になんかすごくね切なさを感じたのを覚えてるんですよね。正義の味方っていうのはただ強いだけではなくて、どこか孤独だったり悩みながら戦っていたり、哀愁っていう感覚はもしかしたら仮面ライダーに私教えてもらったのかもしれません。1号の目の下に何かこう筋のようなものが入っているの皆さんご存知でしょうか。実はこれ涙を表しているんだそうです。悲しみを乗り越えて悪と戦う姿、大人の今見ても学ぶところがあるかもしれないですよね。昭和平成令和とシリーズが続いているのもすごいところです。あの昭和の変身ベルトを弟と取り合った思い出は今でも忘れられません。55年変わらずに子どもたちのハートをつかみ続ける哀愁のヒーロー。イベントはフットタウン2階コラボ東京で5月20日まで行われています。ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

日本の音楽界から訃報が届きました。作曲家でジャズピアニスト音楽家の大野雄二さんが5月4日に逝去されたことが分かりました。84歳でした。最近ジャパニーズホラー映画リングの作者鈴木浩二さん、宇宙刑事ギャバンを演じた大場健二さんなど訃報が続いていますが、この大野氏、大学在学中の1960年代初頭にジャズピアニストとしてデビュー。70年代には映画、テレビドラマの主題歌を手掛けるなど作曲家としても活躍をしました。映画犬神家の一族、人間の証明、ドラマパパと呼ばないで、おふくろさんといったシリアスなものからハートフルなホームドラマまで、ストーリーをより引き立てる劇伴を担当。劇中に流れる音楽がなくてはならない重要な要素として私たちの心に刻み込まれていますよね。またテレビ CM のキノコの山やレディーボーデンなど、数秒で記憶に残る音楽の作曲も数多く手掛けられています。そして何といっても多くの人が知る大野さんの音楽といえばアニメルパン三世です。77年からこのシリーズの音楽を担当。大人向けの内容で視聴率が低迷した第1期から路線変更し、ハードボイルドでありつつポップな作風になった第2期のルパンにマッチしたのが大野さんの楽曲でした。今流れている曲は赤いジャケットのルパンが活躍する第2期のオープニング。疾走感がありながらも哀愁を感じさせるようなメロディーは作品の大ブレイクに貢献しました。大野さんの楽曲は起伏に富んだ物語の世界観を支え、シリーズ総計でおよそ1200曲を手掛けられたそうです。作曲はもちろん様々なバンドでステージに立ち続け、終生にわたり音楽の楽しさを伝えてくれた偉大な音楽家。実は私もこのステージの模様を動画でよく拝見していて、稲泉凛さんが歌うラブスコールの大ファンでした。実際にコンサート見たことはないんですが、とても楽しそうに音を奏でる

姿印象に残っています。わらびし兄貴さんもコンサートによくお出かけになっていたそうで、追悼メッセージが届きました。先週のゲスト作編曲家林哲司さんとのお話ではありませんが、表舞台に立つシンガーや映画、ドラマ、アニメを通じて聴いた大野さんのメロディーで私たちの心とっても豊かになったんではないでしょうか。多くの素晴らしい音楽を届けてくださったことに心からの感謝の思いを伝えたいと思います。とても偉大な音楽家でありながら、柔らかな物腰と常にユーモアを忘れない素敵な方だったそうです。本当にありがとうございます。

重ねてもなお音楽を楽しみながら挑戦し続けるお姿とても素敵でした。感謝と敬意を込めてこの曲を選んでみました。映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息。

野雄二さんの公式 X が14日夜更新され、小野さんが笑顔で手を振る写真を公開した上で、ではまたバイビーと綴られていました。笑って死ねる人生、それさえあればいい、こんな歌詞がなんだか心に染みますよね。小野さんの楽曲にはかっこよさだけではない哀愁や優しさを感じた気がします。今週の丘のセレクション、78年森村誠一原作の映画野生の証明の主題歌、町田義人、戦士の休息でした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今月も東京タワーには素敵なゲストの登場。日大からは今年でデビュー45周年を迎えたシンガーソングライター竹本孝之さんをお迎えします。長崎県出身の竹本さんは81年にデビューをし、シンガーそして俳優としても活躍。足立満原作の日当たり良好、 NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演し人気を博しました。そんな竹本さん、最近は園芸農家や講演会の講師、長崎市観光大使、島根県のふるさと親善大使、長野県上田市別所温泉アンバサダーなどなど、たくさんの肩書きをお持ちとのこと。そこで今週はこんなテーマにしてみました。こんなわらじも履いてます。二足のわらじというのは江戸時代に違う立場や仕事を掛け持ちする人を指した言葉なんだそうです。昔は役人と博打打ちの2つの顔なんていう怪しい人もいたんだとか、本業一筋が美徳という時代もありましたが、寄り道や趣味的活動の中にその人らしさが見えてくることもあるんではないでしょうか。脳科学の世界では普段と違う作業をすることで脳の別の部分が刺激されるとも言われています。会社での真面目な顔とは違う意外な居場所や役割、あなたの課外活動、ぜひ教えてください。ゲストを竹本孝之さんへの質問やメッセージと合わせてお待ちしています。番組への投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットJPにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。福井ののりしさんから。我が家の奥さんは現在は普通の会社員、しかし若い頃は東京の〇〇急行で人気のバスガイドでした。そのために地元で選挙があればうぐいす嬢、イベントがあれば司会業、カラオケ大会地区代表として大活躍しております。いわばマイクというわらじも履いてますってことでしょうか。人見知りの僕から見れば、知らない人の前で緊張もせずに喋れることが信じられないです。まあ、あのバスガイドをやってらした方はお客様あしらいも上手だし、あのトークも上手だし、なんなら歌も上手ですよね。最近のでもガイドさんってあんまり歌わないんですかね。昭和の頃って なんとかかんとかって、あの皆様ご覧ください、これこれこうでって説明した後、ではここで一曲あーって急にこう歌い出すっていうね、そのパターンが昭和のバスガイドさんのイメージなんですけど、まあのりさんの奥様はそんな感じなんでしょう。となると、あののぞみさん、お嬢さんが女優さんなんですね、この方。だからそれはやっぱお母様の血をね引いて、あの人前に出てフロントでパフォーマンスをするという、そういう DNA が組み込まれていたんでしょう。マリトロさん、私自身は一足しか履いていませんが、私の近所の旧車を、眺めつつお酒を飲めるバーには、本業が IT 系の社長さんでありながらレコードを使った DJ を趣味でやっている方がいらっしゃいます。月に一度くらいのペースでそのお店で80年代の邦楽洋楽のレコードをエンドレスでつなぐ神業楽しんでいます。私もそんな二足目と言えるようなものを身につけたいです。楽器にでもチャレンジしてみようかな。あのマリトロさん、チャレンジするなら早い方がいいと思います。本当に私は、5年ちょっと前ぐらいかな、あの何度かお話してますけど、ギターをね、あの昔できなかったから娘と習いに行こうと思って教室に行ったんですけど、とにかく何もコードが覚えられないで、覚えたつもりでもう帰りの電車で大体忘れちゃったりとかして、あと一番の大きなポイントは練習だなと思いました。楽器はとにかく1日1回はギターに触るとか、なんかそうにしないと上達はしないみたいですから、あの早めに毎日ぜひ頑張ってください。応援してます。マリンさん、うちの近所のおじさんは父と同じくらいの年頃、昔はお役所勤めだったそうですが、今は毎日麦わら帽子に長靴姿で自転車にまたがって田んぼや畑回っています。ある日玄関先に取れたてのジャガイモを届けてくれました。包みの中にはもう一つ見慣れない一冊の本、表紙を見て思わず声が出ました。著者名のところにおじさんの名前があるのです。

緻密に描かれた登場人物たちの心の動きや風景の描写に引き込まれ、日頃の飾らない口調とのギャップに驚かされました。それからというものおじさんは短歌や俳句の楽しさ教えてくれるようになったんです。お役所で数字と書類に向き合っていた人が、今は土と作物を相手にしながら小説を書き、短歌や俳句を紡いでいる。世の中にはまだまだ私の知らない顔を持つ人がたくさんいるんだろうと思うようになりました。素敵ですね。どんなおじさんなのかお会いしてみたいですけど、あの隠れた才能というか、もしかしたらね、お役所勤めになっていなければ小説家になっていらしたかもしれない。本当にそういうギャップ萌えっていうのかな、イメージしなかったその人の一面を見て、株が上がるっていうと上からですけど、すごく魅力的に感じたりなんていうことありますよね。素敵な出会いとなりました。さあ、それではそんなマリンさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。2008年リリース、 TBS 系ドラマ世界の中心で愛を叫ぶの主題歌でした。柴咲コウ、形あるもの。

今週も YouTube にいただいたコメント少し拾っていきましょう。上越のどんこうさん、上越気温18度、晴れているそうです。すっきりしたね、晴天っていう感じなんでしょう。ストーブ奉行さん、静岡県掛川市も晴れています。マオキチさん、朝方は快晴でしたが少し雲が出てきました。カラッとしているから暑くても過ごしやすいです。長野ですね。夢仙人さん、仙台は現在気温19度、穏やかなお天気です。明日から本当に暑くなるみたいで、スマートフォンのお天気アプリとかを見ても急に気温上がってますので、本当皆さんお体気をつけてくださいね。ラジオネーム、これなんて呼ぶんだ、トラ塩、タイガーの虎に漢数字の4に騎兵の様っていう字なんですけど、トラヨン様。ごめんなさい、読み方教えてください。ゆうすけさん、倉敷も快晴。もう今日は日本列島全国的にね、いいお天気みたいです。お、大阪暑いです。最高気温予報は29度、明日は32度だそうです。いや、大阪暑いですからね。五右衛門さん、などなどたくさんコメントをいただいております。りっちゃんもありがとう。今まで孫のまいちゃんの自転車の練習で走っていました。ああ疲れた。ひろちゃりさんも、新潟県上越市晴天です。静岡浜松から磯志さん、諏訪こっこさんも、インスパン屋さんも参加してくれています。そんなりっちゃんからメッセージいただきました。今主婦業以外に費やしているのはおじいちゃんの介護の時間です。義理のお父様ですね。食事、病院の付き添い、薬の管理、体の手当、トイレなどなど、一人では歩けないので車椅子に乗せ押してあげて移動しています。他にも近所に住む息子のお世話を週に2回ほど、そして週末はストレスをためないために可愛い孫と接するおばあちゃんタイムです。今まさに三刀流の忙しい毎日を送っているりっちゃんです。まあ、嫁として、母として、そしてばあばとして頑張ってるっていうことですね。この番組のメッセージ聞いていると、親御さんの介護やお世話をなさっている方々が大勢いらっしゃるので、真夜中のトイレのお世話も頑張ろうと力が湧いてきます。ナイチンゲールのような包み込む優しさで接することができるよう努力したいと思うのです。ねえりっちゃんもお優しいし、実のお父様もね、介護されたりしてましたけど、でも頑張りすぎない、何かの時は頼る、プロを頼るとかね、ゆるゆるぼちぼちで、沢田翔子ちゃんがおっしゃってました。無理しないように、ぜひ頑張ってください。三刀流です。まゆみんも、長年勤めた会社を母の介護のために退職した今、在宅でできるお仕事を二足のわらじでやっています。一つはパソコンを使ったお仕事、そしてもう一つは子供たちに英語を教える仕事です。どちらの仕事も楽しくできていますが、それほど手がかからないと思っている母の介護もあるので、それも加えれば三足のわらじということになるのかもしれません。夜ほっとするといつの間にか寝落ちしているという時はさすがに年齢を感じます。いずれにしてもどれも自分のやりたいこととして選択したので、楽しんでいきたいと思います。週末の楽しみはこの番組を聞くこと、リスナーの方のお話に同意したり笑ったり、ラジオから流れる歌を一緒に歌ったりしながら1週間の疲れ飛ばしています。本当ですね、やっぱり自分にいろんなわらじを吐きながらも、自分自身、素の自分に戻れる、帰れる時間があるっていうのは非常に素晴らしいことだと思うし、そういう時間を自分でね、自ら見つけていくっていうのも大切かもしれないですね。井上さん、私は現在マンションの管理人として3つのマンションを管理しています。そしてその間に写真を撮っています。2つの写真クラブにも属しています。毎年新潟県の県展と上越市の支店にも応募しています。今年も県展に出展しました。結果はまだ出ていません。だそうです。趣味でね、こんなことやってるんだけど、ちょっとプロ、半プロみたいな、セミプロみたいな感じぐらいの

0: この人よく聞いて、いただいているんだなとびっくりします。聞いていただいてるとおかしいよね、うん、おかしいし、これ常連化対策ってどういうことなんだろう。あっちもこっちも、まあの人なんかこっちの番組にも出してるよみたいにされると、じゃあいいじゃんあっちがメインなんじゃないのみたいな、そういうふうになっちゃうってことなのかな。いっぱい彼女がいるみたいな雰囲気ですね本命はどれなのみたいな、そういう感じだったりするのかな。じゃあうちのあの頃青春グラフィティに関してはビートエクスプレスさんということで覚えておきますので、ぜひまたメッセージをお寄せください。それから夢仙人さん、会社員のわらじを脱いだ私は新しく専業主婦、夫の方ですね、とわらじを履きました。すると気づけば家の中でいろんなわらじを履いていました。妻の仕事の愚痴聞き係、壊れた家電の臨時修理係、実家に帰れば農機具担当、そして昔は剣道家のわらじ、青春バイクメンテのわらじ、アマチュア無線家のわらじ、オーディオ愛好家のわらじ、こうして並べてみると私の人生わらじだらけです。最後に妻から一言、おいちょっと意味ちゃうやろ、はい今日もこのわらじを履いて頑張りますということです。まあいろんな顔があるっていうのはね、自分自身も楽しめるのかもしれないですよね。それでは続きまして、77年累計80万枚の大ヒットを記録したナンバー、これ東京六本木のバーのマスターが出したデビューシングルなんです。お店の雰囲気そのままのライブバージョンで収録されました。平野正明で演歌ちゃんちゃかちゃん。
1: いらっしゃいませ。それではまずテーマソング裏町人生からお送りさせていただきます

ようこそお酒泥棒にお越しいただきまして大変ありがとうございます。私真夜中のダサ回りエンターテイナー平野正明でございます。それでは次におかしなおかしな演歌のメダルをお聴きください。

すいません、水割りおかわりそんな言葉を言い出したくなるような、そんな曲を5分半ほど聴いていただきました。岡野美和子がお送りしています、あの頃の青春グラフィティ。今週のテーマ、こんなわらじも入ってます。YouTube にひろちゃりさんから、竹本孝之さんのとっておきの君、昨日地元上越のラジオ番組でピットインにリクエストしてかけてもらいました。ありがとうございます。まあ推し活ですよね。皆さんこうやってファンの方はいろんな曲とかいろんな番組にもしかしたら名前変えてるかもしれないですけれども、リクエストをしてたくさんの人に聞いてもらいたい、そんなお気持ちだったんでしょう。柳川のこぐっちゃん、兼業農家なので特に珍しくもないですが、自分の仕事は木工機械の修理業がメイン。週末もしくは農繁期になると農業で米、麦、大豆の栽培に勤しんでいます。九州は温暖な気候のためほぼ二毛作でやられているところが多いです。本業で機械の修理業をやっていますので、暇な時はいろんなことを嫁さんから頼まれます。車の修理、自転車の修理、バイクの修理、家電の修理、家周りの修理、家周辺の木の伐採などなど、なんか便利屋さんですよね。一家に一人やったら便利、こぐちゃんと言われています。これからもいろんなことで頑張っていきます。器用なんですね、やっぱりいろんなことができて、こういう何、資格だったりするのかな、そういうものに詳しくてらっしゃるそうです。柏崎のワタポン、今結婚する前、女性のボーカルバンドで活躍をしていました。地元ではちょっとしたものだったんです。同時に琴と油絵もやっていました。すごい多彩多趣味。結婚してからはほとんどの主婦がそうであるように、仕事と家事、子育てに追われます。ようやく子供たちが独り立ちしてからまた活動を始めました。現在は仕事家事はもちろんですが、ニコアンサンブル邦楽バンドと音楽でも二足のわらじ、そして油絵も描いています。こちらはフェルメールの模写をはじめ、作品が数十点となり、家内のたっての希望で地下駐車場の一角に小さなギャラリーを作りました。すごい。忙しいながらもアクティブに動く彼女にいつもパワーをもらっています。いつまでも元気で活躍してもらえれば何よりです。ワタポン自身も結構海外に行かれたりとか、ソロキャンをしたりとか、いろんなところに趣味でね、東京にもいらしたりとかしているので、すごく理想的なご夫婦ですよね。お互い好きなことをやって、しかもそれを認め合ってる、なんかまあすごいなって言って絵描いてるのもね、こう褒めてあげたりなんていうこともあるのかもしれません。さゆさん、以前ピアノ教室に通っていた頃のことです。年に

度ピアノ発表会がありました。私も何度か挑戦。講師の先生が毎年かけてくれる魔法の言葉、皆さんはピアニストですよ。コンサート当日、少しおしゃれなワンピース姿でピアノに向かう私はピアニストと心の中でつぶやきます。ほんの数分間の演奏、舞台を降りればいつもの私。この日は他の生徒の方々も私も年に一度のピアニストです。いや、これはいいですね。魔法ですね。シンデレラのガラスの靴と多分一緒で、それを履いたことによって別な自分になれる。またピアノから離れると普通の奥さんになったりするのかもしれないけれども、そういう魔法を、いや最近名前がごめんなさい、全然、フィギュアスケートの方が引退されたじゃないですか。フィギュアの人見てると本当にコーチとの信頼関係、人間関係みたいなものが本当に大切なんだな。ちょっと魔法かけられてますもんね、リンクのこれからパフォーマンスするよっていう時に。だから人を教えるとか見守るっていうのはコーチ先生大変なんじゃないかなと思います。まあ褒めて伸びる人と、なんかちゃんとねお尻叩かれて伸びる人と、いろいろあるとは思うんですけど、私ゴルフを最近ちょっと練習してて、すごく上手に、おいいねいいね今の感じ、でもちょっとここはこうした方がいいよっていう人と、なんか言われたことが体現できないと、なんかチッみたいななんかちょっと舌打ちした今、鼻で笑ったみたいな、そういうコーチもいたりするので、私は褒められて伸びる方です、一応言っときます。目黒のキックオフさん、具体的に言うと、いい人と接している時は私も相手に対していい人なんですが、悪い人と接している時は自分も相手に対して悪い態度になっているんです。これは私が意識して態度を変えているわけではなく、無意識に態度に現れてしまいます。端的に言うと鏡みたいに、目の前の人の人間性をそのまま自分へ映しているような感じなんです。ここまで書いてふと気づいたんですが、私ってただ単に主体性がないだけなんでしょうか。これはちょっとキックオフさん、深いも問題っていうか、深いテーマですよね。ミラー現象でしたっけ。夫婦なんかだとね、こっちが愛情を持って優しくしたりとかすると、向こうもそれがこう向こうからもそれが返ってくる。逆にちょっと機嫌が悪かったり、虫の居所が悪かったりして、眉間にしわ寄せて苦み走った顔をしてると、向こうもそういう風になってくる。まあ魚心あれば水心なんていうことも言いますから、どうしたらいいんでしょうね。やっぱり最初に自分がちょっと頑張って、ポジティブモードでわっと行くと相手も来てくれるんだけど、でも一番辛いのポジティブモードで行ってネガティブモードで返された時が一番腹立っちゃったりするからね。この辺はすごく難しいとは思うんですけれども、でもやっぱり自分を映す鏡だっていうのはね、肝に銘じて人と接するといいのかもしれません。メッセージありがとうございました。それでは長野の真内さんからのリクエスト、司会とアーティストの二足のわらじです。グリーンで奇跡。

こちら初メールでしょうか。白石亜美乃さんからいただきました。私は会社員とウェブ小説家の二足のわらじを履いています。小説はまだ本などにはなっていないので一足のわらじの状態ですが、いつかはアニメ化、アニメで好きな声優さんを起用することを夢見ています。ちなみに私の職場東京タワーからほど近いところにあります。今日もお仕事なんでしょうかね。タワー見ながら働いてらっしゃるのかもしれません。でも一人でも書いたものを読んでくれて何かを感じてもらう、ここからやっぱり一歩って始まっていくんじゃないでしょうか。アニメ化して好きな声優さん起用、これ言い続けた方がいいです。夢が叶うようお祈りいたしております。今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後2時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
2: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
1: はい、
2: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
1: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を

0: 準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね、
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります、うん、近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね、
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東有馬防災チームの畑邦夫と
0: 石川舞でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 質と買取、質流れ品販売の藤井質店。金プラチナ、宝石、ブランド品の買取販売、小型電化製品なども多く取り扱っております。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
2: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
3: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
4: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービス

0: スを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの町を快適な生活に、安全安心な町づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 買い取り坊主はどんな車も高価買い取り。この車売れるかな、大丈夫、問題ない。買い取り坊主のロイヤルオートパーツへ。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、こんなわらじも履いてます。ラジオネームコマドラさんからメッセージをいただきました。今やっている職業が本業なんですが、もう30年くらい前から去年までとある学校で非常勤講師をしていました。もちろん本業をしながらの二足のわらじでしたが、やはり教えるとなるとこっちも理解していないとってことで必死で勉強し直しました。おかげでその教科だけはなんとか理解できています。昨年で一区切りつけたんですが、今でもそのあたりの勉強は怠っていません。なんかやってないと不安になっちゃって。これいいきっかけだったんでしょうね。コマドラさんの中にもともと素地としてあったけれども、人に教えるって相当大変だと思うので、自分が倍以上理解してないと人には伝えられませんから、一生懸命勉強して、でもだんだんね、私たちほらアンチエイジングプロジェクトとか脳トレしなきゃいけない世代ですから、ご自分で自ら勉強を続けるっていうのは素晴らしいことだと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、こんなわらじも履いてます。この後もたくさんのエピソードお寄せください。番組への投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、そして E メール、あのグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後2時台もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。高木さんゲストにお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。主演のドラマ日当たり良好の主題歌でした。竹本孝之さん、とっておきの君。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今月もブースには素敵なゲストをお迎えしました。あのグラには初登場、今年デビュー45周年を迎えられたこの方です。ご紹介しましょう。シンガーソングライター俳優の竹本孝之さんです。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: いや皆さんいっぱい来てくれてるのね。
0: いやもう早い時間からすごかったですよ。
1: 東京タワー僕久々なんですよ。
0: ねずっとこちらで。
1: そうそうそう、まあ以前ね、はいはい、今ほらあのこうクラブトリプルスリーって言ってるじゃないですか、はいはい、でそれの前クラブ333って言ったところ。
0: トリプルスリーじゃなくて333って言ってたんですか。
1: 333って言ってた頃、まあ、だから、はい、このもう一方向違う向きで。
0: そうなんですね。
1: スタジオが
0: そこで配信番組をやってらした、
1: はい、ずっとやってましたね。
0: もう2018年ぐらいまで。
1: そうですね、6年ぐらいやってたんじゃない。
0: そうですか。
1: 毎月の最終日曜日、
0: はいはいはい、はい、第4日曜日に
1: やっておりました、
0: ね、いらして。じゃあもう馴染み深い懐かしい場所ですね。
1: 久々に登りましたよ東京タワー。
0: ねえ、でもスカイツリーもできましたけど、やっぱり東京タワー昭和世代にはいいですよね。なんかね
1: やっぱりね落ち着くんですよ、うん、
0: 落ち着く。
1: あやっぱりね、まあ、いろんなところからね、まあ、スカイツリーももちろん見えるんですけれども、 ああいうなんかこう洗練された一本のピューっていう棒じゃなくて、はい、なんとなくドチッとした感じの、はい、
0: そうなんですよね。
1: でどっしりした感じってのはやっぱり安心しますよね。
0: どっしりした感じね、
1: うん、私がだからちょうど東京に初めて、はいはい、初めて来た頃も、飛行機から東京タワー見えてましたから、はい、まあシンボルですよね。
0: 東京のシンボルですね。
1: あ これ見たら東京に来たなっていうふうに。
0: 結構地方からいらした方は、うん、なんかようこそって言ってもらってるようなそんな温かみがあるっていうことも。
1: あ確かに確かに。色がね。
0: そうそうそう、色もありますね。いろんな映画とかにもね、うん、登場してゴジラとか、
1: 何回も壊されてるけどね。
0: 何回も壊されてるけど無事に今高さ150メートルからお届けしてる。大体この番組のゲストに来てくださる方は、ろう人形館はもうないんですかって。この間どの間岩崎宏美さんだったかな。
1: ろう人形館
0: ありましたよね。1階に
1: 1階にあったね。
0: そうそうそう、あれがやっぱりなんか東京タワーといえばろう人形館みたいな ね。
1: 水族館ももう
0: 水族館もないんですよね。水族館もあったんですよね。この間どなたかも言ってました。水族館はないのって。
1: 水族館とそのね、ろう人形館と、はい、僕が知ってるのだとワンピースって言ってましたけど。
0: ワンピース？
1: ワンピースか。
0: ああええー。割とでも最近じゃないですかね。最近じゃないですよ。すみません。なんか20年ぐらい前のことが最近っていうね、そのカテゴリーに入ってきちゃうんですけど。竹本さん、先月4月の26日がお誕生日で、
1: あと28日、
0: 61歳にな
1: りましたね。
0: なりました。
1: ありがとうございます。
0: おめでとうございます。

0: こう若い頃に見てた61歳の像ってあるじゃないですか。
1: はいはい、
0: あの頃だから還暦っていうともうそろそろもう終わりかけかなみたいな感じがイメージがありましたけどもね、はい、あの布袋さんみたいな赤い帽子かぶって、
1: そうそうそう、
0: ちゃんちゃんこ着て、なんかあの孫を膝に抱えてハハって笑ってるようなイメージがありましたけど、
1: ね、
0: 今の60はそんなことはねえよ。
1: 今だから当時に比べると7掛けくらいって言いますよね。
0: そうそうそう、うん、ちょうどだからいいと思います、うん、だから僕の年で42歳ぐらい、
1: はい、うん、そうそう、ちょうど
0: ぐらいの精神年齢なんだろうね、うん、
1: そうですね。
0: あまりだからね、最近気にしてることはですね、
1: はい、
0: 思い込んだらその年になるっていうね。
1: あ、
0: だから
1: ああ、そうかそうか、
0: もう60かって思っちゃったら、
1: うん、60歳
0: になっちゃうんですよ。
1: 42だと思えば42でいける
0: んです。20代だと思えばずっと20代でいられるんです
1: もうね、気の持ちようってことですね。
0: そういうこと、そういうこと、
1: 気の持ちよう。年齢は4月の18日にあの汐留のブルームードで、
0: はいはい、
1: はい、あのバースデーのバースデーパーティー感謝祭と銘打って私も会場の方にお邪魔したんですけれども、
0: はいはい、
1: ね、とっても素敵なステージで、うん、いやでもね、会場の雰囲気、ステージの竹本さんもちろんなんですけど、客席のファンの皆さんが本当に今日も来てくれ、キラキラしてましたね。
0: いやもうそれはあの皆さんね、
1: うん、
0: まあ平成ぐらいかな、
1: え
0: 平成生まれぐらいの方がほとんどなんじゃないかな、
1: はい、はい、
0: それぐらいです。
1: あの頃にね、まあ、昭和だか平成だか令和だか分かんないですけど、あの頃に本当に戻って楽しんでらっしゃる姿がとっても印象的で、うん、なんか好きなパワーが充満してるポジティブな空間でしたね。
0: いやね、どうしてもね、まあ、デビューから日が経つと、はい、まあ、解雇主義って言うんじゃないですけども、
1: はい、
0: 昔はね、昔はね、うん、なんていうふうに思われる方が圧倒的に多いと思うんですよ、
1: はい、
0: まあ、もちろんそれは悪くはないんですけども、うん、やっぱり物を作り続けてる人間としては、はい、今の姿ってちゃんと見てもらいたいじゃないですか。
1: そうですね、
0: 今の姿、今作ってる歌、
1: はい、
0: 昔は昔で、まあ、それはそれで良いとしても、うん、だって今の姿をだからあの頃よりもいいだろうってやっぱり思わせたいですよね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: うん、
1: 等身大の自分を表現しながら、いや今のがよくねみたいな、
0: あ、まあ、もちろんですよ、
1: ね、今年を重ねてさらにかっこよくな、うん、でも SNS とかではそのいやこの言葉どうかと思うんですけど、イケオジぶりが非常にはなんか嫌ですよね、イケオジってい
0: う、ね、いや別にさ、いや、まあ、別に人がどう言おうと僕は構わないんですよ、はいはい、
1: ええ、
0: 構わねえんだけど、今をちゃんと見てから言ってくれやと思うよね。
1: そうですね、確かに、なんかこうね、
0: そうなんですよ、昔はね、
1: はいはいはい、
0: 昔こんなことやってました、はいはいはいはい、知ってます知ってます、はいはいって言うんじゃなくて、今のことを知ってから、
1: うん、
0: で解雇して比べてくれやと思いますよ。
1: そうですね、出直してこい今を知ってから昔のを見てない、今を知ってから、
0: そうなんですよ ね、
1: ヒストリーをこう辿ってみるって、
0: やってる、だからね、伊達にやっぱり45年続けられてはいないと思います、はいはい、
1: そうですね、うん、竹本さんがデビューされたのが81年で、ミスター CBS ソニーオーディション81、はいはい、およそ3万人の中から、
0: うん、
1: でもなんかもともとすごくアイドルになりたいとか芸能界入りたいとかは思っていらっしゃる、
0: ない。私はずっと大工になりたかったんで、
1: 一級建築士を取って、
0: そうそうそう、大工になりたかったんで、大工の現場を、
1: はいはい、
0: あの長崎いた頃はね、ガキの頃ブロッとして、よく棟梁たち
1: に
0: めっちゃ怒られてましたけどね、
1: そこで憧れたんですね。
0: だって物作るってすごいじゃないですか。
1: 確かに、
0: だからゼロから1を生み出す仕事っていうのは、はいはい、とても素晴らしいことだと思うし、うん、でそれに携わって、しかもだからそれが人の評価を得られる仕事っていうのは、ね、はい、まあ、もちろんその頃はね、日本建築だけだと思うし、うん、その大領たち、なんか棟梁たちがね、カンナシャーって引いて、今はそういうことないですからね。
1: そうですね、
0: そういうことないけども、それで仕上がった家を見送って次の現場に行くっていうのは、はい、俺はこれ素晴らしい素敵なことだなと思って。
1: 人、誰かが住む家ですからね。
0: そうそうそうそう、
1: 人生の中の一コマの何かに携われるっていうのはすごいですね。
0: だからやっぱりその、うん、誰かの人生に触れる仕事、はいはい、という意味では、うん、僕が今やってる仕事も、はい、大工もさして変わらんと、
1: うんうんうん、
0: いうふうに思いますね。
1: ね、曲を

0: 作ってそれをたくさんの人に届けて、うん、受け止めて、で皆さんの人生に、まあ、ある意味関わるっていう部分で言うと ね、
1: うん、ね、そうやってまあ感じてくれれば、ね、何にも変わりはないんだなと思いますね。
0: でもそのオーディションに、まあ、受かっちゃって、
1: うん、
0: で一回辞退されたけど、
1: そうそうそうそう、うん、冗談じゃねえっつって
0: 冗談じゃねえって言うんだったら、あの受けない方がいいと思うんですけど、
1: たまたま付き合いでいただけだからね。
0: 友達のなんか
1: そうそうそう
0: 推薦人かなんかの流れでたまたま出しちゃったら、
1: いや、まあ、たまたまちょうどだからあの高校受験 の時だったんで、あの長崎二段目はですね、
0: はいはい、
1: うん、であの九州大会が、あ、まあ、いわゆる太宰府天満宮の九州にね有名な菅原道真の、はい、でそこにお参りに行ってて、合格したんで、
0: はい、
1: そのついでに行ってまいりました
0: そうなんですか、
1: お礼参りのついでに九州大会ちょっと行ってくるわっつって
0: 、高校に受かったから、
1: 受かったから、
0: うん、それでオーディション偶然受けちゃってってこと
1: なんですか。いやいや知らんけどね、なんかよくわからんから
0: ね、よく一年発起してじゃあやるよってなりましたね。でもね、
1: 何なんですかね、責任感ですかね。
0: ああ
1: 別にだから それが義務とかそういうんじゃないんですけども、はいはい、うん、あの本当だったらあそこで僕は受かるつもりは全くなかったんですよ、
0: うん、
1: あの東京で3泊できるっていうのは長崎の少年にとってはとっても
0: 魅惑的な
1: ことじゃないですか
0: 、はい、
1: 3泊していろんなとこ連れてってくれるんですよ、ただで、
0: 東京ってこんなとこだよみたいな、
1: あ行くでしょ。ほんで僕はだから人に対して「おおよかったなおめでとう」って言いながら「明日どこ行こうかな」っていうふうなことをずっと考えようとしてたら受かっちゃったんだね。
0: うん、まあでも竹本さんが受かるということはおよそ3万人ですから2万9000ね、3万人近い、
1: 受かる気が全くなかったから、そこで旗となんかこう責任感がひしひしとやってきたわけですよね、
0: で頑張ろう、
1: いや別にだから全部ね突っぱねて自分の道もとも思ったんですけど、でもね本当になりたかった人もいたんだろうなと思って、本当になりたかった人がいたんだったら僕がそこでやってしまったことがとっても罪悪感が出るじゃないですか、
0: はいは
1: い、だったらその人たちの分までちょっと頑張ってみようかなって、うん、
0: 皆さんのね、他の人の夢もちょっと背負っちゃったから、まあ、頑張ってみようかなっていうのもあったんですかね、
1: まあ分からんよ、
0: うん、まあね、
1: まあ、いずれね、はいはい、あの設計の勉強しに東京には出てくるつもりでしたから、
0: はいはい、
1: あのまあ遅かれ早かれっていうのもあるんですけど、
0: はい、
1: あの九州人ってやっぱりこうね今橋でつながってるけれども、
0: うんうん、
1: 九州から出てくるっていうことは海を渡って、はい、
0: まあそうですね、
1: 来るわけですよ、
0: はい、
1: だから、中途半端では帰れないって思うんですよね。
0: あ気質的なところもあるんでしょうね、やっぱりね。
1: いやでも結構多いと思いますよ、
0: うん、断じ、
1: うん、やっぱりちゃんとあの一旗あげないと、は
0: い
1: は
0: い、
1: なかなか九州には戻れないってやっぱ思ってましたもん。
0: そうか、じゃあもう一回やるって決めた以上は、うん、何か形にして、
1: やるって言った以上は、うんうんうん、やっぱり男子一生の仕事としてやり遂げるべき、はい、まあ最近はね、はい、昨今その一つの仕事にこだわらないっていう生き方が、はいはい、世の中は主流かもしれないんですけれども、はいはい、僕は一個手をかけたんだったら、うん、それは貫き通すべきだと思うんですよ、うんうん、で、まあ、それがうまくいくいかないは別にしてね、うん、必要とされてる以上は、はい、一つの仕事を貫こうと、
0: うん、
1: でちょっところで45年ですよどうしましょう、
0: 気がついたら45
1: 年
0: って言ったら
1: 普通にね就職して定年する年ですよ、
0: まあね、
1: もう
0: 一般的には60歳でね定年退職するかと思いますから、
1: 十分ですよね、
0: 筋を通して45年、
1: ああ一応ね通せる筋は通したかなと思いますよね
0: 筋を通して45年、でもやっぱりだからまあやると決めた以上は、うん、まあ歌もそして役者俳優のお仕事も、
1: まあね、はい、俳優に関してはね、私やる気はさらさらなかったんですけど、ね、
0: そうなんですね、だけどまあ
1: できるわけないじゃないですか、まあ、あんな素人が
0: 高校ね1年生高校生がいきなり
1: あんないきなりね素人がね「はい」とか「用意」とか「スタート」とか言われてできるわけないじゃないですか。
0: まあ
1: でもねそれを「やりなさい」って言われたんで、
0: はいはい、
1: ああこれも一つの仕事だなと思って。

0: かないなってことで、うん、まあ82年先ほどねお送りしましたけれども、足立みつる原作の青春ドラマ、はい、日当たり良好、うん、うち の, あの担当ディレクターがもう大ファンでずっとね、はい、あの見てたみたいですけど、
1: ありがとうございます。
0: はい、これ
2: 本当下手くそだよね自分で言うのも自分で言うのもなんだけど
0: いやだってそれこそね、あの高校生の子がいきなり台本渡されてって感じですか、
2: はい、そう、全部全部覚えてくださいって言われて、はぁみたいな、
0: もうちゃんと、なんかスタッフ陣がもともと映画
2: え、そうそうそうです。あの東宝のね、うん、あの映画をずっと撮ってらっしゃった、はいはい、あ組がそっくり来たんで、まあそういった意味ではいろいろ勉強させていただいたんですけれども、はい、僕はまあ役者がどうこうっていうよりも、はい、その現場のスタッフと仲良かったですね。
0: へえ。
2: 現場のスタッフにむちゃくちゃ可愛がられたと思います。可愛がってもらって、
0: まあチームとしてみたいなことですかね。うん、はい。
2: だから、まあ、結局ね、はいはい、そのまあ、あの当時はメインでいたわけですけども、うん、はい、あのそのメインを光らせるために、俺たちはこういう努力をしてるんだっていうことをお前は知っといた方がいいって言われて、
0: その俗に裏方の人たちがってことですよね。
2: だからね、今みたいにね、そのいろんなそのデータをね、はいはい、いろんなこうデータで記録するんじゃなくて、昔はフィルムですから、
0: アナログでしたからね。
2: やっぱ15分しか撮れないわけですよ。だからワンロールが、はいはい、で15分のギリギリのところで NG 出すと、ロアもテープチェンジって言われて、30分休憩なんですよ
0: そうか、また時代によってね、そう撮影の現場っていうのも全然変わってきますよ。
2: だからね、あの3歩歩いてここに立ち止まってねって言われたら、はいはい、そこに立ち止まってくれないと、うん、俺はお前のとこ、そこの口を狙ってマイクを向けてるし、俺はお前の顔に向かっていいようにライト当ててるんだから、なんでそこに入んねんだって俺、
0: は
2: ぁ
0: まあ当たり前だけどプロ集団、まあね、みんなプロのテクニックでそれぞれの持ち場を精一杯やっていて、うん、でもそこでやっぱり竹本さんが分からない誰にも一生懸命頑張ってる姿があったからこそ、スタッフに可愛がられたりとか、
2: そうですね、
0: そういうのあったじゃないですか、やっぱり、う
2: ん、分かんないこと、まあ、よく言われたのが、うんうん、あの分かんないことは聞くと、はいはい、で一度教えたことは 2回聞くなと、
0: あ
2: 2回聞くやつはバカだって言われましたね
0: 結局
2: はあそうか、覚えるしかねえなと思って、
0: でも結局大工さんになるのと同じような世界だよね、ある意味ね、おそらく大工さんになっても
2: 分かんないこと勝手にやんなと、
0: はいはいはい、
2: うん、でも一回教えたことはちゃんと身に入れろよっていうのをよく言われて
0: ます。ドラマのお話などまだ伺ってみたいと思うんですが、この辺で一曲お届けしたいと思います。6月に迫るサッカーワールドカップの日本代表メンバーちょうどね発表されたところですけれども、うん、ね、このアニメ見てサッカー始めた方、そしていろんな選手がこの曲を聴いて育った、そんな風に言ってくださるナンバーなんだそうです、はい、1985年リリース、竹本孝之さんで燃えてヒーロー。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい。さて、どんどん増えて、うん、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、うん、それもそのはず、はい、私たちが浴びている紫外線、うん、実は年々増えていて、うん、調査を始めてから10年ごとにおよそ 4% 以上も紫外線量が増えているんです、
0: うん、そうなんですか。
1: はい。だからこそ使っていただきたいのがこちらなんです、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、はい、60代の女性が塗って2日目にシミが気にならなくなって、4日目にはコンシーラーがいらなくなったという驚異のスピード美白コスメ、薬用美白クリーム、染み込むんです。
0: 4日目にコンシーラーがいらなくなったなんて本当ですか。
1: 本当なんです、別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃっています。50代女性も高いものを使っても効果を感じられなかったのに、これは1週間ぐらいでと喜ばれています、はい、実際使っている方のお写真も、はい、梨野さんご覧ください。
0: はい、
1: 50歳過ぎてからシミが増え、顔中シミだらけで嫌になりますとお悩みだした76歳の志村清美さんの今のお写真がこちらなんです。
0: もう76歳にしてこの透明感ですよ、すごいですよ。シミだらけだったなんて思えませんよ。
1: はい、このクリームを使い出してからです。これはいいです。楽しくなって一生懸命塗り込んでいます、うん、ずっと使い続けたいですと、シミに染み込むのを実感される毎日です。
0: うわ、河野さん、これどんな成分が入ってるんですか。
1: はい、こちら、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが有効成分として配合されています、はい、ベルリン大学名誉教授のティーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されているんです、
0: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
1: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ローヤルゼリーなどの高級成分まで22種類の美容成分を贅沢に配合しました。さあ、洗顔後いつものお手入れをした後に、気になるところにクリームをくるくるくるくる塗り込むだけで OK です。さあ、こちら1個 26g 入り、伸びがいいですからお顔全体に塗っても1ヶ月分あります。これでお値段が2個で税込み1600円なんです、
0: 思っていたよりずっと安いですよ。
1: パッケージや外箱の徹底的なコストカットと、メーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました。しかも6個まとめてお求めいただくと、6個分のお値段税込み4800円で、さらにもう1個プレゼントします。

0: じゃあ7個で4800円ですか。
1: はい、7個7ヶ月分で税込み4800円。4800円、1個あたりが税込みおよそ686円です。
0: これはお得すぎますよ。
1: 7個セット100セット限りとさせてください、はい、薬用美白クリーム染み込む、はい、2個で税込み1600円、7個セットが税込み4800円、送料代引き手数料別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしているあの頃青春グラフィティ。今週は竹本孝之さんをゲストにお迎えしています。たくさんメッセージいただきました。ご紹介しましょう。
1: マ
0: ーさん、今から30年以上前、僕がアマチュアバンドのギター担当として活動していた頃、うん、大阪のとあるイベントに出演させていただく機会があり、うん、そのイベントには今日のゲストの竹本さんもゲストとして来られていて、少しお話をさせていただくことができました。
1: ありがとうございます。
0: 作詞のことで竹本さんに相談させていただき、その時、うん、自分を信じて続けていけばいつか花が咲くこともあるから、これからも頑張ってと激励していただき、当時発表されたばかりのライカーダイヤモンドというアルバムをいただきました。覚えてらっしゃいます？
1: うん、なんとなくですけどね。
0: あの時竹本さんにかけていただいた言葉とともに CD も大切に持っています。今駆け出しではありますが、ようやく作詞家も名乗れるように。
1: 素晴らしいじゃないですか。
0: いや、もう人の人生に関わってますね。
1: 素晴らしいと思いますね。ね、その出てるからどうこうとか、
0: はいはい、
1: 売れてる売れてないからどうこうとか、そういうのって関係ないんですよ。音楽目指すものは一緒ですから。
0: そうですね。
1: だって素敵な詩を書かれる人はアマチュア中にもたくさんいるし、
0: はいはい、
1: プロでもなんだこれっていう人いっぱいいますよね。まあ、そんなこと言っちゃいけないかな。
0: 言っちゃいましたけどね。
1: ここだけの話をしてくれ。
0: 今全国に流れてます。
1: でも、誰とは言ってないから。
0: よかった。
1: いやいやいや、
0: 固有名詞は出さないように。
1: でもね、その継続していくこと、日々だから自分で自分のことを足りないと思ってなきゃいけないと思うんですよ。
0: そうですね。
1: だからその満足して過信する自分、はいはい、いわゆるその自分に対するこうね、まあ見栄の部分と、はいはい、いや俺まだまだだなって思うこう引っ込む部分と、これが両方ないと。
0: そうですね。
1: だからもう胸張るだけだと本当そっくり返って仰向けにぶっ倒れちゃうからね。
0: で、年を重ねれば重ねるほどね、そうになってきますからね。
1: それはね、なんかいまいちだよね。人としてね。
0: 人として、人としてどうなんだろう。いや、
1: この年まで来るとね、はい、まあ、もちろんだから音楽性がどうたらこうたらとか、そのメロディーラインがとか言うかもしれないけど、はい、俺最終的にはね、人となりだと思うんだよ。
0: いや、でもそういうことだと思いますよ。表現の仕方とか、いろいろアウトプットの仕方ってね、はい、大工さんは思いを込めて家を作るだろうし、うん、音楽をやってらっしゃる方は曲を奏でてお作りになって、まあ、私たちなんかも喋ってっていうのありますけど、うん、要は心根じゃないけど、
1: そうなんですよね。
0: うん、
1: ごまかせてもごまかしきれないものが出てくんのよ。はいはい、でそれにだんだんだんだん気づいてくる、お年頃になってくるのよ、聞いてる人が。
0: そうなんですよ、
1: ね、若い頃はね、盲目的にね、とかなってかしんねえけども、そうそうそう、うん、あんなことはねえんだよ。
0: なってかしんねえけどね。
1: そんなことはねえんだよ、バレちゃうんだよ。
0: そうですね。なんかの自然体のところがすごく素敵だなって。ナチュラルですよね。
1: 若い頃はね、いろいろね、ちょっとね、突っ張らかってとんがらかって

0: ってしてるかもしんないけども、はいはいはい、うん、別にね、力入れてもしょうがないじゃん。
1: まあそうですね。だんだんだからもう年を重ねると引き算っていうか、いろんなものいらないものはこうね取り払っていくっていう、その余裕っていうのかな、うん、ミラノリハズバンドさん、竹本さんの主演のドラマ、はい、日当たり良好でエンディングに向かう最高

0: 早く昼寝をしてなというくだりは、まさに当時の私の心境にぴったりでした、どんな人間もいい加減さえ弱さを抱えながらそれでも頑張らなきゃいけない時がある、そんな思いが込められた歌を、弱みを見せないハンサムガイというイメージだった竹本さんが歌っている、なんかすごく気持ちが楽になるとともに勇気づけられた気がしたんです。
1: ありがとうございます。
0: はい、やっぱだから一番多感な青春時代に日当たり横とか見て曲を聴いたりとかっていうのがありますからね。まあ
1: 多分それも時代だと思うんですよ、いわゆるこの、まあ学園ものっていうんですか、
0: 学園もので
1: 言うと、あのほら、あの夕日が丘とか朝日が丘とか、あの辺のイメージが皆さんね、ある方が多いんじゃないかなと、学園ものってあれぐらいからですよ。
0: ああそうですね、
1: それまでってやっぱり学校生活とか、まあ朝日夕日はね、もうちょっと年上でしたけれども、
0: 大学生とかね、高校生とか、
1: ほんで、ほらあの金八の時代がやってきて、金八、千八、
0: あと何、あれ中学ですね、
1: 何八だっけ、
0: 千八、新八、千八、新八、金八、
1: あのいろんな八がいましたけども、
0: カンパチもいたかな、
1: いやそういうなんかこう、なんかまあその学園というかね、まあいわゆる同世代のことを、表現するっていう時代になってきましたよね。
0: そうですね、
1: だからそれくらいからだんだんテレビを見る、その年齢層がどんどん下がってきたと思いますね、僕らの頃って家にテレビ1個きゃなかったから、大体親父がナイター見とるんですよ、
0: そうなんですよ、チャンネル権は大体
1: 親父
0: 大黒柱にあって
1: 1個で見てて、ほんで野球中継が終わっちゃったりなんかしちゃった日には、その後ラジオつけてテレビ消しやがるんだよね親父がね、本当に、
0: まあ九州の方ですからね、
1: 本当にね、もうあのテレビうるさかとか言って消されてほんでラジオつけるんですよね、そういう時代ですよ。
0: まあそうですね、
1: だからそれが、だんだん一人、いわゆる一部屋一台の時代に変わってきて、で、テレビを見る年齢層が下がってきて、で昨今ではもうテレビすら見ないっていう時代がちょっとずつ近づいてきてるような気がするじゃないですか。
0: そうですね、テレビ見ない人多いですもんね、特に若い世代とか、
1: 朝起きて、いわゆる時刻表代わりというか、目覚ましというかね、で代わりに、このコーナーが始まったら、何分だから用意しなきゃみたいな、
0: いけねえみたいなね、
1: その代わりにつけてる方とか、あとはだからまあドラマをね、一生懸命追っかけてる方、でも今ドラマだって、なんだっけ、Hulu
0: じゃ、動画配信サービスとか、
1: そう
0: 後からね、見逃し配信みたいな、
1: 昔はね自分で録画してね、やってましたけれども、
0: だから録画はもうビデオはあったんですかね、竹本さんみたいなね、
1: 僕が東京来て、来た年には、VHS とベータがありました。
0: そうかそうか、じゃあもう録画して自分の好きな時間に、今だってドラマって何曜日の何時からだよとかって、
1: そう
0: ね、全然同じ時間に時間共有してないですもんね、皆さん。
1: いや全然わかんないよね。だからあの頃はまあね、勉強のためということで自分がね、出てるやつとかで一生懸命録画しようとしてたわけですよ。女性の方にはねちょっと苦手かもしれないですけどね、あの VHS と、あとベータっていうテープの2種類ありましてですね、VHS が大体長くて120分だったんですよ。でベータが、これがね180分とかであったんですよね、長くて、だからそれを、まあ、ベータで一生懸命撮ってたんですけど、VHS ベータ戦争に、ベータが負けちゃったんですよ。
0: そう、ベータいなくなりましたもんね、
1: いなくなっちゃったんですよ、これがね俺のベータどうしてくれるんじゃんと思って
0: 買った私たちなくすなよっていうね感じもありました。
1: 両方撮ってたんですよ、だから
0: そうなんですね、
1: バックアップでね、だからあの頃は、だから物を週、まあ、いわゆる撮るっていう作業があって、だからいろんなデータが山のように残ってたんですよ。
0: そうですね、
1: だから撮って手元に残しましょうっていう時代だったわけじゃないですか。でも今はいろんなところにデータとしてアップロードしちゃえば、
0: そうなんですよ、物がない
1: 物がない
0: 物がない もうだから全部パソコンの中に入ってたりとかね。
1: 壊れたらどうすんじゃないと思うんですけどね。
0: 本当ですね。
1: パソコンぶっ取ったら全部なくなるよ。
0: デジタルはもう本当に冷たいですからね。昔の昭和のテレビはほら映んなくなったらちょっとこう叩いたりとかして、なだめすかすとなんかあすいませんでしたって感じで映るそんなこともありましたけど。

0: ないですもん今ね。
1: ないですね。
0: ラジオネームカリメロさん、はい、漫画道見ていましたよ。
1: ありがとうございます。
0: 森高千里さん共演されてましたね。
1: ああそうだね。
0: はい、うん、足に火傷をした時竹本さんが森高さんのスカートをまくり上げて冷たい味噌をつけていたシーンドキッとしました。どこ見てるんですか。なんかこういうとこに注目したでしょうねきっとね。
1: いやいやそこまで激しいあれじゃないですよ。スカート まくり上げてとかじゃなくて、スカート若干託してね。
0: 託し上げて託して。味噌塗ったんですか。
1: うん、が効くっていう風な台本に書かれてありましたですね。
0: 今ね漫画道86年87年の NHK 銀河テレビ小説漫画道にも出演されました、うん、藤子不二雄 A さんをモデルとした漫画道を役、うん、はい、うん、演じて話題となりました、うん、結構大変な現場だったんですって。
1: まあ、最初がロケから始まる現場だったの で、うんはいはい、であの高岡市、富山県のね。
0: そうだからね今日富山県の高岡市からスタジオ26さん、
1: あ、そうですか。
0: 初めて来てくださったの偶然ね。
1: あの頃、はい、私高岡行きましてですね、あの頃はそんなにあの交通網とか、
0: はいはいはい、
1: 航空網が、うん、はっきりはい、あんまり網羅されてなかった時期に、はい、私あの東京から、はい、小松空港に飛んで行ったんですよ。
0: あ、なるほど。石川県ね、
1: 小松空港に飛んでいって、ねそれからマイクロバスに乗っかって移動するっていうスタイルを取ったんですけど、
0: 結構大変でしたね。
1: マイクロバスに乗った時に初めて台本渡されまして。
0: それ覚えない、読んでいいわけじゃないですよね。
1: 覚えてくださいって言われて結局だからトータルが分かんないから、うん、夜の高岡の街とかをね下駄巻きでガーッと走っていって、はいはい、あの当時はねあの高岡の人たちに迷惑かけたと思います、はい、カンカンカンカンでかい音でもね
0: 分
1: かんないんですよ、
0: う
1: んうん、右から走ったらつながるのか、はいはいはい、左から走ったらつながるのかが分かんないから両方走ってくれて、
0: とりあえず
1: 両方走って
0: 押さえで両方くださいみたいな。で
1: じゃあっつって右に行くのか左に行くのも分かんないから両方やっといてくれ
0: えでもそうやってバラバラに撮ったりするとなんかつながりもよく分かんないし、
1: 分かんないですよ。何がこのシーンの先にあるのかが分からない。
0: 全体
1: 像ロケ台本しか来てないんですよ。すごい。それで、だから15本分
0: はいはいはい、
1: 全部撮って
0: 撮って
1: な、何がどうなっているんだこれは。
0: うわ、あの永井健二さんと共演をされていて、ね、なんか原作とは違って主人公2人のイメージっていうのが入れ替わっているんですよね。
1: そうそうそう、本当はね我孫子先生が眼鏡かけてて、はいはいはい、ちっちゃくて、うん、であの藤本先生の方が、はい、スラッとされてて眼鏡かけてないということだったんですけども、はい、あえて
0: 逆に
1: しましょうと。だって寄せてってもしょうがないと思ったんですよ。
0: いやだから実在のモデルがいる場合ってね、
1: 阿部子先生にはなれないし、はいはい、どの道藤本先生にもなれないから、はい、だから
0: あえて
1: 自分たちの漫画道をやってくださいっていうふうに阿部子先生に言われて、
0: それで眼鏡をかけたのが永井さんだった
1: そうそうそうそう
0: ことなんですね。まあでも大変な現場ではありながら、
1: 大変でしたけど ねなんか楽しかったですね。
0: ねエポックメイキングなやっぱりねお仕事キャリアにもなったと思いますし、
1: そうですね。漫画道まあ15本ものが 2シーズンですか、はいはい、やりましたから、うん、いやなんかねいい時代ですね。
0: 本当ですね。
1: 本当に豪華なキャストでしたよ今思えば。
0: ちょっと今考えられないようなねゴージャスな感じ。あと2001年からドラマ中学生日記で、
1: はい、
0: この時は初めての先生役を演じられたんですか。
1: そうですね、まあこういう生き方をしてきた人間ですから、うん、人にいろいろ脳がけされるなんてことはありえねえなと思ってまして、
0: でもずっと断ってらっしゃる。
1: 先生はね、うん、やっぱりね正職であってほしいと思うじゃないですか。
0: あ、まあ、そうですね。
1: やっぱりその人の人生をこう、うん、触るかもしれない、うん、影響を与えるかもしれない、うん、そういう人でいや俺はねえなと思ってましたんで、
0: うん、
1: でずっと断り続けてたんですけど、はい、その中学生日記やった時に5年お願いしますって言われて、
0: はい、
1: 5年か5年あればなんとかなるかもしんないなと思って、
0: なんとなく見えてくるものがあるんじゃないかってことですか、
1: うん、
0: な
1: んで他の仕事全部断って名古屋で撮ってたんですよ。
0: あ、そうですよね、はい、制作は名古屋ですもんね中学生日記ね。
1: 中学生日記名古屋でほぼほぼ単身赴任、は
0: い、いやそれこそだからもう二足のわらじって今日ね竹本さんゲストなんで、うん、テーマにしたんですけど、
1: はいはい、
0: 園芸農家をもう始められてたんですよねその時。
1: やってましたね。

0: ね年間なんか200日ぐらい名古屋に行っちゃってる。
1: 行ってた行ってた。だからちゃんとまあそのね、はい、普通のだから、野菜とか、うんうんうん、そういう農業と比べて、はい、花農家っていうのは人がちゃんと使えるんですよ。だって段取りがあってこうこうこういう風にしきれば、はい、うんうん、このタイミングでこれを巻いてこれを植えてっていうのを段取りさえつけとけば回るんですよ。なので、名古屋からずっと毎朝おはようございます、はい、
0: 連絡して
1: 連絡して
0: 今日はこれとこれとこれやってください、
1: 今これがこういう風になってて、あっちの方はどうなってます、ああそうっすかっつって、
0: で一通り終わって教壇に立つみたいな感じだったんですね、きっとね。でもなんか当時の教え子の皆さんとは今でもちょっとコンタクトが付き合いがあったりとか。
1: そうですね、もうでもみんないい年ですよ。
0: あ、まあそうですよね、
1: みんないい年になりました。
0: 2001年で中学生ですからね、
1: まあ、親父になったりよね、母ちゃんになったりいろいろしてますけども、やっぱりその少なからず、はい、まあでもほんの少しでもね、うん、そいつらの人生に何かしらの影響を与えることができたんだったら、はい、まあ、僕はやってよかったなと思いますね。
0: そうですね、だから
1: 本当の素人なんですよ。
0: ああ中学生に生きてる子たちはね、
1: 本当の素人なんで。
0: へえ、じゃあもうリアルな先生みたいな感じなんでしょうね。
1: いやー、まあ考えたら大変でしょうけどね美術だから何になりますか、何の先生がいいですかっていう時に、美術にお願いしますって、うん、美術でお願いします、はい、まあいわゆるね国語とかね、まあ、数学とかいろいろあるじゃないですか、はいはい、で国語数学なんてのは、はい、まあね、人生にとってとても大事なもんだけど、はい、美術っていうのは感性にとって大切なもんだから、はいはい、だから美術にしてください。
0: 上層教育っていうかね、うん、心を育てるみたいなところありますもんね、うん、
1: でまあ5年間やらせてもらいましたけどね、
0: まあでもいろんな形でその45年間いろんなね、はい、表現の方法はありますけれども、うん、やっぱたくさんの人の人生に関わってらっしゃるんですね。
1: いや関わりたいと思ったわけではないんですけれども、うんうん、
0: 結果的にね、う
1: ん、どうなんだろうね、うん、まあ関わってくれるんだったら拒みませんよっていう、はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そんな強引に巻き込んでなんていうふうには思ってないんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、思ってないけどね、うん、さあそんな竹本さんの、はい、スケジュール、この後のね、ツアーライブなどご紹介していきましょう、
1: はい、
0: 5月の23日土曜日、24日日曜日、6月13、14と、これはクロスロードオブライフツアー2026ということで、はい、23日が愛知県、24日三重県四日市、はい、13、14は福岡の方に行かれるということです、はい、行きます。そして6月の21日日曜日、ご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ。
1: そうです。
0: 13時からホワイトローズ、17時からイエローローズ。
1: はい。
0: はい、これはどういう、いや
1: もう父の日がね、う
0: ん、影が薄いってこと
1: だ、あんまりにもないがしろにされとってそれはいかんじゃろうと世の中母だけで生まれてきたわけじゃないんだと、
0: は
1: い、
0: そう確かに父はちょっとかわいそうなのがありますよね。
1: なんでね、はい、そのバラの名前をつけてるかっていうのは、うんうん、ちょこっとググってもらえればわかると思います、はい、黄色い花の意味と白い花の意味、はい、両方あって、
0: はい、なるほど、
1: はい、父の日のことも思い出してやってくれやっていう、はい、そういうライブです。
0: そんな思いが込められていますので、はい、ぜひチェックしてください。そして4月の20日月曜日祝日、うん、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭開催されます。
1: そうですね、45年も経ちましたね、まだまだだと思ってますけどね、はいはい、まあ、今回、ちょうどね40周年の時に、はい、コロナ禍で、はい、全企画をポシャりまして、
0: あ、そうですよね、
1: できなかったっていうのもあって、はい、でまあちょうどね、はい、霧というわけじゃないんですけれども、うんうん、これを逃すと次50じゃないですか、
0: はいはい、
1: 50になると私66ですよ、うん、66であの勢いで動けるかって思うとわからないので、はいはい、今回のライブが一番だと願って、
0: はい、
1: ぜひ、はい、ここには足を運んでいただきたいなと。
0: ぜひ皆さん会場の方に足を運んでいただきたい。
1: すごいですよ。
0: すごいですか。
1: すごいですね。
0: もうこれは期待し、またちょっとこの後、はい、できれば3時台もお付き合いいただいてもよろしいですか。
1: いやいや全然問題ない。
0: ありがとうございます。じゃあね、会場にもたくさんファンの方いらしてるので、うん、3時台またねそのすごい部分をより伺っていきたいなと思います。
1: は
0: い、チケットなど絶賛発売中です。詳しくは竹本さんの公式サイトチェックしてください。
1: 竹本って検索すると大体ピアノか、
0: はい、確かに、うん、そうですね、
1: うん、やっぱピアノとユシとでね、はい、結構ね最近争ってるんですよ。
0: そうですか。1、2、3
1: を
0: じゃあ竹本高

0: 気で入れればいい。
1: そうそうそうそう、はい、そこまで入れるとまずいでしょうけど、
0: フルネームでぜひよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いいたします。
0: さあそれではゲストコーナーラストにもう一曲お送りしましょう、はい、2025年リリースのナンバーです。竹本孝之さんでそんなやつであれ。この時間のゲスト竹本孝之さんでした。3時台もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

0: 毎週恒例お得市、お客様感謝デー、ワクワクデーなど、お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店へ。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用の配

0: バンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: ええー、曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 自然素材に包まれた美しい家で家族と暮らす前川建設の香木の家、プロデュースバイ前川建設。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。
3: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に地域や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
4: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
5: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス、詳しくはネクサス加古川で検索。
1: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
2: バンバンラディオ 86.9 FM。
3: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送でお送りしています。3時台はゲストパーソナリティ竹本孝之さんと一緒にお届けしていきましょう。引き続きよろしくお願いいたします、はい、
4: よろしくお願いいたします。
3: 今日のテーマ、はい、こんなわらじも履いてますということで、うん、皆さんからメッセージを寄せていただいております、はい、ラジオネームリプルさん、うん、僭越ながら私は2つの先生の顔を持っています。
4: 先生
3: 1つは民部の先生。
4: 民部、
3: 民部、民謡の民に、はいはいはい、舞うの民部。
4: あ、はい、はいはいはい、
3: 30年近くも続けていると、うん、指導する立場になるわけでもちろん研鑽を積む日々です、うん、そしてもう1つは保育園の先生。おしゃべりし始めた子が先生と駆け寄ってくる姿可愛くてたまりません。
4: なるほど。
3: 今日は地元の小学校の運動会がありちょっとだけ顔を出してきました。
4: なるほど。
3: 卒園した子の成長に触れるのも楽しみの一つです。
4: あ、素晴らしいですね。
3: 先生像、いいね、竹本さんの実際の先生、はい、リアルな先生で印象残ってる先生とかいますか？
4: あの小6の時の教頭先生ですね、はい
3: はい、教頭先生、
4: 足爪先生ってことなんですけど、
3: はい、
4: あの背が高くてね、よくあの、はい、まあ、いわゆる教室の入り口のとこで頭ぶつけて、そのせいで、あのてっぺん薄くなったっていつも言ってましたけどあの体育を教えてくれてた先生だったんですよ、
3: はいはいはいはい、
4: でその先生が、うん、まあその先生、まあ、教頭先生なんですけど6年生、はいはい、私が5年から6年に上がる時に、はい、航空編成っていうのがあって、
3: あ、
4: 新しい学校、新設校なんですよ、
3: はいはいはい、
4: 新設校に僕飛ばされたんですよ。で6年生じゃないですか、
3: はいはい、
4: でそれが3クラス、6年生3クラス、5年生3クラス、4年生3クラスまで、うん、321はあまりにも通学路がもう悪くて危ないからって行かせなかったんですよ。でその1年でちっちゃい下が来てもいいように土台を作ってくれって言われて、みんなその教頭先生と一緒になってグラウンドをやってましたね。グラウンド整備、
3: へ
4: え、鶴橋振るってでかい石出して、
3: あ、そうですか。
4: 長崎ですから山なんですよ、はい、で山肌をこうあのダイナマイトでドカーンって潰して、はいはい、でそれで平らにして、はい、まあ、段々に作っていくんですね。でその段々の一箇所に小学校があったんですけど、うん、はい、グラウンドはむちゃくちゃ広かったんですけども、なんか結局校舎も作りかける、だからグラウンドに関しては、うん、周りの柵もなし下は石ころだらけ、
3: ね、
4: そこで、
3: まあ新設
4: まあ、一生懸命、ね、まあ、体育委員でしたから、はい、私、はい、体育部長だったもんですから、はい、授業中だろうと何だろうと呼び出されて石拾うぞって言われて、はい、鶴橋持って行って、
3: そうなんですね。
4: 今こんなでっかい30センチ以上あるような石が埋まってるんですよそれ掘り出して、うん、猫でこう運んで捨てに行くっていう作業。
3: あの子供の頃ってあんまりピンとこないですけど、大人になって振り返ってみて、うん、あの先生、うん、いい先生だったなとか、
4: いや、そのすごくね、
3: 人生に影響を与えてくれたな。
4: で、その先生が言ってくれたのが、うん、あの悪いなと、竹本、はい、悪いな、うん、でもお前が流した汗はお前の後輩たちのために生きてるんだから、
3: ドラマのなんかセリフ
4: って言われて、ああこれはバックレられんなと思いましたね。
3: そうですか。いや、皆さんのね、二足のわらじについてもこの後語っていただきたいと思います、はい。あの頃青春グラフィティ、港区にあります東京タワーメインデッキクラブトリプルスリーから公開生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。ラジオネーム安澤一輝さん、今日も最高気温25度以上の夏日、体調

や脱水症に気をつけて水分補給してください。ビールは水分に入りませんのでくれぐれもご注意ください。この方あさってお誕生日だそうです。寺尾明ルビーの指輪。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。3時台は竹本孝之さんと一緒にお届けしていきたいと思います、はい、
1: よろしくお願いいたします。
0: 3時台最初のナンバーが81年の日本レコード大賞受賞曲、
1: ね、寺尾さんのね、はい、ルビーの指輪ですけどね、
0: この年に新人賞を、
1: そう
0: テレテ
1: ジンジン寺尾さんがね、はい、歌ってる背中をステージの上でぼーっと見てましたね、
0: は
1: い、かっこいいなと思いながら、
0: そうですか、
1: なかなかね後ろ姿をね、うん、ステージの上で見られることはないとは思うんですけれども、ね、いいなと思って、
0: うん、後ろ姿になんか背中にこうあれを感じたんですかね、なんか
1: 哀愁を感じる、まだ私16ですからね
0: まだ哀愁は感じないですよね。でも寺尾さんいくつぐらいだったんですかね。
1: あの時まだ30ちょうでしょ、
0: まだ哀愁には早かったかもしれないですね。
1: でもね、かっこよかったですよ、
0: 素敵ですよね寺尾さんね、うん、ライブなんかもね
1: 素晴らしい、
0: はい、うん、メッセージご紹介していきましょう。ラジオネーム明日の風さんからいただきました、サイレントリスナー、この番組聞き始めて6年、そんな私がメッセージを送る気になったのは思いがけない出来事があったからです。妻が熱心な中村雅俊ファンで5月9日の東京でのコンサートに行くことになってました、うんうんうん、奥さんの訃報があったのでコンサートが中止にならないか心配していましたが、中止の連絡もなく安心して家を出ることができました。ところが羽田空港に着いて、うん、高松の方です、途中の電車の中で大事な忘れ物に気がついたんです。なんとコンサートのチケットを忘れていたんです。妻はカンカンで口も聞いてくれません。紙チケットだったんですって。
1: ああ。
0: 私は真っ青になり娘に連絡をしてチケットの写真を LINE で送ってもらいました、はい、会場についてスタッフの方に事情を説明して、うん、なんとか入れてもらえるように懇願しました、うんうん、奥から責任者の女性の方が出てきて、うん、開演直前まで待ってこの席が空いていたら OK ですと言っていただきました。
1: なるほど。
0: そして開演5分前に無事に入ることができました。
1: よかったね。
0: 涙が出るほど嬉しかったです、うん、コンサートも特別な思いで聞くことができました、うん、後から娘にジャニーズ系だったら絶対入れなかったわよと言われました。いろいろな意味で思い出残るコンサートでした。
1: そういうこと言っちゃいけない。そういうこと言っちゃいけないけど、まあでもね、
0: はい、
1: あの奥さんにね、あのキレられなくてよかったね。
0: いやもう相当怒ってらしたんじゃないですか。
1: やばいですよね。すっごいやばいと思います。
0: もう離婚案件ですよこれね。もしかしたら場合によっては
1: 危ない危ない
0: 。い
1: やチケットはね、今皆さんもね、はい、あのいろんなところに行くので、はいはいはい、紙のチケットっていうのが圧倒的に少なくなった時代じゃないですか。
0: いいチケットでね、スマートフォンの中に、
1: まあ、今はね、はい、まあ、あのあとはほらあのローソンに行ってね、あのローチケとか言うんですか、あの紙がシャー出てきてなんか、はい、あのありがたみも何もない紙でね。ああいうのがね、
0: 確かにオリジナルの昔はね、
1: いや昔はちゃんと写真があったりとかさ、はい、ちゃんと撮ってましたよコンサートチケットは。
0: そうでしたね。
1: 今のやつ撮っといてもあんまりありがたみねえよね。
0: もう本当に文字が印刷されてるだけですからね。
1: あれはちょっとね、どうかなと思う、
0: ね、
1: ただね、あの、はい、あそこに行ったんだよっていう記憶を、うん、
0: まあね、とどめておくためには、
1: とどめておくために今だからチケットホルダーとかもあるわけじゃ売ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でもあれにあのローチケのあのピューってやつ入れるのもどうかなと思う。
0: 確かにね、今そのコンサートのなんかこう周りを固める様子みたいな、様相みたいなものも様変わりしましたね、
1: うん、ね、そう考えると、だからまあうちが今一応使ってるのは、うん、まあ、いわゆるペーパーレスっていうので、はいはいはい、あのスマホ の、うん、あの QR をパンってピッてやって、はい、ピッてやる、
0: うん、え、それスマホ忘れちゃった人どうするんですか。
1: スマホ忘れる人は困っちゃうよね、
0: はい、だってほらライブハウス、あの大きいコンサートホールだと席が決まってるから、はい、あ、ここどなたもいらっしゃらないですね、うん、ってなるけど、うん、ね、スマホ忘れましたって言って入っちゃう可能性もあるじゃないですか。
1: まあ席が決まってるようなとこだとね、あれかもしれないですけどね、スマホ忘れる人ってのはね、はい、まあ僕ぐらいですね。いや、また、まあ、あのね、デジタルデトックスはした方がいいよみんな。
0: いや、そうですね。
1: あのね、はい、スマホをね、うん、あえて家に忘れて一日過ごすとかね、はい、そういうことはした方がいいですよ。
0: うん、
1: もう本当もうスマホ持たないとね、もう生きていけねえみたいな人ばっかりじゃん。
0: 確かにそうですね。
1: いやね、いや、まあ、大事なのは大事。
0: はいはい、
1: でも、
0: もちろん
1: 万が一ってことあるじゃないですか。
0: そうなんですよね。
1: 万が一、私あの羽田空港で、
0: はい、
1: スマホを忘れたことがございまして、
0: はい、
1: 長崎に飛んでいく、はいはい、時ですけども、はい、んであれと思って探したらないと、
0: はい、
1: んであの後日翌日にうちのマネージャーが来るつもり、はい、予定だったので電話して、大体あの辺に落としてるはずだから拾って持ってきてくれと日本だからですよね。
0: あ、まあそうですね。
1: ありがたいよね、
0: は
1: い、
0: ありました。あったんですか？
1: ありました、うんうん、で翌日行きましたけど、はい、別に何も困らなかった。
0: チケットは普通の飛行機。
1: あ、そうそうそう、
0: 紙の、
1: うん、だからああ今のさ飛行機のチケットってなんかあの前日に予約してこう、
0: そうそうそう
1: QR コードで、はい、

0: なんかスマホでどうたら
1: タッチアンドゴーとかね、
0: あれ難しくね。
1: いや難しいし難しいし、昭和世代はやっぱね現物がないと。
0: そうなんですよ。だからさね、だからあの家にいる時にプリントアウトして、はい、ね、その、はい、行くだったらまだ分かるんですよ、
1: はいはい、
0: でも現場に行ってる時に前日からしかチェックインできませんって、はい、お前ふざけんなよと思って
1: 。怖い怖い。やっぱりなんかね、物が欲しいですね、私たち。
0: ねえ、紙でいいじゃん、紙で。
1: 紙でいいじゃん。本当。まあコンサートもね、本当は写真でも入って、あの作っていただけるとね、思い出にはなるんですけどね。
0: そう
1: です
0: よ。だから最近、そういう大きい時は、うちはコンサートのチケットを作るようにしてます。は
1: い、あ、そうなんですね。
0: はい、
1: それは素晴らしい。
0: どうぞっつってお持ち帰りください。
1: いいですね、でもね。その方がやっぱり記念になるし。
0: 記念品だから ね。記念品大事ですよ。
1: はい、だと思います。
0: 何も残るのは寂しいよ、
1: ね、
0: うん、
1: さあそんなわけで今週のあのグラはこんなわらじも入ってます。こんなテーマでお送りしておりますが、竹本さん、ちょっとメールをいつ読んでいただいてもいいですか。
0: いいですよ、うん、何がいいかな、トロパパさん、はい、ありがとうございます。リクエスト竹本高木パワーごめんね、こんなわらじも入っております。
1: はい、
0: 安曇野市、
1: はい、
0: 市会議員さん
1: お
0: には新州プロレスの女子レスラーがいます。すごいね。
1: そうなんですか。
0: あ、でもほらあの長谷さん、
1: あ、はいはい、
0: 長谷さんは石川の議員だよね。
1: あ、そうですね、
0: 国会議員だもんね、
1: うん、
0: あ、それもすごいね。美女覆面レスラーで知られているリンダさんです。
1: はい、
0: 岡野さんももしかしてドロンジョ様のマスクをかぶった時はプロレスラーだったりしてドロンジョ様のマスクかぶるんですか。
1: ドロンジョ様のマスクをあの造形作家のリスナーさんがいらして、はい、アトリエでねこの番組聞いてくださっている怪獣とかを作ってらっしゃるんですけど、うん、ある時スタジオにマスクっていうあれで、うん、宅急便が届いて、
0: はい、
1: で冬だからもうやっぱ喉大切にしなきゃいけないから優しいねマスク送ってくれたんだって、パッと開けたらドロンジョ様のマスクが
0: こういうのでこういう、こういう、これはついてんの。
1: ついてます、ついてます。
0: あ、これもついてんの。
1: すごい、だって本格的に作ってらっしゃる方だから。
0: マジか、
1: すごい、
0: なかなかのですよ。
1: うちに飾ってあります今でもいやすごいと思ったのが、もうこの話これでやめますけど、すごいと思ったのが、はいはい、実際にお会いしたことないのに写真を見て寸法とかを全部、
0: あ、なるほど、
1: 測って
0: って。そうですよね、 目の位置、鼻の位置ってね、ジャストでしたもん、違うもんね、
1: はい、
0: 人それぞれですからね。すごいですね。
1: すごいですね。
0: いや、愛されてますね。
1: ありがとうございます。
0: いや、ドロンジョさん、
1: はい、
0: ぜひ写真見せてもらいたい
1: 今度機会があったら、はい、お見せしたいと思います。
0: よろしくお願いいたします。
1: 今週のアナグラメッセージテーマはこんなわらじも入ってます。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。番組への投稿はアナグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。マリーゴールドさん、私の母は池の坊の池花の先生、お茶裏千家の先生、踊りの先生、他にもいろいろ趣味がありました。その娘、私は全くわらじなんてないんです。残念ながら母はもうこの世にいませんが、私も得意とするものを頑張って磨いていこうと思います。現在のマジシャンプリンセス天功さんのアイドル時代の曲です。朝風マリでザ・マジック。

0: ラジオネームスワコッコさんのメッセージご紹介しましょう。好きな俳優さんたくさんいるんですが、基本的に女性の方が多数。しかし稀に男性の俳優さんで好きになる人がいて、うん、池松壮亮さん、福士蒼汰さんなど数えるほどなんですが、うん、初めて男性の俳優で好きになったのが竹本孝之さんなんです。
1: 急に出てきましたね。
0: そう、日当たり良好のね、高杉優作が、かすみちゃんと伊藤沙耶香さんに呼びかける爽やかな竹本さんに好感を持って、男性の俳優の方で初めていいなって思ったのを覚えています。
1: ありがとうございます。
0: 同性からやっぱりこうやって好かれるっていうのは
1: ね、ありがたいことですよね。まあ別にね、その何をしてるわけでもないですけどね、まあ俳優も、うん、その歌も、はい、多分もうそのまま自分の生き様じゃないですか。
0: まあそうですね、う
1: ん、だからそれを肯定されてる気がしてとても嬉しいですね。
0: 確かに、うん、あのひろちゃりさんもね、世田谷区のアーモンドチョコさんも、はい、とにかく日当たり良好もう大好きでした。
1: ああ、そうですか。
0: ドンピシャ世代。
1: ありがとうございます。
0: なんかあの当時中学生で伊藤沙耶香さんに恋をしました、うんうんうん、相手役のテレテジンジン竹本孝之さんが羨ましかった。
1: なんでやや
0: っぱりほらドラマの中でえ、いいのみたいな感じもあるんじゃないですか。
1: 全然進展しなかったじゃないですか。
0: まあ、うん、まあね、一緒にこう、あの、なんていうのかな、同じドラマに出ているっていうだけで、うん、当時の、あの、思春期の男子は、うん、だってほらスカートまくり上げて味噌塗るだけでもドキドキしてるせいだって
1: まくり上げてね、タクシー上げてねまくり上げるとなんかちょっと行き過ぎてる感じがする。
0: 確かにそうですね、うん、まくり上げダメですね、タクシー上げて、
1: あのね、うん、あの難しいんですけど、はい、まあ、僕がやってた、あ、その頃81年、はいはい、82年の学園ものの付き合い方と、はい、それからどんどんどんどん過激になってきたんですよ。エスカレートしてきたじゃないですか。
0: そうですね、
1: なんかいろんなところでチュチュしたりどったらこったらみたいな。
0: そ
1: っか。で最近はいろんな意味でのハラスメント系があるから、なんとかハラ、なんとかハラがありすぎて、
0: いや全部ハラですもんね。
1: 何にもできなくなって
0: る、ね、何にもできなくなってる。
1: 大変だと思いますよ。
0: そっか、うん、昔はだって、まあ、プラトニックっていうかね、はいはいはいはい、なんかちょっと手が触れ合うだけでまあみたいなのありましたけど、
1: それは、ね、うん、プラトニックっていう言葉が、はい、もちろんだから当時として認識されていたからですよ。
0: あ、そうですね、う
1: ん、今は逆にそのプラトニックを追求すると、あの人俺のことを無視してないか、なんか全然気づいてくれない腹
0: 気づいてくれないハラスメントになっちゃう。虫ハラみたいなことなんですかね。
1: あるよね。なんかね、だからもうね、とってもめんどくさい。
0: いや、なんかね、生きづらいし、うん、世知辛いなと思いますね。
1: まあ別にね、だから昔が全部良かったとは言いません。
0: はいはい、
1: 言いませんけども、うん、まあ結局だから、ハラスメントっていうのは、

0: 受け取り方だから。
1: そうなんですよ、ね、
0: 受け取り方っていうことは、はい、その人との人との人の付き合いの距離感の問題だと思うんですよね。
1: 関係性ですからね。
0: だから関係性ちゃんと作れよって話なんですよね。
1: そうですね、関係性がうまくできていないから、あれのどこちゃん髪の毛切ったの、失恋でもしたっていうのが今ダメですからね。そうそうそう、
0: もう絶対今アウトですもうグレーじゃない、アウトですよ。
1: アウトですね、訴えられる案件ですよね。えもっちさんから、
0: はい、ありがとうございます。
1: 電話オペレーターとエキストラをしています。若い時は OL とファミレスのバイトをしていました。本業で居眠りをしていました。まあお小遣い欲しかったんでしょうね多分だから
0: 本業で居眠りなの。
1: ファミレスで、あの夜のほら勤務とかで昼間会社で眠、はい、みたいなことだったんじゃないですか。
0: なるほどね。まあ二足のわらじっていうかさ、はいはい、まあ二刀流で戦ってる人はたくさんいますよね。
1: あそうですね、
0: うん、だから本業しながら違う仕事っていう、
1: は
0: い、
1: そうかそうか、
0: だから二足っていう意味合いからするとちょっと違うかもしれないけども、
1: まあ確かにね。
0: いやでもね、よう頑張るよね。だからそのなんかこう戦う力っていうんですか、
1: はい、
0: それってのは本当に素晴らしいと思います
1: ね、うん、でも竹本さんも長崎市の観光大使、うん、島根県のふるさと親善大使、うん、長野県上田市別所温泉っていうんですか、これ、うん、アンバサダー、
0: アンバサダー、
1: これはいろんなご縁があって、いやちょっと竹本さんやってよって言われて、
0: だからそこが好きじゃなかったらやんないよね。
1: あまあまあその場所がね、
0: うん、はいはいはい、まあ別にだから僕は そこでね、あの何かが生まれて、よくね、あのそんなんでね、アンバサダーだからお金いっぱいとか思ういるかもしれない、一銭もらってないからね。
1: へ
0: え、別にいいんだわ、
1: はいはいはい、
0: 自分が好きだから、
1: まあそうですよね、
0: ここはいいよって言ってるだけなんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: よくほら一時期話題になったやつが、ステマっつって、ステルスマーケティングってね、
1: はい、
0: 皆さん知ってます？ステルスマーケティング、なんかあのそういう有名なその女優さんとかがね、
1: はい、
0: なんかさりげなくこう、うん、あの化粧品とかをちらっと映り込ませるみたいな、そういうやつね。ふざけんなと思いましたね
1: そうですね、まあ、そういうことがなんかできちゃう時代で、 SNS というものがね。
0: 俺は基本的に、まあ、番組ずっとね、テレタマの番組やってたんですけども、はいはい、10年間、
1: はい、
0: その主食の時もいつもそうでしたけど、うまくないものはうまくねえって言ってましたから。
1: あとほら口の中に入れただけで一瞬で味分かってたろうって、
0: 分かるわけねえじゃんなもん
1: まあそうですよね、実際ね、
0: だから本当に美味しいんだったら黙って噛んでるから黙って食ってるから顔で察しろっていうね、
1: そういうそれいいですね、なんかね、
0: そういう風なことやってましたね。
1: へえ、
0: だってそっちの方が俺は真実味あると思う。
1: 確かに、あなんか何にも言えないくらい、
0: だってさ、すごくね食レポが上手な人がいるかもしれないじゃないね、はいはい、食べてね、うん、あの口から鼻に抜ける香りがみたいな知るかそんなこと、そんなこといちいち考えながら飯食ってるかお前。
1: そうですね、美味しいものは逆にね美味しいっていうシンプルな、
0: 黙って食ってるやん、もうでそんかしもう一かけらも残さないですからね。
1: あ全部ね、完食
0: 全部食べる。
1: そっか、うん、いいですね、食レポやってくださいって、いやもう黙ってんだから察しろっていうのは、それはそれでね、
0: 黙って察しろって十分だと思います。
1: 一つのあり方ですよ
0: ね。もうあり方だと思う。
1: メッセージをご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
0: あ、そうですね、はい、ありがとうございます。でひとみぷーさん、ありがとうね、はい、私の主人がサラリーマンの他に農家のわらじを履いています。
1: はい、
0: 春には苗を植え、秋には稲刈り、うん、その間の期間も肥料をまいたり草刈りしたり、田んぼの管理を会社の休みにしております。はい、おかげで私は毎年美味しいお米をいただいております。
1: あなるほどね。
0: まあ、でもさ、あのうちの方、埼玉の方なんですけど、はい、はそういう農家の人が多い。
1: あそうですか、
0: うん、やっぱり農業だけじゃ飯食えないから、
1: あなるほどね、
0: やっぱ働きながら、じゃあ親父が残した田んぼ、うん、どうすかって言いながらやってる、
1: へ
0: え、うん、が多いですね。だからその大事なことだと思いますよ、農業をやってみる、まあだから、はい、あの
1: ね、
0: やったことがない方はね、はい、家庭菜園でもいいからね、いっぺんやってみるとよろしい。
1: あやっぱりでもそうですよね、あの、うん、割と地方なんかに行くと最近アイターン町おこしとかで
0: ありますね、
1: ね、あのいろんなところで、あの、うん、他の人を受け入れて、でちょっと若い人たちが就農して頑張ってらっしゃるなんていうのもあって、うん、
0: まあ、新規収入はすごい大変なんですけどね。
1: そうでしょうね、
0: まあそこまではねなかなか私も進められはしませんけれども、あの自分家で、うん、まあ、いわゆるミニトマトでもいいから作ってみろやと、 で自分で

0: あの手塩にかけて、仕上がったもの、はい、不格好でも、はい、あこれ美味しいなと思えるんだったら店先に並んでるまっすぐなキュウリがどれほど作るのが難しいかと分かるんですよ。そうか、
1: もう体感で分かりますね。
0: あります。トマトね、だからあの例えばその桃太郎とかあるじゃないですか、はいはいはい、あの後ろ側ひっくり返してね、尻が割れてる、はい、自分家で作るとそういうのが結構多いんですよ。
1: まあそうでしょうね、
0: 尻腐れ病とかいろいろ出てくるから。でもそうじゃなくて綺麗な形で揃って作ってるっていうことは、はい、あこの人たちレベル高いなって思いますもん。
1: そこもだからなんていうのかな、プロの技だったり手塩にかけてっていう思いが込められてるところなんですね。
0: だから一回自分でやってみると分かるんですよ、はい、何でもいいから、ちょっとでもいいから、う
1: ん、
0: プランターでもいいから、
1: うん、今ね、いろいろありますもんね。
0: だからミニトマトとか、はい、まあ、今だったら千両とかナスとかね、うん、ああいうやつを植えてみると分かるんですよ、うん、どんだけ難しいか、ね、いい形でサイズを揃えるって難しいんですよ、はい。
1: まあ、それをやってみるとまた形のいい綺麗なものをいただいた時にありがたみっていうのがね、より増してくるのかもしれないです。
0: ぜひ試してください、
1: はい。さあ、それではここでインスパイアさんからいただいたリクエストナンバー、先ほどね日当たり良好のお話が出ましたけれども、共演されました伊藤沙耶香さんのナンバーをお送りしたいと思います。82年リリースの曲です。天使と悪魔ナンパされたい編。

0: まで皆さんからのメッセージを、ご紹介しています。先ほど話が途中になりました、7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭、行われます。すごいんですよね。
1: いやー、ありがとうございます、
0: ちょっとそのご紹介を
1: 来週末ぐらいからもうリハ入るんですけれども、とんでもない曲数なんで、
0: いっぱい
1: とんでもない曲数なんでどうしようかなと思ってます今。どうしようかなっていうのと、せっかくなんでね、デビューの頃の私を知ってる方、真ん中の私を知ってる方、今の私を知ってる方、どの世代の方が来てくれても、あ、この曲知ってるっていう風にしたいじゃないですか。
0: あ、そうですね。
1: ということは、必然的に曲数が増えるという、
0: いろんな時代の人を網羅しなきゃいけないから。
1: 45年ありますからね。
0: そうですよね。
1: 1年1曲引っ張ってきても45曲もありますよ。
0: うわ、
1: どうしましょう。
0: どうしましょう。
1: どうしましょう。
0: じゃあもうとにかく、この曲こんな思い出があるなっていう。
1: そうですね。でしかもだから、そこで終わらないぞって見せたいじゃないですか。
0: そうですね。
1: やっぱ次に進んで進みたいよ、次に向かってるんだよっていうのを見せたいから。だから、そういう流れですね。流れを考えるのがめっちゃ大変です。
0: ねえ、やっぱり演出っていうのもね、重要になってきます
1: からね。そうなんですよ。これがね、だから変な話、ワンツアーが同じセットだったら別にいいんですよ。リハーサルだけやって、そのセットを持って全国回れるんだったらまだいいけども、1回しかやらないんで。
0: そうですよね。
1: 最初で最後なんで。
0: 創業祭ですから、ぜひご期待いただきたいと思います。
1: いやー、これは見逃さないでください。
0: 楽しみですね。でもね、
1: ぜひ
0: ね、今までのヒストリーはもちろん、そして等身大の竹本さんの魅力、何か未来を感じさせてくれるような、そんな場面もありそうですから、ぜひね、足を運んでみてください。
1: いつまでね、足腰元気か知らんからね。
0: なんか SS 席がリハーサル見学、楽屋訪問、記念撮影、記念品がついた素晴らしいゴージャスなお席がありました。こちらも完売、ソールドアウトです。それ以外、それ以外って言うとあれですけど、
1: S 席ですね。
0: S 席でぜひ皆さん、
1: プレジャープレジャーってね、行かれたことない方はちょっとイメージがつきづらいかもしれないんですけども、普通のコンサート会場とはちょっと違うんですよ。
0: 昔映画館だったんですよね。
1: そうなんです。だから映画館だからシートがいいの。
0: そうなんですよ。
1: シートが良くて、いわゆるだからすり鉢状になってるんで、座ってて普通によく見えるっていうね。
0: 座り心地が良いね、
1: とこです。
0: リクライニングしそうな、そんなシート居心地のいい会場だと思いますので、ぜひね、たくさんの方に
1: お待ちしております。
0: ご参加いただきたいと思います、じゃあメッセージご紹介しましょう。時間までトマチさん、二足のわらじではありませんが、15年くらい前にホテルのフロントマンをしていた頃に、某公共放送の長寿ラジオ番組に通信員として地域の話題を送っていました。なんとか特派員とかありますよね。当時系列のテレビで明るい農村という番組があって、
1: ありました、ね、
0: 地域のレポーターのオファーを受けて一度出演させていただいたことがありました。あとは、同僚、同い年の同僚が二足のわらじを履いており、セミプロのモノマネ芸人やってる人がいるん
1: です。セミプロのモノマネ芸人。
0: いや、ねえ、どういうことなんでしょうね。セミプロ、何をもってしてプロなのかっていうね。
1: まあ、よく分からんすけど ね。
0: そこは微妙ですけど、まあまあ趣味が高じて、
1: なるほど、
0: ちょっとお客様がいらっしゃるとこでもなんか披露してるってことなんですかね。
1: そうかもしれないですね。
0: じゃあメッセージお願いいたします。
1: はい、これは太田川さん、ありがとうございます。私は職業はトラックドライバー、でした。仕事終わりにいつも屋台のラーメン屋で夕食を食べて自宅に帰っておりました、忙しい時にはよく手伝っておりました、そのラーメン屋さんをね、ある時大将が足を骨折してしまい、屋台に立てなくなって、しばらく屋台を休む予定だったけど、大将が家で仕込みをするから屋台を開けてほしいと言われた、トラックドライバー。
0: すごい、
1: 太田川さん 屋台を開けてほしい。
0: ねえ、
1: 大丈夫だったのか。
0: いや、その大将が勇気ある行動ですよね。
1: 一日20杯分の仕込みをしてもらって2ヶ月ぐらいトラックドライバーやりながら屋台のラーメンをやったことある。大丈夫なのかこれ。
0: それは
1: 体力的に大丈夫なのかね。
0: ねえ、
1: いつもの常連さんなども協力してもらって毎日目標の20杯売ることができました。素晴らしい。
0: まあ個人店でね、怪我された大将もやっぱ収入ないと困っちゃいますから、ね。
1: やった。

0: ね、でも最近屋台見ないね。
1: 確かに屋台、あの昔ね、夜泣きそばっていうのかな、
0: そうそうそう、ね、チャルメラのね、音をさせながらよく来てましたけど、
1: 来ましたけどね、見かけないです
0: ね。最近見かけないよね、やっぱりいろいろな、なんかいろい
1: ろ、あのさ、
0: 焼き芋屋とかも最近ないじゃないですか。あの軽トラでね、
1: そうそうそう、
0: あの来てね、うん、あの気がついた時にはどっか行っちゃってるやつ、
1: ありますよね。なんか人力だとね、絶対見つけられるんだけどっていうね。
0: 軽トラだとね、すっごい行
1: っちゃう。あっという間ですからね。
0: 最近だからそれの代わりにスーパーとかの入り口に焼き芋屋さんがあるじゃないですか。
1: あります、遠赤外線とかでね、売ってたりとかね。
0: なんかね、人情どこ行っちゃうんだろうなみたいな感じがしますけどね。
1: 人と人との触れ合いとかね、うん、関わりがなんか本当少なくなりましたよね。
0: だからね、その流しのまあ、いわゆるラーメン屋、うん、屋台のラーメン屋さん、私、はいはい、あの九州ですから、はい、あの博多とかね、
1: 福岡ね、
0: そういうとこは行ったのすごくたくさんあるんですよ、はい、だからあの、まあ、気にされる人はね、そのあ衛生的に大丈夫なのとか、
1: あれバケツで洗ってるみたいな、ね、
0: バケツで洗うみたいな、そういうの気にするかもしれないですけど、そうそう、はいはい、まああの昭和の子たちはその辺普通でしたから、
1: うん、だって哺乳瓶とかだって昔はお湯でシャシャシャでしたけど、
0: うん、今最近違う、なんか違うらしいやん。
1: なんかね、あの、うん、お薬みたいの入れて電子レンジでね、そうそう、チンしたり
0: ミルトンとかだっけ、
1: そう、
0: まあ、なんかね、そういうのでね、やるみたいだけども
1: ね、
0: まあね、その母乳の方とね、はい、その哺乳瓶の、はいはい、まあ、うちは、まあ、看護でしたから、
1: うん、
0: 両方とも、あのすごい良かったんですけれども、哺乳瓶の人たち大変だよね。
1: いや大変だと思 う。もうあの、まあ、煮沸もしてたかな昭和の頃は。でも、うん、あんなお薬でも衛生的にちょっと敏感になりすぎてる感は、ね、
0: そうなんですよ、
1: あったりするんですよ ね。
0: まあまあ、あのね、いろいろありますけれども、はい、だからそういったその屋台とかそういったものがなんかこう最近本当に見られなくなりました。
1: いや、気迫になってるのかな。ラジオネームペケドンさん、
0: はい、
1: 以前サラリーマンをやりつつ友人に頼まれて断りきれずやったのが代行運転のドライバー。
0: 代行、
1: うん、日中は普通に仕事をやってからだったので、うん、眠さとの戦いでした。危ないな、眠い代行運転の人って嫌だよね。でも普通の暮らしをしていたら分からないヒューマンウォッチングになりました。
0: あ、なるほど。
1: タクシーの運転手さんとかも、うん、あるのかな。
0: あ、それは聞くね。
1: そうですね、
0: なんかあの酔っ払ってね、うんうん、酔っ払った時に出る本音。
1: あ、そうそうそう、
0: うん、まあでもあの私いつも思ってるんですけど、はい、酔っていや、あん時は酔っ払ってって、でも酔って口に出た言葉ってのは本心ですから。
1: そうですね。
0: これ間違いなく本心ですから。
1: 酒の力でとかね。
0: 酒の力じゃなくて本心ですから。
1: 本心です。本心が出ただけですからね。あの今までこう
0: 今までぐっとこらえてただけだから。
1: そうそう、嘘で固めてたところが、
0: こんな風に思ってるんだこの人はみたいになるじゃないですか。
1: ありますね。本音が出ちゃう。
0: 気をつけよう、
1: ね、気をつけよう、
0: 気をつけよう、
1: 気をつけてください。
0: まっすぐに生きよう。
1: まっすぐに来てらっしゃると思います。
0: ま
1: っすぐに来てよ。メッセージお願いします。
0: ね、これはね、でビーチボーイさん、ありがとう、はい、うん、職場は社員の多くが地元の出身で地域とのつながりが強く、社員の何人かは地域の消防団に所属しています。
1: 消防
0: 団はね、大切ですけど大変なんですね、これね、はい、職場ではいつも気のいいお兄さんやおじさんが年始の出初め式や放水式、
1: はい、
0: 消防団の服に身を包みキリッとした姿を見るといつもの作業服姿と違ってかっこいいなと思ってしまいますというね、そういう二刀流。
1: そうですね、
0: まあ、でも、まあ、その消防団とかね、今、はい、いろんな団が ありますけれども、うんうん、まあ、うちの方だと自警団ってなったんですよ。
1: 自警団ってありましたね。
0: 自警団があって、はいはい、消防団があって消防署があるじゃないですか、
1: はい、
0: で自警団の仕事が何をするかって言ったら、はいはい、消し残りがまた火がつかないかをじーっと観察するっていう、
1: そうなん
0: です。片付けるだけでも、片付けるだけじゃかわいそうだなとかも思うし、
1: まあでもやっぱ大切な
0: 仕事なんですよ。
1: お役目役割なんでしょうね、うん、そういう方がいるから。
0: 消防団だけでいいじゃんみたいなこと言ってる人もいますけれども ね、
1: うん、まあだからね、ボランティアとかそういうので頑張ってらっしゃる方もいますよ ね。 そうそうそう
0: ね。
1: さあ、それではもうそろそろラストナンバーをお送りするお時間となりました。
0: あ、そんな経っちゃったのね、
1: はい、あっという間に72年リリースです、はい、あの第一勧業銀行の銀行員でいらっしゃいました。そして音楽業界でもね、活躍をなさってましたけれども、竹本さんのとっておきの君

で皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。ゴエモンさん、我が職場の松さん、犯罪や非行を起こした人たちの立ち直りを支援する保護司と地元自治会の役員をやっています。口癖はいつかいいことあるよ、自分の成長のためにやっているです。2つとももう15年ほどされているそうです。銀行マンさん、市民青年貢献人になるため昨年5月より法律事務所の他に社協の生活支援員を月1時間のダブルワークでやっていました。今年3月末で2度目の定年を迎え失職中です。ということで、人のためにやっぱり頑張ってらっしゃる方もね、たくさんいらっしゃいます。ふうみんさん、中学生の姪っ子のもう一つの顔がおはキッズ、テレビ東京のおはスタに4月から出演しているんだそうです。すごい。三島のペタンクおじさん、それからあんちゃん、今日来てくださってますね、ありがとうございます。群馬のみちこさん、まこさん、トラパパ、ラジオネーム自動ドアさん、七尾のパープルおばちゃん、ラジオネームひろちゃりさん、世田谷区のアーモンドチョコさん、スワコッコさん、リプルさん、リズさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 竹本孝之さんをお迎えしてお送りしてきました今週のあのグラ、いかがでしたでしょうか。はい、ラストにライブのご案内です。クロスローズオブライフツアー2026、5月の23、24、6月の13、14、愛知、三重、福岡で行われます。はい、そして6月21日にはご自宅のスタジオからの父の日スペシャル配信ライブ、はい、ホワイトローズとイエローローズ、これググっていただくと意味がわかりますので、はい、アーカイブも、ご覧いただけるようです。そして7月20日月曜日祝日、東京渋谷プレジャープレジャーにてデビュー45周年記念ライブ創業祭が行われます。はい、ぜひこちらも足を運んでいただきましょう。詳しくは公式サイトをご覧ください。今日は竹本さん、長丁場本当にありがとうございました。
1: はい、とんでもございません。
0: 楽しかったです。
1: ね、なんか久々に東京タワー来られて、
0: ね、本当ですね、
1: 楽しかったです。ありがとうございました。
0: またぜひ遊びにいらしてください。今週のゲスト、竹本孝之さんでした。ありがとうございました。来週の半蔵門からの生放送、高坂みゆきさんをゲストにお迎えします。

0: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
1: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
2: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け
0: ほっと一息。
1: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 大きな災害が発生するとニュースで災害救助法を適用と出てきますよね。この災害救助法、具体的にはどういった法律なんですか？
3: はい、災害救助法は大きな災害が発生した時、国や自治体が被災者をすぐ守るための法律なんです。まあ、家が壊れたり住めなくなった人たちを守るために避難所を設けたり食べ物や水を届けたりするんです。
2: なるほど、災害発生後すぐ動けるような法律なんですね。
3: はい、この法律の大きな特徴は職権救助という考え方なんです。これは被災者が助けてくださいと声を上げなくても都道府県知事が自分の判断で救助を始められる仕組みなんです。まあ、つまり時間をかけずに人命を守るということができるんですね。
2: 職権救助というのはスピードが命の災害時にはとても心強い制度ですね。
3: はい、そのおかげで避難所の開設や、まあ、応急仮設住宅の提供も早く行われるようになるんです。応急仮設住宅は、まあ、家を失った人が一時的に暮らせる場所で、まあ、阪神淡路大震災や東日本大震災でも多くの方がここで生活再建をする第一歩を踏み出したということがあったんですね。
2: そう聞きますと法律が人を守る仕組みとして生きていることが分かりますね。
3: そうなんです。また食料や飲料水の供給、医療や助産、学用品の支給なども全てこの法律に基づいて行われるんです。つまり災害救助法は被災者の生活を守るための総合的な支えでもあるんです。さらに被災地では国、自治体、自衛隊、日本赤十字などが連携して行動することになっているんです。
2: なるほど、被災者の生活を守るために社会全体が動く仕組みなんですね。
3: はい、ただ1947年に制定された法律のため人々の生活様式や支援ニーズが大きく変化しているにもかかわらず今の時代に合っていないという側面も指摘されているんです。まあ、私たち一人一人がこうした法律を知ってより良くしていくように声を上げていくということも大切なんです。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: バンバンラディオ 86.9 FM。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 24時間365日放送中、世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

音楽にはアロコロが詰まってる。始まりますよ。イエイイエイイエイ。ブルーノ・マーズ、踊る準備はできてますか？

たらぜひリクエストをお送りください。生放送です。お答えしていきたいと思います。さあ今日は5月16日土曜日ですね。夕方4時を回りました。皆さんお元気でしょうか。東京はね、まあ来週半ばぐらいまでですかね、夏日が続くということで、今日はちょうどその真ん中ぐらいに当たるんですかね、折り返しみたいな感じなのかな。朝からいい天気で、空気もねあったかいんですよ。で太陽照ってるんで、もう暑いぐらいですね。夏日という

まあでも奄美大島、先々週ぐらいでしたっけ、もう梅雨入りしたなんてね発表されてましたが、まあだから梅雨の前のねこの暑い日を楽しもうかなとね、そんな感じです。今週僕はですね髪の毛を切ってきまして、まあ暑くなるのでねちょうどよかったなっていうぐらいさっぱりしてきました。もう後ろの方はねソフト刈り上げぐらいかなりね短くしてきたんですけども、これね面白いのは、切っていただいてる方は僕がもう大変お世話になってるよく知ってる方なんですね。まあなので、余計そうなんですけど、2人ともすごいおしゃべりが好きなんですよ。ものすごいしゃべる。で髪の毛でそう切らないじゃないですか。だからたまに会うからお互いに今までの報告をうわーするんですよ。だからそういうのありますよね。でお互いわーってしゃべる、めちゃくちゃしゃべるんですよ。だからカットの終わりが、まあ普通だったらね、まあここ切ってここ切って、まあ大体最後こう整えて OK 終わりました、いかがでしょうかっていうふうに終わるのがまあ散髪ですけども、僕らちょっと違うんですよ。ある程度切ったらもうずっと喋ってるんで、喋りのいいところ、切りのいいところで、じゃあ今日はこの辺でって終わるっていう。だからなんかこれ、あれ髪型完璧なのかどうなのかよくわからないっていうね、なんかそんなちょっと面白い関係なんですよね。だ実際に今回切ったのはまあもみあげがね左右長さが違うんですよ。僕も気づかなかった。その時もおしゃべりに夢中なんで全然分からなかったんですけど、家帰ってきてよく見たらこの長さがね違うっていうのが面白い2人だなと思いましたが、皆さんどうですか、髪の毛切ってる時って結構しゃべります、どんな感じですか。多分ね恥ずかしくて何喋っていいか分かんないっていうのもあるからね、ずっと黙ってるっていう方もねいるんじゃないかなと思いますけどもね、どうでしょうか。さあそしてスポーツ界はサッカーのワールドカップ2026日本代表選手発表されましたね。最強メンバーと言われている26名です。まあ残念ながら三笘選手はね怪我で選ばれずでしたが、長友選手がアジア初の5大会連続出場というね早くも記録を作りましたよ。すごいですね。いよいよアメリカ時間の6月12日にロサンゼルスのスタジアムで開幕するんですが、今回のこの FIFA ワールドカップは音楽好きにも注目の試合となりましたね。まずケイティ・ペリーが選ばれて、その他フィーチャー、タイラ、リサ、アニッタなどによる豪華なオープニングパフォーマンスが見られます。そして今年からですよ、決勝で初のサッカーの試合でハーフタイムショーを行うことが決定しました。すごい。コールドプレイのクリス・マーティンがキュレーションを務めてハーフタイムショー第1回目を飾るのはあのマドンナ、シャキーラ、そして BTS です。ここで来たか BTS というね、そんな感じがしますが楽しみですね。スポーツ専門配信、サービスのダゾーンまたは NHK でね放送されるということなので、このねショーも含め試合も応援して楽しんでいきましょう。さあ、番組では5時台にサタレジェフォンコールという、聞いていただいている方と電話をつなぐ

た5時15分前後に、かけたいなと思ってます。その時間に出ていただける方、ぜひ電話番号を記載の上、あとリクエストにもお答えしたいので、アーティスト名とラジオでかけたい曲名を書いてメールとファックスで送りください。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。 X のポストでのつぶやきもお待ちしています。ただこちらには電話番号を書かないようにお願いします。 X の場合はハッシュタグカタカナサタレジェでつぶやいてください。ではもみあげの長さが違う DJ8 が5時29分まで生放送で

お届けしましたオリビア・ニュートン・ジョン Take Me Home Country Road、 出雲の旅人さんのリクエストに代わっては、先月の中頃ジャパンツアーを行いましたザ・ブラック・クローズのリクエスト、ストーンズのカバーとか披露したようですね。ブルージエルさんからのリクエストをお答えしましょう。プロフェイン・プロフェシー。

Radio Live Saturday Super Legend。先日の母の日は皆さんお母さんに感謝は伝えられましたでしょうか。いやー、やっぱできなかったなーという方、まあ母の日じゃなくてもね、いつでもいいと思います。その方がね、喜びがまた逆に増すかもしれませんよね。ゆずじじさんのリクエストです。 A song for mama, boys to men。

0: サタデースーパーニュース
1: DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。エルトン・ジョンが目の感染症による視力低下の影響で長年続けてきた作曲スタイルを変えざるを得なかったと明かしています。これは先日5月9日にカナダのトロントで行われた、芸術を通じて人間の在り方を豊かにした生涯にわたる独自の貢献を成し遂げた人物を称えるグレン・グールド賞を受賞したエルトンが、その受賞式のスピーチで明かしたものです。最近目の調子が悪くてね、いつもは歌詞を見ながら曲を書くんだけど、今はそのやり方ができないから正直ちょっと困ってるよ。まずメロディーを書き、それから歌詞を書く。そんなことは今まで一度もやったことがなかった。今はちょうどアルバムを作り終えたところで、これまで自分が作ってきたどの作品とも違うよ。でも80歳にして音楽を作るための新たなチャンスを与えてくれたので、この作品には本当にワクワクしている。エルトンは2024年の夏に重度の目の感染症を患い、それから約1年後に受けたインタビューの中では、右目は見えず左目もあまり良くないと話していました。ブラックサバスのギザー・バトラーはデビー・ギブソンと共にアメリカ・ウィスコンシン州にある医療研究用の犬の繁殖施設からビーグル犬を救出する活動に参加しています。この活動はギーザー・バトラーがスポークスマンを務める人道的経済センターが主導で、デビー・ギブソンがスポークスマンを務めるビーグル・フリーダム・プロジェクトやウィスコンシン・パピーミル・プロジェクトなどの非営利団体が参加しています。先月は数百人の活動家がビーグルを救出しようとしましたが、法執行機関が催涙ガスやペッパースプレー、ゴム弾を使用し阻止、27人が逮捕されています。この施設リッジランファームズは、動物虐待や残虐行為の疑いがあると活動家たちから非難されていますが、リッジランファームズ側はそれを認めず、しかし今回動物虐待容疑での起訴を回避する合意の一環として1500匹のビーグル犬の解放に同意しました。バトラーはこの救出活動について、動物を苦しめなくてもより良い科学を追求できるという認識が高まっている証でもある。またギブソンは、これは人々の意識の変化を象徴する取り組みですと語っています。パロディ音楽家として有名なアルヤンコビックのレパートリーの中からえりすぐったパロディ曲をフィーチャーしたブロードウェイミュージカルが制作されています。タイトルは Dare to be stupid The Weird Al Musical。ビートイットのパロディ Eat It やライカバージンのパロディ Like a Surgeon、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのパロディのスメルズ・ライク・ニルバーナなどが含まれます。脚本はビートルジュースのスコット・アンソニーコンビとアルヤン・コビック本人が手掛け、演出はムーラン・ルージュ・ザ・ミュージカルのアレックス・ティンバースが担当。中年になった頃からずっとニューヨークの演劇コミュニティの一員になりたいと思っていたんだとアルヤン・コビックが語っています。詳細は追って発表される予定です。

0: 今週の注目のニュースはアルヤン・コビックのミュージカルですかね。曲をパロディカバーしているアルヤン・コビックの曲を使ったミュージカルということで、どういう内容になるのかがちょっと楽しみですよね。まあ、まだやるぞということと、曲はこの辺りを使用しますという情報しか流れてないのでちょっとわからないんですね。例えばね、マイケル・ジャクソンのビート・イットをパロディーして、イート・イットっていう食べるっていう歌詞に変えてるんですけど、そういうのをパフォーマンスでやるってことですかね。やたらと食うみたいなどうなんですかね。だからそこが、ね、想像がつかなくてね、ちょっとそういう意味でもね楽しみでありますね。もしやるならばね、ぜひ日本でもねやってほしいな。アルヤン・コビック自体もねやっぱ生で見てみたいですしね、もしやるときはぜひ日本に。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分今30秒を回ったところです。生放送でお届けしています、 DJ アーチのサタデイスーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで聞いてみたいというリクエスト、洋楽ナンバーがありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。5時台にはラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもあります。サタレジェフォンコールという、毎週ねたくさんの電話番号を送っていただいて、います。皆さん本当にありがとうございます。ただ一人しかねお電話つながないので、いやなかなかつながらない、かからないなと思っている方たくさんいらっしゃると思います。海外のね方もいらっしゃいますから。でもそこは、必ず皆さんにかけたいなと思ってますので、順番で言うと随分先になる方もいらっしゃると思うんですけども、必ずかけたいなと思ってますので、ぜひね、めげずに、まあ、めげずにって僕が言う言葉じゃないですけどもね、一報ください。よろしくお願いします。電話番号ね送ってください。お待ちしています。リクエストとともにメール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X のポストはハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。海外の、ね、方も僕はもちろん同じようにラジオを聞いていただいている方だと思ってますから、かけたいなと思ってますしね、もうとにかく聞いていただいている方かけたいなと思ってますから、ぜひお送りください。お待ちしています。今日はサッカーワールドカップの話をしましたら、早速ねこういったメッセージいただきました。若菜さんから、サッカーでハーフタイムショーいまいちピンとこないなっていう、まあまあ第1回目ですしね、確かにどうなんですかね。なんか急にどれぐらい前からこの話ってあったのかな、ハーフタイムショーやろうかっていうね、なんか僕は急になんか湧き上がってきたように思いますけどもね。どうですか皆さんは、サッカーのハーフタイムショーは。ぐっと気温が暑くなってきているので、こんなメッセージ、パメさんから、最近灼熱地獄の熊本、今日も暑いですという、ベランダ片付け小休止、エアコン効いた室内でアーチさんのトークやレジェンダーさんたちのお便りリクエストを楽しませていただきますとね、届いています。ありがとうございます。エアコンね、掃除しました、どうですか。うちねエアコン一回も掃除してないんですよ。最近ちょっとオイニーがだんだんねきつくなってきたなと思って、クリーニング呼びたいなと思ってるんですけど、皆さん知ってます？エアコンのクリーニングってよくねテレビの CM とかでやってて、根こそぎね汚れを落としてるから、あ気持ちよさそうだなと思ってるんですけども、まだやってないんですよ。だから今年はねやろうかなと思ってましたね。ねやっぱり綺麗にして綺麗な空気出したいですもんね。毎回やっぱりまずその冬暖房で使ったそのまま今度冷房をつけてっていうその空気を出すからね、まあ、お金かかっちゃいますけどね、やっぱり綺麗にしてね使いたいなと思いますよね。話はガラッと変わって、よくニュースで走ってるトラック、動物を積んでるトラックが事故を起こして、豚が道路上にとか牛が道路上にっていうね、そんなニュースたまにね見かけませんか。今度はこんな生き物です。共同通信によりますと、アメリカ南部テネシー州の高速道路でミツバチ100万匹を積んだトラックが事故を起こして蜂が野に放たれました。現地メディアによりますと、怪我人はいませんでしたが、道路は一時閉鎖され、当局者が運転手らに車内に留まり窓を閉めるように注意喚起をしました。確かにそうじゃないとねブーンと入ってきますから、こう怖いですよね。一連の騒動について SNS では、蜂の羽音、羽音から転じて話題をさらう意味になったバズるという言葉を使い、街で羽蜂がバズったとからかう投稿もありましたというニュースでした。蜂が100万匹飛びました。これはなかなか、まあまだねミツバチでよかったなっていうところはちょっとありますけどね。スズメバチだとね
クマンバシとかね、ちょっと怖いですよね。アブとかね。これでもあれですよね、ミツバチを運んでるってことは多分蜂だけじゃないでしょうね。やっぱりこう蜂蜜たっぷりの巣もあって巣箱ごと運んでるのを僕は想像してるので、となると道路上に蜂蜜がドゥワーみたいなことでもあるのかな。これはするとね、道路復旧までがこれはまた大変ですよ。ベタベタ、そこ車通ったらベタベタみたいな、急に速度止まっちゃうとかね、事故起こしちゃったりもねするしね。早く取らないと今度アリが寄ってくるみたいな、そんなのもねありそうですよね。アリの大群が今度行列作ってみたいなね、二次被害もねちょっと大変そうですね。はい、リクエスト皆さんたくさんありがとうございます。5時29分までねたくさんのリクエストをお答えしていきたいと思います。さっきお母さんへの感謝の気持ち伝えられましたかというお話をしましたが、お母さんの話、こんなリクエスト&メッセージ、コットンベージュさんから。母が大切に育てていたバラ、母が亡くなってからは見ると思い出すのが辛くて一度は根元から切ってしまいましたが、それでも成長して花を咲かせてくれているバラに情が湧き、それからは大切に育てて毎年母の日に母の仏壇の前に備えていました。ですが今年は残念ながら花を見れなくなってしまいました。何者かに全て刈り取られてしまいました。花が咲いて庭にバラのいい香りがするのを楽しみにしていたのにとても残念です。そんな人いるんだ。まあでも理由はわからなかったらね、まあ買っちゃう。でもお庭にこれ咲いてた花だって書いてあるんですよね。いやちょっとね辛いですね。お母さんが植えてくれた花でね、え根元から切ったけどそれでも力強く咲いてくれるっていう、なんかね嬉しいですよねそこってね。でもそれがなくなってしまったっていうことは、まあ前向きに考え

てね、そろそろ一人弟子をしなさいってお母さんが言ってくれてるのかなとかね、よく考えてね、よく考えたいですよね。突然の出来事だからね、ひょっとしたらそういうメッセージなのかな、どうなんですかね。花を摘んだ人がお母さんだったかもしれないとかね。

たくさんのメッセージ皆さんありがとうございます。今日僕が散髪をしましたと言ったら長野のわさびマンさんからメッセージ、散髪するとき皆さんは結構おしゃべりする方ですかと僕が聞きましたら寝ちゃうかもときました。なるほど、それもありますね。なんか唯一の休憩時間と思って言ってたとき僕ありました。本当はね危ないんですけどね、コクコクこうウドウドしちゃうとね、ハサミ持ってますからね。でもね眠くなるんですよあれ。なんか頭触られてるとね気持ちいいのかな。わさびマンさんから髪の毛触られると眠くなりませんかとね。もちろんおしゃべりする時もあるんですけども、睡魔に負けることがあるんだよな。自分は床屋さん派なのですけど散髪かシェービングでてきめんに眠くなる。シェービングね、これ女性の方あんま分かんないでしょうね。仰向けに寝るし、あのね、なんだろうな、ふわふわした泡を口の周りにつけられるんですよ。ほんのりね、あったかかったな記憶があるな。最近ちょっと僕、いつも美容室行ってるからちょっと忘れちゃいましたけど、ふわふわの泡でね、口の周りつけられて、で、優しくね、カミソリでさー、さーってやられる。あんなに刃物が近いのに眠くなるっていうのは、あれ面白い現象ですよね。確かにね。徳島の本庄さんからはサッカーのハーフタイムショーについていただきました。以前2年前ぐらいかな、アースさんが番組の中で次のワールドカップでハーフタイムショーをやるかもしれないと話題にしてませんでしたか。確かサッカーはハーフタイムが短いとか、初めての試みになるので選手のモチベーションの保ち方が困ってるのではとか、ネイマールさんは賛成派の意見を持ってるとか話題にしてましたよ。あ、そうですそうです、おっしゃる通りそうなんですよね。そうだから、ね、アメフトのハーフタイムショーはもう本当におなじみになっているのであれなんですけど、どうなんですかね、選手としてやっぱり前半後半の間のこの気持ちのモチベーションのキープの仕方っていうのはねえ、体が冷めても良くないしね。そうだからサッカーの場合は短いかもとね言われていましたけどもね、どうなんだろうな。でもなんか音楽ファンとしては単純にまず見れるのはちょっと嬉しいなと思っちゃうとこがありますけどもね。はい、音楽ファンからたくさんのリクエスト今日も皆さんありがとうございます。こんなメッセージリクエストいただきました。まずはザ・ロッキンマジックプロ3さんから、スペインのライブでクラプトンレコード投げられた、なんちゅうことすんねん、反イギリスなんかな。足もたくさんライブ若い時行ったが、んなエピあらへんわ、リクエストよろしくとねいただいてます。ありがとうございます。実はですね、デジパパさん、大分のデジパパさんからも来てますよ。怒ってますっていう件名でね届いてます。アースさん、私怒ってます。そうです、クラプトンに起こったスペインマドリードでの出来事、御年81歳のレジェンドエリック・クラプトンさんにレコードを投げつけるとはひどすぎて言葉になりません。もし当たりどころが悪かったら大変なことになってましたよ。クラプトンファンの私としては怒りが収まりません。そうですね、実はねちょっと今名前ど忘れしちゃったんですが、先週ですよ、携帯電話をライブ中に投げられて頭に当たって脳震盪を起こしたアーティストいたんですよ先週ね。ライブやってるのにね、本当にね。詳しくはアーチさんが説明してくれると思うのでここには書きませんが、クラプトンにじゃなくても人に物を投げつけるなんて許せませんよね。20年ぶりのスペイン公演、多くのファンが待ち望んでいたに違いありません。なのに一人の愚かな行動でたくさんのファンが悲しい思いをしました。この暴挙でアンコールのこの曲をやらずに終了、ファンとしては1曲1分1秒でも長くいて聴いていたいんです。そこにいたファンの方たちに送ります。エリック・クラプトン Before You Accuse Me.

サラダスーパーレジェンド。DJ アーチがお送りしてます、サタデースーパーレジェンド。4時台でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後放送は5時29分まで続きます。アプリ JCBA サイマルラジオまたはレディモで聞くことができますから、ぜひそのアプリの中の放送局、各放送局でこの番組が放送されているのをチェックしていただいて、ぜひよかったら一緒に5時台も楽しんでください。よろしくお願いします。そして5時台はで今番組を聞いていただいたら、あなたと電話をつなぐコーナーがあります。出てもいいよという方がいらっしゃいましたら、メールかファックスで電話番号を教えてください。そしてリクエストナンバーもね、書いてください。 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。では4時台のラストナンバーいきましょう。ガッチャンさんから。

です。今年のゴールデンウィークは帰省を兼ねて福岡から佐賀、山口、そして熊本、死ぬまでにもう一度会っておきたい人を訪ねるツアーをしましたとね、いただきました。どうでしたか？いい旅でしたか？まあなんかね、ちょっと大げさに聞こえるけど、でも本当はね、日々そう思ってそう考えながらね、旅したりとか人に会うのがいいですよね。そんなガッチャンさんからのこの曲で吉田へラスト、ボブ・マリー、 Could You Be Love。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーの足でした。ではこの後5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に。

0: 安全安心なまちづくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット、登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまででござる。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかって、メールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
4: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: ことお寿司チェーン、
7: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
6: ことお寿司チェーン。
7: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
6: ことお寿司チェーン、
7: お持ち帰り寿司専門店の
6: ことお寿司チェーン。
8: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
9: バンバンラディオ 86.9FM。
10: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 バンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。
8: バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24 一緒にまで。
11: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に、地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

0: 7 p.m.
1: Evening, ladies and gentlemen, welcome once again to
2: Harima Beat Crossing。
3: 皆さんこんばんは、わらしなかよです。今週もバンバンラジオと FM 元気2局ネットで発信するハリマビートクロッシング、1週間のご無沙汰、お元気でしたか？そして
4: はい、アダッチもいます。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。はい、なんかこの1週間、はい、アダチさんによく会えた1週間ですね。
4: なかなか珍しいですよ ね、
3: ね、そうそうそ う、 そう、改めまして今日はターザンさんが、まあ、別のお仕事に行ってしまっているということ で、 で、ね、
4: はい、
3: 1日代打をさせてもらいます。よろしくお願いします。
4: はい、
3: でその先週の、うん、まあ、ハリマビートクロッシング終わって、土曜日もアダチさんに会えて、
4: そうですね、
3: はい、
4: 新海中音楽祭、ね、
3: 音楽祭楽しかった。天気が良かったですね。
4: 暑かったですね。
3: めっちゃ暑かった、うん、でなんかたくさんの人にも会えたし、うんうん、メッセージもいただいてて、
4: はいはい、
3: あの今日ちょっとねできるだけメッセージを、
4: そうですね、
3: たくさん紹介していきたいなと思うのでどんどん呼んでいこうかなと思うんですけど、うん、まずこちらはですね、もう酔っ払ってらっしゃるのかもしれません、ご自身の名前を書いてないですが、おそらく大便さんのメッセージやと思うんです。
4: おそらくね、
3: おそらくね、この酔っぱげグビグビヘベレケレって書いてあるから、多分大便日本さんが送ってくださったやと思うんですけれども、かよちゃんこんばんはと、
4: はい、
3: 今夜は代打お疲れ様です。ありがとうございます。先週末の新海地音楽祭は楽しかったですね。よく話し飲み笑い、謎の魔法のおかげもあり、電車の乗り過ごしや幸せの前借りはせずに済みました。ただ誰かさんがサングラス税込み800円をなくしたことだけが悔やまれます。さあかよちゃんの推しの方はバンバンにサングラスを送りましょう。あれね、その新海地音楽祭を私、はい、結構序盤始まってすぐぐらいから行ってたんですよ、
4: はいはい、
3: で足立さんが来られとったんが、まあ、合流できたんが夕方ぐらいじゃないですか。
4: そうですね、うん、
3: でそれまでに、うんうん、まあまあもう完成されてて、私もたくさん飲んで、
4: 何時から飲んでたんですか？
3: あれね12時
4: おお
3: ぐらい、なんかね皆さんもね11時ぐらいから集まってる方がいっぱいいて、
4: うんうんうんうん、
3: なんか行ったら結構盛り上がってたから追いつこうと思って、うんうん、でまあバババーンって飲んで、
4: うんうん、
3: で3時から知り合いが違うところでライブするってなったから、私それだけ行ってくるわって行ったんですよ。でそしたら次の日やって、なんか今日じゃなかったってなって戻ってきたから15分ぐらい席外して、その間にサングラスなくしたんですよ。
4: あ、一旦港川公園から
3: そう出て
4: 出て
3: で戻ってきて、
4: はい、
3: あれかよちゃんサングラスはって聞かれて、
4: どこにつけてたんですか？
3: もうどこにつけとったかも覚えてない。
4: おでことかですか？
3: いや、かけてたか、
4: かけてたか、
3: もしくはあのこの服の襟のところにぴょこってかけてたか、
4: あ、
3: どっちかで、
4: そんなことあるんですね。
3: いや、びっくりして、で、え、ないわってなって、で、
4: うんうん、
3: 一応なんか本部とかにも聞いたけど届いてなくって、
4: はいはい、
3: なくしました。
4: お、
3: 今年はなくし物一。
4: ああ、じゃあもう皆さんから、
3: はい、
4: せっかくだから、
3: はい、
4: 優しいリスナーさんに、
3: はい、
4: ちょっとおねだりはしないんですか？
3: あのサングラスはねかけてジャストフィットのしかあかんから似合わへんね、ほんまに。
4: ちなみに800円でしょ？
3: 800円ぐらいだった。そうそう、
4: いいじゃん、いいお買い物しましたね。
3: そう、
4: 800円の
3: めっちゃ可愛いよかってんけども、なくして、でもね偉いのは、
4: はいはい、
3: 記憶はほぼなくしてない。記憶の代わりにサングラスがなくなってくれたの。
4: 逆に記憶なくなってないのにサングラスなくすとちょっと怖くないです
3: か？ちょっと待って、確かにないんか記憶。
4: どっかでなくなっちゃったんかもわかんない、ね、
3: どっかでな、うん、1回なくなっちゃったんかな、一緒に落としたんかな、
4: う
3: ん、
4: あ、まあまあでも楽しかった証拠ですよね。
3: いや、めっちゃ楽しかったです、うんうんうん、でもまあ、あのお会いできた方皆さんありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: はい、でこれあと、こっちもいただいてるんかな、うん、あ、ちょ、新海地音楽祭ちゃうわ、どんどん、あ、書いてる、ぴょん吉ジュリアさんからもいただいています。
4: おうおう、
3: かよちゃんがターザンさんの代打ということで、うん、なんとなく浮き月感が返ってくるのかなと期待しています。これあの春までねやらせていただいていた、まあ、バンバンラジオの受け月、うん、そして FM 元気では聞いてほしいな、
4: うんうんうん、
3: はい、やってたんで、確かにねちょっと乗っ取ってる感あるんですけども、新海地音楽祭は行けへんかったからかよみん不足です。10日は上小部に行って 終わってから新開地に行ったらまだ飲んでるかよちゃんに会えたんでしょうか。今日はかよみん補給をさせていただきますといただきました。ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 前日そう、うん、楽しんで、
4: うんうんうんうん、
3: 10日、はい、めっちゃ私テンション低かったんですよ。
4: 日曜日
3: 日曜日、
4: はいはい、
3: にあの2日連続行ったんですけど、
4: うんうん、
3: なんかそのめっちゃ9日に全部の力使ってもう10日はおとなしく音楽を

0: 楽しむ。
1: あの土曜日って、うん、まあ終わって1日目終わって、はい、モダンジョキチョキズさん終わって、うん、でちょっとお食事したじゃないですか、
0: はい、しました。
1: あれって何時まで飲んでいました
0: っけ。あれ何時、多分10時、
1: はい、あ10時ぐらい、
0: まだね、はい、人間が帰れる時間みたいな感じやって。でも確かに何時やったんやろ、
1: はい、ちゃんとまっすぐお家に帰りました。
0: 私はまっすぐお家に帰れました、はい、足立さん帰れました。
1: 僕お家帰ったの3時ぐらいで。
0: え、どういうこと。
1: いや、なんかどっかで寝てたみたいでバス停でちょっと気持ちよく寝てたみたいで。
0: いや、なんか結構終電余裕あるけどみたいな感じやったから、そうそう11時前には確実に解散した。で家に帰ったのが
1: 3時ぐらい、夜中の3時ぐらいで本当はね、日曜日もお邪魔したいなと思ってたんですけど、もう頭が痛すぎて
0: 楽しかったよね9日。
1: そうそう楽しかったです。
0: めっちゃ楽しかって、うん、でも全部の力を使って、はいはい、でも足立さん結構普通でしたよ、その最後の方までなんかちゃんと喋ってたよ。
1: 本当ですか、うん、僕でも多分やったらちょっとあんまり良くない仕草っていうか動作を結構やっていたような記憶があるんですけどなんかやってましたよね
0: なんかそう、すっごいテンション高かった足立さんのことは覚えてる、
1: はいはい、いや、やっぱそれはもう周りにいたね、うん、メンバーの人がそう、シェイクちゃんかな、
0: うんうんうん、
1: シェイクちゃんとあのメガネの方ね
0: 雑まあでもね、なんかこういろんな方いらっしゃって、うん、でなんか足立さん結構席離れとったけど、なんかウェイとかなんか結構イケイケなこと言
1: う
0: てた。
1: うわ、うん、怖いな。
0: イケイケなこと言うてて、あっちも楽しそうやなみたいな感じで、うんうん、気づいたら解散しとって、はい、で足立さんは帰れず、
1: 帰れず
0: 一人でお昼寝、
1: お昼寝、
0: お昼寝、夜寝。
1: あ、でも2日目もやっぱ楽しかったですか。
0: うん、楽しかった。まあ、やっぱ音楽をゆっくり楽しむって大事やなっていう。
1: うんうんうん、
0: そう、なんかみんなに会えて喋ってるのも楽しかったし、うんうん、まあ、2日目はしっかりこうバンドとか、はい、そう夜とかも結構もうジャジーな感じやったから、よくって、うんうん、終わってやっと体力が回復してきたなっていう時に、うんうん、あの水木優奈ちゃんと合流して飲みに行って。
1: 元気ですね。
0: 曲飲んで。あんなにお酒飲まんかったご飯会初めてってぐらい、なんかもうチミチミチミ
1: 仲いいですね
0: ほんまに、
1: ね、でもやっぱ楽しいですよね、こういうなんかターザンさんを中心としたリスナーさんも集まってくるし、
0: そう
1: こうね、うん、演者の方も ね
0: そうそうそうそう、
1: 水木優奈さん
0: なんかいっぺんにみんなに会えて、
1: うんうんうん、
0: めちゃめちゃ楽しかったです、
1: ね、
0: まあね、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、もっともう一個読むかな、はい、ダルヤンさんからもいただいています。わらしなさんと愉快な仲間たち、こんばんは
2: こんばんはです。
1: こんばんは。
0: はい、今夜はターザンさん不在ですのでブレーコーの一夜ですね。かよさん目当ての素敵なリスナーだらけだと思いますので、このメールは読まれないかと思いますが記憶に残る放送になりそうですね。来週のスマホ講座でお会いしましょうね。ありがとうございます。スマホの先生やってるんですよ私、定期的に。
1: あ、そうなんですね。
0: そうそうそう、
1: 加古川でですか。
0: 加古川で、
1: へ
0: え、はい、それがねちょっと来週あるということで、ダルヤンさんお会いできるの楽しみにしています。
1: うん、うん、楽しみですね。
0: ねえ、もうやっぱ持つべきものは手に職ですよ。
1: ああ、やっぱスマホ詳しいですか。
0: めっちゃ詳しいと思う。
1: だいぶ進化してますスマホって。
0: なんかね、進化してるっていうか、はい、できることが増えてきたから、はいはい、なんか今何ができるか知っとったらいいかなみたいな。昔でもカメラ撮るだけとかやったけど、うん、なんか背景のなんか人消せるとか、うんうんうん、なんか AI とか入ってきたからそれ使いこなすとなんか、まあ、買った意味あるな、高いやつもって思うために、まあ、勉強してるって感じですかね。高いスマホ買ったんで。
1: なんぼしたんですか。
0: サンキュ
1: ー。おー、すごいですね。そういうのあるんですね。あ、すごいですね。すごいの。
0: そうそうそう、もうガジェットにはお金使おうと思って。
1: もともとそういうの好きやったんですか。
0: あ、もう好きで、でも携帯ショップ入りました。
1: へえ。
0: 携帯ショップ入ったら絶対充電なくならへんやろなと思って、その1日触ってても。
1: うん、うん、
0: だから スマホとか、まあその時は携帯やけど、はい、が触れる職場に行こうみたいな。
1: なるほど。
0: そう、
1: 今 AI ってすごいらしいですね。
0: めっちゃすごいですよ。
1: AI っていろいろあるじゃないですか。
0: うん、
1: えっ、ー、と。

0: まあ、チャット GPT で、うん、Google が作ってる
1: ジェミニーと
0: か、ジェミニー、うん、グロック、
1: うんうん、
0: X のやつね、
1: うん、
0: 他にもあるんですよね、いろいろ、
1: なんかいっぱいあると思う。
0: でまた Apple は Apple でなんか Apple Intelligence みたいな、
1: ね、あ、そうそうそうそう、16くらいから入ったやつかな、
0: そうそう
1: そうそうそう、
0: その辺も全部なんか網羅してる感じですか。
1: でもね、はい、一番使うやつはやっぱ決まってくる。なんか有料のやつとかも試したりしたけど、はい、まあ、そんなに日常で使うことないからってなって、うん、今 Android 使ってる人は多分全員ジェミニっていうやつが入ってるんで、うんうん、私はメインそれ使ってるんですけど、うん、ほんまにあの、うん、ほんまに写真、
0: うんうんうん、
1: 例えば足立さんと私の写真バラバラ2枚用意して、はい、2人のツーショット写真にしてって言ったら、はい、もう何の違和感もなくしてくれる。
0: いやだからそれが
1: そこ怖いの、
0: ね、だって本当はこんな距離で写真撮ってないのに
1: 2人でなんか飲みに行ってる写真とかにできたりするから、
0: はいはい
1: はい、もうそれがさ、どこまでが本当で
0: 分かんないでしょ。
1: そう、写真の真の真実っていうじゃもうなくなるんだから、シャッなる。
0: うわあ、もうただ写ってる、
1: うん、
0: そのものまあ本当か嘘か分かれへん、
1: うん、たく嘘かは分からへん。だってね、芸能人とかの写真と組み合わせて、うん、この前誰々と飲んだしとか言っても、うんうん、あんまそういうのね、無知な人とかやったら
0: 分かんないでしょ、
1: すげえみたいな、
0: うんうんうん、
1: ってなって、だから騙されたりとかもするやろうし。
0: 昨日あのターザンさんがね、はい、AI でなんか AI って喋れる機能があるんですよね、
1: うんうん、喋れます喋れます、
0: チャット GPT ですかね、うん、あれを初めて体験されてすごい
1: 見たかった、
0: 感動してましたよ
1: 見たかった、ターザンさんが AI と喋っとんの。
0: もうあの山石さんが、うん、という AI チャット GPT の有料会員になってて、
1: うんうんうんうん、
0: で3000円のやつ入ってるんですよ、うん、で山石さんはもうあの車に乗ってらっしゃる時にずっとスマートフォン、うん、まあ、AI と会話しながら
1: へ
0: ずっと運転されてるらしくって、うん、そう、
1: ちょっと喋ってみみたいな、
0: そうそうそうそう、今日の天気は 何ですかみたいな、うん、まあなんかそんなところから始まって株のお話とかなんかいろいろして、
1: へーすごい、ぎこちなく喋ってました。
0: いやもうすごい、
1: あ AI の方は、
0: AI の方すごい滑らかでしたよ。
1: なんかね、そう、うん、私もたまにその喋る言葉とかも、うん、だからちょっともうちょっと関西弁みたいに喋ってとか言ったら、
0: うんうん、
1: なんかわかりましたできるだけ関西弁にしますみたいな、なんかさ変なイントネーションで喋ってくるから、もうずっとそれを叩き込んでイントネーションが違うみたいな、
0: うんうん、
1: すみませんもう少しちゃんと喋ります、いやもうなんかタメ語でいいから、
0: はいはいはい、
1: 分かった、
0: うんうん、
1: そうしようみたいな、なんか
0: 案外ポンコツじゃないですか。
1: そう、めっちゃポンコツ、
0: もうちょっと調教しないと。
1: でもね、やっぱね、調教すればするほど、
0: はい、
1: 結構ナチュラルに会話できるみたいなんで、うん、面白いアプリとかも結構あるんです。
0: 山石さんね、
1: うん、
0: まああのちょっと面白い話するじゃないですか、
1: うんうん、
0: あんまラジオでストレートに言えないような表現しようと
1: ビバルディな感じの、
0: そうそう、ビバルディ、
1: うんうんうんうん、
0: そういう時にそれあんまストレートで言っちゃうとちょっとなんかあのまた編集しないといけないんで、
1: はい、
0: 言ったらちょっとチャット君ってあのもうちょっとぼやかしてそういうことを言ってくれないかなっていう風にお願いして、
1: うんうんうんうん、
0: でそっからもう一回質問したらちゃんとぼやかしてくれて、
1: 賢
0: い、すごいと思って、
1: めっちゃ賢いねん。だから
0: もう山井さんお友達みたいに一番の友達やね言ってて
1: 今度喋っと男見させてもらおう、ね、話に入るとかじゃなくてなんか2人でなんかこの会話してるとこを見させてもらおう、
0: 楽しそうですよ。
1: いやほんまにいろんな使い方があるんで、はい、
0: ね、
1: はい、全然なんかこうスマホのおすすめの話とかもよかったら全然送ってほしいし、
0: あ、そうですね、
1: AI と喋ってる人おったらどんな話しとうかも知りたいし、
0: あれ履歴残りますからね、
1: 履歴残る、そう今日はちょっとさ、結局全然読んでないけど、あのいただいたメッセージを、
0: はい、
1: できるだけたくさん読んでいきたいと思いますので、皆さん今日もリクエストメッセージどしどしお寄せください、はい、アドレスは 869@banban.jp 869@banban.jp

0: お送りした曲はターザンさんがお留守番ということで、バルティモラターザンボーイでした。
1: この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
2: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
3: JD がいい。
2: JD ってなんやねん。
4: あ、ターザン。
3: それ DJ やん。
2: じゃあ女子大生。
3: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
5: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
6: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
7: もちろんネクサス。
6: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
7: やはりネクサス。
5: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
7: そうです、ネクサス加古川で検索。
8: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
9: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
10: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
11: 大鳥は誰だ誰だ誰だ。
1: 番組ラストを飾る曲、すなわち大鳥ナンバーにリクエストしてください。新旧用法は問いません。見事大鳥ナンバーが採用された方には、カバンやリュックにはもちろん、ファッションのワンポイントアイテムとしてもぴったり。

0: 二人の派手なおっさん缶バッジをプレゼント。宛先は869@bambam.jp 869@bambam.jp まで。さあ今日の大鳥ナンバーは誰だ。
1: Thank you for listening to Harima Beat Crossing.
2: Allow, this is Tozan Yamashita. Ngara Shingara Ingri Mongri.

0: This program was brought to you by Pornography. See you next time.
1: さあ、2曲続けてお送りしました。まずはターザン山下鼻歌ミニアルバムからミュージックアワー、そしてポルノグラフィティミュージックアワーでした。久しぶりにあんなフル尺で
2: いいですね。
1: うっさうっさうさぎちゃん
2: あれ何年前の
1: あれもう結構な年数聞いてるけど、
2: 多分ね、鼻歌ミニアルバム、
1: はい、
2: ボリューム14か5ぐらいまであるんですけど、
1: めっちゃあるな。
2: 3かな、
1: 鼻歌ミニアルバム。あ、じゃあもう結構序盤の序盤。
2: そうそうそうそう、
1: あ、イングリアングリのあの辺と一緒ぐらいなんかな。
2: そう、花熊の歌ってわかります？タトゥーのオール
1: タッチ、
2: あれと同じぐらいにできた作品みたいですね。
1: 10年は言い過ぎかなぐらいの。でも、
2: はい、
1: よかった声聞けて、
2: ね、
1: はい、
2: 元気なんですかね。
1: ねえ、一緒ずっと働いて偉い ね、
2: ね、お疲れ様です。
1: お疲れ様です。さあ、メッセージいただいてます。どんどん紹介していきましょう。ちびみくちゃんからいただいています。かよちゃん、皆さんこんばんは。最近全然聞けなかったけど久しぶりに聞けてるよ。ありがとうございます。ねえねえかよちゃん、今日私誕生日ですやって。お誕生日おめでとうございます。
2: おめでとうございます。
1: かよちゃんの声聞けるのは嬉しいです。職場近くのケーキを買って一人で寂しく食べてるよやって。まあ、じゃあ、あ、で、17日には彼氏ファミリーとちびみくファミリーと両家で誕生日会を開きます。のろけメールまたするね、楽しみにしててね、といただきました。おめでとうございます。ちびみくちゃんはもうね、今付き合ってらっしゃる彼氏と長いの。すっごい、もう2年
2: あ、そうなんですね。
1: なんかまた手つないでないね。
2: え、いつつなぐんですか。
1: ずっとせいてる。私はなんかもつないだって聞いたら、なんかちょっとだけ、そのなんかちょっとだけピピピピって、この
2: 逆にそっちの方がやらしいな。
1: そう、この人差し指と中指がピピピピってするぐらいしかまだなんだって。
2: じゃあその手のぬくもりっていうのまだはね。
1: せん、冬とかにだから、いいよ寒いとかって、いいよって言ってるな。おせっかいのおばさんをね、ずっとしとってんけど、またつないでないけど、どうなってますか。
2: ねえ、どうなってるんですかね。
1: もうここ2、3ヶ月聞けてないですけれども、もう両家で会うぐらいやねんから、
2: もうなんかそういう仲っていうね。
1: 貝殻、あ、足立さんは手をつなぐときは、
2: はい、
1: 貝殻つなぎですか、それとも握手つなぎですか。あ、絡み合わせることを貝殻つなぎっていうんです
2: か。貝殻っていうんですか、
1: うん、
2: いや僕はもう握手で、
1: ねえ、
2: いやいや、そんなもうね、
1: こんなに。なんか普段ほらやっぱターザンさんが聞かへん足立さんの部分をやはり今日は出していきたいと、はい、思っておりますので、突拍子もない質問どんどんしていこうと思って。
2: 危ないな
1: 危ないな。
2: 油断しない方がいいですね。
1: 確かに油断しない方が良いです。続きまして、はい、バネームがウオ、じゃあ魚嫌いのウオザさんからいただいています。かよさん、あだっちーさん、こんばんは。こんばんはです。
2: こんばんは。
1: そしてかよさん、はじめまして。あだっちーさんと同郷のものでございます。朝越しですね。
2: そうですね、はいはい。
1: バンバンラジオでかよさんのお名前をよく聞くのですが、恥ずかしながら人となりをあまり存じ上げません。今日の放送でかよさんの一面を知れればと思いますので、楽しく拝聴させていただきます。魚嫌いの大座さん、改めましてわらしなかよと申します。
2: はい、
1: 一人でやっている頃は好感度高めでキープをできていたんですが、
2: ですか、
1: ワルシナがここに来て
2: 最近なんかその名前で、
1: そう、その、まあ、お昼とかにね、
2: はい、
1: やっぱ番組やらせてもらってて、朝とかお昼やったから、うんうんうん、もちろんそんな話は出ないんですけれども、なんかここに来てからちょっとね、バラされてて、

0: ちょっとずつこの素の自分が出てしまってるので好感度
1: バラされてるってことは元は悪いってこと
0: そうだからめっちゃ隠しとってほんま何重にもその十二一人ぐらいバーってしとって、だからかよちゃんはなんか好感度が高いねってなっとうかなって思ってるけど、うんうんうん、バラされて
1: 誰にバラされるんですか、リスナーさん。
0: ターザンさんよ。あの人、私が普段口悪いの知っとうから言っとったよなみたいな。
1: ああ、
0: そう、
1: いいじゃないですか。いや別にそんな、
0: うん、
1: 多少ね多少やっぱラジオ聞いてたら引っかかるものがあった方がね。
0: 確かに素敵、はい、その言い方は素敵、
1: うん、
0: 誰かのお耳にね、
1: そうそう、ふとそうそう、
0: ちょっとこの台所に立っている時に、
1: そうそう、
0: あら今
1: あれな、
0: あんなこと、
1: そうそうそうそう
0: みたいなね。
1: そう、あのかよさんが、そうやっぱいい意味で裏切っていかないと。
0: 確かに、うん、せやね、はい、っていう感じですけれども、今日どんな私が出るか本当に聞いておいていただければと思います。今日はなんかちょっと真面目な感じで、インテリジェンスな、インテリジェンスな感じでやらせてもらおうかと思っています。
1: そうなってんのかな
0: 自己紹介って難しいですよね。でも
1: あ、番組でね、
0: なんかその自己紹介お願いしますとかって自分がパッて振られた時に、ね、
1: はいはい、
0: なんか私ね、かよ元気みたいなぐらいしかない。
1: あ、まあでもやっぱふるさとの話とか、
0: あ、確かに ね、
1: うん、
0: とか、そうなんだよ、
1: 昔コスプレとかね、
0: うんそうね、もともと、
1: そうそうそう、
0: はい、私ねかよ、加古郡播磨町出身、好きな飲み物はレモンチューハイ、コスプレをやっていた
1: なんかふるさとで自慢できること一個ないんですか。
0: え、それはなんかその場所のおすすめとかですか。
1: はい、場所とか、まあこういう食べ物が美味しいとか、こういうお店がありますよとか、
0: ね、あ、
1: 商店街こういうとこいいですよとか、
0: ね、播磨町ってね、
1: うん、
0: 播磨町ってめっちゃちっちゃいんですよ。で、うん、縦3キロ横3キロぐらいしかなくて、
1: へえ、
0: めっちゃちっちゃいんですよ播磨町って。なのに飲食店も充実しとうし、サンデーも通ってるし、 JR も通ってるし、
1: すごい、
0: めっちゃ住みよい。
1: 3キロってことは、
0: そう、だって
1: 鳩場の放送局から新海地ぐらいまでが、うん、まあ大体3キロぐらい、
0: 3キロぐらい、あれが、
1: ねえねえ、あれぐらい、そう、
0: ああ、まあでもそう、まさにそれぐらいかな。
1: 1時間、え、もう2時間ぐらいやったら、
0: うん、
1: 端から端まで行けるんじゃないですか。
0: え、もう2時間どころか、
1: ね、
0: なんかその、まあ、この地元の人は分かると思うんですけど、名域幹線っていうでっかい幹線道路が西明石からの姫路の方でバーッと通ってて、
1: うん、
0: でそれの、うん、あの二見の伊東洋華堂のあの坂を降りたところから、
1: うんうんうんうん、
0: ポプラっていうなんかめっちゃ大盛りの店のちょっと先までが車で通ったら、
1: うんうん、
0: 信号引っかからんかったらほんまに2分3分ぐらい横損だけ。
1: ちっちゃいです、ね、
0: ちっちゃい、ちっちゃいけど住みよい。
1: 遺跡の、
0: あ、大中遺跡があります。
1: 大中遺跡ありますか、
0: うん、
1: 僕あそこ小学生の頃お邪魔したことある。なんかね、
0: プライベート遺跡。
1: いやでもそういうのがあんまり、そういうフェチじゃないんですけど、
0: うんうんうん、
1: 子供のなんか自然学校みたいなんで、地元の子供たち30人ぐらいでわーって押しかけてっていうか、まあその遠足みたいなね。
0: え、じゃああの伝説のボタン押しました？大中遺跡で。
1: いやでももう記憶にないけど、
0: はい、今度アテンドします。
1: 縦穴式住居は、
0: そう、縦穴式住居もあって、うん、でなんかめちゃめちゃ綺麗な考古博物館みたいなんと、昔からある、
1: うんうん、
0: そのなんか町のなんか歴史とかの資料館みたいなんがあって、その資料館のとこに四角いボタンが一個あって、もうほんまこのカフみたいな、
1: う
0: ん、それピッて押したら、うん、古代の言葉が流れるので、播磨町民は全員その古代の言葉を喋れるの。ピッて押したら、いやー今ついたてこのザトパワンガオポナカムラナリティティパパパアルパータマタマタニティツナンドリントゥミティウキダマピオみたいな、これギュッてしたらこれやけど、
1: それ何なんですか
0: これ古代の言葉
1: なんて言ってるんですか。
0: 皆さんこんにちはみたいなこの言葉は古代の言葉ですって言って、なんか魚取りに行ったり、なんか魚を取りに行ったりが魚取りで、ゆるるかにミティウキダマピオって最後言うんですけど、それがなんかゆっくり見ていってねって意味やね。
1: すごい、なんか
0: それ
1: ククの暗算みたいに、
0: あ、そう
1: ペラペラペラペラ出てくるんです。
0: これ播磨町民全員喋れるから
1: 勉強するんです。

0: リクエストお待ちしてますとかじゃなくって、はい、なんかゆるるかにキキユキタマピヨみたいなでやりたいなって思っとったけどずっとできんまま終わって、ゆるるかにキキユキタマピヨやりたかった。
1: 可愛いですね。
0: 可愛いでしょ、
1: タマピヨって。
0: そう、今もうハリマ町民だけ笑っとこの話
1: いいじゃないですか。ハリマ町と加古郡、ハリマ町って加古郡、
0: はい、
1: ハリマ町と
0: 稲美町とね、
1: 稲美町があるでしょ、うん、パワーバランスってどんな感じなんですか。
0: あのね、はい、これほんまにね、はい、その論争みたいになるかもしれんけど、はい、昔は播磨町は、はい、うちは三電も JR も走っとうし、はい、みたいな、同じ郡民でも、はい、みたいなのがあったんやけども、うんうん、稲美町がやっぱ今、はいはい、食べ物も美味しいし、おしゃれなカフェもあるしとか、でみんなあのわらび餅の美味しい店があったりとかして行ったりして、ファーミンとか虹色ファーミンとか行ったりして、
1: あれですよね、ひらきの近くにある美味しい、
0: そうそうそうそう、
1: わらび餅屋さんがね、
0: なんて名前やったっけな、万葉かな、
1: あーそう万葉、
0: そう万葉とか
1: 美味しいね、
0: そうね、だからさ、そのでもそう、確かにひらきに行くときは、うん、失礼しますって言って六分一を通っていく
1: あーその道があるんですね、
0: 道があるから、だからちょっと稲美町失礼しますって言って通っていくけど、あだからなんかね、稲美町いいなって思うとこ多いから、うん、ちょっと電車日本じゃ戦えへんくなってきてんね、うん、そう
1: 実はこのパートで旦那さんの曲を流す予定だったんですけども、もうこんな時間
0: じゃないですか。もう行こう行こう行こう。もうこのまま次行きましょう。
1: 次行きましょう
0: か。はい。
1: じゃあ、はい、決め台詞言ってください。この後は CM です。
0: 行きます。それでは。この後は CM です。
2: We believe in radio magic. 播磨 beat crossing.

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: パソコン買うなら大西ジム。ノートパソコンからゲーム用のハイスペックパソコンまで何でも。

0: 任せください。阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: Listening to your favorite, Harema Beat Crossing.
3: Crossing Love Talk. このコーナーはお墓の山石の提供でお送りします。
4: 山石ブランド買取キャンペーン、使わなくなったブランド品や貴金属、お気軽にお持ちください。眠らせているあなたの品にもう一度光を。
5: 買取販売山石。
0: さてこの時間は男と女の事情を考えるコーナー、クロッシングラブトーク。では登場していただきましょう。愛の伝道師陽子ちさんです。
6: はい、どうもこんばんは、陽子ちです。よろしくお願いいたします。
0: お願いします。今日は女子トークで、はい、
6: 久しぶりに高台語聞きました。
7: 知ってたの？
6: はい、
0: みんな知ってる。西二丁のとかの人みんな知ってるけど、言えるのはハリマスだけ。
6: そうそう、私は喋られへんけれども、その流暢なのか、ペヤペヤペヤすごいね。
0: いつかね、ちょっとフル尺で、はいはい、やりたいなと思うんですけれども、はい、じゃあ今週のテーマの発表です。はい、今回のテーマは、それやめないと絶対モテないよ、女性から嫌がられるおっさん臭い行動5パターンです。
6: はい、そうです。

0: です。まあいろいろありますけれどもね、うん、
1: これは結構、はい、ね、
0: ついついやりがちなことも
1: ついやりがちな人を、はい、ちょっと今日は耳を託して聞いてもらえると思いますけれども、
0: はい、
1: それでは、早速お願いします。
0: はい、はい、では一つ目、指先をペロ、レジ袋を開くときにペロ、お札数えるときもペロ。いや、これはね、指が乾燥しているからではなくって、触ったところこうマーキングしているの、これ、ね、実は暗くなったら、あのもののけ姫のあの小玉みたいにポワーっと光り出すのが、押さえたところ
1: 発光する、
0: 発光するポワーっと、なんかこう
1: 蛍光の緑ぐらいに
0: 点々となんか袋がポワーっと光ってる
1: スーパーの袋の端とかもお札の端とかもブルーライトに当たればこれでもなんか、なんかほんまめっちゃ変な話だけど、はい、1枚目のペロは自分のペロだけじゃないですか、
0: はい、
1: 2枚目のお札のペロはお札を舐めることに、なこの指についたお札をさ
0: 細かい
1: そうだけど、そのマーキング、
0: マーキングですね、はい、はい、
1: 香りが
0: そうです
1: やはりつく、はい、自分のでも嫌やのに
0: まあね、多少はそれでもやっぱりこうマーキングっていうのはやっぱりこう何でしょう、こう人にとっては嫌な匂いかもわからへんけれども、はい、やっぱり自分の香りを広げていきたい、テリトリーを広げたいということがあるから、はい、特殊な香りがいいんですよ。
1: 確かに恋愛ってこう匂いでとかあるじゃないですか。
0: ありますね、はい、
1: だから今度からお札めっちゃ匂って前の持ち主好きかも
2: たまに匂いますよね。
1: たまにそう、
2: 匂いますよね。
1: え、お札が、
2: お札なんかちょっといい匂いするお札ってありません？
1: え、新品とかじゃなくて、
2: じゃなくて、
1: え、
2: ちょっとなんか、あ、これ綺麗なお姉さんが持っとったやつやな。
1: え、だから運命の相手をそれでクンクンクンってしながら
0: 探すんですこの匂いの方はどなただろうとか
2: 辿っていくんです
1: かさっきお会計したお姉さんとかってひどすぎるさあどんどん行きましょう、
0: はい、シーハーシーハー、食事の後に毎回爪楊枝を使う。え、これ爪楊枝ちゃうのか、小さな孫の手やね、アルバトロスなんやね、知らんかったこれ
2: アルバトロスって
0: アルバトロス
2: 知ってます、
1: はい、え、アルバトロスね、あれ野球、野球ちゃってゴルフ、
2: はい、
1: なんかゴルフの球ついてるやつの話ですか、
0: はい、そうそうそう、
1: あの、
0: はい、
1: あれアルバトロスっていうの
0: あの、はい、アルバトロス、
1: あの孫の手の逆側に柔らかいゴルフボールついてるやつ、
2: そう
1: です
2: 、
0: 今日ね、あの大人鳩場さんがプレゼントしてましたけど、はい、はい、アルバトロス
1: 実家にあった
0: 実家
1: にあったあれアルバトロスっていうんや。
2: そうです、あの奇跡の一打らしくて、
1: うん、
2: ね、でしたよね、
1: 多分、はい、肩の痛みを、
0: そうそう、はい、でトントンってこうやって、しかも反対側するとこう背中がかけかけ
1: できて、
0: はい、なんと便利な、
1: 確かに
0: 考えた人すごいですね。
1: あれ子供の頃に何かわからんくて、にぎにぎにぎってしてちぎった
0: せっかく職人がつけたのにちぎる
1: にぎにぎ、これで遊びたい、にぎにぎってしてちぎった
0: 欲しいね、このボールがかわいそうに
2: 孫の手でシーハーシーハーしてたらもう大変なこと
0: だ、うん、いやだからそれよりちっこい孫の手、
2: あーちっこい、ね、
1: ちっちゃいやつ、
0: ちっち
1: っちって、
0: はい、
1: それでも嫌
0: アルバトロスよ、
1: あかん、アルバトロスは好きやけどちっちゃいアルバトロス好きじゃないさあ次もお願いします
0: はい、おしぼりどうぞ。じゃあ本家お願いします。
3: はい、おしぼりどうぞ。
0: いや、なんかちょっとドキドキした、いや言ってもらえたこれやっぱコーヒー頼んだ方がいいですか。コーヒー、
1: コーヒー、
0: はい、
1: あの薄いの、はい、お願いします。
0: あと13枚切り
1: 未来が見通せるパン
0: じゃあサンドイッチお願いします
1: で、そのおしぼりどうぞで、はい、顔、あれこれ、
0: はい、あのやっぱあのそこが、そのくだりがやりたかったっていうだけで、
1: ね、
0: はい、
1: これがしたかったわけだよね。
0: わらしなさんのその、はい、どうぞ聞きたかったで、
1: どこ吹こうのね
2: あれどこ吹いてるんでしょうね、
1: あれどこ吹いてるんでしょうね
2: どこ吹いてるんですか、店員さんじゃないですか。
1: あ、やっぱりお手手、
0: お手手ですよ、お手手、顔とかですか、
1: 顔とかかな、あれ羨ましいんです、夏になって顔拭いてる、
0: はい、あ、男性はね顔拭いてますよね。
1: めっちゃ羨ましくないですか。あれ
0: 女性はまあでも首ぐらいかな、
1: そう、なんかちょっと冷たいおしぼりで首元をこう、はい
0: は
1: い、
0: 冷やして、ね、
1: はい、なんか大動脈を冷やせばちょっとでも早涼し

0: なるかなみたいな。
1: あれ吹きたいね。
2: ね、やっちゃうとね、一瞬で何かいろんなものが崩れてしまうんですよ。
0: ちょっとヨーコチさんバージョンなんかすごい好きやったんで、ちょっとこれもう一回もらっていいですか、ヨーコチさんバージョンで。
2: はい、おしぼりどうぞ。ちょっと試して
0: これいいですね。
3: どこ吹こうかな。
0: これであのアダッチーが音源としてゲットしたんで。さ、はい、では続いてお願いします、はい。
2: その小指の爪、何専用特殊工具ですか？なんで小指の爪だけ伸ばしているの？いや、これね、あの3センチまで伸びたら、白馬の王子様が、あの、やってくるって言われて、占いで言われたから、ずっと伸ばしてるんだけど、途中でポキンって折れちゃうの。王子様。王子様来ない。
0: この中に小指の爪が3センチある人はいますか？シンデレラみたいに。あの、スケール持って。
2: あー足りない、2ミリ足りない。
0: お姉さまも2センチ、私もってなったら意地悪のままに割られる。
1: 爪は
2: いやでも伸ばしますよね。
0: 私多分いけるかも、3センチぐらいあるかも。
2: いや指長いですよね。
0: くじ爪でめっちゃ丈夫なんですよ爪。そやそっとじゃ割れないとみたいな。
3: 地爪、
0: これ地爪です、めっちゃ長いでしょ。
3: 綺麗ですね。
0: そうそうそう、
2: すごいですよ。くなんかこう2枚爪とかでなったりしないですか？
0: そう、もうなんさせるもんか。
2: 意志の強さで爪固いの。すごいよ、
0: いかに家事をしない手かですよね。
3: いやでも綺麗ですね本当。
0: あの長さがね、はい、伸びてますけれども、王子様、爪見る王子様嫌ですね。はい、じゃあ最後にお願いします、はい。
2: 無駄に大きなくしゃみをする。え、私じゃない。今くしゃみしたのは私の影武者。
0: 影武者。大きい。
2: そうそう。影武者。
0: くしゃみは激しく出すタイプですか？
2: あの誰もいなければ激しく出してスッキリするタイプ。うんうん、で誰かが人がいるとやっぱりちょっとね飛ばすのも嫌なんでこうめっちゃ我慢します。
0: ってやった時の方がひどいの出ません。ブブブみたいな、
2: 口の隙間からブッと。
0: 違う、その今の音は違うねんで、くしゃみがみたいな。
2: そう、あのこう変に我慢すると鼻水がピッと出たりとか、そういろいろ副作用はあるんですけれども、で一応そこはあのもうあの大人なんでうまく調整してうってこう、
0: そううって、うん、
2: はい我慢します。
0: はあはあ言うやつ。
3: 女性でクチュンって言う人いるじゃないですか、うん、はい、あれってできるんですか？
0: あれはね
3: 二人
2: あれわざとでしょ。
0: あれ何そう出てないよ。クチュンって言っとんだから。
3: あれくしゃみじゃないんですか？
2: 言ってるのがわざと。
0: なんか普通になって考えたらなんかあっしょいみたいな、なんかそのあっしょいぐらいじゃないですか。
3: え、女性ってそんなくしゃみする人いるんですか？
0: そうだからその今まで私さんが見てきたクチュンは偽物なんかチェみたいなさ、なんか
3: えやっぱそういう女性見たら、うん、あいつってなるんですか？
2: いやとか逆に難しいですよ。だからあれわざとじゃないと、普通に鼻ムズムズしてチュッってやったら
0: そうなんかチュッみたいな、そのハムスター泣いたみたいな、なんかチュッみたいな
2: 小動物が泣いた
0: から、ね、あんなんほんまに無理だから、うん、クチュンってくしゃみする人はわざとです。
4: クロッシングラブトーク、このコーナーはお墓の山石の提供でお送りしました。Thank you for listening to Harima Beat Crossing.

お送りしている曲はプーマを着た悪魔さんからのリクエスト、 KT タンストールサドンリーアイシーです。かよさん、ダッチーさん、こんにちばんは。こんにちばんはです。プラダを着た悪魔2が公開中ですね。劇中アンハサエがバチクソキュートやし、一方メリルストリープはバチクソクールビューティーで素敵ですね。知らんけどプラダを着た悪魔1も2も全く見たことないので憶測で感想を書きました。安心してください、私も1の最後30分しか見たことない。

0: 気分上々城下町ドッグ。このコーナーは山坂まぼこの提供でお送りします。
1: このコーナーでは私わらしなかよ一押しのデリシャスナンバーをお送りします。さて今週はこのゾーンでも皆さんからのリクエストにお答えしましょう。メッセージ紹介します。もうたまらんさんからです。皆さんこんばんは。こんばんはです。最近リサイクルショップでジャンク品を漁りまくって直せそうなものを直して楽しんでいます。今度の休みの日は初代ゲームボーイのジャンク品を探しに行こうと思っています。
2: ゲームボーイやりたいな。初代あのグレーのぶっといやつでしょ。
3: 白黒
2: のやつ、
3: ね、ネズミ色のやつですね。
2: そう
3: あれまだどっかあるんですかね。
2: あるんかな。私初めて買ったやつがゲームボーイカラーっていう、本体はカラフルやけど、画面は白黒のやつ。
3: 何色買いました？
2: ピンク。
3: あー僕紫。
2: あーあれ選ぶのが楽しかったね。
3: あれすごいおしゃれですよね。
2: おしゃれ
3: クリアで。
2: そうさあそんな、はい、もうたまらんさんリクエストいただいてます。こちらお届けしましょう。シンガーソンガー初夏リンリン。

0: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
2: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: このゾーンでは私わらしなかよがおすすめのサウンドをノンストップで発信しているのですが、今週もこのゾーンは皆さんからのリクエストを3曲続けてお送りします。さあメッセージ紹介していきましょう。まずは琴花のパパさんからです。かよちゃん、あだっちーさん、よこっちさん、こんばんは。こんばんはです。
1: こんばんは。
0: はい、かよちゃん、今日はターザンさんの代打、楽しみに聞いています。ありがとうございます。先週の深海地音楽祭は楽しかったですね。僕は初めて行かせてもらって、あんなんなんぼあってもいいですね。かよちゃん、あの時サングラスは、なくしたサングラスは見つかりましたか？僕がなくそうものなら、妻から間違いなくガヤガヤ言われます。

0: です。かよちゃんの優しい旦那さんは何にも言わないですよね。ああ、羨ましいです。といただきました。これは琴花のパパさんと私の、まあ、やりとりっていうのが、はいはい、まあ、今まであったんですけれども、めっちゃ奥さんのこと好きなんですよ。琴花のパパさんって。もう中学校の時からずっと付き合っとって、
1: ね、
0: 一生一途でラブラブで、超スーパー奥さんのこと好きやから、こうやって、自分は怒られますけど、かよちゃんは怒られなくて羨ましいよねって人のことを褒めてるふりしてのろけてくるの。そういう手腕。
1: ああ、奥さんに怒られるんですね。
0: うん、怒られんねんって。奥さんは冷たくてあんまり自分のことは構ってくれないけどって絶対毎回奥さんの話を入れてのろけるという。
1: 琴花のパパさんでも結構休日っていうか祝日に、はい、あの鳩場に来てますよ、ね。縁かなって思って大丈夫かなね家族サービス大丈夫
0: か。確かによ
1: くターザンさんに暇かっていう
0: じゃあね、
1: いや、ありがたいんです
0: よ。ありがたい、ほんまにありがたい。一緒に来たらいいのに ね、新海地音楽祭とかも全然。これからは
1: 一人でいらっしゃってたんですか。
0: うん、一人、奥さんとは来ていらっしゃる。
1: そうなんや、
0: うん、来たらいいのに。
1: いい人ですよね。
0: ほんまに
1: いい人のパパさん、
0: ね、
1: ほんま、優しい、
0: 優しいね。ほんまに楽しみにしてます、ツーショットでいらっしゃるの
1: ね。
0: さあ続いて6件の大ちゃんからもいただいています。新海地のマリー・アントワネット、かよさん、ヨコチさん、アダッチーさん、ボンソワール。はい、ボンソワールです。この前は新海地のリュクサンブール公園かっこ港川公園にて新海地音楽祭でかよさんとズッキーさんとターザンチルドレンの皆さんにお会いできて嬉しかったです。そしてかよさんとの約束、ドッペルゲンガー&リアルグリとグラの相方ニッシャンとのスリーショットの写真ミッションのコンプリートができて幸せでしたといただきました。これちょっと説明すると、うん、6件の大ちゃんと、はい、ニッシャンと、はい、お二人が同時に見たらどっちがどっちかわかるけど、うんうん、バラバラに見たら同じなんですよ。見た目、髪型もそうでございますし、眼鏡をかけてらっしゃいますし、うんうん、で私がいつも日ちゃんやなと思ったら大ちゃんで、うん、大ちゃんやと思ったら日ちゃんっていう。
1: あ、だからドッペルゲンガーなん
0: で、そうだからいつか3人で写真を撮って本当に2人存在するんだぞっていう、その
1: あのシルエットで言うとなんかあの、はい、マックの内側入ってもらって、うん、光でパッて当てるじゃないですか、うん、そしたら
0: もうそれ絶対分からへん
1: でしょ
0: だってマック降りた状態で見ても分からへんのに、そのシルエットは
1: いや、その体型体型とかちょっとあの
0: だからちょうど大ちゃんの方が気持ちちょっと大きいかな、うんうんうん、でも同時に来たからそう思うだけでみたいな感じなんですけど、本当にこの2人は別人だということを確認できた一日でした。
1: よかったですね。
0: めっちゃ嬉しい、めっちゃ笑顔で写真撮ってもらって
1: 面白い2人ですね
0: ほんまに
1: スナさん面白いわ、
0: めっちゃ面白い。そしてカイトさんからもいただいています。代打の女神様、わらしなさん、そして足立横地さん、こんばんは。こんばんはです。あら、火曜日から豊岡で入院している母親の、まあ、転院対応とかがあってこううろうろしていまして、そして今日の午後に姫路に戻ってきました。やっぱり気疲れもあって思い切って銭湯に行ってきました。やって、姫路の白浜温泉、昔ながらの温泉で4時間しか営業していません。やって、一番乗りで行き、さっぱりしました。銭湯といえばコーヒー牛乳とフルーツ牛乳なんですが、なかったのでカフェオレとフルーツオレで我慢。久しぶりにホッとしたって感じですといただきました。瓶じゃなかったってことかな。なんかコーヒー牛乳とフルーツ牛乳ってついたらなんか瓶のイメージありません？
1: そうですね、うん、場所的にもね、銭湯だったら、ね、
0: カフェオレとかフルーツオレって言ったらなんかやっぱストローを刺して
1: パックのやつね、
0: そうチューチューチューチューのやつ、うんう
1: ん、あれも美味しいけどね。
0: 美味しいねんな。でもやっぱあのなんか瓶をね、うんうん、腰に片手に、
1: はいはい
0: はい、飲みたかったんかもしれへん。
1: レモンチューハイじゃないんですかやっぱ
0: 風呂上がりはね
1: 美味しいで
0: しょ。カロリーじゃビタミンやから
1: レモン入ってる
0: レモンってビタミンやからこんなん言っとうかあかんねん、こんなん言っとうから記憶なくなっちゃうね、ほんまにさあ曲名を一個ずつ言ってなかった。まず紹介しました琴花のパパさんからはムーンチャイルド、エスケープ、 六軒の大ちゃんさんからは岩崎よしみタッチ、そしてカイトさんからは TM

0: お任せください。
1: お墓や供養のことってわからないことが多いですよね。お墓っていくらぐらいするんだろう、近くにいい霊園はないかな、などどんなことでもお気軽にご相談ください。
2: ハクストンフォーエバー山石。
3: お腹減ったな、なんか食べに行こう。
4: JD がいい。
3: JD ってなんやねん。
5: あ、どうぞ。
4: それ DJ やん。
3: じゃあ女子大生。
4: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
6: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。
7: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
8: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: さあメッセージ紹介しましょう。こちらブラッドチョビットさんからいただいています。先日わらやんさんが X にポストしていた韓国味の納豆めっちゃ美味しかったです。韓国海苔とごま油のあのタレ、あんなもん反則ですやんかいさ。わらやんさんに教えてもらわなかったら買えなかったと思います。ほんまにお気にです。またどんどん人柱よろです、といただきました。めっちゃハマってる納豆があって、みつかんの金の粒のシリーズで、韓国のりタレ納豆っていう緑のパッケージのやつがあるんですよ。で、私納豆あんまり実はもともと得意じゃなかったけど、はいはい、もうそれが食べたすぎてご飯を炊く毎日。あずさん納豆食べます？
1: 納豆なんかもうお酒のあてじゃないですか。
0: うまいんだよな。
1: 美味しいですよね。
0: めちゃくちゃうまいんだよな。これが
1: 何味でしたっけ？
0: 韓国のりタレ納豆。
1: 韓国のり、
0: そうで、なんかその普通の納豆にあのタレついてるじゃないですか。あのタレの中に言ったら刻んだ海苔というか、ちょっとその海苔風味みたいなやつになっとって、めっちゃ香ばしいからご飯にも合うし、もちろんそのままお酒のあてにも合います。ゆえ
1: からしは入ってないんですよね。
0: からし入ってない、ね、入れてもでも美味しそうかも。
1: へえ、ごま油、
0: そうごま油が入ってて、ね、そうそうそう、もうほんまもう炊きたてのご飯にそれ乗せるだけで満足です。
1: あー、ごちそうですね。
0: めっちゃごちそうで、これ今めっちゃハマってる納豆で、もう一個前があのおかめ納豆が出してるしそのりって書いたちょっと紫色のパッケージのやつ、それも美味しい。
1: ゆかりみたいな、
0: あ、結構そんな感じかも。それも美味しいかな。でも確かにお酒に合うやつかも。
1: 何でもかんでもお酒に合うとかって言い出して
0: ねえ、ちょっと私本当にお酒飲みみたいに思われちゃうから嫌です。
1: ねえ、でも納豆あれやったんですね。あんまり冷蔵庫子供の頃とか入ってなかったんですか？
0: でも確かに実家がそんなに納豆を食べる、なんか親もそんな得意じゃなかったんかも。で食べてこなくって、でほんまにここ数年そのタンパク質とかなんかやっぱ大豆製品食べた方がいいってなってきたから食べてみようかなーで、食べ始めたのがこういう結構味がついてるやつやったから、そうそう、もうそっからハマって、まあ、常備してるぐらいには。
1: 匂いはあんまり気にならないんですか？
0: だからそのごま油とかしその香りの方が強いからかな。
1: あー、なるほど。
0: そう、
1: まあ、匂い消し
0: まあまあ違う香りがするみたいな、まあ、普通のも今全然食べられるけど、まあ、選ぶんやったらその味付けの方を選んで、ぜひ一回食べてみてください。韓国海苔タレ
1: 美味しそう、
0: めっちゃ美味しい。
1: すごいな、日本の食材と韓国の味付けがよく合う
0: め
1: ですね。
0: へー、多分このこれからの時期は冷ややっことかに乗せても美味しいかも。
1: 美味しいですね。
0: うん、
1: もう大、もう親子みたいなもんじゃない。
0: あ、もうそうそう。確かに確かに、そのそ僕たちもともとみたいな。
1: それは絶対美味しいでしょうね。
0: そう、
1: お前ね。あ、なるほどなるほど。
0: そうそう、おすすめなんで皆さんも、あれやね、あのキムチとかも入れてもいいかも。
1: 美味しいですね。
0: うん、絶対美味しい。
1: 納豆、キムチ、
0: うん、
1: オクラ。
0: はい。
1: あー、あとなんでしょうね。
0: 完璧。もうそれだから、もうそれも全部バーってあの山芋。
1: あ、山芋、
0: 山芋とかを入れてブワーってやってもスタミナみたいな食べ方が
1: ズルズルって言ってね、
0: 最高、
1: ね、最高っすね。
0: 音出してね、
1: あー、もう
0: ゾビゾビと、
1: いいですね、
0: あのゾビゾビゾビって音出して、はい、よければ、はい、納豆苦手な方ももし興味があれば意外に食べるきっかけになるかもしれないので試してみてください。さあ、続きまして、カッパスルメさんからもいただいています。深海地音楽祭2日間とも晴れてよかったですね、といただきましたね。先週も言ってたけど、どっちかが雨降ってたりしてる中、今年は天気もよく
1: ね、え、
0: 半袖で過ごせ、
1: 珍しいんですよね。
0: うん、ほんまに確かに、ここそのね、やってない時期とかもあったけど、コロナ禍とかで、
1: はい、
0: 10年ぐらい行ってるけど、結構後半雨どっちか降ってて、めっちゃ気持ちよかったなっていうので、はい。でカッパスルメさんから、
1: はい、
0: 7月にボクちゃんのライブがあるそうですが、場所は神戸市内ですか、行きたいなと思っていますっていただいてて、ちょっとこれ自分の話になってあれなんですけど、うちのね、ボクちゃん、夫がバンドマンなんですよ。バンドマンがゆえ週3日しか働いてない、うちのボクちゃんは、でそのなんかバンドやってて、まあまあその東京行く前にこっちでそのライブ やっぱ1回ぐらいちゃんと神戸でやっときたいなみたいなんで、この前みんなで集まって日にち決めたりとかして、うんうんうん、でなんかめっちゃみんなでわーって盛り上がって、まあ、陽太勢いでライブやるからよろしくっていう X を投稿した、
1: うん、いいですね、うん、でもやっぱずっとバリットで可愛がってらっしゃいただいてたし、働いてた。
0: そうそう、なんかね、もともとバリットのなんかブッキングをするお仕事みたいなのをしてて、でも自分もなんかバンドしながらライブハウスに携わっててみたいな感じやったらしいから、まあ、最後やっぱバリットでやりたいなっていうことで、まあ、7月の多分19になるかな、日曜日ぐらいに、ほうほうほう、そうやろうかなって、まあ、詳細分かったらまたあげたいなと思うんですけれども、なんか最後やからさ、うんうん、人にいっぱい来てほしいなって。
1: 解散するわけではないんですよね。
0: うん、解散ではないかな。なんか
1: ちょっとお休み、
0: わらしな行ってきますかいみたいな感じで、そのまま東京引っ越すから、うんうん、そうそうそう、まあ、その前にちゃんと神戸に感謝を込めて、
1: ああまあホームですしね、
0: そうそうそう、やっとかななみたいなんで、うん、まあ今んとこいろいろ友達に声かけてしてるっていう、
1: いいですね、
0: うん、感じだから、ちゃんと決まったらね、またもしよかったらやし、うん、来てほしいなとも思うので、
1: 決まった場合は、まあ、この番組
0: 言ってくれるの？
1: いやいや、
0: なんか、まあ、X ね、
1: 喋って、
0: 確かに確かに、
1: ですしね、
0: そう、 X でね、そうで、なんかただどんな音楽しとんかなって思うかなって思ったから、このカッパスルメさんはリクエストの曲くれとうけど、それじゃなくて、今日はちょっとボクちゃんの曲を一曲かけさせてもらいたいと思います。よかったら皆さん聞いてください、これバンド名なんですけれども、僕が王様だった頃のサンタル33。

0: さあ、めっちゃメッセージをいただいていて、どんどん紹介していきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: 宇宙人クラブ会長の妻ですさんからです。ターザンさんの代打お疲れ様です。ありがとうございます。サングラスは残念でしたが、放送は何の違和感もなく楽しませてもらっています。ありがとうございます。来週もかよちゃんも参加ですよね。似た似た。そう、普段はね、うん、グス州の女やけど、うん、今週はキス州の女でやらせてもらってますので、悪いね、月に3回も。
2: そんなだってそもそもね、違和感なくっていうか、違和感なんか最初からないじゃないですか。
0: あ
2: ー、ターザンチルドレン、
0: ターザン ね本当に、ね、あの本当にあのターザンさんのお仕事のお手伝いをできているという、今日は
2: 幸せですね。
0: ありがたいことです、ね、ほんまにありがとうターザンさん ね優しい ね
2: 褒めておかないと
0: 大好きターザンさんって、ね、優しいし、ね、面倒見もいいし、かっこいいしね、頼りがいがあるし、お父さんみたいにご飯いっぱい食べさせてくれるし
2: っていう、言ってましたよって皆さん伝えてくださいね。
0: いや、もうハッシュタグターザンさんのこと褒めてるっていう
2: 怒られるわ、
0: 本人の目にね入るようにお願いしますよ、ほんまに。ミヒョンさんからもいただいています。かよちゃん、古代語めっちゃ流暢で可愛らしいです
2: すごいですよね。
0: ほんまに。そしてまさか横地さんまでご存知だったとは。
2: やっぱ
0: 有名、
2: ね、播州の ね、
0: うん、
2: 播磨の人は。
0: いや、ほんまにみんな一回だから播磨町に来て、
2: うん、
0: 大中遺跡に行って、
2: で
0: 古い方

0: の資料館の方に行って、はい、ボタンを一つ押すと、はい、いやー今着いたてこのザトパワンガオバナカムラナリティティパパパアルパータマタパタカイニインガイタティツダントリートゥン見てゆきたまピーよ。これ聞けるから、これ長いから今ギュッてしたけど、もうちょっと尺あるから
1: 1分ぐらい。
0: そう、なんか僕たちは魚釣りに行ったり、うん、なんか何々をしたりみたいなっていうのをずっとその現代語とその古代語のカタカナみたいなんで書いてあって、みんなやることないから、その自転車でね、小学校の時って自転車で走るだけじゃないですか、なんか放課後って。でみんなで大中遺跡行こうって言って、そのボタン押して練習して帰る
1: っていうか、あの古代の人が住んでいたっていうことなんですよね、
0: うんうん、そうそう、なんかそこ、あの大中遺跡自体はその弥生時代後期の人々が、まあ、暮らしていたところで、うん、で土器だったりとか、あと貝塚、うん、あの貝食べてペペペってしてるやつ、うんうん、貝塚とかが出てきたから、まあ、まあそこをなんか公園にして、
1: へ
0: ー、そうそうそう、だからね、もともとはだからその土器の方やったっけな、貝塚じゃなくて土器やったけど、うん、そ当時、うん、中学生ぐらいやった、うん、その播磨町の男の子2人とかなんか何人かが遊んどったら出土されて、なんかすごいの出てきたってなって、もうそっから遺跡になったっていう。
1: へえ、そんな発見のされ方あるんですね。
0: そうそうそう、なんかなんかこの小学校の時にその古代の米っていう赤米、うん、あんなん埋めたりする授業があったりとか、
1: へ
0: え、結構なんか勉強したから、
1: 大人になったらそういうのって楽しいですよね。
0: そう、めっちゃ楽しい
1: ね。
0: でもなんか子供の頃はなんか、なんか古代米って何みたいな感じやったけれども、
1: ね、
0: こんなんとっちゃな、ね、観光大使にしてくれたら
1: 今ちなみに どうなったか、はい、
0: でもスーパーアピール中。
1: いやいや、その今担当している現役の観光大使の方って何人ぐらいいるんですか。
0: 今3名いらっしゃるんちゃうかな。そうそうそう、そう、民謡の方と、うんうん、でなんか NHK とかも出られてる男の人のタレントさんと、うん、であとあの HG さん、レーザーラモンの HG さん。
1: へえ、
0: そう、
1: すごいな。
0: その3名がその順番、あ、じゃあ、え、そうやな、うん、そうそうそうそうってなってるね。ねえ、皆さんちょっと播磨町に権力をお持ちの方お願いします
1: いやなりたいですよね。
0: なりたい、ほんまになりたい、ね、そう、メッセージ読んでいこう、はい、ピンポンパン工場長さんからいただいています。代打お疲れ様です、ありがとうございます。かよちゃん、5月30日トワイトさんで DJ させてもらえることになったので遊びに来てよといただきました。ありがとうございます。その週はね、お家探しにあっち行ってるの。
1: あー、大変というか、
0: いつも断ってごめん、
1: う
0: ん、
1: 楽しいですね。
0: ね、もう引っ越しもね、そろそろ真剣に動き出さなっていうことで2週間ぐらい、うんうん、その週と2週間ぐらいかな、うんうんうん、行ってもう内覧とかして、うんうん、まあ、決まればちょっと引っ越し夏にはしようかなみたいな。
1: いいご縁があるといいですね。
0: ね、ほんまにね、これだけは何とも言えへんけれども、うん、はい、続きまして、妻のコニタンからいただいています。なんかいっぱい書いてくれと、かわいいかわいいかわいいかゆちゃんって書いて、あ、明日は三宮プラッツにて14時から18時の T&T とコーベリーズのイベントに参加しますですって。選手教えてもらったね。
1: そうですね、
0: ね、三宮プラッツっていうのがあの三宮のセンター街のちょうどあの、うん、なんていうかな、真ん中のよく献血の、うん、あの看板持ってる人が立ってらっしゃる交差点みたいになってるところ、
1: うんうん、
0: あそこを南に下ったすぐのところなんで、
1: まあ音鳴ってるから多分ね、
0: うんうん、絶対
1: 近くに行ったら、
0: はい、明日は人多いんちゃうかな、休みやもんね。さ、続きましてマンボウツーさんからもいただいています。かよさんのことをよくターザンさんが悪しなと言っていますが、一体どのくらいの悪さなのか今日の放送だけでわかるのかなといただきました。ね、今日一個も出てなくない、私良いしなじゃない、良いしない
1: つやっぱお酒飲んだら悪くなるんですか。
0: 悪くなる、
1: あ、
0: 全部悪くなる、口も悪くなるし、 ね、行動も悪くなるし。
1: でもそのワルシナさんを、うん、ターザンさん大好きじゃないですか。ねえ。
0: そんなんやったらね、ありがたいんですけどもね。
1: いや大好き。
0: やっぱね、やっぱベロベロに寄った時はね、お前は話がしつこいからムカつくって言われる。
1: そんな感じになるんですね。
0: お前はなんかほんまに同じ話を何回もしやがってつって。
1: ああ。
0: ターザンさんもさ、はい、酔っ払ったらさ、ずっと好きな音楽ずっと聴かしてくる。わかる、なんかあの。
1: あ、そうなんですね。スマホで。
0: スマホで。あの時のあのバンドの、うんうんうん、あのシーンがかっこいいから見てみたいな。
1: へえ。
0: そうそう。で見させてもらって。
1: はい。
0: でこのギターをこのガン。

0: あ、でちゃんと出るんですね。
1: 出る。で、大体私と飲んどけた、やっぱ私さんにかける。
0: あ、そう。
1: うん。あ、だっち、何しとん？寝とった。
0: まあ寝ますよ。
1: まず寝とったって聞かれてるイメージがありますけれども、はい、ちょっと待って、先にお名前だけ紹介。
0: お、もうこんな時間、
1: ね。そうなんですよ。めっちゃ喋っとった。ごめん、ちょっと古代に夢中すぎた。花兄さんからいただいています。あ、名古屋の方やね、この前教えてもらって。名古屋初心者のかよ様には名古屋の文化をもっと知ってほしくてメールしましたっていうことで、味噌とかおぐらんとかいろいろ書いてもらってますけど、私結構でも名古屋行ったことある。そう、なんか友達がおったとかもあるけど、ちゃんとひつまぶしも蓬莱軒でいただいたりとか、蓬莱軒やったっけ、あのええとこ、
0: 有名なとこ、
1: そう、有名なところとかも、熱田神宮とかも行ったし、
0: うんうん、
1: オスの通りも行ったことあるし、うん、神社のとこね、そう、信じられへんぐらいたくさんの鳩がおるとこも行った。
0: ターザンさんがね、うん、あの囲まれるっていう、
1: あ、そうそうそうそうそうそう、なんか聖地巡礼みたいな、なんか行った時、
0: うんうん、
1: あ、ここやみたいな、
0: うんうん、やっぱ聖地ですよね、
1: 聖地ね、ここが言ってたとこやなっていうので、また詳しく教えてください。ガッチャ神戸さんからもいただいてます、ありがとう。ダダダダイクさん、ありがとうございます。人のラジオネームを勝手にリブートことわざのパパさん、医師のスケキヨ勘弁さん、ありがとうございます。あ、 AI の進化ってすごいですねっていうことで、ネジの難しいこと言ったらちゃんと答えてくれるやって、 AI ほんますごい、何でも聞いたらいい。あゆレディダメですさんからもいただいてます、ありがとうございます。シェイクちゃん、ピョン吉ジュリアスさん、今日めっちゃもらっとってほんまにごめん。ケピさんもいただいてます。ペンキアさん、たくさんの赤い鳥が逃げたさん、ニッシャンさん、ヒロちゃん、あ、もうなんか乾いてきたから指舐めそう。魚群と書いて激アツ、ラッキーピエロさん、シャチホコ、イルカ、オルカさん、松崎しげらないさん、ブルマンリリーさん、ヌートリアさん、下腹プニープニーさん、ワイマダシラフさん、これダダダダイクさんやな。
0: バラツナ。
1: マネキのすがちゃんさん、チャッピーファミリーさん、昼からのメールさん、新井さん、亀頭筋太郎さん、ごめん、亀頭筋太郎さん、この前お土産もらったのにありがとうも言わずに、私なんかお昼寝してどこ行方不明になってごめんなさい。ありがとうございます。ガッツや神戸さん、神戸のさっちゃん、ナオビンさん、自称姫路一の女子フードファイターさん、サータアキキさん、マさん、アイラブアジサイエブリデイさん、夏がダメだったり、眠りが好きだったりする。あ、夏がダメだったり、眠りが好きだったりするのね。3。
0: よく出てきましたね。
1: そして、キキョウさんもありがとうございます。ガラモン、ピグモン、メグモンさん、おこつさん、その他たくさんの皆さん、ありがとうございます。あ、J&R くんもありがとうございます。さあ、ということで、今週もバンバンラジオと FM 元気2曲ネットでお送りしたハリマビートクロッシング。その音が鳴ってからだったね。失礼しました。さあ、今週もバンバンラジオと FM 元気2曲ネットでお送りしたハリマビートクロッシング。まずは、大鳥は誰だ？大鳥曲の発表と、派手なおっさん缶バッジ当選者の発表です。当選されたのは、まず、バンネーム、アイアットバニラアイスさんです。おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
1: アイスさんが、新海地音楽祭に出演されてたんですよ。
0: はい、
1: それを見に行ったら、私一日間違えとって、で、当日はちょっとそのお昼に行けんかったから、
0: はいはい、
1: そう見られなかったんですけども、ご挨拶だけさせてもらって本当にありがとうございます。はい、次またゆっくりライブも行きたいと思います。新海地音楽祭楽しかったですね、と、私がそこで歌えたらいいなと思っています、いつかメインステージで、といただきました。ありがとうございます。さあ、順番なんかぐちゃぐちゃってなって申し訳ないですけれども、曲紹介ね、最後が。
0: そうですね、
1: うん、というわけで、
0: どの曲にいただいてますか。
1: はい、リクエストいただいていた大鳥曲が、うん、ティーボラン、うん、By For Now です。やっぱこれを選ばないと
0: ね、
1: 留守を守った感が
0: ね、
1: ああ
0: 、なんかちょっといい締め方になりそうな感じしますね。
1: なんかね、途中鼻歌も挟み
0: なんかありましたね。
1: さ、ごめん、たくさん喋りすぎちゃった、ということでお別れの時間です。はい、ハリマビートクロッシング DJ、 お相手は

この番組はお墓の山石、清掃のネクサス、パソコンの大西ジム、山坂かまぼこ、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。

0: なんで車のナンバーは姫路なん？
1: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
0: なんでバンバンテレビ映らんの？
1: そうやな、加入してないからかな。
0: ネットはなんとか光なん？
1: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
0: せっかく地元に住んでるのにあんたは地元愛ないんや。
1: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
0: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
1: え、マジ？
0: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。
1: いざという時、災害に対する備えは万全ですか？バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

0: 皆さんこんにちは。お茶の間ラジオパーソナリティの北原真希です。この番組は元中学校教諭の荒内和子さんと、少し学校に行きにくい環境に置かれている学生の皆さんやお家の方、集団生活が苦手、人との関わりに悩んだり、そんな方に届くといいなぁな番組です。それでは今日も荒内さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 5月16日土曜日でございます、
1: はいはい、
0: ね、ゴールデンウィークも明けまして、ね、ちょっとこう気候も暖かくというか暑くなってきまして、
1: 暑くなってきたね、本当にもういきなり夏って感じ、
0: うん、そうなんです、まあ、この時期はねちょっと長いお休みが終わって、うん、なんかまた仕事とか学校とかって思ってる人と、あとなんか私なんかはね結構その夏に向かって元気になるタイプなんで、
1: う
0: ん、
1: ああなるほどね
0: 、うん、来たーみたいなな
1: んかさっきの話ね、うん、めっちゃうなずいてる人いる。
0: あ、いましたね。私も視界の中に入ってました。
1: 視界の中に入ってきて、もうどんだけ首動いとんねんいうぐらいうんうんうんって言ってたから。
0: そう、この番組ね、あの実は私たち2人で喋ってますけれども、うん、あのミキサーはね、うんうん、あの言っていいの、川崎ちゃんが、
1: はい、若いね、
0: そうそうやってくれてまして、
1: はい、
0: そうなんですよ。

0: 女は、うん、まあ、あの繊細さんなんで。
1: そうなんですよ、
0: ちょっと私たちとはね違う次元に生きている。
1: そう、うん、めっちゃ笑ってる。
0: めっちゃ大笑いしてるけど、
1: なんかあの、うん、2人で放送しながら、あの録音しながら、あのリスナーさんが外にいる感じで、うんうん、言ったことにえっていう顔とか、うんうんうんとかなんかもう反応してくれるから。
0: そうなんですよね、分かりやすい
1: 視界に入ってくるから喋、うん、ってること、私時々喋ってることこれ大丈夫かなみたいな、
0: 顔色見たりとかね、
1: うん、そうそうそうそう、うん、
0: したらもうブンブンブンブンって顔振ってたりとかね。
1: あ、そう、あ、これピーギリギリやなって思った、ちょっと引き際感じたりとかね。ちょっとなんかこう面白い。
0: はい、
1: 映像でお伝えできないのがちょっと残念な感じ ね、
0: うん、なんかあれですよね、 SNS 系とかとね一緒に連動して、そうそうそう、うんうん、動画とかと一緒にお送りできたりとかしても楽しいですけどね、
1: うん、めっちゃ面白いかも、
0: うん、このね、あのあれですよ、バンバンラジオっていうのは、うん、バンバンテレビもありますから、うん、なんか同時生放送とかねしてる番組とかもありますしね、
1: めっちゃ面白いかも、うん、
0: だから同時生放送じゃないから、これ収録だから同時収録もありかも。
1: それやったらもしかしてワキラブにも会える？
0: ワキラなんでなんでワキラブに会えるんですか？
1: う
0: ん、
1: まあ、あのロードレースの時から、
0: はい、あ、ラブなんですか？
1: 推し活ちょっといっぱいしてるんですけど、
0: うんうんうん、
1: ちょっと推し活、
0: あ、ワキさん推し活の中に入りました。
1: だってうちは作ったもん私。
0: 確かにあれ番組のね、今生放送の番組があるんですけどね、
1: 飾ってもらってる、
0: 飾ってます、うん、ちゃんと飾っております。
1: だからもうワキさーんって感じ、
0: うんうん、で収録、テレビの収録したからって脇さんに会えるかどうかは分からないですけど。
1: あ、そうなんだ、残念だな。
0: またぜひ番組の方にね遊びに来ていただければと思います。そう、推し活ってね、今ワード出ましたけれども、はい、やっぱなんか心をこう上げたりとか、うん、なんかその気持ち的にね、うん、元気にさすのに、うん、推し活って私ねすごい大事だなと思うんですよ最近。
1: すごい推し、私ね、あの有名な話もスノーマンをしてるんですけど、
0: はい、有名な話なんですね。
1: そう、うん、最近ちょっとね、あのホワイトスコーピオンズっていう女の子のね、うん、11人グループちょっと推し活してて、
0: アイドル、
1: アイドル、うんうんうん、超アイドル、この間大阪までわざわざイベント行ってきた。
0: おお、そうなんですね。え、女の子のアイドル、
1: そう、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ちょっとねこれあのピー入れてもらうのピーなので。
0: なるほどなるほど、はい、そういうことなんですね、はい、
1: ちょっとね理由があるんですけど、
0: はいはい、
1: わざわざ行ってで握手してもらったりとか、うん、動画撮ってもらうのに、なんかこう写真買ってね、
0: うん、
1: で券もらって、
0: うんうんうん、
1: 列に並んで、
0: はい、
1: もう目の前で会って、うん、動画撮れるという。
0: へ
1: ー、アイドルもやっぱり大変やなって思いながら、
0: うんうん、
1: スノーマンにはその距離では会われへんけど、
0: うんうん、まあ、まだ近くで会えるアイドル、
1: 近くで会えるアイドル、
0: うん、
1: バズってほしい。
0: お
1: ー、みんな応援してね。
0: もう一回言ってください。
1: ホワイトスコーピオン、
0: ホワイトスコーピオンですよ皆さん、
1: はい、ハンナちゃんです。
0: ハンナちゃん、
1: めっちゃ可愛いからめっちゃ可愛いから押してください。
0: でこれはあれですね、推し活っていうのはライバルが増えることは OK なわけですね。
1: いや、もうその子が売れること
0: がいいわけですね。
1: そう、地上波に乗ってきてほしい。
0: あ、なるほど、
1: そうなんですよ、
0: うんうん、
1: でもやっぱりね、スノーマンには勝てない
0: はい、でね、あの実はですね、うん、
1: はい、
0: この放送5月16日土曜日なんですけれども、はい、なんと荒内さんの、え、何回目
1: 言わないで、
0: お誕生日なんですね。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます、
0: はい、ということで、まあ、荒内さんが、まあ、一番に推しているスノーマンさんからですね、なんとあのお誕生日の歌が届いておりまして、
1: はい、マジマジ？スノーマンが私のために？
0: あ、そうですそうです、はい、ということでまずは1曲目聴いていただきましょう。スノーマンでハッピーバースデー。

0: 原真希がお送りしておりますお茶の間ラジオ。ここからは加古川市福祉会館などで開催されています、荒内さんのお茶の間の様子を中心にお話し進めていきます。皆さんからのメッセージもご紹介しながらコミュニケーションできたらいいなと思っておりますので、ラジオをお聞きの方もぜひメッセージで参加してみてください。メールの宛先は869@banban.jp 869@banban.jp です。さあ、メッセージね、本当に皆さんに送っていただきたいですよね、うん、皆さんの声聞きたいんですけど、
1: そうそうそう、この間もね聞きたいなと思ったけど、
0: うん、
1: なかなかなんかね、私もメッセージどうやって送るんかなと思ったけど、うん、なかなかちょっとこう一個一個入っていかなあかんねね。
0: あー、そうなんですねって、私あんまりメッセージしたことがないものですから、メールのね宛先普通にメールアドレスで、はい、869@banban.jp でもいけるんですけれども、うん、リクエストフォームのところから、そ
1: うそうそう、なんかこう、うんうん、入っていかないといけないから、
0: うんうんうんうん、
1: なかなか
0: ちょっと手間だったりするのかな。
1: そうね、たどり着くまでに、うん、時間かかって、あーってなるかもしれない。
0: なるほどなるほど、はい、あと本当 X とかでピッて送ってもらうこともできるのね、うん、これ X ではなんだろう、なんかでも投稿したらそこに載せやすいかな。
1: あ、なるほどね、
0: うん、ちょっとまたね今後そんなことも、はい、なんかミーティングみたいになっちゃったけど、はい、していきたいと思います。実はですね、うん、今日の放送からちょっとだけ放送時間が伸びてます、
1: う
0: ん、5分ほど。
1: うん、5分って大きいよね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: だからより長く私たちの声が聞けるよ。
1: 怖
0: 怖って何ですか。怖って。はい、さあそんな中ですけれども、前回のお茶の間の様子どんな感じだったんですかね。
1: 福祉会館は、うん、福祉会館に来ている、お茶の間に来ている、学生さんの、
0: はい、
1: お母さんがね、
0: うんうんうん、
1: まあそこでどんな話をしてるかっていうのをあんまり話してないみたいで、
0: ほうほうほうほう、
1: 言ってるっていうのは知ってるけど、
0: うん、
1: どんな話をしてるのかな、
0: うんうん、
1: どんな人とそこで出会ってんのかな、
0: うんうんうん、
1: っていうのがちょっと知りたいっていうので、はいはいはい、まあ、その子の来ない時に、うん、お母さんが行くのでちょっとお話を教えてほしいみたいな。
0: おお、なんかなんでしょうかね、覗き見みたいな感じ。、うんうん、まあでも家の、
1: うん、
0: 姿と、うん、外のね、うん、また別の人たちと接する姿とは違うっていうパターンはありますよね、う
1: ん
0: う
1: ん、やっぱりその親子関係がこうすごくうまくいっててね、
0: うんうん、
1: 何でもこうお話できているっていう親子と、
0: うんうん、
1: なかなかこう子供が親にいろんなことが言えない、
0: うん、
1: で親も子供にこう突っ込んで聞いていけない、
0: うんうん
1: うんうん、
0: そういう関係の人いますよね、
1: うんうん、やっぱりその学校行けてないとか、
0: うんうん、
1: ちょっと悩みを抱えてるとかやったら、親もこうなんていうかな、波風立てないように気を使いながら見守るというか、
0: うんうんうん、確かに、
1: うん、
0: もうそれでなんか口数が少なくなってくると、もう本当に自分の子ながら何考えてるかわからないってところに行きますもんね、
1: うんうんうん、なんかそれでまあ普通に生活できてたらね、
0: うん、
1: まあ誰やけどちょっと学校行きにくいとか、
0: うん
1: うん、ってなるとやっぱ心配なので、まあ、どんな風に話をしたりとか、どんな人と、うん、いるんだろうっていうのがあったみたいで、
0: うん、
1: 行きたいって言って連絡いただいたら、なので、まあ、いつも来てるね人たちに、うんうんうん、こうやって誰々ちゃんのお母さん来たいって言ってるから、どうってお話、みんなのお話聞きたいんだって、ってどんな人と時間過ごしてるか知りたいんだってって言ったら、みんないいよって言って来てくれて、でそこで、
0: うんうん、
1: まあね、放送には載せられへんけど、まあ、いろんな話をして、
0: うんうんうん、
1: でお母さんは、ああそうなんだっていう驚きもあるし、うん、反対に来てる人も、あ、そういう関係なんだ、
0: 家ではね、
1: うんうんうん、だからまあお母さんのしんどさ、
0: うん、
1: それから本人のしんどさ、
0: うん、
1: もうなんとなくこう親という立場、
0: うん、
1: 子という立場で話ができたみたいな、
0: そうですね、
1: うんうんうんうん、そんな時間でしたね、
0: うんうんうん、なるほどね、まあ、だから、まあ、メンバーがね結構 同じような人たちが来るから、それぞれがね、まあ、知り合いになって、その人たちのことを最初は初対面だったはずなのに結構深く知ってたりとか、うん、っていう場所ではありますよね、う
1: ん。まあ、その後はいつも通りなんとなく、まあ、帰られてからはワイワイして、うんうん、まあ、ある人がね、荒内先生って本当はどんな性格なん？
0: ほうこんな裏も表もなさそうな
1: まあ一応あのお茶の間に行ってる荒内和子 B、
0: はい、
1: と普通の生活している荒内和子 A のこの差をね、
0: うんうんうん、
1: 感じてんのかな。
0: え、そんなにあるんですか差が。
1: まあね、
0: あれ今日はどっちなんだろう A かな B かな。
1: ね、ラジオはね、うん、A より
0: あ、じゃあお茶の間に行くとまた違った荒内さんが見られるかもしれない。
1: まあ、アイドルみたいな感じ。
0: アイドル
1: こんにちは
0: なるほど、
1: いらっしゃい、どうぞどうぞ、うん、どうしたの、
0: うんうん、
1: キモってなるけど
0: こら違う違う、アイドルそんな風に思ってないからね、みんな誤解しないで、裏でキモとか言ってないからね。もう言ってないよ。
1: いやいや、なんか、いや、それはもういきなりね、こんな至近距離ド直球投げてくる人が、うん、バーン来たら怖いじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからまあ一応ねこう、
0: あ、ちょっとオブラートに
1: 加減しながらやってます、うんうん、B です。
0: なるほどなるほど、
1: はい。でもその人は多分いろんな会話を、まあ、ラジオ聞いてるからね、
0: うんうん、
1: ちょっと A と B を感じてたんだろうな、
0: うん、
1: でなんかこう性格どんな性格なんか、うん、まあ、ゆっくり話をして知りたい、うん、
0: ダメですよそこは、あの開けてはいけない蓋ですから
1: どういうことどういうことどういうこと、え、あかんやつ、
0: 戻れなくなっちゃうから B に
1: それは、パンドラの箱とかじゃないか浦島太郎の玉手箱みたいな感じ。
0: そうです、もう開けたら終わりなんでそこは開けないように。
1: でも、
0: う
1: ん、そうやって言われたから、うん、丁重に、うん、無理ですってお断りしときました
0: そうですね、
1: はい
0: はい、それはそうしましょう、はいはい、
1: あ、そんなんでワイワイワイワイなんかこう結構楽しい時間を過ごしたり、
0: うんうんうん、
1: はい、してましたね、
0: うんうん。
1: でもやっぱりこうなかなかねこう広げていくのが難しいなって、うん、もう3年経ってみて何かこう考えていかなあかんなっては思ってます、
0: うんうんうん、あ、もう3年ですか。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: だからこう3年経ってくると、あの知ってる人の中ではまあ当たり前の場所になってるけど、こう知らない人の中ではなかなかこう、私もあまりこう発信もラジオでこうやって喋らせてもらったりとかしてるけど、インスタしてるけど、そこからのこう広がりってすごくこう少なくて、
0: うんうん、
1: で通信制高校ではお仕事はしてるけども、やっぱり講師なので、そこに来る子ってこう不登校であったり何か悩みを抱えてたりするけども、そこで私困難してるんです、おいでっていう声かけもこうすごく積極的にというかほとんどしてなくて、
0: うん、
1: たまたまお茶の間に来てお話ししたことある子がその通信の学校に入学してきたりとか、
0: うんうんうんうん、
1: でその子があの私のインスタをフォローして、
0: うんうん、
1: でお茶の間に来たりとかいう子はいます、向こうからのつながりは、
0: うんうん、
1: でもその広げていく、
0: うんうん、
1: なんか方法ってどんな方法があるんかな、ね、せっかくこうやって、ね、発信もさせてもらってるし、
0: うんうん、
1: 不登校の子とかいろいろこうね、子供だけじゃなくていろんな悩みを抱えたりこう、うん、話をする場所あったら楽やなって思う人もいるやろなって思うから、
0: うんうん、
1: 広げていきたいなって思うけど、やっぱりね一人でやるというか、
0: うんうん、
1: 限界もあるし、今こう、うん、フリースクールとか、
0: うんうんうんうん、
1: ね、なんか居場所作りとかっていうのはすごくこう世の中的に広がってきてるけど、それをやっぱり広げていこうと思ったら、
0: うん、
1: 場所、
0: そうですね、
1: 人が必要になってきて、
0: うん、
1: そこにはやっぱりお金が動いてきたりとか、
0: そうなんですよね、
1: それってなんかこう違うんかなって思ったら広げるのが難しい、
0: うんうんうんうん、
1: かなって感じる。
0: そうですね、なんかね、本当に必要なところに届けたいなっていう思いもあるし、うん、で必要としている人たちもたくさんいるはずなんですよね、うん、でその方法っていうのが多分ね、どこもみんな、どうしたらいいかなっていうのを思っていて、 そう、私は以前にそのお母さんたちの支援みたいな活動してたことがあって、うんうん、でその時も思ったんですけどね、お母さんも赤ちゃんができた瞬間に家から出ないで引きこもってしまう人って結構いるんですよ。だからその社交的になれない、うん、で、まあ、子育て初めての子育てでいろんな悩みとかがあって、でも、まあ、どうしたらいいかわからない、うん、ずっと喋る人がいない、赤ちゃんはねまだ言葉がわからなくて、うん、っていう人たちに届けたかった、うん、でもうその人たちに出てきてほしかったんですけど、やっぱりね出てくるのって社交的な人なんですよ。
1: わかる、
0: そうで、だから実際に家で一人になって孤立しているお母さんたちにどうやって声を届けて、どうやってその人たちを外に連れ出すかっていうのはすごい考えましたけど、うん、なかなか難しいですね、うんうん、今だけどこうやってネットが普及していることで、うん、だいぶ届きやすくはなってると思うんですけどね、うん、だからぜひ、ね、この番組を聞いている方も、うん、荒内さんのまずインスタフォローしていただいて、うん、ちょっと明るめのね楽しい方になってますけど、うん、なんかそこの中にちょっとね、うん、荒内さんの思いなんかもちょっと散りばめながら、うんうん、ぜひお茶の間を広げていただきたいな、皆さんにね、うん、って思いますね。
1: ちょっとインスタの内容も考えないといけないな毎日自分がこんなんしたあんなんしたとか、あ、それはしてるけど、
0: うんうん、そうですね、そこになんか刺さるようなね何かあったら、ちょっとぼんやりしてますけど、なんかいい案あったらね、ぜひこの番組にもメッセージください皆さん。
1: やっぱり A じゃなくて B でいかんとあかんってことやね、インスタもね。
0: いや A もいいですよ、たまには
1: たまにはは
0: い、ということでこの続きはぜひまたねメッセージもいただきながら、はい、ぜひぜひお話ししていけたらいいと思います。はい、ということで、では続いての、曲いきたいと思います。こちら Ado で私は最強。

0: お茶の間ラジオ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。リスナーの皆さんとたくさん交流していきたいので、メッセージもぜひ送ってください。学生の方に限らず、なんだかテンション上がらないな、仕事も行きたくないなと思う方、ちょっとした心の声を教えてください。宛先は869@banban.jp 869@banban.jp。バンバンラジオのリクエストフォームからもメッセージ可能ですし、バンバンラジオの X、旧 Twitter からもお声が届きます。もちろん匿名でも全然いいのでお待ちしております。お茶の間ラジオは毎月第1、第3土曜日の19時からオンエアです。次回は6月6日土曜日。そしてお茶の間ラジオはバンバンラジオの YouTube チャンネルでも配信されます。聞き逃し、もう一度聞きたい方、ぜひ活用してください。次回のリアルお茶の間、こちら、加古川市福祉会館で
1: 6月14日です。
0: 6月14日、はい、グループホーム西村では
1: 5月の20日水曜日です。平日です、ここは。
0: はい、はい、ということになっております。またお茶の間の活動については荒内さんの SNS でも発信されております。インスタ、和子荒内で検索してみてください。それでは次回のお茶の間ラジオでお会いしましょう。お相手は北原真希と
1: 荒内和子でした。
0: バイバイ。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM、
2: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: 産地直送、旬な海鮮を贅沢に味わえる播磨水産。播磨水産は加古川市の平津店、稲美町の国岡店と百丁場店。握り寿司、海鮮料理が食べたくなったらお近くの播磨水産へ。
1: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。
2: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
3: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
5: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 地上デジタル放送、 BS デジタル、 CS 放送、テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。
7: この番組は住みよい家づくり太田工務店、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。新築リフォームは太田工務店、播磨を中心に皆様との出会いを大切にお客様の思いを形にします。こんな風にしたい、あんな風にしたい、夢を膨らませて、新築リフォームなら住みよい家づくり太田工務店。
6: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

さんこんにちは、みゆあでございます。今日は5月15日の金曜日、お昼の12時を回りました。さあ、先週先々週と私ね、鼻声でお届けしておりまして、皆さんには大丈夫かいと言っていただいたんですけども、もうすっかりこの通り声が戻りました。ちょっとね、今回も長かったんですけども、はい、もう今はね絶好調で日々過ごしております。まあ、こうやってね、ちょっとでも風邪ひいたりするとね、あー、やっぱり普段何もない時って本当に快適だし幸せなんだなっていうのをね、改めて実感いたしました。まだね、今日とかもすごいあったかいですけども、朝晩ねやっぱ言っても冷えますよね。なのでね、ぜひこの寒暖差、皆さんにはぜひお気をつけいただきたいと思っております。

さあ私はねもうライブが決定しておりますので、もう言ったあと2ヶ月後ですからね。はい、もう気合ですね、気合入ってきてますよ私。もうね練習、あとセットリスト、どの曲、やっぱタイトルが夏真っ盛り以上なんで、ちょっと夏っぽい曲入れたいなっていうので今いろいろ考えているところでございますので、ぜひねそちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。そうですね、日時もお知らせしておきましょうかね。はい、7月18日の土曜日ですね。去年と同じ大阪梅田の MBS 毎日放送本社1階にありますチャプラステージにて、16時開演となっております。豪華メンバーとね今回もお届けしますので、ぜひ、皆さん遊びに来てください。ホームページの方ではね、もうチケットの受付開始しておりますので、ぜひアクセスしていただいてちょっとチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。さあ今日のミューアズボイス、今日はね生放送でお届けしていきますので、 X の投稿も、ご紹介していけたらと思っております。ぜひポストしていただけるとありがたいです。そしてステッカーのプレゼントもございます。ミューアズボイスオリジナルステッカーを今日、メッセージいただいた方の中から1名の方に抽選でプレゼントをしておりますので、ぜひ皆さんメッセージお寄せください。さあこの番組は生放送と収録放送を隔週で行っているんですけれども、番組のテーマは2週連続同じテーマでお届けしております。今日はですね、またテーマが変わりまして、ゴールデンウィークも終わりましてね、もう旅に行った方、これから行こうかななんて計画されている方もいるんじゃないかなと思いますので、これまでの旅を振り返ってですね、テーマは旅先の忘れられない思い出、こちらでメッセージお待ちしております。旅先で出会ったもう絶景とかね、はい、あとは美味しい食べ物、その土地でしか食べられなかったもの、もう感動したっていう食べ物ですとか、あとやっぱ旅は出会いじゃないですか。なのでね、人との出会い、もう優しい人、現地の人とか、本当に同じように旅で来てる人との出会いもあるだろうし、変な人とかね、面白い人とか、いろんなね出会いがあるんじゃないかなと思いますので、そういった、旅先の忘れられない思い出、ぜひメッセージお寄せください。メッセージリクエストはこちらまでお願いいたします。メールアドレスは869@banban.jp 869@banban.jp、 ファックス番号は 079-424-0869 079-424-0869 までお願いいたします。そして番組再放送は4月からお引越しをしまして、翌日土曜日の20時からとなっております。お時間ある方はぜひこちらもお付き合いくださいませ。ということで今週の1曲目参りたいと思います。この曲はねライブで、7月のライブで一緒に盛り上がりたいので、CD をねまずゲットしていただいたり、あと配信もしてるのでね、そちらで聴いていただいて、もうぜひこの愛の手を覚えて参加していただきたいと思います。こちら朝ホロさん、そしてケンジッタさんからリクエストいただきました。私ミューアで青春の盛り以上ロックエディション愛の手バージョン。

さん、今日は生放送でお送りしてまいります。ミューアズボイス、今日のテーマは旅に出たくなる季節になったということで、旅先の忘れられない思い出でお届けしていきます。さあ早速ね、メッセージもいただいてますし、あと今日はね生放送ですので恒例の写真をアップしまして、ちょっと旅の感じを出したいってなって、大きなカバンが目に入ったのでちょっと拝借しましたけども、こちらね、はいさん、ミワさんお出かけですか、いつでも音もしますよ、ミワさんも可愛いけど靴下も可愛いですって靴下までチェックしていただいてね。あと元さん、カバンでかってことで、めっちゃ重いんですよ、機材が入ってますんでね、はい。そして穴ポチさんもね、ミワちゃんどこ行くの、ポチも連れてって、でもスリッパじゃ外に出れへんじゃんっていうことで確かにスリッパまでねしっかり映ってましたね、はい、ありがとうございます、反応していただいてね。また後半もね、また取り上げさせていただきたいと思います。でこちらのね X の方に、高橋さんからポストでメッセージをいただいているので、こちらでご紹介しますね。旅先の忘れられない思い出は、20代前半の頃にイタリアに、行ったイタリア旅行でワインが美味しすぎて飲みすぎて二日酔いになったことです。素敵なシエナの街並みを全く見れず、丸一日ずっとぐったりしてました。旅先だから、旅行だからってはしゃぎすぎたらダメですねっていうことで、

いやこれあるあるじゃないですか。なんかやっぱ気持ちがこうテンション上がりますしね、今日はいっかみたいな。なんか食べ物とか、まあ、買い物とかもそうだし、お酒とかもね、ちょっとこういつもより多めにいっちゃいますよね。気持ちわかる。でもこの翌日のこのガクッとした感じね、はい、もう想像できますよね。いやでもこれ20代のね前半の頃にこれをあの体験されてるんで、その後失敗はないんじゃないですかね。はい、よかったです。メッセージありがとうございます。なんか移動中でねメールが打てないということで、今日は、X の方に投稿いただいてます。ありがとうございます。さあそしてこちらのメッセージもねたくさん頂戴しております。こちら小島のおっちゃんからです。ありがとうございます。お久しぶりですということで、そうですよね、お久しぶりです。ありがとうございます。7月に大阪で会えるのを楽しみにしているおっちゃんというかおじいさんですということで、いやいや小島のおっちゃんありがとうございます。7月ねライブお待ちしてますね、嬉しいです。さて旅の思い出いろいろありますが、今から半世紀前になるかな、仕事の関係で飛行機で北海道札幌市に行った時に、当たり前なのですが眼下に見えてきた下北半島が、地図と同じに見えて本当にこの形なんだと感心したんです。でもわかります、めっちゃわかります。私は昨年4月から、道の駅のスタンプを集め始めて、今年の4月に中国地方を5県の全てを訪問してスタンプもゲットしました。すごあ、そんなのがあるんですね。いやー冷たくなりますねそれは。確かに美和さんがこの前行った島根県の津和野町の SL の展示していたところにも寄ったことがあります。あ、そうなんですね。そう、あれすごい駅がね、津和野の駅が立派になってましてね、私この間ね5月の頭に行ってきたんですけども、はい、めちゃくちゃいい天気だし、もう立派な建物でびっくりしました。 SL もねかっこよかったです。そして津和野町の観光にこの土日アルバイトが休みで行こうと考えていたら、日曜日地域の清掃作業が入ってきて、また後日行くことになりそうです。この前の日曜日10日から車中泊2泊3日で京都府丹波方面から京都府唯一の村山城村の道の駅訪問で、京都府すべての道の駅訪問を終えました。え、すごっ。そして今月23日から、福井県の道の駅訪問を始める予定ですということで、すごい、やっぱ道の駅マップみたいなのがあるんですかね、まあ、県とかあの市に一つじゃないですよね。え、どういう設定なんですかね道の駅ってね。もうそのあるところにはあるじゃないですか。え、またあったみたいな。それこそ島根県でも私が通るところに3つぐらいあるんですよね。そう、3つはしごするんですけど、いつも道の駅好きなんで。そうそう、でもすごいですね、京都の全ての道の駅訪問を終えました。いくつあったんですかね。すごい。でもなんかこういうなんか目的みたいなのあるとやっぱ楽しいですよね。うん、溜まっていくと嬉しいし、ぜひなんかそのスタンプ帳とか見せてください。写メ送ってください。気をつけてね、また福井県の方面にお出かけください。メッセージありがとうございます。そしてこちらは長野県佐久市で聞いてくださっているブーブーブルさんからです。ありがとうございます。7月のライブ入金完了ということで、これでミオさんにお会いできます、よかったよかったということで、早々にありがとうございます。7月18日ね、元気に真っ盛り以上でお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。さてテーマですが、高校の卒業旅行に仲の良かった同級生4人で横浜2泊の旅に行った時の話です。今から45年ほど前ですが、旅館に泊まったのですが、その旅館はコの字型で庭を挟んで向かいに、部屋が見える感じだったので、夕方窓を開けたら向かいの部屋から手を振る女性たちを発見しました。うちらも手を振ってみる

とわーわーと笑う騒ぐ声が聞こえてきました。どこから来たんと聞くと大阪と聞こえてきました。高校の卒業旅行で大阪から来たようです。同年代ということもあり4人組の女性たちと意気投合しました。こっちに来る?と言われ女性たちの部屋に行って話に花が咲きました。彼女たちの大阪弁がやけに人懐っこい感じで楽しい時間を過ごしたことがありました。翌日一緒に横須賀に行って夕方まで遊んで別れました。名前ぐらいは聞いたと思いますが連絡先も何も聞かないままさよならでしたが不思議な出会いを経験した忘れられない思い出です。って青春青春ですね。こんなことあるんですね。いやしかもこの連絡先も聞かないままさよならっていうのがまたなんかいいですね。今だったらね LINE とかってすぐなりますもんね。この淡い思い出のままなんか楽しかったなっていう。でもよっぽど波長があったんですよね。なかなか一緒に行こうってなるのかな、わかんない、私なったことないですけど、でもいいですね。翌日も一緒にね、横須賀まで行かれたっていうことで本当に忘れられない思い出になりましたね。素敵、本当青春真っ盛りでございます。ありがとうございます。そしてこちらはダルヤンさん、ありがとうございます。旅の思い出、札幌の夜の寿司屋ですかね。冬の寒い日、ホテルで教えてもらった寿司屋北斎、カウンターとテーブル数席のお店、お任せで握っていただいた寿司の数々、特に貝類がうまかった。鳥貝、粒貝、ホッキ貝、生と茹でたのが出てきました。今でもあれを超える寿司ネタはお目にかかっていません。行くのに遠くてお金もかかるのでなかなか行けませんが、魔が差せばまた行きたいな魔が差せ、気が向けばとかじゃないね、魔が差せばねいやでも旅ってそういうとこありますよね。よし今みたいな、ところってあるんじゃないですかね。いやもうこれはぜひ魔が差していただきたいですけどね。いや、 やっぱりこうお寿司ね、この辺りでも美味しいものっていっぱいありますけど、やっぱ北海道とか違いますよね。私も青森にあのライブで行った時に、割と、ホテルから近くの、それこそお寿司屋さんを教えてもらって行ったんですけど、めっちゃ美味しかったんですよ。マグロがねすっごく美味しくて、もう中トロがねもう本当にもう忘れられないぐらい美味しいってなりました。もうまた行きたいって今でも思ってます。本当それこそ魔が差したらね行こうかなって思ってるんですけど、いやなんかねやっぱちょっと違いますよね。いやわかるわ。ぜひね行かれたらご報告くださいませ。はい、いやありがとうございます。さあまだまだねメッセージご紹介していくんですが、ここでまた一曲お届けしていきたいと思います。こちらはハイさんからリクエストいただきました、アコースティックシリーズ YouTube にアップしております。アコースティックシリーズから私ミューアでフォトグラフ。

ここからはミューアズフォーカスのコーナーです。このコーナーは私ミューアがある年代やある出来事、ある人物にフォーカスを当てて楽曲を紹介していくコーナーです。今日はね、旅先の忘れられない思い出ということでお届けしているので、まあ旅ということでね、そのあたりにスポットを当てて楽曲を選んでみました。もうね、とってもこの曲聴くだけで、まあ、どこかに行きたくなるというか、こう青い空が広がるというかね、そんな楽曲紹介したいと思います。モンキーマジックの空はまるで、好きです私この曲。2007年の7月にリリースされました、通算4枚目のオリジナルアルバムの中の1曲目に収録されている楽曲なんですけど、これ私シングルだと思ってたんですよね、あまりにも有名な楽曲なので。そしたらアルバム収録の楽曲でございました。ただやっぱりこう CM ソングとして起用されてたので、で大ヒットしたっていうところがあるので、みんな知ってるのかなという感じですね。横浜ゴムの DNA の CM ソングに起用されていたということで、で2007年の7月11日有線総合チャンネル

チャートとリクエストチャートで1位を獲得しておりまして、本当にね、季節、こんな季節になると聴きたいなっていう楽曲に、定番の楽曲として、皆さんの記憶にもあるんじゃないかなと思いますので、今日は、お届けしていきたいと思います。モンキーマジックで空はまるで。

生放送でお送りしておりますミューアズボイス、今日のテーマは旅先の忘れられない思い出でお届けしております。こちら X の投稿をご紹介しますね。ゆうじさんがカバンの中何が入ってんなーっていうことですけども、夢と希望です。そうです、機材ですめちゃくちゃ重い機材が入ってますそしてね、としちゃん、旅に行き先尋ねたら飽きもせずにまた旅だまた旅だっていうことで、なんかちょっとダジャレ送ってくださってますねありがとうございます。ぜひね、番組へのメッセージもお待ちしております。そしてブーブーブル

さんもね、声が治ってよかったよっていうことでありがとうございます。ウキウキ気分っていう感じの写真いただきますということで、はい、もうウキウキでございますよ私、はい、他にもね、あのメッセージいただいてありがとうございます。さあ今日はね、旅先の忘れられない思い出ということでお届けしているんですけども、まあ、私の最近の旅で言いますとね、去年の3月に、クーとチョコと、まあ、家族でも犬も連れて旅行に行こうってなったんですよね。そうで、滋賀にね、一軒家っていうか、こう一棟丸ごと貸しみたいなのでペットも行けるっていうところで行ったんですよね。そうで、まあ、滋賀初めて行ったんですけど、その時にまあ琵琶湖も見つつ、あと彦根城とかも行ったんですよね。で犬たちも行ったんですね。でうちの犬は社交性がないので、かわいいとか言われてもワンワンみたいな、なんだよって話しかけんなみたいな感じの勢いなんですけど、なんかその時は割と おとなしめで、なんかもう多分見慣れぬ景色にちょっとドキドキしてたのかなと思うんですけどね。そう、なんかバーベキューしたりね、まあ、犬を連れて行けるところって限られてるので、まあほとんどそこでこう楽しく過ごしたっていうところなんですけど、まあ、今年のね1月にクーを亡くして、そういう、あ、3月に行っといてよかったなって、うん、あの時まだ全然元気だったし楽しんでたし、一緒にお出かけをめちゃくちゃ喜んでくれたんで、やっぱそういうこう行こうかなって思った時にやっぱ行っとかないとダメだなっていうのをすごい思ったんですよね。うん、なので皆さんもね、さっき魔が差したらみたいなロケがありましたけど、まあその行ける人とかね、その仲間とかもそうだと思いますし、あとまあタイミングとか、まあ場所もありますし、あ、なんかここに行きたいなみたいになったら何かあるんじゃないですかねっていうところでね、はい、その直感っていうのを信じて、うん、ちょっと行動するのもやっぱりいいのかななんてちょっと思いましたね。はい、もともとね行きたかったですけども、はい、そんな思い出をちょっと旅先というよりは旅の思い出っていうところですね、はい、っていうことがありましたよ。さあ他ね、たくさんメッセージいただいてるんですけども、こちら玉もクロスさん、ありがとうございます。だんだん暑くなってきてもリアルタイムで美和さんと同じ時間過ごせて嬉しい生放送ということで、ありがとうございます。美和さん、やっぱり今日の話題は美和さんの鼻声がどうなってるかに持ちきりだと思うのですか？いやいや、持ちきりではないです、治ってますよ、はい。2週間心配してましたけど、ブログでやっと落ち着いてきましたって書いたのを見て一安心。多分今日は元気はつらつなお声聞けると思いますが、大事な時期なので油断せずお体気をつけてください。そしてライブの申し込みもしました。豪華なミュージシャン方と躍動しているミューアさんを見れるのを楽しみにしています。素敵に歌ってくださいねというメッセージ、ありがとうございます。もうね、早速申し込んでくださったということで、とっても嬉しいです。そう、7月18日の土曜日、大阪チャプラステージ、そう、豪華メンバーなんですよね。前回と同じメンバーでお届けしていくんですけども、ギターが西山武史さん、そしてベースが西山文明さん、キーボード武田はじむさん、そしてドラムが都市永井さんという、超超超豪華メンバーとなっておりまして、夏の楽曲なんかも入れながらね、ちょっと熱いライブをやりたいと思ってますので、ぜひ詳細は私ミューアのホームページご覧ください。あとブログとかにもアップしてるので、そちらの方をチェックしていただいても大丈夫です。よろしくお願いいたします。さあ、そしてこちらのメッセージは、はーいさん、ありがとうございます。群馬にいた時に友人が富山の立山黒部アルペンルートにある雪の大谷に行きたいというので行きました。長野で一泊したのですが、予約した宿が長野オリンピックで選手村用に作られた施設で、部屋に入ると20人以上泊まれるぐらいの広さがあり、料金も数千円とびっくりするぐらいの安さで、経営は大丈夫かと思うほどでした。あ、そうなんですね。初めて見る雪の大谷も20メートル超えの雪の壁でびっくり。黒部ダムも大迫力でしたね。また行きたいな。温暖化で20メートル超えの大迫力の雪の壁がいつまで見られるのか少し心配ではあります、ということで、本当ですね、そういった景色とかもやっぱり温暖化の影響で変わってくるんでしょうね。

いやでもこの選手村のまあ跡地ですよね、すごいですね、そんなのがあるんですね。しかも20人以上泊まれるところを少人数でも泊まれるってことですかね。いやーなんかそういうのもこうなんていうんですか、長野オリンピックをなんとなくこう感じるというかね、あの感動

0: かれたんですね。僕も以前蒸気機関車見に行きましたよって。
1: 結構行かれてますね。へえ、有名なのかな。
0: さてテーマですが、僕は20代から30代の間バイクで日本一周を目指していました。一遍には無理なので九州とか四国とか分割で 3,4 ずつに分けて旅をしていました。九州は火の国だけあっていい温泉がたくさんあり、少し走ったら温泉に浸かるなんていう贅沢な旅をしていました。
1: めっちゃいいですね。最高ですね。
0: 基本的にはソロツーリングで一人で走るので、自分の写った写真は少ないのですが、九州南端に近い開聞岳を撮影していたら、たまたま通りかかった方がわざわざ泊まってくれて、撮ってあげるよと写真を撮影してくださいました。一人旅の中で出会った人の優しさは今も忘れられない思い出です。
1: ということで写真も送ってくださってます。いや確かにそうですよね。一人旅だと、まあ景色とかね、食べ物とか撮れるとしても、なんか景色と自分ってなかなか難しいですもんね。うん。でそれこそこのツアノに行った時に、その蒸気機関車の前で男の子とお母さんとお父さんと家族連れがいてね、こうポールに一生懸命立てて撮ろうとこう試行錯誤してたんですよ。でまあ私もこの出会った方と同じように、撮りましょうかって言ったらいいんですかみたいな感じですっごい喜んでもらってなんか何としてもいい写真を撮りたいっていうなんか使命感と欲が出てきましたけど、はい、なんかすごいありがとうございますって言ってもらってね、いやもうお役に立てて何よりですっていう感じだったんですけど、いやなんか今ねそういうこう、まあ、セルフィー自分自撮りとかの自撮り棒とかもあるからね、なんかそういうやり取りとかってもしかしたら少ないかもしれないですけどね。もう本当さっきのねフォトグラフをお聞きいただいたんですけども、もうその瞬間その時しかない景色をやっぱなんか収めておきたいなって思いますよね。はい、とっても素敵な写真送っていただきました。ありがとうございます。はい、それでは一曲ここでまたお届けしていきたいと思います。玉袋さんリクエストありがとうございます。お届けするのは私ミューアでマイブルースター。

今日は生放送でお送りしております。旅の忘れられない思い出ということで、たくさんねメッセージいただいていて、皆さん素敵なねエピソードをお持ちですね。まだあるよという方はね、この後来週分あの収録しますので、ぜひお送りいただきたいと思います。さあこちらナオビンさん、今日も楽しい放送よろしくお願いしますということなんですが、日差しが変わってきました。日焼け止めクリームもしっかりと、ということで本当ですよね、日差しがね。もうなんか面白かったのが、翔さん、この間9歳になったばかりの姪っ子が、今日日焼け止め塗ってきてんって言うらしくって、美意識高すぎません？なんかちょっと肩が出てる服着てたらしくって、肩にも塗ってんねんって言うらしくって、私でさえなんか塗らんけどっていうところで、しっかりもうケアしてましたよ。もう見習いたいと思います、9歳を。はいね、ほんとね、日焼け止め、あと日傘とかもね有効ですので、男性の方もぜひねあのケアしてみてください。さあそしてこちらは MT52A さん、ありがとうございます。学生時代バイクで日本全国ツーリングをしていて、徳島県の有名景勝地大ボケ小ボケの近くを走っていた時のこと。ここは数キロメートルにわたって国道と土山線が並走するのですが、走っているとどこかからキャーキャーと黄色い声が。横を見ると並走する列車の窓から女子高生の集団が私に向かって手を振っているではありませんか。手を振り返すとキャーかっこいいと聞こえました。黄色い声はさらにヒートアップ。モテ知らずのアホな大学生は調子に乗ってウィリー、これは、前輪を上げて後輪だけで走ること、あれですね、はいはい、いや両手放しなどアクロバティックな運転をして並走しました。しかしこのバカな運転の結果、脇見となり、道路脇に積んであった工事資材と思われる砂山に 5,60 キロの速度で突っ込み大転倒という結果に見舞われます。砂山だったことで怪我もなく、バイクも壊れなかったことは不幸中の幸いでした。話はここで終わりません。その翌日立ち寄ったドライブインで土産物を見ていると、離れた場所で昨日こけた人じゃないとひそひそ声がそう、前日に列車から手を振った女子高生の集団との再会。彼女たちは修学旅行でその移動中だったようです。やばい、気づかれる前に立ち去ろうと思った瞬間、一人の女子高生が近づいてきて、昨日の方ですよね、おかげじゃ、おけがはありませんかと大丈夫ですよ、ほらこの通り、心配してくれてありがとうとは言ったものの、恥ずかしさ全開で多分顔は真っ赤、本当に穴があったら入り

0: たいぐらいでした。それから今まで数十年生きていますが、これ以上の恥ずかしさはありません。こんなことあります？いや、まず第一に本当に怪我がなくてよかったです。もう危ないですよ、そんなカッコつけてる場合じゃないですからね。はい、よろしくお願いしますね。いやでも電車と並走してね、そんなこうキャーキャーとか言われたら、なんかちょっといいとこ見せようかなってなりますよね。こんなこともできるぜみたいな。いやー、まあでも怪我はなくてよかったですけども、再会すごくないですか。いや、これはもう気づかれる前に立ち去ろうはそう思いますよね。しかも女子高生もちゃんと話しかけてくるところがすごいですよね。昨日の方ですよねって。あんまり人に出会わないのどかな街だったんですかね。バイク乗ってる人とかたくさんいそうじゃないですか。いやーすごい。いやでもね、いい思い出ができましたね。はい、それも本当青春の1ページということで、いやーちょっと面白い。面白いって言ったらあれですけど、いやーこれは一生にね一回のエピソードかもしれないですね。ありがとうございます。そしてこちらは、たくさんの赤い鳥が逃げたさん、暑くなりましたねということで、そうですね、毎年1月の終わりか2月の初めに JR の姫路駅から鳥取県の倉吉に連れ3人と毎年行っています。で、今年帰りに、もうすぐ姫路駅に着くというアナウンスがあり、下車の準備をしてドアのところへ行きました。姫路駅に着いて下車し、階段を降りていくと3人いたはずが、1人は自分についてきて降りてきているんですけど、もう1人がどうしてもいません。階段の下で待っているとなかなか降りてきません。そして連絡をすると降りれなかったということで、車両が姫路駅から発車してしまったとのことです。マジ？ということで、次は明石じゃん。一応 LINE を送り、地元の居酒屋で待つことにしました。すると1時間もしないうちに帰ってきました。 JR では改札で、降りれなかったわけを言ったら降りる駅まで送ってもらえるのですが、あえて山陽電車で帰ってきました。理由を聞くと笑いでした。自分が嫁さんの方に理由を言うとカンカンでした、ということで、いやいやいや、これあれですよね、多分お友達も降りようと思ったけど、多分閉まってしまったってことですよね。それか本当に気づかなかったで、あれみたいな、2人いないみたいな。こんなことあるんですね。いやでもね、後でちゃんと居酒屋で落ち合えたっていうことで、まあ1時間もしないうちにっていうことでよかったですね。いやすごい、これなかなかのエピソードですね。あれ降りてこんってなりますもんね。いやいやいや、面白いです。ありがとうございます。そしてこちら朝幌さん、さて旅といえば修学旅行でも構わないですよね。もちろんもちろん。高校の修学旅行で滋賀県から九州へ行った時の話です。その日熊本城に到着したのはお昼時、バスを降りる時にお弁当が配られました。ところがその包み、のし紙みたいに軽く包んであるだけで、紐もほどきやすいように長結び、城の石段を登っていたその時です。する嫌な予感とともにお弁当が見事に落下、蓋は開くわ、おかずは飛び出すわで、石段も驚いたことでしょう。慌てて拾い集めましたが、砂のトッピング付きに、食べられる状態ではありませんでした。友人たちは自分の弁当から分けてあげるよと優しかったのですが、結局売店でパンを買って昼食に。なので私、熊本城の天守閣の記憶はかなり薄いのに、落下した弁当の記憶だけは何十年経っても鮮明です。いやーショック。もうなんかこける時と一緒でスローモーションですよね。あーってなった時にはもう落下ね。えさすがにこれ3秒ルールとかね言ってる場合じゃないですもんね。いやーこれちょっとショックですよね。いやでも友達もあーっていう感じですよね。分けてあげるよっていうね。 いやー、こういうねことはハプニングはね結構記憶に残ってたりしますよね。はい、いやありがとうございます。その他にもね、こちらいただいてるんですけど、ちょっと先に今日いただいている、メッセージの中から1名の方にミューアズボイスオリジナルステッカープレゼントしてますので、先に抽選行いたいと思います。では選びます。はい、はい、この方、はい、ブーブーブルさん、おめでとうございます。こちらブーブーブルさんはお名前も住所も送ってくださってるので、こちらにねあのサイン入りステッカー送らせていただきますね。お待ちください。おめでとうございます。さあではこちらね、ケンジッタさんからもいただいてます。2019年に FM ハロー25周年記念の時にアクトシティ浜松に新幹線光号で岡山から行ったことです。右後ろに座っていればミューアさんと握手できたのに残念と思ったことや、次の日のブースの場所が分からなくてラジオ放送間に合わなくて事後に、分かったことや、浜松餃子を泊まった日の夜に食べたり、次の日はうなぎのかば焼きの丼を4700円で食べてスイカのデザートがついてきたことやアクトシティ浜松の宿泊の時にエレベーターガールがいてびっくりしたこと、あと32階に泊まって高いと思ったことなど、いろんな思い出がありますっていうめちゃめちゃギュッとあの縮めてくださいましたね。そう、これね、おはようサタデーの、関連でね、 FM ハローに私もイベントで行かせていただいてね、おはサタメンバーでお邪魔したんですけども、その時ね来てくださったんですね。そう、アクトシー浜松っていうところでライブをというかイベントがあってね、私も 2,3 曲歌わせていただいたんですけども、そう、翌日はあのひのきさん本間さんとともに朝からね FM ハローの生放送の番組あったんですよね。間に合わなかったんですね。いやー懐かしいですね。はい、ありがとうございます。いやもう今日もね本当に忘れられない旅の思い出ということでね、あのたくさんのメッセージエピソードありがとうございました。さあこちらのね番組再放送は明日土曜日の20時からとなっておりますので、ぜひチェックしてみてください。そして来週分この後収録しますので、まだまだきっとあると思いますので、旅先の忘れられない思い出お送りください。メールアドレスは 869@bambam.jp です。ぜひぜひメッセージお寄せください。それでは紫外線対策もねしていただきながら、水分補給もしっかりして素敵な週末お過ごしください。ミューアズボイス、お相手はミューアでした。また来週、バイバイ。この番組は住みよい家づくり大田工務店、阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りしました。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。 リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
3: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
5: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。 バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブ

0: 覧できます。皆さんも今すぐチェック。
1: 私のお気に入りバンバンテレビ。
2: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来て、トークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2曲ネットで放送中。
3: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
4: 歌唱院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式をお手伝いいたします。
5: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

0: メグロスサーフチャリ。Let's get it。
1: プロサーファー久米ブローズの兄ゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組久米ブローズのサーフジャーニー始まりました。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さあ、5月11日になり、やっと僕は完全復活します。
1: 何ってこと？
2: 花粉から。
1: はい、また言ってんのお前。
2: いやこれマジで長かった
1: もうね、すごい言ってるよね。改善しろよって話だけどね。
2: いやだからこれが本当に人間の不思議と言いますか、その時やっぱ辛いじゃん、だけどこれ脳の作りなのか、ちょっとこれ研究してほしいんですけど、
1: もうすぐねえだろお前そんなの。
2: いや脳の作りなのか、やっぱ辛いことって終わっちゃうと忘れちゃうんすよね。
1: ああなるほどね。
2: でまた辛いなっていうその繰り返し、だからそこってこの人間の構造的な問題なのか、まあ、僕が学ばないのかっていうのをちょっと知りたいなっていう、
1: まあ、でも花粉症で悩んでる人がかなり多いから、まあ、おそらく人間の構造上か、もしくは花粉症のやつがバカかっていう。
2: はい、言ってくれるね。結構な
1: 俺は関係ないからさ、花粉症ないから。
2: そうだけどもうだいぶもうね今ないですよ。
1: うん、はい、いいね。
2: だから杉からヒノキに変わって、あと黄砂っていうのとんでもないのもいますから、あれがずっと続いて、まあ、ゴールデンウィーク明けになるともう終了する。
1: 昔からそんなのあったのかね。そもそもわからないけど、俺が子供の頃はさ、そんな花粉症とかって言ってたかなと思ってさ、
2: ね、でもその要はコンクリートが増えてきて、てかそういうのもいろいろありますからね、花粉がそこでさらにまた飛び上が
1: る、なるほどね、
2: 排気ガスと混合して人体に影響を与えるようになったとか、要は昔とまた違う環境下でそういうことになってるっていうのもあったりする。なるほど、
1: 強烈になってきてるわけ
2: な
1: んだね。
2: そうだからまた来年またこれを言わないようにいろんな治療法を試したいなって思ったけど、いや
1: マジでオープニングの無駄だからもう本当に。
2: じゃあ喋ってみてよ。
1: え？
2: じゃあ喋ってみて。なんかネタがあるんだったら。
1: いやもうねえから持ってこいや来年も。
2: だよね。さあ張り切って今日もやっていきますよ。1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローズのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバーフューチャリングリュダクリス、ベイビー。

0: ベイビーでした。まあ今回のフリートークなんですけれども、はい、まあ、先日ちょっと台風4号でね、うん、茅ヶ崎の方波上がったんだけど、
1: はいはい、
0: その時に思ったことといいますか、
1: お、はい、
0: ことなんだけどね、
1: はいはいはい、
0: ある某ビーチブレイクが、
1: はい、
0: まあ、数十年ぶりぐらいに炸裂したっていう言われてるとこがあったんだよ、
1: はいはいはい、
0: でまあやっぱ我々このねサーフィンでお仕事してるんで、
1: うん、
0: 結構そのビーチブレイクでここが地形がいいよとか、うんうんうん、あそこが地形がいいよとか、うん、っていう情報がかなり最新で入ってくるじゃないですか、
1: はい、
0: でおいいかがなもんなのかなと思って、
1: うんうん、
0: 見に行ったんだよね、
1: うん、
0: そしたら、まあ、波はドパーフェクトだったね、
1: うん、めっちゃ良かったね。
0: どれぐらいかなあれ、まあ僕の知り合いは8発ぐらい単位入れたっていう、
1: うんうん、はいはいはい、まあでも実際入れられた、
0: 入れる波きつだよね、
1: きついた、
0: だからまあめちゃめちゃ波いいんだけど、
1: はい、
0: まあ人がね、
1: うんうんうん、
0: えげつない混んでたんだよね。
1: 多かったですね、
0: うん、でその時要は台風の位置的に東うねりが多めのね、
1: はい、
0: タイミング、波のね、台風の位置だったんで、
1: はいはい、
0: 全域茅ヶ崎全域もドダンパーだったんだよね、
1: うんう
0: ん、だから、まあ、そのポイントが波いいって嗅ぎつけた人たちがそこに集まる気持ちは分かるんだけど、
1: はい、
0: もう半端じゃなかったんです。
1: 多かったですね。
0: で波数が台風スエルっていうこともあって、うん、どれぐらいか15分か20分に4本ぐらいの、
1: そうだね、
0: 来るんだよね、
1: 周期で、ね、
0: 周期で来るんだけど、はい、人数が冗談抜きでワンピークに50人、3、うん、4、50人いたよね。
1: いましたね。
0: だから10分の1はもう乗れないんだよね、もう、
1: はいはいはい、
0: っていうコンディションの中でみんなやってたじゃん、
1: はい、
0: でまあ俺たちはさ、まあ、やっぱ波に、まあ、まあ乗れますよ、やっぱりその波が見えるんで、
1: はいはい、おかっこいいね俺は波乗れますせみたいな、あ50人いても全然乗れますせ、
0: いや際立たせなくていいから、
1: かっこいい、なんか僕はやっぱね、このね、ホリデーを楽しんでる一般サーファーの方たちに波譲りたいです
0: 際立つだろ今言ったことが
1: なんか僕は波乗れますみたいな、すごいマウンティングがすごい、
0: いいんだよそんな掘らなくてもいいとこばっかり掘ってね、
1: まあ分かるよ、でもそれはね、
0: うん、やっぱりどこで波がブレイクするか、
1: はいはいはい、
0: どのタイミングで波が来たか、うん、
1: はいはい、
0: ここにいたら波と乗れるだろうなっていうのがやっぱ見えるじゃないですか、うん、まあ、経験値上ね、
1: まあ、僕は見えても譲りますけどね、かわいそうだなって思いますし、
0: 俺もそうだから、
1: うん、
0: 今それを言おうとしてるんだ、
1: あ、そう
0: そうだからやっぱ入るとさ、
1: はい、
0: 気を使うわけですよ、
1: ね、あ、邪魔くせえなっていう、
0: まあ、やっちまうぞお前そんだけお前ネガキャンねお前完全に、ね、気を使うんで、
1: はい、
0: やっぱその波を譲るっていう気持ちが出てしまうんですよ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、僕は、
1: ね、
0: やっぱ人気商売だと僕思ってるんですよね
1: お
0: 今日やめようかなこの話
1: かっこいい、やっぱなんか俺すごいかっこいいなって今思って聞いてます、
0: うん、
1: 相変わらずなんか人気すごいなってやっぱサーファーの鏡だな
0: どこがだよ
1: 思いますけど、
0: はい、やっぱメディアに露出するお仕事をしてるので、
1: はい、

0: でも分かるよ、めちゃくちゃ分かりますよ、
1: ね、クメブロの兄ちゃん、うん、ガンガン波乗ってったとか、うんうんうん、やっぱ思われたくないんですよね。
0: それは分かります、
1: うん、だから結構気を使っちゃうんで、
0: はいはい、
1: まあ、皆様に波を乗っていただきながらなんとか乗れるように、はいはいはい、うん、ちょっとこう立ち回るんだけど、はいはいはい、俺多分そこのメンタルというか心の意識が強すぎて、はい、混雑してるとこにもう行きたくないの。
0: あ、うん、
1: でね、
0: それはわかるよ、はい、
1: まあ、名前は挙げないですけど、はい、関係ないやついるじゃん、それが。
0: あ、いるね、
1: うん、
0: ガンガン行っちゃうよってですね。
1: そうそうそうそう、特にそういうやつと一緒に行くと、うんうん、俺永久に波に乗れないの、
0: はいはいはい、
1: 分
0: かる分かる、
1: 気になりすぎちゃう。
0: 分かる分かる
1: 分かるでしょ、
0: めちゃめちゃ分かるよ。そのいうやつがガンガン奥から乗ってさ、うん、同じね、こう、うん、人が何度も波取られてさ、うん、で自分が波乗ろうとした時に その人がこう肩で漕いでるのとか見ると、そうそうそう、これはいけないってなるよね。
1: そうそうそうそう、
0: どうぞみたいな。
1: でさ、やっぱ俺たちはさ、その YouTube に映像を届けないと仕事にならないから、
0: はいはいはい、
1: やっぱ乗らないと、
0: まあそうだね、
1: 仕事にならないじゃないですか、
0: はいはい、
1: だからさ、ま、もちろんカメラマンも岸に立ってるから、はい、やっぱ心離れてはいるけど、
0: はいはい、
1: ヒロトと心つながってるわけです
0: 。はいはいはい、分かるよ。
1: ゆえくんみたいな、
0: うん、ちょっと
1: 気持ち強くみたいな、は
0: い
1: はい、聞こえてくるわけです、
0: はいはい、
1: 行きましょうみたいな、今のは行きますよみたいな、聞こえてくるわけですよ。でもそんな中でやっぱ波取りができないから、うん、すんげえダンパーのところに今回行って、
0: はいはい、
1: 波、まあ、映像残してきたんだけど、
0: はい、
1: 公平はどうなのかなって思ったの、うん、
0: そういう時のメンタリティですか、う
1: ん、まあ、まあ一つ前置き言うと、はい、過去の公平はどちらかというと関係ねえの方だったと思うの、
0: はいはいはいはい、
1: 知らねえよって、もうそんなもう、うん、
0: ね、小島よしおか久米公平かっていうぐらい
1: だからね、
0: そんぐらいの勢いでしたから
1: あんなにポップじゃなかったけどね。あんなに明るくなかったね。
0: はいはい、
1: どうなのかなって思ってさ、
0: いやでもやっぱり自分もそういう乗れない時って全然あるじゃないですか、うん、海外行ったりね、うん、やっぱそういうところって乗れないからすごい気持ちも分かりますし、うん、あとね、そこまでハングリーでもなくなったんですよ。もうどうしても乗りたい、
1: うん、
0: どうしても乗りたい、うん、だから1本乗らせてもらえれば、うん、まあ、次仲良く番で行きましょうみたいな気持ちなのと、あとは最近はサーフボードの選択肢が増えたから、
1: うん、
0: あえてその混雑した時にね、こうハイパフォーマンス乗ると頑張んなきゃ乗れないじゃないですか、うんうん、だからちょっと大きめの板でこうみんなが乗らないような波を乗るような工夫とかはする、
1: はいはい、でさ、まあ俺らは結構気を使ってるんでやってるつもりなんだけど、
0: はい、
1: まあ海入ってるさ、廊下の人が「あんなお前ら来たら乗れねえな」みたいな、
0: うんうんうん、
1: 言われるんだよね、
0: はいはいはい、
1: だから「いやいや、もう行っちゃってください」って俺は言うんだけど、
0: はいはいはい、
1: やっぱ一緒に見えてんだなと思ったんだよね、
0: まあ、
1: その関係ねえでやってるやつも、
0: はい、
1: 俺らも気を使ってるっていうのは見えないんだなって思って、
0: うん、
1: なおさら嫌になったんだよね俺。
0: あ、なるほどね、うん、あ、まあでもそれはしょうがないっすよ、
1: うん、
0: だって他のところでさ、こう考えるとさ、じゃあバーバーバーバーバーバーバーバーバーっつってさ、
1: はいはいはい、134
0: うるさくバーンってやってたとしますよ、うん、だけどちょっと後ろの方でさ、うん、ちょっとたまにさバーバーバーバーってやっててもさ、うん、一緒だと思うよね、
1: はい、
0: うるせえなこいつみたいな、だからそこのもうその
1: なるほど、
0: ね、プロサーファー軍団みたいなくくられ方はもうこれはしょうがない、もう一人でやるしかない、友達いないからちょうどいいじゃない。
1: そんなこと言ってないでしょ。今みんなで行って行くっていう話じゃない
0: ですか。まあでもやっぱそういう配慮は大事だと思いますから、うん、やっぱみんなの海だし、みんながピースになれるような中で、まあね、僕らはやらせてもらってるっていう立場だから、まあそれは自分たちのスタイルで行けばいいんじゃないですか。
1: だからちょっとね、波が良かったんだけど、はい、そこで入りにくかったなーっていうお話。
0: わかりました。曲の方お願いします。
1: サブリナ・カーペンター、ナンセンス。

0: ね。
1: そうなんです。
0: 波が良かったけどローカルの方とあとはそこでサーフィン楽しんでる方多く多分この後来るだろうなっていうのを見越して、うん、やめようっていうね、うん、判断をしましたからね、うん、でそれを3日いいのを知ってて、まあ、僕ら我慢して4日目ぐらいに行ったじゃないですか、うん、だから配慮はしてるからいいんじゃないですか、うん、もう自分でそれで、うん、まあ、ここまでやってるっていうふうに思えれば、もういいと思いますよ。
1: そうだな、うん、まあ、配慮しながらね、まあ、サーフィン楽しいよっていうのを届けていきたいなって。
0: ただ一つだけ皆さんにこう分かってほしいのは、うん、なんかうちの兄ちゃんが今あのみんながこうやってて波がちょっと取りづらい、うん、心の優しい人だっていうふうに、ん、多分聞いてる人は思ってるかもしれないですけど、うん、兄ちゃんはそもそもあのコンペティションやってる時からもう気持ちで負けるタイプなんですよ。あのすっごい人がいる時に、あのなんかガチャガチャしてんのが嫌だってずっと言ってて、
1: そう、で試合の時もそうだ、
0: コンペをやめる時によく言ってたのが、サーフィンは自由なのに時間に縛られる意味がわかんないってやめてた男なんで。そもそも根底がそういうなんか多分争うことが嫌いなタイプなんだよね。
1: 確かにそうだったわ、う
0: ん、だからそういうのも来てんじゃないですか、本質的な部分からね。
1: 確かにな、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だ、そんなのか思い出したわ、なんか、なんかあんまりいい思い出じゃなかったな。まあちょっとね、まだフリートークなんですけど、はい、まあ前回か、
0: うん、
1: WSL の試合の話して、
0: はいはいはいはい、
1: まあ、サーフィンのなんだ採点のね、付け方が変わってきたって、
0: うんうん、はいはい、
1: まあ、それに伴ってサーフボードもだいぶ形が変わってきた、うん、というかなんか若干前に戻ってきた感が、
0: うん、
1: 昔に戻ってきた感があって、
0: はいはい、
1: で一時期はやっぱエアリアルのなんだろうな、こう難易度を上げてくっていう風に多分 WSL もなってったのが、はいはい、みんなこうエアリアルに挑戦してって、うん、もうすごいエアが、まあ、飛び交うようになっていって、
0: ね、
1: それにスコアがつくようになってったから、
0: う
1: んうんうん、まあ、飛びやすいサーフボードの形になってたじゃん、
0: はい、
1: 短くて幅あって、
0: はいはいはいはい、
1: で今はそのターンの質を上げるっていう風にねスコアがちょっと変わってきてるから、うんうん、サーフボードもドライブしやすくて、
0: はい、
1: ターンがダイナミックに見せれるように長くて細いサーフボードにな
0: りましたね、
1: なったじゃないですか、
0: はい、
1: で今年2026年の、まあ最新のサーフボードたちはそのちょうど中間ぐらいに位置するように、うんうんうんうん、もう短くもなく長くもないちょうどいいところで少し幅を狭めた、
0: はいはい、
1: まあいわゆるオールラウンドパフォーマンスっていうふうに言われてるサーフボードがね主流になってきて、どこのブランドも出してきてるんですよ。例えば JS だったらモンスター、
0: はい、
1: でロストだったらフォーミュラー1、
0: はい、
1: でチャンネルアイランズだったら、マイキーショーティーか、
0: はい、
1: でパフォーマンスボードが出てきてて、うん、で今回そのロストのフォーミュラー1の乗ったっていう話をしたいんだけど、
0: はいはいはい、
1: このロストのフォーミュラー1っていうのは2025年のね WSL ワールドツアーでヤゴドラがね、はい、使用して、まあ、とんでもないサーフィンしてましたよね、うん、マニューバーからターンからエアーとねもう上下へともとんでもない、
0: ね、
1: はい、縦横無尽にもサーカス状態だから、
0: はい、
1: で他にもあのコール・ハシマンドがね、
0: はいはい
1: はいはい、ブラジルで使ったでそれで優勝したっていうのも有名な話なんですけど、はい、でコンセプトが、うん、エブリデイハイパフォーマンスっていう風なコンセプトを持っていて、
0: はい、
1: でもうパフォーマンスボードなんですけど走ることにとにかく特化していて究極のビーチブレイク仕様と、で形状は中央に厚みを持たせてレールは薄く設計されているから、まあ、ドームみたいな形で、
0: はいはい、
1: ちょっと、まあ、言ったら丸くなってると、
0: はいはい、
1: でパドルとパドルスピードと高い操作性を両立させたと、で特徴的なのがラウンドテールなんですよ、
0: はいはい、
1: でビーチブレイク仕様と言ってるのにラウンドテールが搭載されてて、これは何でかっていうとハイスピードが出た時にね、うん、要はターンを安定させたり、うん、あとホールドさせるっていうターンをした時の、うん、っていうのがそのラウンドテールを搭載してる理由だと、
0: はい、
1: でコーンケーブはシングルコーンケーブで、はい、真ん中から真ん中は浅めなんだけどフィンの前の方に来るにつれて深めにね、
0: はいはい、
1: あのコーンケーブが設定されてるっていう、まあとにかくアクションとスピードが出しやすいような設計になってるんですよ、はい、でこれ乗ってみて、
0: はい、
1: まあ、とにかく速い、確かに速いし、
0: はい、
1: コントロール性は高いですね、はい、で、まあ、あのアクションした時のロースピード でも早い時のアクション性が高いっていうのは、うん、結構僕当たり前だと思ってるんです、はいはい、スピードがついてる時、
0: はい、
1: でもロースピードの時にアクション性が高いっていうのはこれは評価される評価点だと思ってて、うん、そこに関して言うとあのフォーミュラー1はロースピードでのアクション性回転性がめちゃめちゃ高いなって僕は思ってる、
0: はい、
1: でただそのテールのルース感っていうのが若干気になるなっていうのは感じたんだね、はいはい、乗った感じ、はい、で一番気になったのが、うん、エブリでハイパフォーマンスって言ってるから、はい、要は、まあ、日本って言ったらまあ腰以上の胸以下みたいな波が多いと思うんだけど、そこでああこれエブリでハイパフォーマンスだからこれを持っていこうって買ったら俺はちょっとあれって思う人が増えるんじゃないかなってっていうのは思った、はい、まあ、アクション性はめちゃめちゃ高いから、
0: はい、
1: 波が大きい時にはすっごいいいんだけど、うん、こんなエブリデーではないんじゃないかなと思った。そのエブリデーハイパフォーマンスの基準は日本ではなくて海外に設定されてるなってっていうのは乗った感じ思ったんですよ、だからまあトータルして言うと素晴らしいサーフボードを思ったっていう話なんですけど、まあ、こっからなんだけどね、
0: はい、
1: そのフォーミュラー1、うん、まあ、先ほど言ってましたテールの形状がラウンドテールなんだけど、
0: はい、
1: そのフォーミュラー1が満を持して登場した直後に、
0: はい、
1: フォーミュラー1のスカッシュテールバージョンが出たの、
0: はいはいはい、
1: でこれがね俺も見たんですけど日本仕様に近いというか、はい、日本だったら、
0: うんうんうんうん、
1: こっちだろうねっていう、はいはいはい、思うのが出てきたんだよね、はい、俺これえっとちょっと思っちゃったの、なんかその日本で販売してさ、はい、要はそんだけメディアに取り上げられて、うん、きっといろんな SNS とか見て、うん、エブリデイハイパフォーマンス、うん、わーこの板興味あるって言って買った人いっぱいいると思うし俺もその一人なんだ、
0: はいはい、
1: うん、で、あこれ良かったな、でもこういうところがもうちょっとこうだったらいいな、なんか思いながら、
0: うん、
1: ちょっとしたらもっと日本仕様のフォーミュラー1出てきたじゃん、
0: はいはい、
1: なんだよって俺は個人的に思った
0: のね。
1: なるほど、
0: なるほど、なるほど、
1: 一緒に出すか、はい、もしくは1年後にして欲しかったなって、
0: はいはいはいはい、
1: そう、
0: なるほど、
1: 1年後にして欲しかったなって思ったんだよね。
0: あ、
1: そうそうそう、
0: まあ、
1: どう思う、どう思う、
0: 気持ちは分からんでもないけど、うん、それって全部のものに対して言えるなと思う、
1: うんうん、
0: 要はやっぱりブランドもさ、
1: うん、
0: その利益を出さなきゃいけないわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからやっぱ iPhone もさ、うん、なんかこの iPhone が何が何出たって言ったらさ、うん、なんか SE とかさ、なんか Pro Max とかいきなりこうぴょんぴょん出てきたりとか、あと車もさ、うん、なんかこうマイナーチェンジとか、うん、そのね、このその1年2年で買えるような金額のものじゃないじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: だからうわ待ってこっち買えばよかったって、
1: うんうんうん、
0: でも日常的にすごく怒ってることだと思うんですよ。
1: なんか今なんでそこまで共感してるか分かった。
0: なんで
1: お前釣り具のリールでさ
0: そうそうそうそう、
1: スピニングリール買ってさ、ウキウキで釣りしてたら3ヶ月後に新しいニューモデル出てきたみたいなあったもんね、事件
0: みたいな、うん、その要はグレードアップしたモデルっていうのをこう、はいはいはい、
1: うん、
0: タイミングで出すっていうのは
1: のか、
0: それはあの

0: としてやっぱやっていくべきことなんじゃないですか、ね、
1: しょうがないのか、
0: そっちの立場。ただ、うん、やっぱ消費者としてそっちが良かったなとか少しでも思ってたらマジでふざけんなって思うよねでも
1: そうかさ、
0: 全てはタイミングじゃないですか、
1: まあ、それそうだけどさ、なんかまあ安いもんじゃないからさ、
0: まあだからそれは全部そうだよね。
1: そうそうそう、俺らはさこういいね、こうボードに対してさレビューを届ける立場でさ、はいはいはい、これが良かったよって言った直後にさ、はい、なんか出てきたりしたらさ、うん、心が若干痛いなっていうのを感じたんだよね。
0: でも僕はその立場、その考えもすっごいよくわかる、うん、よくわかる上で、でもロストは、うん、その要はフォーミュラー1はヤゴドラもコルハシマンもラウンドで成績を出してるわけです
1: ね、まあまあね、まあね、
0: だからその F1 の、うん、もうスタンダードモデルはこれ、うん、ラウンドですっていう上で出してるから、はいはい、でカスタムアップでラウンドが苦手な人はスカッシュで乗ってくださいみたいな多分感覚、これ逆だったら怒るよ、
1: ね、
0: 逆だったら、うん、そのもうスカッシュを散々、うんうん、ちょっとこう出しといて、うん、次に爆発的なネタ、うん、実はこっちでヤゴドラ優勝してましたは、うん、おふざけんなとはなるけ ど、
1: なるほど、ね、そっか
0: ちょっとチューニングしたバージョンでこっちも楽しめますはなんか、うん
1: なるほどね、
0: まあまあしょうがないんじゃないですか、気持ちはわかるけどね、うんはいはいはい、
1: まあちょっとそこに、ねうん、燃やついたっていう
0: 全てはタイミングですから
1: ちょっと燃やついちゃったっていう話なんです、
0: はいはいはい、まあどっちのね、ボードも調子いいと思
1: うそうですね、
0: ぜひ乗っていただきたいなと思います、はいはい、では曲の方お願いします。
1: 容姿フラワー

0: なんか俺はやっぱサーフィンの話好きなんですよ、うん、でそれで「あっへえ」と思うし、なんか別に改まってこういう話しないじゃないですか、うん、F1 はこうだったとか。
1: でどっちがいいんだよ。
0: 俺はこっちの方が全然いい。
1: 前ここまで
0: なんかくだらない真剣だのさ、なんかさシャチに水かけられたとかもうどうでもいいんだよ俺はもう。
1: 123回まあだから、うん、100回以上俺そっちでやってきて
0: る。ためになるもん。
1: 何がお前ためになるで、お前ためになんねえ話してるみたいな。
0: プロサーファーではいるけどさ、もうトークはさもうカッペだからさ。
1: お前やっちまうぞお前ほんと。お前どこがお前123回電波に届けてやってんだよこっちは。お前
0: でも俺は好きでしたけどね。
1: 何が。
0: こういうサーフィンの話はやっぱ

0: 楽しいですよ、うん、あんまりその本当に兄弟間で話すことがないし、
1: う
0: ん、
1: で半分半分ぐらいでいい、
0: いやいや91だね。でサーフィン、
1: サーフィン、野球、
0: サーフィン、クメフロゾンサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスは、メッセージアットマーク、茅ヶ崎ハイフン FM.com、もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: YouTube チャンネル、チャンネルクメフロゾンもぜひチェックしてみてください。
0: というわけで、クメフロゾンのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は、クメフロゾンの弟、クメコウヘイと、
1: 兄、ユヘイです。素敵なサーフィンライフを。

0: バンバンラジオ 86.9 FM。
1: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi. City lights on the breeze. City lights on the breeze. 皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月16日土曜日です。私は今沖縄にいます。いるはずです。というのもですね、この番組は生放送ではございませんので、少し前の日にちに収録をさせていただいています。なので今喋ってるのは沖縄ではないんですけれども、この日程は沖縄に何もなければいるはずです。そしてワームホールツアーの沖縄公演が終わって、ほっとしていい感じの時間帯だと思います。そんなわけで今日のテーマはズバリ沖縄がテーマです。1曲目はそうですね、沖縄っぽい曲といいますか、ちょっとこう南国調のものを探してみました。私の曲意外と南国調のいくつかあったんですけれども、こっちがいいですということで聞いてください。私小林香織、2014年リリースのスピリットの中からいつか見た夢。

私小林香織で2014年リリーススピリットの中からいつか見た夢という曲だったんですが、まあ、この日本語タイトルって私のアルバムの中では結構珍しくてですね、このスピリットというアルバムは私が日本のポップスロックをテーマにして作ったアルバムだったので、何としても日本語で曲のタイトルをつけたいというこだわりのもと名前をつけました。まあ、でもそっちの方がしっくりきますけどね。いつも英語タイトルはもう辞書引くみたいな、で英語得意な人にこんなこと言うとかいうのを聞いたりとかしているので、なんかすごくしっくりときた曲名の付け方でしたけれど、小林香織いつか見た夢でした。City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマは沖縄です。まあ、この番組沖縄でも放送されていると思うんですけれども、皆さん沖縄にお住まいじゃない方、沖縄旅行とか行かれたりしますか？私は沖縄はね、なかなか仕事では行かれないっていう感じで、由美さんのツアーになると、まあ、それもホールツアーで、前回深海の街ツアーで初めて私は仕事として沖縄にお邪魔したことがありますけれども、なかなかやっぱり自分のライブで沖縄公演ってちょっと難しいんですよね。なのでね、なかなか行く機会がなかったりするんですけど、数年前に一回家族旅行で沖縄に行ったりとかしましたね。沖縄

当にもう異国とか素晴らしいですよね。沖縄とハワイはなんか嫌いな人いないんじゃないかっていうぐらい、もう本当にあの素晴らしい場所ですよね。まあ、ただ沖縄は悲しい歴史がある場所ですけれども、まあ、そんな歴史の上

いつも思わずにはいられませんけれども、ね、夏になるといつもそういう沖縄の歴史にまつわるあの映画だったりドキュメントをいっぱい放送されますけれど、ね、なんか今現在も沖縄ではない場所であの戦争が起きたりとかいろいろな問題が起こっていますけれども、本当になんか、平和を祈る願うというか、まあ、自分が何をしたらいいんだろうっていう感じですけれど、でもまあなんかまず自分が置かれた場所で近くの人と仲良くするっていうことからあのそれがつながっていくんじゃないかなと密かに思っていますけど、そんなわけで今日は沖縄テーマ、沖縄といえばまあやっぱり海なので、私の中ではねサーフミュージックというかなんかそんな感じのものをなんか今日は聞きたいなって思って選んできました。なので先ほどお聞きいただいたいつか見た夢という私の曲も、まあ、なんかサーフミュージックというわけではないんですけれども、レゲエ調でなんとなく海辺ってレゲエが似合う気がします。なんかすごい海を見ていると、自分がいつも思っている小さなことがどうでもよくなってくるというか、なんかまあいいかなって思える、なんかそれすごい大事なことだなと思っています。そんなわけでね、なんかレゲエのあの気の抜けた感じっていうのは私すごく好きで、定期的にレゲエを作りたくなるんですけど、サーフミュージックといえば私すごく好きな曲がユミさんの曲でありまして、あのユーミンのツアー中ということもありまして、先週もユーミンの曲あのオンエアさせてもらったんですけれども、いや2週続けていっちゃえということでユーミンさんの曲、私が大好きな曲を皆さんに聴いていただきたいなと思います。2006年リリースの A Girl in Summer というアルバムの中から松任谷由実さんでブループラネットを聴いてください。

0: 松任谷由実さん、ブループラネットをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今お聞きいただきました由実さんのブループラネット、すごく私にとっては思い出深い曲でして、もう2023年になりますね。3年前ですね。ちょうどユーミンのアリーナツアーがありまして、ジャーニーと呼ばれるステージは大きな海賊船だったんですよね。私たちは海賊の一員ということで、毎日船に乗っているっていう感じでした。アリーナですからものすごく大きい会場ですよね。私はあんなに大きなところで演奏するのは人生初だったので、ちょうど本当にこのぐらいの時期からスタートしたんじゃないかなと思います。でその前に、まあ、ゴールデンウィークの前とかかな、合宿形式でリハーサルをしてっていう、でそこのアリーナでは本番はやってないんですけれども、三重県のアリーナを借りてリハーサル、ゲネプロしていたんですけど、初めて私その会場に入った時に本当になんかびっくりしたんですよね。すごく大きさにびっくりして、こんなに広いところで私演奏できるかなっていう感じでしたね。なんかすごい感動は今でも覚えていますけれども、まあ、そんな中でですね、私は先ほどのブループラネットという曲、今のお聴きいただいた音源の中にもソプラノサックスのソロが入っていたと思うんですけれども、あのソロを私演奏させていただきまして、それも自分の立ち位置からセンターに出てきて、でセンターがこう円形のなんていうんですか、こう回るんですよ。昔の電子レンジみたいな感じで、そこに由実さんと私がこう対極にこう立って、で由実さんがこの曲はサーフィンのイメージだからサーフィンのポーズを取ろうっていう提案をしてくださって、由実さんと二人で、私はまあソロを吹きながらこうサーフィンのなんかこう格好というか、で円はそのまん丸のところは高速で回るみたいな、そんな感じでした。なんか由実さんと向き合うあの瞬間がなんかいつもすごい楽しみで、ソロもなんか大体似たようなソロにはなるんですけれども、毎回なんか今日はこういうフレーズに行ってみようかなとか、なんかいろいろやっていた、なんかすごい大切な曲ですね。改めてこのスタジオ録音版を今聴けて、なんか私も嬉しいです。そんなわけで今日のテーマが沖縄なので、サーフミュージックという感じですね。今日はお送りしていますけれども、次にお聞きいただきたいのがドノバン・フランケンレイターというミュージシャンの曲なんですけれども、ドノバンはアメリカのカリフォルニア出身のサーファー、そしてシンガーソングライターという、ご自身もサーフィンをされてサーファーでいらっしゃってっていう、どうやってね知り合ったというか、このアーティストを知ったかというと、次お聴きいただきたいのがバタフライという曲なんですけれども、私自分のオリジナルにバタフライという曲がありまして、で私自分でオリジナルを作ると他の人が同じタイトルでどういう風な曲を出してるかっていうのをチェックしたりするんですね。それで出会ったんですよ。で聞いた瞬間にもう人聞き惚れという感じで大好きな曲です。聴いてください。2004年リリース、ドノバン・フランケンレイターでバタフライ。

かつてライブを見に行ったこともあります。ドノバン・フランケン・レイター「バタフライ」をお送りしました。City Lights on the Breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は沖縄をテーマにお話しさせていただきました。皆さん沖縄に行った気分になれたでしょうか、少しでもなんかこう沖縄のお裾分けという感じで今日はお話しさせていただきました。次回のライブは5月25日26日カルッツ川崎にて松任谷由実さんユーミンワームホールツアーがあります。そして29日はですね、渋谷のクラブロッソというところで元ユーミンバンドのギタリスト市川昌司さんと一緒にライブをさせていただきます。こちらチケットはもうないみたいなんですけれども、当日券とかもなんかあるのかな。チケットをお持ちの方はどうぞ楽しみにしていてください。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールはかおりアットマークミュージックバード .co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 近年熱中症によって救急搬送されたり亡くなる方が増えていますが、その理由はなぜなんでしょう？
1: 熱中症というと気温の高い野外の炎天下で起こりがちだと思いますよね。近年増えているのが実は室内で発症してしまうという点なんです、
0: うん、
1: 実は僕は汗がかけない体質で、ドクターからですね、熱中症になりやすいから気をつけてくださいねっていうふうに言われているんです。で、高齢者の方も全く同じで、加齢とともに発汗しづらくなって体内の熱を放出できないで熱を溜め込んでしまうんです、
0: うん、
1: で、厚生労働省の統計によると、記録を始めた2001年から熱中症によって亡くなる人っていうのが実は3倍以上に増え続けているんです、
0: はい、
1: で、その中でも65歳以上の高齢者が8割を超えているんです。
0: なんで高齢者の方ばかり増えているんでしょう？
1: 加齢とともに知らず知らずのうちに暑さや喉の渇きっていうのは実は感じにくくなってくるので、自覚症状が出る前に熱中症になってしまうというケースが多いんです。
0: 熱中症かどうかを判断するにはどうしたらいいでしょうか？
1: 環境省の熱中症、環境保険マニュアルによると、熱中症の初期症状は手足のしびれ、ぼーっとする、立ちくらみやふらつき、こういったものがあります。また重症化すると体がほてって熱い、体が、動かれないほどのだるさ、強い頭痛、吐き気、痙攣などの症状が出てきます。
0: そういう症状の時、対処法はどうしたらいいですか？
1: 初期症状であれば体を冷やすことがまず第一です。具体的には首、脇の下、太ももの付け根を冷たいペットボトルや保冷剤、冷たい、濡れタオルなどで体を冷やすことで、冷たい血流が体内を循環してくれます。まあ、合わせてエアコンをつけたり扇風機や内輪で、体を冷ますということも、必要になってきます。ただし、重症化している場合には救急車をすぐ呼ぶとともに体を冷やす、初期対応というのを取ってください。
0: こうなってしまう前に熱中症を防ぐにはどうすればいいでしょうか？
1: ご家族がこまめに体調を見てあげたり、部屋の温度をチェックしてあげるというのがいいかと思います。一方、高齢者世帯や、単身世帯、自分では気がつきにくいということがありますので、熱中症の危険を知らせてくれるような温度湿度計っていうのがあるので、そういったものを見ながらエアコンをつけるようにしていただきたいなと思います。
0: 早く気がついて早めに対処することが大切なんですね。防災インフォメーション、お相手

0: 地と買取、質流れ品販売の藤井質店。 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
1: バンダンラディオ 86.9FM。
0: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

ラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜はちょうどイベント中ということで、収録のオンエアとなっておりますが、最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。拍手今夜はですね、東京都世田谷区にありますニワーズというところですね、プロシード東京という DJ イベントが行われておりまして、今真っ最中でございます。そして私のライブの方がですね、この後深夜1時から、ということでね、もし今からでも駆けつければ間に合うんじゃないかなと思うんですけれどもね、夜更かしできる方はぜひ遊びにいらしてください。ということで本日は収録のオンエアお届けしてまいります。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そして本日はですね、メッセージテーマがございます。まあ、収録のオンエアということでね、事前にいただいたメッセージを今日はご紹介していくんですけれども、今日がね旅の日ということなんで、皆さんの旅にまつわるエピソード、まあ旅エピでございますね。はい、まあ行ってみたいところでも構いませんし、行ってよかったところ、今計画してること何でも構いません。旅の思い出でも構いませんのでね、ぜひお寄せいただきたいと思います。本日いただいたメッセージに関しましては、また来週ご紹介しますのでね、はい、収録ではございますが、ぜひ追加のメッセージもお待ちしております。そしてこの番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月のプレゼントがですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。もう宮久間さんのね、こう台本トラップがね、8000分ってなってますからね縁がないです8000分ってなっておりますけどね、はいペアお食事券8000分ってちょっと面白いですけど単位が違うぞみたいなね、はい、ということで皆様ぜひ振るってご応募くださいませ。応募はですね、ぜひメッセージも応募もメールでいただきたいと思います。もうファックスの方がですね、ちょっと受付ができなくなっておりますのでね、皆様メールの方でぜひお寄せください。そしてプレゼントご応募の方はお名前、ご住所、電話番号忘れなくということでね、よろしくお願いいたします。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひぜひご応募ください。お待ちしております。それではオープニングナンバーお届けしたいと思います。タバルで先方宣言。

0: お送りしたのはタバルで Simple Thing でした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルです。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しているんですが、本日はですね、収録の夜ということでですね、事前にメッセージテーマ旅のエピソードということでね、お寄せいただいております。皆様、今日は収録ですけれども、この後でもぜひメッセージをお寄せいただいてね、来週ご紹介させていただきたいと思いますのでね、どんどんお寄せください。皆様からいただいたメッセージの内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: 旅の恥は吐き捨てだよ。 UFO が出やすいところだね。遥か昔に出会ったことある
0: だそうです。怖いですね。はい、ということで皆様ぜひ懲りずにねお寄せください。旅エピソードね。はい、ということで、あ、じゃあちょっと宮熊さん登場してもらいましょうか。
2: おこんばんは。
0: おこんばんは。なんか髪の毛また戻ってきてませんか、ちょっと。
2: あ、ですか。
0: ボリュームがなんか別の番組でもうちょっとサラサラしてましたよね。
2: そういえばバルちゃんからもらったあのあるじゃん、はい、なんつんだっけ、はい、
0: リファ、
2: リファ、
0: はい、
2: あれすごいね。
0: あ、いいですか、
2: あれ使ったから公開したのよ、はい、SNS 上であのサラヘアを
0: サラサラなりました。
2: なった。
0: あ、じゃあちょっと私も買ってみようかな。
2: でサラサラにして、はい、で少しこうボリュームつけたから

0: だちゃんとついてくるみたいな、
1: う
0: ん、いい感じよ
1: 本当いい感じよ
0: 俺は髪の毛も白糸の滝のようになったみたいな
1: 女子トークみたいな、は
0: い、でもあれ結構やっぱ有名なんだね
1: あそうなんですよ、うん、でその頭皮マッサージもなるんでね血行も良くなるし気持ちいいっていうのもねあと持ち歩きができるっていう、ね、
0: 専用の巾着をちゃんと用意してですね
1: 巾着
0: 持ち歩いております
1: なるほど
0: いつでもはい
1: ありがとうございます
0: 食べればでも、はい、まあさておきですね
1: はい宮川さんは食べエピソードありますか何か
0: まずですね、
1: はい
0: まあ、今でこそこういうサラサラヘアを覚えたのでいいんですけど、はい、いいと思うんですけど、はい、これまではですね、はい、まあ旅と言ったら仕込みが大変で
1: そうですね宮熊さんはね髪をセットするまで部屋から一切出てきませんので、はい、なんか集合時間とか早くするとちょっとかわいそうなみたいな
0: しかもですよ朝早いじゃないですかまあ普通なのかな、はい、朝ごはんでもホテルの食事とか、はいはいはい、そうなるともう2時間前には起きなきゃいけないから
1: 2時間
0: 前の日バーとか行って3時とか寝ちゃうともう地獄なわけですよ
1: そうですね睡眠時間ないですね
0: だからできれば行きたくないというね本音をプライベートの旅はね、
1: はいはい、
0: お仕事はしょうがないじゃないですか、
1: はいはい、
0: なので、まあ、そんな中でもですね、はい、まあ私はもうちょっと国内ばっかりなんですけど、
1: はい、
0: 熱海がね
1: お
0: 割と近め何年前かな、うん、結構やっぱ好きだなぁと思いましたね
1: 熱海のどこがいいんですか
0: レトロな街並みなとこがあって、はいはいねうん、バーも、うん、喫茶店も、
1: はいはい、
0: もうカフェっていうかもう喫茶店って感じで昭和レトロがすごく良くてい
1: い、はいはい
0: うん、であと洋食屋さんなんかももう昭和な感じの洋食屋さんがあるんですよね、うん
1: はいはいはい、
0: でなんかもう全然食べないんですけどその日は昼のなんかデミグラスソースみたいなやつの昭和版のやつのかかった
1: 全部見たい
0: でもデミグラスソースって言っちゃうとなんかもうちょっとなんか違うぞぐらい
1: あ、はいはい、
0: でハンバーグをいただきみたいな旅をしたことがあってですね
1: 珍しいお昼食べないのに
0: そうそうそうその時はねあの時ハリーさんとかいたんですけどねご存知の方はご存知かもしれませんが、
1: はいはい、ラジオパーソナリティ
0: ですねその辺のと一緒に行ったんですけど、
1: はい、
0: でそれ以来何度かまあ、ちょっと終わりましたけどこれもケーススタジオの青木恵子さんが熱海に別荘を持ってて、
1: はい、
0: で熱海やっぱ行くとねお魚も美味しいし
1: そうですね、うん、お魚有名ですね
0: 温泉もいいなと
1: うん確かに
0: いいとこだなと
1: なんか東京からちょっとね足を伸ばしてね、
0: うん
1: ゆっくりできる場所いいですよね熱海ってね
0: そう新幹線ってあっという間ですし
1: ねあっという間についちゃって
0: そういうで憧れの土地はですね、
1: はい、
0: 国内ではなくて国外、
1: はい、
0: 一生涯、
1: はい、
0: 私のこれが生命が続く限りの中で行きたいのは
1: 、はい、
0: 南極ですね
1: おお
0: 南極だけは行かせてくれってすごい思うんですけど
1: 頭カチカチなんですスプレーいらないん
0: ですどこまであの吹雪に通用するかを試したいぜ
1: すごいスーパーサイジみたいになりそうですけど、
0: やっぱりですね、
1: はい、
0: 昭和基地の、ね、方なんかに話聞くと、
1: うん、
0: もう未確認飛行物体みたいなその光をいっぱい見るんですって
1: まあお空がね確かにその、うん、綺麗ですからね、
0: う
1: ん、
0: で全然やっぱ景色も違うと
1: なるほど、
0: うん、オーロラはもちろんなんですけど、はい、その様子の、まあ、南半球ってだけで憧れるんですけど
1: まあ確かに空見たいですね
0: もうすっげえこの1週間徹底的に考えてきました振られる気がしてということでございました
1: ありがとうございます、はいはい、そんな宮熊さんが行ってみたい南極もね、
0: う
1: ん、行ってみた方もいるかもしれませんけれどもね、
0: 熱海か南極です、
1: うん、はいということで皆様もぜひお寄せください、
0: はい、
1: メッセージねお待ちしておりますそれではですねここでですね一曲お届けしようと思うんですけど実はですね毎週月曜日ラジオやっておりましてミュージックサークルという番組をねシンガーソングライターミリグラムちゃんとラジオタマリバーというところからねオンエアさせていただいてるんですけれどもその、まあ、テーマソングになってました今オープニングの曲で流れてるんですがその実はオープニングは宮熊さんがねジングル作ってくれたんですけどオープニングジングルねはいありがとうございましたその楽曲がねやっとレコーディングそして撮影いろいろ終えてやっとリリースとなりましてですね、昨日、5月15日にデジタル配信リリースとなりました
0: みりちゃんも南極行きたいって言うと思うな俺
1: いやみりちゃんほら宇宙船ですぐ行けるんでね、はい、そうもともとねこれ Driving the Dream っていうタイトルだったのがまあみりちゃんがちょっと解明したいということで Driving Dream というタイトルになったんですけれども今回ミュージックビデオも私も久々に参加させていただいて今回まあミリグラムちゃん名義に、フィーチャリングタバルということでね参加させていただくって形で2人の、まあ、楽曲ということでね、今回リリースになりました、昨日リリースになったばかりでございますがちょっとラブエモでねご紹介させていただきたいと思います、まあ、そのうちミリちゃんもね 遊びに来ると思いますのでね、はい、皆さん楽しみにしていてください。

0: お送りしたのはミリグラムフィーチャリングタバルでドライビンドリームでした。
1: タバル、ラブエモーション。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内や告知させていただこうと思うんですけれども、本日ちょうどね、ライブイベント中ということで、本日は収録のオンエアさせていただいておりますが、引き続きライブ情報がございます。紹介していきたいと思います。まず5月31日日曜日、今月末になりますね。ショッピングモール有岡祭典にて、6月も手前ということでね、ジューンブライドミニライブということで、皆様に幸せを届けようということでね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。有岡祭典正面ウエストコート1階ね、13時からと15時からの2ステージお届けする予定です。もちろんフリーライブとなっております。皆様お買い物お食事がてらぜひ遊びに来ていただけたら嬉しいです。5月31日日曜日は

ショッピングモール有岡祭典にてお待ちしております。そして翌月ですね、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで第4回目、今回も汐留ブルーモードにて行います。こちらがこのラベーモにもねゲストで来ておりますシンガーソングライターかりんちゃん、そして、ミオジックというデュオで活躍しております、ボーカルのミオちゃん、そしてギターの、翔くんもですね、あのギターで参加します。バンドギターでね参加します。そして、増井心ちゃんタバルでお届けするコラボライブとなっております。今回もですね新しいラインナップも取り入れつつ、4人でねずっとこうコーラスとかねコラボしながら歌ってまいりますのでね、楽しい夜になると思います。皆様ぜひ6月の19日金曜日は、汐留ブルーモードに遊びにいらしてください。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらの汐留ブルーモードさんもあのお食事とかお飲み物を楽しみながらねゆったり見れるスペースですので、ぜひあのディナーがてらでもね遊びに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。そして夏のワンマンも迫ってきております。7月の6日月曜日はタバルのサマーライブ2026ということでね、今回は夏のワンマンお届けしようと思っております。場所はですね目黒にございますブルースアレイジャパンにて、オープンが18時、スタートが19時となっております。今回もスペシャルバンド、いつものね、素敵なメンバーでお届けしていきます。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中澤亜美ちゃん、そしてコーラスドーンさんということでね素晴らしいメンバーとともに今回もお届けしてまいりますので、皆様ぜひ盛り上げにいらしてきたいただけたら嬉しいです。チケットの方も販売スタートしております。前売り6000円となっておりまして、目黒ブルースアレイジャパンさんのホームページからもご購入できますし、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、ぜひ物販コーナーでねお声掛けください。よろしくお願いいたします。そして先々週からねご紹介しておりますが、7月の11日新しいイベント参加させていただきます。7月の11日土曜日、シネマティックダンスライブということでね、ダンスと歌のコラボレーションで、このシネマティックというタイトルついておりますが、まあ、映画音楽で描くもう一つの物語ということで、この映画音楽の世界の中で、パフォーマンスをするというね、それが歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1でございますのでね、素敵なイベントになるんじゃないかなと、まあ、そんな新しいイベントに今回初参加ということでね、タバルも盛り上げさせていただければなと思っております。場所がですね新宿村ライブという場所です。そしてこの1日、この1日の中で、3回公演ございます。12時から、そして15時から、そして18時からということでね3公演ございますのでね、もう、チケットの方も発売スタートしております。チケットのですね購入方法なんですけれども、タバルのですね X の方に、アップしております。そちらの URL から、飛んでいただいてご購入が可能です。そしてあのアーティストでねタバルを選んでいただくと、タバルのお客様だということで向こうが認識していただけるということなのでね、はい、皆様ぜひぜひ、チケットゲットして7月11日このダンスとのコラボのイベントね、楽しみにいらしていただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで続々イベントも決まってきておりますのでね、皆様のご来場お待ちしております。そして先ほどねラジオの件もちょっと触れましたけれども、このラブエモーション、ミュージックバードさんから、ラブエモ全国のコミュニティ FM、103曲でオンエアということでね、あちこちで聞いていただいてるのかなと、ワクワクしながらねいつもメッセージお待ちしてるんですけれども、このミュージックバードさんのホームページの、タバルラブエモーションの紹介ページにてどの、地域でねオンエアされているのかとかも全て見れますのでね、そこからぜひチェックしていただければと思います。引き続きラブエモーションよろしくお願いします。そして先ほどご紹介しましたシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分からオンエアしております、ミュージックサークルというか番組ね、こちらも、毎週月曜日の、生放送だったり収録だったりとね、交互にお届けしているんですけれども、ぜひこちらもメッセージテーマをね毎度設けておりますのでね、ご参加いただけると嬉しいです。毎週月曜日20時30分からはミュージックサークルラジオたまり場お待ちしております。そしてもう一つ毎月第3月曜日の朝、
FM ヒューガさんの方でオンエアされております、モーニング767という

いう番組の中でおはようタバルさん、おはたばというコーナーがございます。こちらも電話出演しております。朝の8時35分頃です。皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。ということで、ラジオにライブにね、皆様とこう触れ合う機会がね増えてきてとっても嬉しいんですけれどもね、会場でお会いできるの楽しみにしております。引き続きよろしくお願いします。ということで、今日はまあ旅のエピソード、まあ旅の日ということでね、さっきのドライビンドリームもね、こう皆さんドライブしながらぜひ聴いていただきたいなと思うんですけれども、まあタバルの楽曲でね、Let's take a journey でスタートするね、はい、楽曲ございますんで、まあ旅の日ということでこちらをお届けしたいと思います。タバルで Perfect Day。

お送りしたのはタバルでパーフェクトデイでした。Love Emotion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君福新井プロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃいまして、

その中からですね、今月は東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。はい、豪華でございますね。はい、もうお昼ランチもございますし、夜もね素敵なディナーでね皆様お迎えしている素敵なレストランなんですけれども、ぜひこの機会にということでね、株式会社ジーコンセプトさんから、提供いただいております。こちらのね、たくさん店舗があるんですけれども、まあ、極上のシーフードがメインになるんですけれども、ふんだんに生かした、お店ばかりということでね、はい、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、先ほどご紹介しました今月のプレゼント、銀座にございますシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にバーレストランゴスさん、GOSS という、ね、お店があるんですが、こちらもですねこの火山さんに行く前とかにね一杯シャンパンだけでも立ち寄ってね飲んでいただくっていうのもね可能ですのでね、素敵なお店です。そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が日本橋に1店舗、銀座に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ とか言ってシルクさん、そして霞が関にございますエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA とか言ってねカフェババさんということでね、皆さんぜひこの機会に素敵な空間でお食事楽しんでくださいということでね、今月は銀座でございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。ご応募の方はメールでお待ちしております。お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということでね、はい、メッセージの手先はメール、たばる @musicbird.co.jp、 たばる @musicbird.co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: 送りしたのはタバルで名もないラブソングでした。タバルラベーモンション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は収録のオンエアとなっておりまして、メッセージテーマがございます。今日は旅の日ということでね、旅エピソードを早速いただいているのでご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、まるちゃん、宮熊さん、リスナーの皆様、おつちろりん。今週のテーマは旅のエピソードですが、ある程度の年齢を重ねてから旅するようになりました。今行かないともしかしたら心残りになりそうで行くようになりましたね。国内だけでもまだまだ行きたいところはたくさんあるんだけど、何分先立つものと、時間がなきと、住んでいる土地からやはり東北エリア、青森、岩手、秋田、山形に足を踏み入れてないので行きたいところ、それに豪華列車の旅もしてみたいです。いいですね。まあバルチャーライブに行くのも旅になる田舎者ですといただいてます。それでは今夜もラベも
1: 早く会いたすぎ
0: 楽しみますねといただいて、早く会いたす、宮熊さんが会いたいって言ってますよ。チョコバニさん、声天の声タイミングなって言っときますね。すみません、本当ありがとうございますだいぶ食ってきましたね次行きましょうね。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。旅に行くとブラブラ歩いて旅先の知らない街を散策するのが好きなんですが、結構距離を歩くんで帰りの道がわからなくなったり、疲れて歩いて帰るのがきつくなるのがあるあるです。すごい。なので帰りはバスや列車に乗ってホテルの近くの駅まで帰ってくることが多い。今はスマホで道がわかるからいいんですが、スマホのナビがなければ方向音痴でダメな自分は迷子になってタクシーに乗って帰るかもしれません。タバルさんが音痴なわけないんですが、方向音痴ではありませんかといただいてます。任せといてって言ってますよ。宮熊さんアンテナついてますからね。あーでも私結構なんか建物を覚えてるタイプなんですよ。方向はね音痴かもしれない。でも建物は結構目印なるものを覚えていて、韓国とかで置き去りにされた時も無事にホテルまで着きましたね、歩いてとか。そう、なんか目印を覚えてるみたいで、そうそう、そういうのはありますね。生きる力が強いのかもしれないありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネームサットさんからいただいてます。皆様パンはパンは、ミーさんとの新曲楽しんでますよ。ダウンロードとかしましたのペーレといただいてます旅エピソード、地球の真裏アルゼンチンに行ったことがあります。記憶にあるのは台湾の夜市みたいに真夜中から盛り上がっているところ、あちこちのレストランでタンゴの生演奏があって、そんな時間でも子供と一緒に踊ってみんなで分厚いステーキにかぶりついてて、なんかパワフルでした。そして地下鉄、赤くて丸っこい形の丸の内線が走ってて感動しました。そしてもっと感動したのは、我が地元名古屋で昔乗った黄色い地下鉄も走ってたこと、なぜか釣り革の広告も昔のままでタイムカプセルに入った気分でしたといただいてます。
1: UFO が出やすいところだね
0: 入って言ってますけどね。はい、まあ宮久保さんの天の声ですいませんね、本当ねそうそう、昔のね、日本の昔の車だったりとか、こういう乗り物がね、はい、別のところでねあったりしますもんね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームロミさんから、まるちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。収録お疲れ様です。今回は収録ということでテーマが旅。私は人生で一度は必ず行きたいと思っていることがあります。それは長崎にある軍艦島です。世界文化遺産にも登録されており、調べるほどワクワクします。今ではタウフ

0: 軍艦島、あともう一つ池島という、第二の軍艦島と言われている島、これはぜひ行ってみたいと思っています。長崎ちゃんぽんも食べたいな笑いといただいてます。
1: じゃあ現地集合ね
0: 行きたいみたいです。一緒にね、ロミさんお願いしますね、見つけたらいや軍艦島行ってみたい。私も行ったことないですね、行ってみたいです。確かにこうなかなかねもう上陸できないっていうのもね聞いているんですけどね、はあ、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。今夜は三軒茶屋に歌姫降臨、久しぶりにプロシード東京で朝まで盛り上がりますといただいてます。ありがとうございます。さて今夜のメッセージテーマは旅のエピソード。私は大雑把な性格の割に旅の計画だけは分刻みで細かく立てるのが好きなんです。日程表もしっかり作ります。飛行機や電車、バスなどの移動時間は乗り換え時間を含めきっちり計算するのは当然。目的地での滞在時間や食事の場所、予約、次の場所への移動手段や時間とか本当に細かく詰めないとダメな性格です。素晴らしい。でも以前私の完璧な計画で、友達5人と旅行したんですが、あまりにも私と歩く速度が違いすぎて移動がほぼジョギング状態になってしまったことがありました。旅はいろいろ詰め込みすぎてもダメだし、余裕を持って楽しむことが大事なんだとめっちゃ反省しました。ケンさんのペースとね、はい、これからは行き当たりばったりののんびり旅もしてみたいなと思ってますと。いいですね。
1: 行く行く
0: やっぱ行きたいんでねいやでも行った先っていうのもだ、あの大まかにね、こことこことか決めとくのはいいですけどね。はい、楽しそうです。ありがとうございます。ではでは、ここでね一曲お届けしたいと思います。コード3で Get Em Down。

0: お送りしたのはコード3で Get and Down でした。
1: タバルラブエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日は旅エピソードということでね、メッセージテーマ設けておりまして、ご紹介していきますね。ラジオネームつかぽんさんから、タバルさん宮口さんこんばんは。こんばんは。メッセージテーマ旅エピソードですが、若い頃は青春18切符を使う旅をしていました。青春18切符は JR 全線を普通列車や快速列車の乗り放題で、私の住んでいる関西から関東でしたら、当時は1回あたり2300円ほどで移動できていましたので、よく使ってました。関西から東京行く際は新幹線でしたら2時間半程度ですが、普通列車に乗り継ぎでしたらほぼ1日かかります。乗り降り自由ですので、例えば静岡県内で途中下車をしてお昼ご飯を食べたり、静岡県三島市の、三島大社の参拝をして息抜きして楽しみながら移動してました。さすがに今は高速バスの乗り換えなしで東京へ直行する利便性、新幹線の速さと快適さにはかなわなくなり、また青春18切符も、ルールが変わり使いにくくなり、今は買わなくなりました。そうですよね。
1: 電車賃いくらだった
0: いつの話ですか質問しちゃったらどうするんですか、天の声が答えられない、そう、なんかルール変わったんですよね。私もこの18切符知ってますけど、使ったことがなかったですね。はい、ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム南十字星太郎さんから、田原さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今夜のテーマは旅の日ということでね、昔山口百恵さんのいい日旅たちが流行っていた頃、中学2年で九州一周鉄道旅に、高校2年で全日空のジャンボジェット機に乗り北海道一周鉄道旅に、帰りは今はなき、青立連絡船で、あ、そんなのあったの、両方行って、青函連絡船か、はお、両方行って感じたのは、九州の方はすごく優しくてというのを感じました。お寿司やリンゴ、べっ甲細工のお土産や駅弁など、あちこちでいろいろいただいて、よくしていただきました。北海道ではそういったことは一切なくて、まあそれが普通かと思います。九州の方は九州が好きな方に対してすごく優しくて、ブルートレインに乗りたくて行った九州、飛行機と青函連絡船に乗りたくて行った北海道、 JR で分裂してしまう前の鉄道旅は楽しかったです。沖縄県の離島の方々もすごく優しくて、南十字星が見てみたくて最南端の島、波照間に行った時には、民宿予約で当初の予定は3泊、しかしこれが1週間に延長し、いればいるほど島の方々によくしていただいて、それが、3週間滞在になってしまって、すごいだから沖縄県の離島に移住してしまう旅人が結構いたりします。ハワイやグアム、サイパンにシンガポールなどあちこち行きましたが、一番行きたいのが沖縄です。潮風の吹くところは気持ちいいですねといただいております。
1: 波の音が聞こえそう。
0: やっぱいいですよね、海ってね、気持ちいいですよね。ありがとうございます。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム熊本のしゅうさんから、田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。収録用の旅エピソードオーバーと、私が東京で仕事をしている時に、熊本から上京して遊びに来た当時の彼女を、いろんな観光名所やグルメスポットに案内したんですが、そんな中、横浜山下公園のベンチに座った彼女の前にひざまずいて指輪を渡してプロポーズいたしまして、それから時は流れて10年後、小学生になった息子娘と4人で山下公園に行ったのですが、妻が同じベンチに座って、パパはねここに座ったママの前にひざまずいてプロポーズしたんだよと、子供の前でこっぱずかしい話を、パパやるねと子供たちから散々冷やかされたのが恥ずかし懐かしの思い出です、といただいてます。
1: チーズチーズチーズ
0: いやいやいやいや、どんな冷やかし方ですかそれは。しゅうさん、素敵なエピソードですね。10年後にまた同じところに行ってね、旅行で家族で行く、何ですかそのロマンチックな、奥様もちゃんと覚えててね、最高じゃないですか。しゅうさん、ありがとうございます。じゃあ次に行きます。ラジオネ

0: 時の羊さんから、こんばんは。もう30年以上も前に岩手の山奥の温泉旅行に行った時のこと、真冬だったので雪が積もった露天風呂に入っていたら誰かが入ってきたかなと思ってその方を見たら、なんと猿が顔真っ赤に気持ちよさそうでした。見ていてほっこりしましたね、ということでいただいてます。
1: 温泉に浸かっているね。
0: そのままですねそのままの天の声ですけどね。いや、お猿さんと一緒なんてエモいですね。ありがとうございます。ということで皆さんたくさんの旅エピソードいただきましたけどね。タバルはですね、この音楽の仕事始めてあまり旅というのはないんですけど、まあ、その仕事上でニューヨーク行かせていただいたりね、オーストラリア行ったりはしたんですけれども、まあ、その時ももちろん楽しかったんですけど、その音楽を始める前に最後に行った旅行がヨーロッパ で、その前に行ったのがアメリカだったんですけど、初のまあアメリカ大陸にお邪魔をして、サンフランシスコ往復を取ってね、2週間滞在したんですよ。それがなんか海外旅行でも一番長かった、そ当時ね、私が行く中では。はい、その時がなんかもう海岸沿いをずっとレンタカーをしてね、往復したんです。サンフランシスコから LA 下の方まで行って、ずっと海岸線101というね、道をずっと走ってね、下ってって、でまあ途中モーテル、まあ、向こうでいうモーテルっていうのはもう車ごとね入るところなんですけど、まあ、そこにこう途中泊まり、なんかモーテルのどこにあるかっていう雑誌があって、でモーテルもそのランクがあるんですよ。モーテル6とかのモーテル10とかね、いろいろあって、まあランクもそんなあんま危なくないいいところを選んで、その泊まりながらね移動していったんですけど、なんか私九州宮崎の出身なんで、やっぱこう海岸線ってすごくなんかこう心地いいというか、まあ見慣れてる景色だったりするんだけど、やっぱちょっと違ったりね。まあ走ってる車線がまず逆だっていうのもあるんですけど、ハイウェイを走りながら、なんかすごくいい思い出だったんですよ、それが。で、まあ初めてのまあアメリカっていうのもあって、まあ英語圏に行ってね、なんかいろんなものを買い物するのもちょっと、こう、なんかこうね、違うんで日本といろいろね、そのドキドキしながらね、行ったことすごい思い出すんですけど、今大谷翔平さんが LA でね、これが好きって言ってるインナウトバーガーっていうのがあると思うんですが、あれが一番美味しくて、やっぱりハンバーガーで、インナウトは滞在中結構何度か行きましたね。はい、ハンバーガーにね、オニオンがね、焼いたオニオンが入ってるんですけど、それがすごい好きでね、よく通ってましたけど、いる間ね。あと日本食が恋しくて吉野家も1回だけ行きましたね例のねはい、まあね、せっかくアメリカにいるからと思ってね、アメリカ食を結構チョイスするんですけど、やっぱりちょっと飽きてきてね、違うもの食べてみたりとかしながら2週間過ごしたことがすごく懐かしくてね。はい、その経験もあって、ニューヨーク行った時もね、結構一人で心細かった、最初はね心細かったけど、でも普通なんかどこに行ってもまあ人ってすごくこう、まあ、日本のね、さっき言ったこっちの方暖かくてとかいろいろありましたけど、人としてこう対面していくと、どの国に行ってもどの地域に行ってもすごくやっぱりいい人がいたりね。もちろん詐欺にあったこともあります。詐欺というか、なんて言うんですか、スリ、ヨーロッパではねありますけど、なんかこう人っていいなっていうのをね、どこに行っても感じたりして、はい、旅っていいなってね思いますけれどもね。今日は皆さんからたくさんの温かい旅エピソードいただきました。ありがとうございました。ということで、本日もお付き合いいただきましたけれども、まあ、収録の夜ということでしたが、今日いただいたメッセージはまた来週ご紹介させてください。それでは今日のクロージングナンバー、暖かくなってきましたんでね、シーズンインザサン聞きながらお別れです。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。タバルラブエモーション、ご案内シンガーのタバル

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料。

0: 用で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3、更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。
1: 約

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害。

0: すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
1: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。
1: はい、ということで新しくパーソナリティに就任しました杉山美優です。まあ、前回はですね一人でお話ししたんですけども、今回は山本さんと一緒にお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: はい、ということで今回もですね私が話したいことを持ってきたんですけど、お話ししてもいいですか？
2: もちろん。
1: はい、今回ですね持ってきたテーマが、私人生で初めて合同説明会っていうのに行ってきたんですよ。
2: うんうんうん。
1: で、まあ、就活を考える年になりまして、まあ、それこそ私新しく大学3年生になったので、周りもみんなもう就活ムードというか、まあ、起業どうしようかなっていう流れの中ですね、私も一緒にお友達と合同説明会に行ってきました。でそこでですねいろいろ思ったことがあったんですよ。なのでその話を今回はお話できたらいいなと思います。
2: はい、
1: はい、
2: 合同説明会って、うん、なんか多分これ聞いてくれてる人大学1年生2年生もいたりするので、
1: そうですね、
2: ちょっとなんかどういうものかっていうのざっくりだけ教えてください。
1: はい、もうなんか文化祭みたいな感じでですね、たくさんブースがあるわけですよ。もう本当広いホールみたいなところに会社ごとにちっちゃいテントみたいなのが張ってあって、うちの会社来てください、うちの会社来てくださいみたいな感じで、はい、本当勧誘されて、でいいなと思ったところでお話聞くみたいな、なんかそういう感じですね。
2: なるほど、大学のこう新刊みたいな感じのブースで企業さんが自社の説明をもももやってる。
1: はい、
2: でいわゆる学生からすると、うん、一つの会場に行けばいろんな企業さんの説明が受けられてこ
1: う、う
2: ん、
1: そうです
2: ねっていうやつに初めて行ってきたと。
1: うん、そうです。
2: はいはいはい、じゃあそこでちょっと多分いろいろ感じることも初めてだもんね。
1: はい、そうです。
2: 感じることもあったと思うので、うん、いろいろご質問に答えていければと思います。
1: ありがとうございます。
2: はい、じゃあ早速オープニングナンバーに行きたいと思います。はい、1曲目は僕が選んだ曲で、うん、井口悟さんのルミナンスという曲です。はい、まあ、これは、ね、何かというと国宝という映画、皆さん見ましたかね？
1: はいはい、
2: 国宝という映画の、まあ、テーマ曲というか、うん、はい、主題歌で、まあ、結構荘厳な感じで僕は結構好きな曲です。
1: うん、

0: 今お聴きいただいた曲は井口悟さんのルミナンスという曲でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、それではですね、ここから前半に移ります。私が思ったことを、合同説明会に参加して思ったことを山本さんにたくさん質問していきたいと思います。
0: い
3: 私ですね、一番驚いたことがありまして、それが何だったかと言いますと、すごい企業さん側から私に来てください来てくださいって声をかけてくださったんですよ。で、今までこう就活って選ばれる側だったと思っていたのに、なんか自分がこう選んでもらう側なんだみたいな感覚を初めて味わったんですよ。そう、なんかこう怖い面接官がいて、どうしたら突破できるかみたいな脳しかなかったんですけど、あ、時間ありますか、いや最後にうちのとこだけみたいな言われた時に不思議な感覚になったんですけど、そうで、やっぱりなんか人手不足をそこですごい実感したんですよ。どうなんですかね、現場としては。
0: 人手不足はおっしゃる通りで、いわゆる人材系ビジネスもいっぱい世の中あるじゃない

0: ですか、はいはい、あれは基本的に求職者と言われる労働力側を獲得すれば勝てると言われてるゲームなんですよね。で合同説明会も、はい、あれ運営会社がいるわけです
1: よ、ね、いました、はい。
0: で企業さんから出展費用で何十万、うん、下手したら何百万とかっていうのを、
1: はい
0: はい、もらって運営するみたいな、そういうビジネスなんですよね、あの合同説明会イベント自体が、
1: はい、
0: うん、であそこに出展してる企業は、まあ、どういう目的で出展してるのかっていうと、うん、あのまあ、学生さんとお話がしたいわけですよ、
1: う
0: ん、あそれって就活、新卒の就活、
1: あ、そうです、はいはい、
0: まあ、あの学生さんとかと例えばこう広告打ってもなかなか見ないじゃないですか、うん、時にあのブースに出展すれば、うん、お客さん、いわゆる新卒の方々を、うん、イベント会社が集めてくれるから楽だから出てるっていうだけなんですよね、
1: はい、うん、
0: で かつそこで説明会みたいなのもやっちゃえば、うん、その場で採用できるよねっていうメリットがあってやっていると、はい
1: はい、
0: ただそこ結構有名企業とかたくさんいました？
1: そうですね、ありましたし、あんまり馴染みのない会社もありました、
0: うん、まあ、そうだと思います、
1: はい、
0: めちゃめちゃ人気な企業とかっていうのは、まあ、もちろん、今、人手不足なのでそういうところ出したりはするんですけど、うん、すごくこう学生から人気でキラキラしてる会社とかどこだ、どっか思い浮かぶとかあります？
1: 私が見に行ったのは東宝
0: と、あ、はいはいはい、
1: はい、
0: あれも多分人手が不足して困ってるんでしょうね。ただサイバーエージェントとかよく僕が例に出しますけど、
1: はい、
0: で本当にもうブランドも認知もあって学生からキラキラして見られてとか、うん、アクセンチュアとかそういう、こうコンサルビッグフォーと言われるところに関してはそこ出なくても人来るから出ないんですよ。だから結局ああいうのってパッとこう俯瞰的に見ると自社だけだと学生さんが集まらない企業さんたちが出てる、はい、っていうような、まあ、もちろんブーストかけたいっていうのもあると思うけども、はい、集まってはいるけどね、うん、っていうのが基本的にはあるんですよね、はい、なので多分聞きなじみがない会社とかっていうのが多分いっぱいだと思うんですけど、はい、そこは自社だけだと採用が難しいって思ってるから、はい、そういうとこに出店をしているっていう、そういう経緯があると、はい、
1: うん、
0: で総じてさっき杉山さん感じられたように、はい、あの自分がこう営業されるみたいな、うん、最後に一度ですかみたいなのって関しては、まあ、今お伝えした背景と一緒で、はい、あの人がこう自社内だけだと来ないから何とかしてでも、うん、なんかいっぱいグッズとかもらいました、
1: もらいました、
0: あ、そうそうそう、そう飴あげるからおいでじゃないけど、そうそう、
1: 水あげるからみたいな、
0: そうそうそう、はい、っていうので、あのこう学生さんを引っ張るしかないっていうようなイベントなんですよね、
1: うん、
0: ちなみにそのもらうグッズ見てノベルティとかって言うんですけど、
1: はい、
0: ノベルティ戦略っていうの結構あったりして、出す側の企業としてはいっぱいチラシもらうじゃん、はい、
1: ます、
0: そうチラシを入れるためのトートバッグを配ります、
1: あ、ありました、
0: だったらこう来てくれやすいじゃないですか、
1: はい、
0: あ、トートバッグも、まあ、チラシいっぱい持つと嫌だな、
1: うん、
0: トートバッグもらいに行くがてら説明聞くみたいな、
1: うん、
0: とかとかっていうようなノベルティにもこだわって、チラシにもこだわって、装飾もでっかいブースとちっちゃいブースいっぱいあったと思うんですけど、はい、でっかいブースはもう装飾ギラギラで、
1: はいはいはい、
0: あ、なんかすごいかっこいいなと思ったりあれだけでも何百万買ったりします、ですから、そういうようなこう就活生に見せる、来てもらうっていう、まあ、ほぼほぼ営業の文化祭みたいなもんだ、営業採用の文化祭だというふうに思っていただければいいかなというふうに思います。あとそれ採用においてもそういうのってめちゃめちゃあるんですけど、
1: はい、
0: 一方普通のゴリゴリの営業に関してもそういうのって実はあるんですよね、うちもあの前出店してしたことがあるんですけど、はい、いや、それこそ幕張メッセとか東京ビッグサイトというイベント会場あるじゃないですか、はい、うん、あそこに企業がみんなブースを出展して、うん、あの来るお客さんにうちのサービスどうですかって営業する、うん、それの採用版みたいな、そういうイメージです、
1: ね、からくるは一緒なんですね、
0: あ、一緒一緒一緒、
1: なんか一個思ったことがあって、
0: はい、
1: 学校の先生がよくそういう展示会とかにすごいお金をかけている会社とか、こうなんだろうな、つないでくれる会社とかってあるじゃないですか、採用、うん、あれにすごいお金をかけている会社は人が集まってないってことだから、キラキラしてるように見えても要注意だよって言われたんですけど、まさにその通りだと思います、
0: うん、まあそれはそうかもしれないですね、まあ、キラキラしてるの定義がちょっと分かんないけど、
1: はい、
0: まあでも多分めちゃめちゃ成長したけど学生には認知がないとか、
1: そう
0: 市場の中ではめちゃめちゃシェアを取っているし、うん、市場の中ではめっちゃ認知度が高いけど、うん、学生さんには知られてないっていう会社、
1: そっか、そういうパターンもあるか、
0: バイトダンスとか分かります、
1: 分かります、分かります、
0: そういうところって分かるところ、うん、分かる人には分かるんですけど、
1: 確かに
0: 知らない人は知らないんですよ、うん、本当に、しかもだってこういうお仕事してるからそういう、こう企業さんのリテラシーが高いかもしれないけど、うん、
1: はい、
0: 一般的にインターンも何も考えてない今からもやるぞっていう学生さんにとっては全然知らない会社、
1: 知らないと思います、
0: そう、しかも多分バイトダンスとかってめちゃめちゃ有名じゃないですか、
1: はい、
0: すごい企業じゃないですか、うん、でも親御さんの世代って知らないんですよ、
1: あ、知らないですね、
0: う
1: ん、絶対、
0: そう、僕就活に親ブロックっていうのがあると思ってて、
1: はいはい、
0: そう、有名企業に行きなさいとか、
1: うん、
0: おもろい話だと、
1: はい、
0: 僕の友達

0: が、はい、ベイカレに行くんですよ、ベイカレとコンサルティング、
1: うん、
0: まあ、すっげえ有名で、うん、もう超一流のコンサル会社ですよ、うん、で、ここに就職決まった、内定決まったって素晴らしいじゃないですか。そう、そいつ慶応卒なんですけど、うん、それをお父さんお母さん、まあ、お父さん知ってるかもしれないですけど、うん、お母さんが聞いて、何その名前聞いたことないとこ、っていうような評価があったりするわけですよ、ね、うん、そう、だから市場ではめちゃめちゃ人気かもしれないけど、うん、一方受け取る側が違うと全然認知が取れてないっていうのが結構採用にはあって、
1: うん、
0: まあ、一方ビジネスやってると名前聞いたことあるなぐらいももちろんあると思うんですけど、はい、新卒ってなると完全未経験のど素人たちに伝えなきゃいけないんで、はい、そういう東宝とかも、はい、まさにこう映画の会社かもしれないですけど、はい、うん、もっと他にいろんな事業をしたりするので、
1: しますね、はい、
0: そうっていうところで、うん、学生への認知っていうのはまた別の取り方というか手法が必要になってくるんですよ、うん、
1: はい、
0: その一個として展示会があるっていうのがあって、うん、なんかそのキラキラしてる企業かどうかはちょっとわからないですけど、うん、そうですね、学生さん認知を取りたいっていう企業さんがいっぱい来てるって感じですかね、うん
1: うん、あともう一つ気になったことがありまして、
0: うん、
1: まあ、とはいえすごく人が集まってる会社も出てたんですよね。
0: ああ、人だかりができてるみたいな。
1: すっごい人だかりができてて、で、なんならもうインターンシップなんて何百倍の倍率ですみたいな会社も来ていて、まあ、そこって正直なんだろう、展示会にお金をかけなくても来るわけじゃないですか。公設か、うん、公設にお金かけなくても来るのに、なぜするんだろうっていうのを考えた時に、求めるレベルが高すぎてそこに達する人材がいないから、集まってはいるものの人手不足になっちゃってるんじゃないかなってなんとなく思ったんですけど。
0: 素晴らしい分析、素晴らしい分析だと思う。そうだって展示会に来る、うん、足を運ぶということはそれだけ自主性があって自分で行動を起こしてるって、はい、まあ、ちっちゃいかもしれないけど行動の表れじゃないですか、うん、
1: はい、
0: そうだからそういうこう貪欲な、いわゆるこう自分の足でわざわざ来て、
1: はい、
0: いろんな説明聞いてみるって、そういう学生を捕まえたいっていうのあるんじゃないですか。例えばこう新卒の学生の紹介会社、人材紹介会社にお願いしたとしたら、はい、そこに登録してる多分みんなネオキャリアとか、
1: はいはい、
0: オファーボックスが全員登録するんですよ、うん、一旦、うん、でこう就活意欲が低い学生も片っ端から紹介してくれるんで、
1: はい、
0: なんかそのこう質というか求めてる質のミスマッチとかってやっぱあるんですよ。だからそういうこうあえて来てくれる人を、取りたいっていう企業さんはやっぱり人が集まっていてもあるんじゃないかなというふうに思っていると、
1: うん、
0: はい、でなんかもうちょっとお話が大きくなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: 今 AI すごいじゃないですか、
1: はい、
0: AI どれぐらい使ってます？
1: いや、もう学校の課題をやるくらい、あ、まあ、嘘ですけど、うん、学校の課題をやるくらいですよね。
0: だって俺もなんかテストない授業の論文が全部チャッピーにやらせ
1: た
0: もん、
1: はい、あ、嘘ですね、これね。
0: そう、もう卒業してるから事故なんですけど、
1: あ、そっか、
0: そうっていうのがあるじゃないですか、
1: はい、
0: で本当に大手、例えば SBI さんとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、めっちゃ有名ですよね、
1: はい、
0: そういう企業とかって新卒は取りません宣言してるんですよ。
1: え、
0: そう、なんでかっていうと、うん、新卒に任せる仕事は AI でできちゃうから。
1: うわ、怖っ。
0: そうだから現状し、採用市場で見ていて、うん、大手企業さんに みんな行きたいと、
1: はい、
0: だけど大手企業さんが新卒採用しませんと言っちゃってるんで、うん、その1個ワンランク下のメガベンチャーとか、
1: うんうんうん、
0: そうにだんだん新卒の人が流れる、メガベンチャーが新卒取りやすくなるっていう時代が実際に来てるんですよ、
1: うん、
0: そうメガじゃなかったとしても普通のベンチャーでも人が取りやすくなるっていうケースは往々にして実は発生をしているんですよね、うん、
1: はい、
0: そうみたいな、多分就活するぞっていうこう脳みそだけだとこういうところって見えてこないはずなんですよ、
1: うん、
0: そうだけどもうちょっと市場をマクロに捉える、まあ、いわゆる大きな目線で捉えるってことをすると、うん、あ、こういう企業ってこういう特性があるんだな、うん、市場全体がこうだから私が行きやすいところはここだなみたいなところの、はい、視点が広がるんじゃないかなとは思いますね。
1: うん、ありがとうございます。まだまだまだ質問したいことがありまして、いいですか？なんかこの豪雪に行った話をですね、インターン先の先輩にしたんですよね。でその先輩は私の10個上くらいなので、まあ普通に10年ぐらい前に就活をした方なんですけど、まあ、こんなのをやってたよっていう中で、みんな給料の質問とか休みの質問とか、こう福利厚生の質問をたくさんしてましたよって話をしたら、うん、僕たちの時代は給料の質問なんてしたらタブーだったよって言われたんですよ、
0: まあね、はいはいはい、
1: でもやっぱみんなそこをすごく気にしていて、うん、いろんなデータをやっぱり見ても、働きがいよりもお金の方が大事っていう答えてる人がたくさん出てきて、なんで変化したんですだろうなと思って、なんでだと思います。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあ、そう、もうちょっとオープンになったというか、そういう感じですよね、う
1: ん、まあ、そうですね、その働くやりがいよりもお給料お休みの方をみんな気に

0: するようになった。
1: はいはいはい、ありますめちゃめちゃあります、うん、それ一旦 AI の話置いといて、はい、あのまあ、人手不足じゃないですか、うん、昔は就職氷河期なんて言われて雇っていただけるか不安ですみたいな、うん、っていう感じ。有効求人倍率っていう指標があるんですけど、はいはい、いわゆるあの求人に対してどれぐらい求職者がいるのかみたいなあれだったんですけど、うん、昔はあの1求人に対してもう何人も候補がいたわけですよ、はい、だから出せば来ると、
0: うんうん、
1: だけどそれから10年経って人手不足がどんどん加速していって、はい、今1求人出しても 0. 点何人とかっていう形で1人いないんですよ、だから取り合いなんですよ、
0: はい、
1: だから昔はパワーバランスで言うと求職者就活生、うん、もう求職者ですよね、うん、と企業だった時に企業のが圧倒的に上だったんですよ、うん、雇ってやるよ、うん、うちに雇ってほしいんだろ、うん、っていう形だったんですよね、はい、一方で人手不足があの加速しているので、うん、パワーバランス完全逆転してるんですよ。
0: そうなんだ。
1: だから私のこと雇いたいでしょ、うん、簡単に言うとこんな感じ、だからあのいわゆる企業が人を選ぶのではなくて、うん、人が企業を選ぶ時代になってきているというのがあるんですよね、うんうん、はい、そうなった時にあのいわゆる昔は企業が君うちでどれだけ働けんの、うん、残業どれぐらいできるのバリバリバリ言ってるじゃないですか、はい、それがまた逆転してしまって、うん、就活生側がえうちあの君は僕にどれぐらい出せんのみたいな、うん、そういう話が出てくる。なんか福利厚生どないなっとんねんみたいな、それが給与とか福利とかっていう、はい、自分が受けたいものをしっかり聞くっていうことが成立する市場になってきたっていう、多分そういうこう分析になると思うんですよね、うん、そうだからもう東大卒でコンサルとかだったら初任給50万とかっていうところもいっぱいありますから、はい、そうね、え本当にもう新卒の単価がめちゃめちゃ高くなってくる、はい、高くなってきたっていうのはあるし、うん、でなんでさっき AI の話置いといてっていう前置きしたのかっていうと、はい、ここで AI が出てくると、うん、まあ、コンサルのお仕事いわゆる最初新卒1年目のお仕事なんてコンサルで大体できるわけですよ、
0: うんうん、
1: だからあの取る人を控えるだったりとか、うん、レイオフって知ってます？
0: わかんないです。
1: これ海外だとよくこう耳にする言葉なんですけど、いわゆる人を切るということですね、まあ、事実上なんですよ、はいはい、だから最近もすごい大きい外資系のコンサル会社が、うん、1200人ぐらいレイオフしますっていうニュースで出してて、これ何かっていうと AI が進歩しすぎてるからもう人いりませんよと、うん、
0: そんな簡単に切っちゃっていいんですか？
1: だからそれが外資系企業とか海外の企業だとできるんですよ、うん、だけど日本の企業って法律上会社都合で人をクビにすることがほぼできないんですよ。
0: そうですよね、う
1: ん、
0: はい、
1: だから大変だよね、うんうん、ってところで救急サポートが生きてくると。
0: あーすごい、はい、あのありがたい、
1: ほぼ宣伝になっちゃったんですけどみたいなみたいな、
0: さすが、はい、
1: そう、そういう形で、うんうん、あの本当に企業がパワーを持っていた時代から、はい、今は完全に、求職者就活生がパワーを持ってる時代になっている。そうだから世の中の人材系サービスとかっていうのは年収何百万アップですよ、う
0: ん、今広告よく見ますね。
1: あ、そう、うん、求職者にめちゃめちゃ働きかけて、うん、うちこういう求職者いっぱい持ってるけど採用お金出せるのみたいな、そういう話ですよ、うん、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないけど
0: はいはい、はい、
1: そういうビジネスになってきてるんで、うん、世の中のサービスは求職者ファースト、うん、僕が冒頭に言った通り、うん、求職者を集められれば勝てるゲームだって言ったのはこれが理由です。
0: なるほど、面白い。
1: いや、僕の話は分かりやすいね。
0: 分かりやすいですね、はい、すごい豪説の解像度上がりました。
1: よかった。
0: ありがとうございます。
1: そうね、だから多分、うん、AI がいっぱいこう出てきて、
0: うん、
1: もう最近だとクロードっていう AI が本当にすごくて、
0: あ、聞いたことあります。それ何ですか？
1: チャット GPT よりも性能というか、はい、チャット GPT よりも使いやすいみたいな、
0: うんうん、
1: なんか性能が高いというふうに巷では言われていて、うん、チャット GPT は今までとかだったら、うん、あのいわゆる AI での相談相手みたいな 話じゃないですか、うん、でもクロードに関してはデスクトップまでいじれるんで、
0: う
1: ん、
0: え、
1: そう、
0: 乗っ取られちゃう。
1: の、まあ、まあ言い方に操作できる
0: 、
1: 例えば、まあ、AI エージェントっていうことも多分聞いたことあるかもしれないですけど、
0: ありますあります。
1: AI はじゃあ明日大阪に行きたいと、うんうん、なった時に新幹線の時間調べてってやるとバー出してくる、
0: うん、
1: でも AI エージェント、エージェントってよく聞くと思うんですけど人材紹介、
0: はい、はい、聞きます、聞きます。
1: 代理店っていう意味なんですよ、
0: はい、
1: そう、代理っていう意味、代行しますっていう意味なんで、だから人材紹介のエージェントとか言ったら、うん、あなたの代わりに採用しますよ、人集めてきますよっていう代理店なんですよ。
0: は
1: ー、で AI エージェントに話を戻すと、はいはい、エージェントはだから代わりにやってくれるんですよ、
0: うんうんうん、
1: だから相談じゃなくて実行までやってくれるんですよね。だから明日何時に大阪着でやりたいから、あの新幹線のチケット取っといてって言ったらもう取れてる状態なんですよ、
0: う
1: ん、っていうとこまで来てるんで、実行まで来てると、うん、 いわゆるこうそれこそ新卒でコピー取っといてみたいな話とかもいらないわけじゃないですか。
0: いらないですね。うわ、
1: だからこれから

0: 今の時代に必要とされる人材というのは、うん、AI にできないことができる人、まあ、すごく当たり前のことを言ってるんですけど、まあ、ここまで AI 進化してきて、うん、これからもっともっと進化していくことを考えると、はい、まあ、そういう話になるかなと思っていて、まあ、この続きとかはちょっと後半でお話できると思います。そうですね、お願いします。
1: はい、後半に行く前にですね、一曲挟みたいと思います。私からお届けする曲はですね、オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードという曲なんですけど、この曲は第90回全国学校音楽コンクール中学校の部の課題曲で、 NHK が毎年合唱コンクールをやっているんですけど、そこの課題曲なんです。就活だったりとか、これから進路を悩む若者に向けての曲なので、すごく歌詞がもう刺さると思います。ぜひ歌詞に注目して聴いてみてください。オフィシャルヒゲダンディズムでチェスボード。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムでチェスボードでした。
1: 黒とプロトタイプからオリジナルへ。

0: ここからは後半ということで、前半に引き続きですね、私が合同説明会に行った時にちょっと感じたことだったり、出てきた悩みを山本さんにぶつけていきたいと思います。まあ、先ほど前半の最後に AI に負けない人材であるべきだよっていうふうにお話があったんですけど、ちょっとそれってどういうことなのかっていうのを切り口に、ちょっと就活勝ち組になりたいので、いろいろ相談に乗ってくださいと。
1: はい、
0: AI に負けない人ってどういうことなんですか？
1: そうね、はい、多分これめちゃめちゃ言われてることでしょ。 AI
0: に
1: できないことができる、じゃあそれ実際何なのかっていう質問だと思うんですけど、うん、ちょっと話を若干変えまして、うん、まあ AI にできないことってなんだろうってことを考えてみてください、
0: はい、
1: あの人とかじゃなくてね、
0: うん、
1: そう、 AI にできないこととはって言われたら、例えば何か思いつくものあります？
0: 感情の部分って AI 持ってないじゃないですか。
1: お、素晴らしい、素晴らしい。
0: だからその合理的な判断とかじゃなくて、感情とか人間らしさみたいなところを入れた判断っていうのがまだできないんじゃないかなと思ってます、
1: うん、100点。回答としては100点です、ね、
0: やった。
1: そう、例えば思い出とか記憶とか、はい、ブランド、信念、熱狂、うん、プロセス、
0: うん、
1: 物理、もろもろ AI にはできない、
0: はい、
1: まあ、フィジカル AI とか言われてますけど、うん、まあ一旦置いといて、はい、っていうところですよね。で、うん、僕は全てのビジネス、全ての行動は人間の感情から生まれてきてると思ってるんですよ、
0: はい、
1: 例えば合同説明会行こうってなるのも感情じゃないですか、うん、やっぱ就活やべえからってのもあったりするし、まあそういうのも個人個人の行動も全部感情から生まれてるし、はい、あの企業がビジネスを展開する上でも全部感情からじゃないですか、
0: うん、
1: こういう課題あるな、きついな、あ、こういうサービスある、使ってみようっていうのは全部感情じゃないですか、うん、
0: はい、
1: うん、だから感情を司るっていうのは人間にしかできないところではあると、
0: うん、
1: 例えばさっき言ったこう AI にできないこと、例えばプロセスとか熱狂とかって話もしましたけど、うん、
0: はい、
1: じゃあ将棋の、まあ、藤井棋士、
0: はい、
1: 藤井さんと AI が戦います、
0: うん、
1: どっちが勝つでしょうって話あるとするじゃないですか、
0: はい、
1: 100% AI じゃないですか。
0: そうですね、
1: 言ってしまったこの精度だし、
0: うん
1: うん、でこれを AI に聞いたら、うん、まあ、AI が勝つよ、うん、こういう理論でこうやって勝つよって言うじゃないですか、う
0: ん、はい、
1: 一方僕たち一般消費者とか人間が見たいのって、うん、AI に負けることはほぼ分かってるけど、
0: はい、
1: それでも藤井さんが AI に、ま、とどう戦うのかっていうプロセスとか過程とか、
0: うん、
1: それに対して僕たちが思い描く熱狂とかっていうのを楽しめるわけじゃないですか、
0: はい、
1: それがいわゆるエンタメと言われてる領域でみんなお金を落とすんですよね、
0: はい、
1: これが AI にできないことをやってる仕事なんですよ、
0: はい、
1: うん、っていう こう前提を踏まえた時に、
0: はい、
1: これでこう AI が考えつかない意外な一手を考えつける人は強いよねというところなんですよね。そうで、まあ、前も僕このラジオで僕は言ったと思うんですけど、結構この人間の感情に基づいてとか考え方とかって僕結構研究したりとか自分の考え方を言語化したり結構好きなんですよ、
0: はい、
1: そこであったのが宇宙ペンという話ですね、はい、聞いたことあります
0: ね。あります。
1: そう、宇宙ペンという話なんですけど、
0: はい、
1: まだリスナー向けにちょっとあの改めてかいつまんで説明すると、
0: はい、
1: まあアメリカがこう宇宙でも書けるボールペンを発明しよう

0: としたと、はい、で時にもう何百億ドルをかけて投資をして、もう氷点下でも、もうなんなら100度超えてても無重力感でも絶対に使えるボールペンを開発しました、一方でソ連は鉛筆を使いましたっていう、まあ面白い話があるわけですよ、
1: はい、
0: これ半分実話らしいんですけど、ってなると宇宙でも書けるボールペンを、考えてっていう話を AI にしたとしましょう、
1: はい、
0: な時に多分なんちゃら式ボールペンこういうギミックがあってこうこうこうで、
1: はい、
0: でこれを開発するにはこれぐらいのコストかかりますって正確に出ると思うんですよ、一方でそうじゃなくて僕は人間ができるのは問いをすり替えることだと、
1: ほう、
0: はい、宇宙で書くということをするにはどうすればいいか、って考えると、いや鉛筆でいいやんって話になるじゃないですか、はい、そうだから問いというのは人間の思考の最大領域なんですよ、
1: はあ、
0: うん、例えばこうこう、例えばそうだな、宇宙でボールペン使うにはどうすればいいだろうか、これ問いじゃないですか、例えばそのボールペンに縛られるわけですよね、
1: はい、
0: なった時にそれをもっと問いをすり替えて宇宙で物を書くにはどうすればいいだろうかって動詞に切り替えてあげると、はい、鉛筆でええやん、クレヨンでええやんってなるじゃないですか、っていった形で AI はおそらくここまでできない、もう一個面白い事例があって、ヒューストン空港のお話ですね、
1: 初めて来ました、
0: ヒューストン空港は、なんかこういわゆる空港に降り立って、自分の荷物を受け取るまでの時間が10分かかっていたと、で、ま、待ち時間の10分で結構長いじゃないですか、でこれをなんとか早くしてくれって苦情がいっぱい届いてきてたと、
1: はい、
0: この解決策として、ヒューストン空港は、例えばタグをつけるだったりとか、待ち時間をなるべく頑張ってやって短縮して8分、にしたと、だから2分短縮できたんですよ、はい、でも苦情は収まらないわけですよ、多分これを AI に聞いたら、はい、それこそなんかベルトコンベヤ式なんちゃらかんちゃらで速度を上げてこううんぬんかんぬん出てくると思うんですよね、
1: はい、
0: 一方で実際ヒューストン空港がやった事例としては、乗客を遠回りさせる、
1: はあ、そこで時間稼ぐんだ、
0: あ、そうそうそう、だから赤コーンを6つ置くだけで長く歩かせることによって歩いてる時間待ち時間とみんな思ってないんで、はい、2分だけ待つことになったら、はい、苦情一気に減るっていう、お金も何もかからない、なんなら赤コーン代6つ代だけ、
1: ちょっと
0: っていう形で実際にできましたと、これ AI にできないですよね、
1: はい、
0: そう、あとはヒルトンホテル、これラストの事例です、ヒルトンホテル、まあ、そう、格式高い、
1: はい、お高いね
0: ホテルですね、はい、ここでみんなお食事をすると、って時になかなか満足度が上がらないと、
1: はい、
0: これどうしたかっていうと、多分 AI に聞くとお食事の素材をもっといいのにしましょうとか、はい、内装を変えましょうとかじゃないと、でこれでヒルトンが何したかっていうと、食事を食べる人は本当に食事だけを楽しみに来てるのかという問いを立てるわけですよ、そうすると食事だけじゃないよねと、みんな結構そのおしゃれなレストランとかで食事を食べながらやることが一個あるんです、必ずやることが、何だと思います？
1: 写真を撮る？
0: 正解、素晴らしい、はい、拍手、
1: おお、よかった、
0: 写真を撮ることなんですよね、でヒルトンもそこに気づいて、はい、これだとなって、いわゆるウェイターいるじゃないですか、配膳する人とか、はい、ウェイターとフォトグラファーを掛け合わせてウェイトグラファーっていう職種を作って、そこのウェイター全員に写真撮影の研修を受けさせたんですよ、
1: へえ、
0: ってなるとお写真撮りましょうかっていうことによって、こうしっかりロイヤリティが上がる、
1: はい、
0: あのコミット度、満足度が上がるっていう実際の結果が得られたんですよ、これっておそらく AI 無理じゃん、
1: 無理ですね、
0: っていう話、まあ1個、まあ3つぐらい、結構込み入った事例を出しちゃいましたけど、
1: はい、
0: っていうのを考えつける人がすごいよって話ですね、だから企画力とかもあるし、営業もそうですよね、
1: はい、
0: AI の音声で商談ができると思いますかと、さすがに無理だろ、
1: 無理ですね、
0: まだね、そう、まだ無理だろう、時に営業職はどこまで行っても必要になってくる、
1: はい、
0: だったりとか、AI にできないことってなんだろうっていうのを考えるときに、これも問いじゃないですか、
1: はい、
0: もうちょっとこの問いをすり替えると、逆に AI ができること、得意なことってなんだろうって考えてみると、はい、あ、じゃあこれの逆をいけばいいんだっていう形、だから AI をしっかり詳しく知ることが、まずは AI にできないことができる人になるための第一歩だと僕は思って、僕もね全然あの詳しいわけじゃないけど、はい、そう、日々勉強していきながら、新しい技術出たなと、みたいなところをしっかりキャッチアップして、就活だけじゃなくて市場全体を見る、多分前半に僕言ったと思うんですけど、はい、そこにつながってくるわけですね、って感じです。
1: それこそなんかこう AI でできることも、それも AI を活用してできる技術として持ってるし、プラス人間にしかできないことを掛け合わせて両方持ってる人が強いのかなと。
0: あ、もう最強最強最強、
1: はい、
0: もうそれ最強。
1: それはなんか説明会ですごく言われて、例えばエンジニア、コードだけ書ける人がいても、

0: しょうがないと、うん、その製品をどうやって世の中に届けるのかっていうのが全然見えないし、正直それぐらいだったら AI も今もできますと、うん、でも現場のことを分かってる、まあ、エンジニアっていうのは強いよっていうのも含めて、なんかこう人間のできることと AI にしかできないこと両方持ってましょうねみたいな話をしてくれたんですよね。
1: でもその

0: 人とのコミュニケーションとかつながりにおいて人間にしかできないことができるっていうのはいいよね、うん、さっき言ったこう人に関係することじゃないですか、さっき言ったの全部、う
1: ん、はい、
0: でよく、PR とプロモーションって言葉あるじゃないですか、はい、違いわかります？
1: うわあ、なんか PR は伝える媒体でプロモーションのやり方みたいな感じかな。わかんない、はいはいはい、違ったみたいです。
0: 0.0点
1: でした。
0: ちなみに PR とプロモーション違うし、はい、PR って何の略か知ってます？はい、そうですね。
1: ごめんなさい。
0: そうってなると、はい、プロモーションの説明をすると、うん、いわゆる物事を伝えるための媒体とか手段とかが、これがプロモーションなんですよ、
1: うんうんうん、
0: PR はパブリックリレーションズ。
1: あ、
0: これ、はいはい、パブリックリレーションズの S をつけることがすごく重要で、
1: ほうほう、
0: これ広報 PR の文脈で使われがちなんですけど、うん、そうじゃなくて普通にパブリックリレーションズ、世の中の関係性ってだけなんで、うん、社会現象を起こす時とか、うん、それこそ営業も含めて全部 PR なんですよ。
1: うん、そうなんだ。
0: だからでも PR っていうのは、あの、いわゆる世の中の人と人とのつながり関係性っていう言葉なので、うんうん、PR の考え方を学ぶっていうのは僕結構近道だと思っていて、
1: うんうん、
0: それ人間の、さっき言った通り人間の感情によって全部動くわけじゃないですか、
1: うん、
0: こういう文言使ったらこの人の感情にこれぐらい刺さるみたいな、
1: うん、
0: そうっていうものを、例えばプロジェクトを進める上でのなんかタスク表を作るのは AI、
1: うん、
0: だけどコアな部分考えるのは人間、うん、みたいなところでしっかりこう AI を使いつつも差別化していく、まあ、それがやりやすいお仕事とかってあるわけですよね、
1: うん、
0: そこで多分もうちょっとお仕事はなかなかない気がするので、
1: うんうん、
0: このこう市場全体から見極めて、その中で自分がやりたいとこなんだろうなっていうふうに考えるのが一番安心安全なキャリア選択ではあると。
1: はあ、じゃああんまりむやみやたらといろんな会社の説明会行ってもしょうがないかもしれない。
0: そうね、説明会はしょうがないね。なんかこう乱れ打ちしてなんか数字当たるじゃないけど、
1: うん、
0: 時間もったいないんで、
1: はい、
0: こういう領域でやろう、こういう市場でやろう、こういう、こう職種でやろうっていう自分の中でなんかこうターゲットじゃないけど、
1: はい、
0: を決めた上でそこに絞って説明会に行くのは OK かもしれないね。
1: そうですよね。市場の勉強もしなきゃいけないってことか、
0: うん、であと会社の規模とかね、さっき言った通り、はい、こう大企業はもう新卒取らないって言ってたりとか、めちゃめちゃこうデカめのベンチャー、もうメルカリとかサイバーエージェントとかもめちゃでかいベンチャーだから、はい、あそこに行くのか、
1: うん、
0: もうちょっと下のベンチャーに行くのか、
1: うん、
0: それともスタートアップに行くのか、
1: うん、
0: じゃなくて中小企業に行くのか中堅企業に行くのか、
1: はい、
0: っていうのも会社の規模ごとでしっかり考えていかなきゃなっていうところではありますね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: はい、あともう一つ質問してもいいですか？
0: もちろん。
1: なんかあの変身資産っていう言葉をすごく言われて。
0: 何それ、これ知らないんだけど。
1: 変身ってそのまあ、
0: 仮面ライダーの変身。
1: あ、そう、変身、はい、でそれが資産ですね、お金とかの資産で変身資産で、これが個人のどこでも通用できるスキルに相当する資産って説明されたんですよね、
0: はいはいはい、
1: まあ、いわゆるここの会社だけにしか使えないとかじゃなくて、もうそのスキルを自分のものにしてどこにでも応用できるよっていうのが必要だと。でもう今終身雇用じゃなくなっちゃったじゃないですか。だからより自分がスキルを身につけられるのかどうかで仕事を選ぶべきだよみたいな話をしてくれたんですけど、うん、その方がやっぱいいんですかね。
0: まあそうね、
1: うん、
0: それこそ大手企業でずっといるんだとかって話になったら、
1: はい、
0: うん、スペシャリストになればいいと思うし、
1: はい、
0: じゃなくてスタートアップとか大手企業以外の方が圧倒的に多いわけじゃないですか、うん、大手企業以外で活躍したいんだってなったらまた別の能力が求められるんですよね、
1: はい、
0: 大きく分けて2つありますと、うん、はい、でさっきの大手志向になる、うん、大手企業でやっていくっていうマインドだったら、うん、スペシャリストになるのが絶対条件にはなってくる、うん、なんとかのスペシャリストです。いわゆるこうパラメーターの五角形があるときに、
1: はい、
0: 1個だけでも尖らせればいい、
1: うん、
0: それ以外はあんまなくてもいいわけですよ、
1: はい、
0: 大企業なんて言ってしまえばでっかいもう途方もない大きなプロジェクトのここのここのここのここってこう絞っていくわけですよ、
1: うん、
0: その絞った上で担当者をさらに分けられてやるんで、
1: はい、
0: その領域に特化してれば何とかなるんですよ、
1: はい、
0: 管理職に行かない限りは、ね、
1: うん、
0: そう、まあ、管理職行ってもそうだけど、
1: まあそうですね、
0: 大手企業は、
1: う
0: ん、だけどそれ以外のベンチャー企業とかっていうのは、はい、そうじゃなくて五角形を全部まんべんなく7割8割ぐらいできる人が求められるんですよ、
1: はい、
0: これもやってこれもやってこれもやって、なんだプロジェクト全部お願い、
1: うん、
0: 新規事業開発お願いって言われたらマーケティングを考えなきゃいけないし、ブランディング考えなきゃいけないし、営業戦略考えなきゃいけないし、数字も考えなきゃいけないし、
1: はい、
0: 法的なリーガルチェックなんて言いますけど、
1: うん、
0: 法的な面も考えなきゃいけないし、プロジェクト推進のマネジメントもしなきゃいけないし、っていうのはいろんなこうやんなきゃいけないこといっぱいあるわけですよ、
1: はい、
0: なった時に一個だけ尖ってればそこは問題ないでしょうと、
1: うんうんうん、
0: でもそれ以外がボロボロだと死ぬので、五角形を

0: まんべんなくこう広くしていくっていうのが重要になってくるスキルなんですよね。これをなんていうかっていうと、スペシャリストに対抗してジェネラリスト
1: っていうわけです。言ってました。
0: 世の中半端者とかって言われたりするんですけど、うん、半端者こそ一番強いんで、うん、例えばその、まあ、ベンチャーとかした時に、はい、じゃあ杉山さん、あのこれできる？できますって、うん、これできる？あ、これちょっとできないです、この1個しかできないですっていうよりも、これできる、あ、ある程度できますよ、うん、これもできる、あ、それもちょっとはできます、うん、の方が良くない？
1: いいで絶対、
0: うん、って形なんで、ぶっちゃけ言ってしまうとこれちょっと語弊があるんで、はい、あの皆さんの誤解なきように聞いてくれればと思うんですけど、はい、1個だけやるのは、まあ、簡単とまでは言わないけど、うん、それだけやってればいいっていう考え方をすれば、
1: はい、
0: まあやれるでしょうと僕は思ってるんですよ、うん、
1: はい、
0: だけどそうじゃなくて、自分の不得意得意いっぱいあるじゃないですか、
1: はい、
0: それを全部考慮した上で、うん、この綺麗な五角形を作っていくんだっつって、あれもやってこれもやってこれもやってみたいな、うん、全体的にちょっとずつでかくしていく方が僕は難しいと思ってるんです。時間もかかるし、はい、
1: うん、
0: だからこれを AI を使いながらしっかりこう、自分自身を効率化していって、うん、人間にしかできないところもしっかり追加をしていって、うん、っていう形で五角形のプロフィールをどうやったら満点になるかなってっていう思考で考える。その中で強みがあればいいよねって話なんで、はい、結局こう AI にできないことを考えつつ、
1: はい、
0: キャリア選択を考えつつ、大手なのかベンチャーなのかそれ以外なのか、
1: うんうん、
0: 考えつつ、じゃあ私に必要とされるスキルはこれだな、さっき言ってたなんだっけ、変身資産、
1: はい、
0: っていうのもこれだなっていうふうに思えばいいって思っていて、だから大手企業一本で行きたいってなったら、
1: はい、
0: もうスペシャリストになればいい、どれか一個頑張ればいいよっていう、うん、だけどそれ以外のキャリア、大手企業以外のキャリアも考えたいって言ったら、うん、ジェネラリストになっときなって、
1: うんうん、
0: だから多分コンサルが人気なのは、はい、コンサルってプロジェクト推進だったりとか、うん、あのなんかそういう普遍的な業務を最初やるわけじゃないですか、はい、だから人気なんでしょうね。これがベンチャーでも使えるから、いわゆるビジネス界でのちょっとしたお作法を学べるのがコンサル、
1: うん、
0: だというふうに僕は思ってるんで、
1: はい、
0: それができるから結構コンサルは人気であるし、うん、その転職前に一旦コンサル挟んでおくかとか、そう転職前提でコンサルに行くかっていう感じですかね、う
1: ん、なんか頭いい大学出てる人はみんなコンサルに行きたがる理由がなんか分かってきました、
0: うんうんうん、
1: あれかっこいいからだと思ってたんですけど、
0: かっこいいからもあるよ、めちゃめちゃあると思う、
1: あるんですか、モテたいからとかみんな言ってた、
0: う
1: ん、
0: あるあるある
1: あるんだ、
0: 俺も就活だったらコンサル行きたいもん
1: モテたいから、
0: モテたいから当たり前じゃんそうっていうのはあると思うんですけど、
1: はい、
0: まあでも多分信じられないかもしれないですけど、うん、10年後の新卒で一番人気な職種、僕ブルーカラーと思ってるんで、
1: え、なんで
0: なんでって思うじゃないですか、はい、想像できないじゃないですか、
1: 想像できないですね、
0: 確実に来ますよこの時代は。なんでかっていうと、
1: はい、
0: 日本よりもアメリカの方が AI の影響率とか進化ってすごいじゃないですか、うん、
1: はい、
0: もう海外とかだとそれこそコンサルっていらないよね、
1: うん、
0: 資料作成から思考から全部 AI が全て、それこそさっき言ったエージェントでできるんで、
1: はい、
0: 人がそもそもいらないんですよ、提案もいらないんで、
1: うん、
0: 勝手にこれじゃあ企画書作って先方のメアドこれに送っといてって言ったらもう送られてる状態なんですよ。だから日程調整までしてくれるみたいな、
1: はい、
0: っていう時代がもう来てるんで、うん、よっぽどのことがない限り人っていらないんですよ、
1: はい、
0: 一方で人が必ず必要になる業界がある、それがブルーカラー、
1: はい、
0: 例えば清掃員とか、まあ、ルンバとか置いといてですけど、
1: うん、
0: 窓の清掃員、ビルのね、
1: うん、
0: 窓の清掃員とか、うん、あの洗濯しますとかっていうのって全部 AI 無理じゃないですか、
1: はい、
0: なんならそこのこうプロジェクト管理かもしれない、経理とかはできると思うけど、うん、っていう時にこういわゆる肉体労働系、物流とか、
1: はい、
0: どれだけ AI 進歩して自動運転できたとしても、うん、この量の今世の中に走ってるトラックの量全部制御って無理じゃん。
1: 無理ですね、
0: うん、できたとしても運転までやってください、あの速度で、うん、高速で、
1: 危ない危ない
0: っていうのあるじゃないですか、
1: はい、
0: うん、だからそういうトラックドライバーとか、うん、そういうこうブルーカラーの人たちは絶対に職業はなくならないというふうに思ってると。ってなるとアメリカでブルーカラービリオネアっていう言葉が実は誕生をちょっと前にしていて、何かっていうと、うん、清掃員で年収1000万いきますよ、1億いきますよ、そういう世界来てるんですよ、そうだからそこ人手不足じゃないですか、
1: はい、
0: 人手不足でかつ AI であのその人手がいらない仕事もできてるわけです、
1: うん、
0: ってなるとブルーカラーしか行く先がない、
1: はい、
0: でブルーカラーはそれぐらい人に払ってんのも来てくれないと AI できないから、
1: うんうん、
0: って話があるんですよね。でその先進国であるアメリカがそうなってるんで、
1: はい、
0: その10年遅れぐらいで日本にだんだん技術が追いついてきて、市場のマインドも出てきて、
1: はい、
0: で日本でもそういう新卒で一番人気なのはブルーカラーになる。
1: そうなんだ、うわ
0: そう
1: どうなっちゃうんだろう
0: っていうのを考えておくと、はい、転職するときにコンサルかっこいいからコンサル行こうってなると 普通に首切られるわけですよ、レイオフされるわけですよ、さっき言った、はい、じゃなくて、これからはそれこそ物流建設とかっていうブルーカラー、うん、エッセンシャルワーカーと言われる

0: 益が市場的に絶対伸びるから、うん、コンサルで得たプロジェクトマネジメントとかっていう能力をこの業界で生かそうっていうようなキャリアができるわけですよね、
1: はいはい、うん、そこまで考えなきゃいけないんだ。
0: そう、でもこれを考えられてる人って僕就活生の 0.01% もいないと思って
1: る。そうですね、今しか考えてないですよね、みんな必死
0: です。今ですら考えてないんで、自分、主語が自分なんですよ、はい、みんな、うんうん、主語が市場であり、うん、現在で過去と未来も全部考えた上で決定していかないと無理だよっていう。
1: うわー、そうなんだ。
0: よかったね、話聞けてね。
1: はい
0: 自分で言うんか
1: い、はい、すごくためになりました今日。
0: いやそうね、はい、これ結構みんなに言ってるんだけど、うん、なんか誰もピンときてないから、うん、あ、そうなんだっつって終わってなんか普通に豪雪とか言って終了してるケースが多いから、はい、ここをしっかり自分を見つめ直す時間っていうのは作ってみた方がいいんじゃないかなとは思いました。
1: はい、作ります。
0: はい、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: プロと
3: プロトタイプからオリジナルへ、

0: さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりましたということで、山本さん今回も相談に乗っていただきありがとうございました。もう合同説明会に行って資料をたくさんもらって、うわーなんか社会人みたい、なんかいっぱい聞けたってニコニコしながら電車に乗ってる私、本当にカツを入れたいなと思いました
1: いいじゃないですか
0: ありがとうございます。
1: そうね、なんか僕から最後これ聞いてくれてる方々、まあ就活生第二新卒とかっていう若手の方々向けに言うとしたら、うん、はい、まあ、散々言いましたけど、 AI にできないことってなんだろうと、うん、あとは自分のキャリアを市場環境プラス未来のことまでしっかり考えた上で行動していくっていうのが大事かなというふうに思います。
0: はい、
1: はい、あと多分営業だったりとかって人とこうつながりがあるような職種だったりは、うん、すごく これから人間の価値点がさらに上がっていくと思うので、うん、だから皆さんもその人と人とのコミュニケーションだったりとか、はい、つながりとかっていうところもしっかりキャリアのなんかこう考える上での一個として、
0: はい
1: はい、持っといてくれるといいかなというふうに思います。
0: はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
0: 杉山美優でした。
2: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。オーディオの買い取り屋

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画募集活3、青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。約束

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気発

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。そして今日はゲストのリリーズの直美さんにも後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者を大募集中でございます。通常のライブのほかディナーショーやピアノ発表会、ダンス発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、ね、二次会などにもご利用いただくことも多いんですよ。まあ、ぜひお気軽に、ラドンナ原宿までお問い合わせください。さてさて、今日は後ほどあのゲストの、リリーズ直美さんに来ていただいてますので、前置きは短めにということで、早速今日の1曲目をお届けしたいと思うんですけれども、先日、まあ、ゴールデンウィークですね、渋谷哲平さんと狩人の高光さん、堤大二郎さんの3人で、当時のねサンデーズっていうか、これ NHK でレッツゴーヤングっていう番組がありまして、その時に登場していたメンバーでのライブが行われました。実は去年の5月にもありまして、まあ、毎年ゴールデンウィーク恒例みたいになりつつあるんですけれども、非常に昭和歌謡を盛りだくさんのライブで、人気を集めておりますが、その時にも渋谷哲平さん歌われてましたけれども、標的というね曲がありまして、結構ねロックなナンバーなんですよね。歌謡曲というよりかは結構これアレンジによってはハードロックになるんじゃないかというような曲で、非常に僕も気に入っておりましてですね、今度8月の20日の BCV さんの、ラドンナでのライブ、まあ、これ昭和歌謡をフューチャーしたライブになるんですけれども、その時にもちょっとこの曲をやる予定ですのでですね、ぜひちょっと聴いて覚えておいていただけるといいかなと思いまして、今日はおかけします。そして、まあ、この曲普通 の、まあ、あのシングル版でも出てましたし、ベスト版などにも入ってるんですけど、今日はですね1980年に発売されました渋谷哲平さんのライブアルバム、まあ、ライブをライブスタジオで撮ってるライブですね、スタジオライブ録音されている、バージョンがレコードでありましたので、こちらをお聴きいただこうと思うんですけど、ちょっとね状況がよくわからないんですけど、結構ファンの方の声もたくさん入っている、レコードになってまして、これ先日の5月も全く同じ掛け声をファンの方されてたんでですね、まあ、やっぱり人気の曲なんだろうなと思っておりますけれども、では、1980年に発売されました、渋谷哲平さんの、スタジオライブレコードフライオーバーより標的をお聴きください。

0: 渋谷哲平さんのスタジオレコーディングアルバム、フライオーバーより標的をお聴きいただきました。これね、かっこよくないですか？もうなんかハードロックって言ってもいいんじゃないかなっていうのと、まあまあファンの方のね、掛け声、これファンの方の掛け声ってなんて言うんだろうね、シュプレヒコールでもないし、なんか呼び方ありましたよね。多分1970年代あたりからこうポップスとか、まあ、歌謡曲とかでこう、まあ、西城秀樹さんのファンとかね、掛け声かけ始めて、それ以降のアイドルは多分80年代ぐらいまで結構コンサート行くとこんな状況だったと思いますけれども、なんか懐かしいなと思います。さてそれではお待ちかねの、リリーズの直美さんに登場していただいて、まあ、急遽ね来ていただいたので、まあ、お便りが結構来てましたので、今週と来週にわたって直美さんに登場していただいてお便りの紹介をしていただこうと思います。それではバトンタッチしますのでどうぞ。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。今日はですね、お便りがたくさん溜まったということで、お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。ラジオネーム坪井のみっちゃんからいただきました。はい、こんばんは。毎週楽しみに聞いています。私はほぼリリーズと同じ年代でリリーズと共に歩んできました。これから先リリーズの活動はどうなるのでしょうか、気になりますということでね、坪井のみっちゃんさんからいただきました。ですね、リリーズは今夢スター歌謡祭という昭和のスターが集まっているね、歌謡コンサートで日本全国を回っております。それからリリーズのホームグラウンドとなっております東京原宿にありますミュージックレストランラドンナ原宿で定期的にライブをやっております。ぜひぜひこちらの方ね、リリーズのブログやリリーズのホームページをご覧になって、確認していただきたいと思います。ぜひ直にお会いできるのを楽しみにしていますので、お待ちしていますよ。よろしくお願いします。さて続いてはラジオネーム千葉博さんからいただきました。キャッホー直美さん、4月30日でとうとう66歳、リリーズ51周年なので、一目惚れから51年間一目惚れが続いています。わーいいですね、ありがとうございます。先日年金の手続きもしてきました。そうなんですね、そんなファンも増えているこの頃だと思います。これからもずっと応援します。わー嬉しい、ありがとうございます。キーボーも5月20

26日で同じ年、本庄さんと同じ誕生日ですということでね、千葉のひろしさんからいただきました。ありがとうございます。ねえ、本庄さんというのはリリーズのバックバンド、今はですね、ビートルズトリビュートバンドで頑張っている本庄さんなんですけれども、この、トリビュートバンド5月27日ラドンナ原宿に出演いたしますので、ぜひぜひ応援に来ていただきたいですね。きっと誕生日が同じということでね、この日来ていただいたらお誕生日の歌なんかもあるんじゃないかなと思います。千葉ひろしさん、お便りありがとうございました。続いてのお便りは横浜のサムさんからいただきました。5月9日ラドンナ原宿さんでのリリーズランチライブで、新しいかなさんとのお揃いのミニの衣装、可愛くお綺麗で素敵でしたよ。もちろん歌声も。そしていよいよ6月6日はデビュー51周年記念アニバーサリーライブですね。また翌日には夕張ファンタスティック国際映画祭、今年も夕張に行き応援声援をさせていただきますね。楽しみにしていますよ。わあ嬉しい。ラドンナにも来ていただけるし、翌日夕張にも来ていただけるんですね。これはめちゃくちゃ力強いです。はい、私もしっかり頑張って歌わせていただきます。直美さん、季節は初夏の気候、お体に体調に気をつけられてくださいね。そしてニュースでもクマが冬眠から目覚めて、各地で目撃情報も、気をつけてくださいね。ということで横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございます。私ね、うっかりやっぱりね、 山梨の実家に戻ると近くの山を散策したくなっちゃうんですよ。だけどクマには十分注意して歩きたいと思います。ありがとうございました。それでは次のお便りをご紹介したいと思います。緑のロケットさんからいただいております。リリーズさんにお聞きしたいことがあります。デビュー曲の水色のときめき、そして月夜キャプテンは、あの森田浩一先生の作曲によるものですが、もう10年以上前のことになると思いますが、森田浩一先生にそっくりな方をラドンナで見かけました。ただ似ていただけなのでしょうけれど、それにしてもいろいろな方がラドンナに来られていますよね。ジュンとネネさんがラドンナでライブをされた時、鶴舞えりさんがおられ、全然変わっていないのにはびっくりしました。ここでお願いがあるのですが、リリーズファンの僕にとっても本当に大切な方である森田浩一先生が世に出るきっかけとなった歌とも言われる森田浩一作詞作曲で、森山良子様の歌による、愛する人に歌わせないでをリクエストしたいと思います。僕の中学生時代、夜になるとラジオでよくかかっていました。ということで緑のロケットさんからいただきました。ありがとうございます。私もね、この歌よく知っています。母も大好きな曲です。それでは今日は森山良子さんの愛する人に歌わせないでを聞いていただきながら、私はスタジオを後にしたいと思います。皆様お元気でね。またこのスタジオでお会いしましょう。

森山良子さんで愛する人に歌わせないでをお聞きいただきました。リリーズの直美さんもありがとうございました。この曲はね、私は初めて聴きました。直美さんはよく知ってるって言ってましたし、口ずさんでましたからね、まあ知ってる曲なんだと思うんですけど、このね、この当時というか、まあ、僕リリーズさんと2つ年下なんですけど、このね、若い頃のというか中学生ぐらいの2年生の違い、2年差って結構聴いてる曲全然違ったりするんですよね。これね、他の誰と喋ってる時かなも思ったんですけど、1年2年違うだけで、この自分の中の何ヒット曲っていうか全然違うんだなっていうのをね、ちょっと前にも なんか誰かと喋ってる時に思ったことあるんですけど、まあ、今回もこの曲を僕本当に初めて聴いたんですけど、直美さんよく知ってたから、やっぱり中学生の2年の差大きいんだなっていうのはすごい思いましたね。まあ、もしかしたら、まあ、その育ってる環境の違いとかね、まあ、あのよく兄弟がいるとお兄さんお姉さんがよく聴いてたとかって言いますけど、僕お兄さんお姉さんいないし、でも直美さんもお兄さんお姉さんいないんだよな。あのただ、まあ、リリーズさんの場合には実家があの電気屋さんというか、レコードとかギターとかね、カメラとか売っていた燕電気商会っていう、そういうお店にいたから、その音楽を聴く機会もすごく多かったんだと思うんですよね。それで知ってるのかもしれません。そして先ほどのね、お便りの中にも話題に出てましたけれども、5月の27日にザ・ビートルズのトリビュートバンド、まあ本庄博邦さんというね、ギターの方がいらっしゃるバンドなんですけど、これ実は4月からラドンナ原宿企画でですね、ビートルズのライブをやろうということで、4月5月6月7月と続いておりますけれども、今度が5月の27日、それから6月

月の11日もすでに告知されてますので、ぜひご予約いただいてですね、これぜひ聞いてほしいんだよな。あの見た目もというか、衣装とかもビートルズ風の衣装ですし、まあ使ってる楽器ももちろんそうですし、まああの曲もね、あの特にこうアレンジを加えることなく、ビートルズのオリジナルの楽曲のままあの演奏されてますので、非常にねビートルズフリークにはというか、まあフリークじゃなくてもこれは楽しめると思うんですよね。あのビートルズファンの方々もお客様として、あのタレントさんとか歌手の方とかもね見える予定にはなってます。まあ予定なので何とも言えませんけれども、あの来られる方もいるみたいなので、ぜひぜひラドンナ原宿のホームページチェックして、ビートルズのライブご予約お願いいたします。そういえばビートルズで思い出したけど、あのガロの大野真澄さん、まあ、ビートルズ大好きなんですけど、まあライブでもねよくビートルズの曲とかも歌ってますけど、先日アラスカの方にアスカ2という船で渡ってですね、まあ船の中でガロの曲のこう演奏とかされたということなんですけど、あのこれから行ってくるねみたいな、メールというか LINE いただいてから、アラスカに着くまでにねどれぐらいあったかな、2週間近く乗ってたんじゃないかな。でそろそろアラスカに着いたかなと思って、いたら、帰りはなんか飛行機でシアトルあたりから帰ってくるらしいんですけど、帰りは飛行機で10時間ぐらいで着くのに、行きは船で2週間ぐらいかかってたんじゃないかなと。まあ、あの戻ってきたら、ぜひこの話もね聞きたいと思うんですけど、この大野真澄さんのライブも、6月にあります。6月の26日の金曜日ですね。ホームページ告知されて、今あの絶賛予約受付中でございます。これね早くしないと、いつも1週間ぐらい前になるとダダダダッと予約が入ってきて完売になっちゃって、その後どうしても行きたいとかっていう人からね、あの予約の電話が来たりして、いや申し訳ございません満席でっていうようなお断りをするようなライブなんですけど、なんか大野さんのファン予約いつもギリギリなんですよね。もうライブの直前になって予約しようとする人がいるんですけど、まあおそらく今回も完売になると思うので、ぜひぜひ早めに、6月26日の金曜日、大野真澄ライブ、これあのそのアラスカ行きの船での出来事なんかを中心に、その時に行ったメンバーで、ライブをやりますので、ぜひお楽しみにしてください。ということで、もう一曲聴いていただこうと思いますけれども、まあ大野さんの話も出たので、まあビートルズの話も出たので、ガロで、ビートルズはもう聴かないという曲を聴いていただこうと思いますけど、まあ皆さんはもう聴かないなんて言わないで、あのどんどんビートルズ聴いてくださいね。ラドンナのライブもお楽しみにしてください。それではガロでビートルズはもう聴かない。

ガロでビートルズはもう聴かないをお聴きいただきました。もうこの曲はこう60年近く前の曲なのかな。でも声全然大野さん変わってないですよね。いまだに同じ声でこの歌を歌ってるというのはすごいことだなと思います。キーもね変えてないと思うんでね、まあ今度ちょっと聴き比べてみますけど。さあ、そうこうしているうちに番組も、終盤というかもう終わりが近づいてまいりました。今日の放送いかがだったでしょうか。来週も直美さんにちょっと来ていただいてお便り紹介していただく予定ですのでお楽しみにしてください。そしてラドンナ原宿では、5月後半6月7月とすで、にライブの告知は始まっていますのでぜひラドンナ原宿のホームページをチェックしてですね、ぜひ、気になるライブありましたらご予約をお待ちしてます。またラドンナでこんなライブやってほしいみたいなお話ありましたらどしどしお便りをいただければ、企画をしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いいたします。もちろんご自身で出演したいという方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせをください。それでは今日はこの辺でお別れになりますが最後の曲はザ・ビートルズでいきたいと思います。もう僕もね最近忙しくてなかなか予定通りに進まないというのもあるんですけど休む暇は全然ないという状況でこんな曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。それではザ・ビートルズで 8 days a week。 それではまた来週。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくはバンバンネットワークスのウェブまで。

ちのライブライブ。

0: ワッチのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんはワッチ。毎週この時間は5人組バンドワッチから週替わりでやってくるメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。今夜はワッチのベース小野勇気と、
1: はい、キーボード稲葉はじめでお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドワッチが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けするぞという番組でございます。
1: はい、
0: 世間は今ゴールデンウィーク真っ只中でございます。
1: そうですね、はい。
0: どうですか、何かしました？
1: いや、びっくりするぐらいしなくて
0: ちゃんとなんか幸い幸か不幸か我々もしっかり、
1: はい、
0: 家で過ごすことができてますけども。
1: そうですね、ゆっくりしてますよ。なんかその特に東京住まい、東京って言うんですか、都心住まいの人分かると思うんですけど、
0: そうね、
1: ゴールデンウィークになるとすくんですよね、逆に街が。
0: あ、そう、
1: うん、なんかその郊外とかやっぱり、あれなんですかね、ご家族連れとかだとこのおじいちゃんおばあちゃんに帰省するとかで、
0: はいはいはい、はい、
1: 郊外とかに人が行くんで、はいはい、まあ、都心部みたいなところってすごい少なってイメージがあって。
0: なるほどね。
1: この前どこだっけな、渋谷品川、通ったんだけど、
0: はいはい、
1: めっちゃ人いなくてびっくりした。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: なんか人いるんだろうなと思ってあんまりそっちの方行かないな。
1: ああ、なるほどね、そもそも行かなかったってことね。
0: うん、
1: いや空いてて電車も全部座れるし。
0: へえ、
1: まあ、ちょっと不思議なのが、あの外国人の人もあんまりいないの、
0: 不思議だねそれは。
1: ゴールデンウィーク混むよみたいな、なんかネット情報ってあんのかなっていうぐらい。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、いなくてびっくりして、だからめっちゃ少なくて過ごしやすいっすよ。
0: へえ、私初めてあれに行きました。なんだっけ、ヘッドスパ。
1: おっ、やっちまった
0: あれすごいね経験者ですか？
1: 私何回かあります。
0: いやー、なんかこの頭のてっぺんと横と、なんか目とか、なんか最近ちょっと重いというか硬い張ってる感じがあったから、ちょっと行ってみたんだけど、まあやられてるうちに寝ちゃうのね。本当に
1: もったいないよね、寝ちゃうのね。悔しいよね。
0: あ、そう？
1: だって
0: そうかね。
1: そう、だって気持ちいい良さ分かんなくなっちゃうじゃん。
0: あ、でも気持ちいいから寝られてるからいい気がしたけどね、僕は。
1: あ、そう。あ、じゃあ相当癒された。
0: いやー、癒されたというか、なんかその、ほぐしてもらった、もらえたっていうのがすごい実感できたね。
1: うん、わかるよ。
0: 頭疲れてる方おすすめしますよ、私は。あれも
1: 多分ね、みんな言ってるよ
0: 言ってるのか
1: 多分言ってるよ、
0: みんな。そっかそっか、あれすごいわ、感動しましたね、ちょっと。
1: まあこういうね、
0: 時々行こうと思いましたね。
1: こういうなんか連休の時とかにね、時間作っていくのはいいよね。
0: うん、そうそうそうそう。じゃあそんなところでは、今日は私ほぐれたところで、
1: はい、
0: ほぐれた状態でいきますから、
1: はい、
0: はじめさん、ビシバシをお願いしますね。
1: はい、わかりました
0: はい、じゃあですね、早速我々はあっちの曲を聴いていただきましょう。
1: はい、
0: そうだな、じゃあこの曲、現状今のところあっちの今時点での最新シングルをお聴きください。
1: はい、
0: ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: はい、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりをしております。今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐です。最後に一つだけ食べられるとしたら何を食べますかと、よくある質問ですね。
1: よくあるね。よくありすぎて最近ないよね。
0: そうだね、あんまり聞かないよね。
1: 聞かないよね。
0: 考えたこともないしね。でもメール結構いただいてるみたいですね。
1: いや、みんな食べたいものがあるんだなっていうのは。
0: ああ、大事大事。いいことですね。
1: 今回はですね、私のチョイスでいきますけども、ちょっと外国尽くしでいきますね。
0: 外国、わかるかな。はい、は
1: い、いきますよ。
0: おい、
1: パックンチョさん。
0: パックンチョさん、ありがとう。
1: 私が人生最終日に食べたい最後の晩餐はイタリア料理です。
0: ああ、いいですね。
1: はい、まずイタリア行きますよ。旅行で行ったベネツィアで食べたカルボナーラの美味しさに衝撃を受けまして、その味が今でも忘れられません。あのカルボナーラの味をもう一度味わわずに最後を迎えるのが絶対後悔する

0: ると思い選びました。お店までは覚えていないのですが、いないのかいっていうね、ベネツィアの街並みを眺めながら本場イタリア料理を楽しめたら最後に心も安らぐだろうと思いますという、
1: どう違うんだろう日本のカルボナーラと。
0: 俺なんか最近 YouTube であの、イタリア

0: ていうのは聞いたことある。実際本当か分かんないけどね。
1: いやなんか僕もこんなのそれはもうカルボナーラじゃないよって怒ってるイタリア人のシェフの方の動画を見るのはすごい好きだったんだけど
0: そんなニッチな好きがある
1: そういう中であのカルボナーラにソーセージを入れてもいいわよねみたいなアメリカの方が言ったら、
0: はいはい、
1: そのイタリアのシェフの方がもう本当にブチギレちゃってお前はタイヤをおばあさんに持たせたらそのおばあさんは自転車と呼ぶのかいっていうようなことで、もうめちゃくちゃ面白くてそれが好きだったんだけど
0: すごいなんかトンチ聞かせてきたな。
1: そうそうそう、
0: あでももう、まあ、それぐらいあってはならないってことなんだ、
1: うん、そうそうそう、だからその本正式なカルボナーラってものはやっぱ食べてみたいな。
0: あ確かにね、あ本場ですね、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: だからもういい外国に出回ってるものは、うんうん、もうちょっとカスタマイズされているから、
1: そうそうそう、
0: あれだもんね、お寿司も海外だとほらカリフォルニアロールが主流みたいな、
1: そうね、
0: 感じだからね、
1: うん
0: うんうん、あそういう意味ではそうかもしれない
1: 、うん、やっぱ食べ現地行かなきゃ分かんないな。
0: うん、
1: それから現地で修行した方とかね。
0: あ確かにね、イタリアでね、うん、あ了解です。じゃあ次行きましょう、
1: はい、次、はい、
0: 次の国はですね、
1: はい、どちらに行きますか。
0: あれどこ行っちゃった、これすごいんですよ、あったラジオネーム、うん、スイカ11さん、スイカ11さん、
1: はい、ありがとう。
0: 以下のメッセージはフランスの友人が書いたものです。照れる恥ずかしいと言っていましたが説得して本人の了承を得たので私が代わりに転送します。
1: おい
0: ということで、実際の人のラジオネームはまた別でして、フランスのモルガンちゃん、この人が多分フランスの友人ですね。
1: なるほど、
0: はい、難しい質問だけど私の場合生まれ故郷ブルターニュの料理になると思う。
1: ブルターニュ、
0: まずは大好きなブルターニュの魚のスープを食べたいの、本当に大好物なのこれ本当にそうって書いてありますからね
1: 書いてあるね
0: そう、デザートはイチゴとフランボワーズのクレープ、最後の晩餐なんだからグルテンを食べてもいいよね海を見ながら好きな人たちに囲まれて食べたいな。
1: なるほど。
0: そしてもしかしたら横山も一緒に行って横山が好きなんですね。すいませんね、横山いない時に読んじゃって、ということで、ちょっと申し訳ないですけど一個も分かんないんですけど、ブルターニュの魚のスープとイチゴとフランボワーズのクレープっていうのも俺フランボワーズがよく分かってないんですけど、
1: そうね、なんかちょっと甘酸っぱいやつよね。
0: あそうなんだ、
1: うん、ベリー系の、うん、ベリーの仲間だと思うよ多分ね。ブルターニュの魚のスープはブルターニュにしかいない魚なのかい、どうなんだい
0: そういうとこ気になるよねブルターニュ地方って、まあ、名前は知ってますけど
1: ね。ワールドワイドなメールをいただきましてありがとうございます。
0: この友人はまだフランスにいるのか日本にいるのかどっちなんでしょうね。
1: 横やんを知ってるってことは日本にいるんじゃないかい。
0: あそっか、そういうことか、あなるほどね。
1: オンライン配信だけでこの熱量なりにくいだろうからね、
0: うん、そうだよね、じゃあ最後の晩餐はね、ぜひあの横やんと一緒に
1: そうだね、横やんはそっちに行っていいと思うんで
0: 確かにね、横やんもグルテンあんま食べないから、
1: うん、まあ、ちょうどいい、最後だからいいでしょう、
0: うん、いやあ横谷も最後なの
1: 横谷も最後だから
0: あそうだね、モルガンちゃんと一緒に横谷も最後だってことね、うん、
1: 最後を迎えるわけよ。
0: 横谷ブルターニュの魚のスープとか食べてんの見たことない、多分
1: いいです、
0: ね、牛丼食べてそうですけどねあいつね
1: そうね
0: 最後の晩餐、
1: うん、はあ
0: これはちょっとすごいね、
1: うん、すごいね、ありがたいけどちょっとピンとこなかったな。
0: でも一応俺フランス料理って三大料理だからね、
1: うんそうだよね、
0: うんということでありがとうございました、はい、はい、
1: ありがとうございます。
0: もう一個いきます。
1: はい、
0: もう一個はね外国じゃないです、おワッチです、
1: わかるやつね、あワッチはい
0: どういうことか、サッチーさん、
1: サッチーさんありがとう。
0: 人生で最終日に食べたい最後の晩餐はできることならワッチの皆さんの手料理を食べてみたいです。
1: なるほど、
0: 橋口喫茶のコーヒーも一緒にワッチのメンバーとワッチ層のみんなで温かいご飯を囲めた

0: ら最高だなと思いました。きっと楽しくて幸せな気持ちで最後の時間を過ごせる気がします。わっちの皆さん、得意料理はありますか、ですって。
1: なるほど、これはもう何かわっちの皆さんの手料理で死ぬってことだな。死因がそれなんじゃないか、もはや。
0: これは本当やめた方がいいですよね。
1: ね、なんか普通に美味しいもの食べたらいいんじゃないか。
0: 多分あのまだスシローの方が美味しいと思いますよ、これ。
1: うん、いや、まあ僕は手料理は普通ですよ。
0: まあ、小野さんはこのサッチーさんの最後を自分の手料理で見とるというんですね。
1: 見とる、まあそれで何かを持っておしまいにするんでしょうね、この場合はね。
0: そうですね、私はちょっと自分のあのカレーぐらいしか作れないんですけど、カレーであのサッチーさんを喜ばせる自信はないですよ、う
1: ん、一番はじめちゃんが料理のイメージないよね。
0: 俺もないもん。
1: してないんだね。
0: そう、いや、したらもしかしたらできるかもしれないけどね。したらできるかもしれないけど、してないんだよ。
1: なるほどね、僕は別に普通に料理してますからね。
0: はい、じゃあ何ですか、サッチーさんに振る舞います？
1: 別にやれって言われたらやりますけどね。
0: じゃあ最後に得意料理ありますかって言ってるから。
1: 得意料理はね、ないのよ。必ずレシピを携帯で見ながらやってるから。
0: 何作る？
1: どれも何でも作るよ。その
0: サッチーさんの
1: それこそそのフランス料理とかはできないけど、うん、サッチーさんが決めなさいよ。僕は別に作りたいもん、作ってあげたいものがないからね。
0: あ、じゃあもう一回メール送ってもらって、今度は小野さんに作ってもらいたい料理を、
1: うん、このレシピでっていうのくれたら頑張りますけどね。
0: 頑張ってくれると、
1: はあ、なんかさ、その普段もさ、うん、別に何でもつくんだけど、
0: ああ、
1: 家にあるものを書いて、
0: うん、
1: それで検索して出てきたものを作るみたいなことをしてるからさ、
0: うんうん、
1: そんなに私食にこだわりがないんですよね。
0: あ、じゃあ料理はするけど、
1: そうそうそう、
0: なんつったらいいんだろう、なんつったらいいの、得意じゃないって言い方じゃないけど、
1: そんなに関心がある方ではないかも。
0: 大好きとかそういうこととはまたちょっと違うんだね。
1: うんうん、やむにやまれずしているぐらいですね。
0: なるほどね。
1: なけいじくんとかの方がちゃんと好きで料理してるよね。
0: 確かにそうかもしれない。
1: うん、
0: そういう方が案外でも、小野くんみたいな方が、実はこう、邪念が入ってないんで、安定した美味しい料理の可能性あります。
1: あ、最近気づいたんですけど、レシピって、味見って書いてないんですよね。
0: ちょっともうやめよう。この話はもう終わりにしよう。
1: 味が分からないまま出来上がっちゃうんですけどね。まあそんなところでね。
0: もう怖いからやめよう、これ。
1: こういう、というわけで来週もですね、同じテーマで募集をしております。
0: はい、
1: 今週、引き続きテーマは人生最終日に食べたい最後の晩餐です。
0: はい、
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp ですと。
0: はい、
1: それではですね、最後に読んだ、サッチーさんかな、
0: はい、
1: のリクエストで聞いてください。ワッチで変身。

0: ていただいたのはワッチで変身でした。
1: でした。
0: そういうわけで今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ。
1: はい。
0: 最後にお知らせでございます。
1: はい。
0: 橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー、
1: うん、
0: 橋口洋平弾き語り旅の詳細が解禁されております。
1: はい。
0: 橋口くんが久しぶりに弾き語りのライブを大々的にやるということでね、
1: うん、
0: まさかの全18公演ですよ。
1: これそもそもワッチが始まってから、うん、しっかり橋口のソロで弾き語りツアーってやった？
0: いや、ツアーはしてないんじゃないかな、
1: ね、そうだよね、
0: うん、
1: そうそう、
0: 6月とか7月とかかなりいろんなところに行きますので、
1: うん、
0: お近くのところに、まあ、近くじゃなくてもぜひ応援に行ってあげてください。
1: はい。
0: 結構その普段のライブバンドでのライブよりもこじんまりとした会場が多いからね、
1: うんうん、
0: いつもと違った距離感で見られるかと思いますので。
1: 確かに。
0: ワッチ等でも最速選考受付中です。
1: はい。
0: ぜひ、チェックしてみてください。
1: はい。
0: それからワッチと5人組のワッチとしてのホールツアーも決まっております。
1: そうです。
0: 2026年11月から変わりますと、
1: はい、秋、
0: そこまでしかまだ発表できておりません。
1: はい、そうなんです。
0: うん、まあこの大体この時期11月から始まったら年またいで終わりぐらいじゃないですか。
1: うん、まあいつもの感じだったらね、
0: だとね、
1: うん、
0: ね、できるだけいろんな今まで行ったことない場所にも行きたいなとは思ってますが、
1: うん、
0: 何本増やせるかな、
1: ね、
0: ぜひそちらもお楽しみに。
1: はい。
0: 続報をチェックしてください。ホームページや SNS で更新されると思いますので、
1: はい、
0: こちらお待ちください。
1: はい。
0: ワッチのライブライブライブ、最後はワッチの会いに行きましょうを聞きながらのお別れです。
1: はい。
0: 僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。
1: うん。
0: 今週のお相手はワッチのベース小野勇気と
1: キーボード稲葉はじめでした。
0: さよなら。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

0: ランダンラディオ 86.9 FM。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

本木矢口

1番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週の本目矢口はですね、昭和引っ張れレコ大特集っていうのをやってみたいと思います。昭和の時代ね、まあ日本独自と言っていいんでしょうね、ポピュラーミュージックとしてね、まあ数多くの名曲を生んだ歌謡曲と呼ばれるジャンルね、その魅力をね紐解く鍵を見つけてみたいなと今週は思いますね。まあ今の Z 世代にね、なぜか刺さる昭和の文化ね、エモいとか言ってね、でその中でも歌謡曲音楽はですね、まあ私たちはね昭和に生まれて、まあ、平成令和と生きてきたですけれども、ノスタルジーをね僕らは覚えるんですけども、当然その時代を知らないね、1世代下あるいは2世代下の若い人たちもいるんじゃないかなと思いますけども、まあ、彼らにね受けてるんですよね、彼ら彼女らにね。で今日はそんな昭和の良き時代にみんながテレビを見てね、歌番組を見ていた、まあ本当にみんなテレビ見て歌番組見てましたよね。そんな時代のね強力なその賞レースの最高峰だった日本レコード大賞っていうのがありましてね、それを中心に昭和の名曲をかけていこうというね企画なんですよ。まあ、世代を超えて愛され続ける名曲をその背景とともにね紹介していきたいと思います。まずはね1曲目は沢田研二さんの勝手に仕上がれ。ジュリーっていうね愛称で親しまれたあの沢田研二さんですけど、時代を魅了した名曲になっておりますね、勝手に仕上がれね。1967年タイガースとしてデビューして、それでタイガース解散後ソロとなって77年にリリースされたこの勝手に仕上がれ、5週にわたってオリコンチャート1位を獲得して自己最高のヒット曲時の過ぎゆくままにに次ぐセールスを記録する大ヒットとなったんですね。この勝手に仕上がれはこの年の第19回日本レコード大賞と第8回日本歌謡大賞をダブル受賞して、まあ他の賞レースでもね軒並みグランプリに輝いて、まあ沢田研二さんを代表する一曲となりました。それでは行ってみましょうかね。沢田研二さんで勝手に仕上がれ。

いい曲ですよね。この勝手にしやがれはですね、このタイトルは1960年に公開されたフランス映画勝手にしやがれへのオマージュだということですね。さあ次の曲いってみましょう。尾崎清彦さんのまた会う日まで、これも有名ですよね。これ名曲ですよね。1971年です。はい、オリコンシングルチャートで1位を獲得して、同チャート集計では100万枚に近いセールスを記録しております。累計では100万枚を突破してますね。第13回日本レコード大賞大賞と第2回日本歌謡大賞大賞をダブル受賞しております。はい、この尾崎清彦さんのあのボーカルの素晴らしさね、日本人離れしてね、あの洋楽のように聞こえる、まあ、声質とそしてメロディーもね最高でございます。それでは行ってみましょう。また会う日まで。

なんか昭和にぐーっと戻ってきたようなね、そんな思いでございます。はい、もっと戻りましょうということで演歌行ってみましょうね。都はるみさんの北の宿から。この曲もね、本当にね、昭和51年ですよ。これ日本レコード大賞、日本歌謡大賞の両賞をダブル受賞してますね。あの昭和55年に大阪しぐれっていうので日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しております。

ます宮古晴美さん、新人賞を取ったのは昭和39年アンコツバキは恋の花、これで新人賞を取ってるのでなんとレコード大賞三冠王達成をしておりますね。すごいな。北の宿からに関しては第7回日本海洋大賞および第18回レコード日本レコード大賞の大賞をダブル受賞なんですけども、この曲はね日本人の魂、まあ演歌ってこの曲を言うんだなって今でも思いますね。まあ大きくなってね、私ねアメリカの音楽大学に通う留学生時代ですね、まだインターネットもなかった時代ですよ。想像してみてください。日本が恋しくて恋しくてたまらなくなるね時があるんですよね。そんな時にね雪の降る真冬、この曲がね知り合いの日本人のアパートに行った時ね VHS のビデオからね流れてきたドラマの中でこの曲がね流れるんですよ。私ね号泣したのを覚えてます。それでは日本人の魂演歌いってみましょう。宮古晴美さんで北の宿から。

はい、次はね、昭和56年第23回日本レコード大賞受賞曲、ルビーの指輪でございますね。寺尾明さん、横浜タイヤアスペックの CM ソングとなったんですね。この曲はね、もともと寺尾さんが所属していたグループ、実はサベージ時代の頃から、まあ寺尾さんが作曲していた、作っていた曲の一つだったんですね。で、この曲がね入ったカセットテープを持って、音楽プロデューサーになっていたグループサウンズ仲間たちをね訪ねて、レコード会社に出向いて、誰かに歌わせてこの曲なんて、買ってくれるようにね頼み込んだんですけど、結局最後には自分でやる羽目になったとご本人は言っておりますね。はい、TBS 系のね音楽番組ザ・ベスト10では、3月に9位に初登場して、その後4位2位と順位を上げて、4月9日に初の1位を記録。その後ですね、6月の25日まで12週連続1位というね、まあどう

番組の、最長記録を樹立してますね。この記録は放送終了まで破らなかったんですよね。で、日本テレビ系のザ・トップ10の方では、前放送第1回の第1位、そしてそこから10週連続通算12回1位というね、同番組の最長記録を、樹立しております。はい、12月31日には第23回日本レコード大賞を受賞しております。寺尾明さんがね、歌いますね。まあ本当にこの曲当時よく流れていたよな。ルビーの指輪、行ってみましょう。

さあ次はね、襟裳岬行ってみましょうね。森進一さん、この曲ね、昭和49年ですね、吉田拓郎さん作曲で、拓郎さんからね、森さんみたいな人に書いてみたいという話をね、以前から聞いていた。それがスタッフがですね、実現に、なんとか至ったということですね。だけどね、ビクターレコード上層部とか当時の渡辺プロダクション、ナベプロのね、スタッフの反応は、フォークソングのイメージは森さんに合わないよねとかね、まあ、フォークソングなんで字余りに聞こえるですよね。だからこんな字余りのような曲はね、森さんに似合わないっていうね、まあ、酷評されたらしいですよ。でも吉田拓郎さんもね、これ以上直せないところまで、まあなんとかこうあれしながら重ねてですね、当時はなんとか B 面扱い、まあレコードですからね、シングルレコード、 A 面 B 面とあってね、 B 面扱いだったんですよね。で当時ですね、森さんものすごくいろんなことがプライベートであって落ち込んでいた時期だったらしいですよ。この曲のね、3番の歌詞に感動しちゃったんですね。森さん自身がですね、当時所属していたナベプロさんのスタッフ、それからね、レコード会社のね、人たちの反対を押し切って、はい、森さん自身ね、演歌の枠のみにとらわれたくないって思ったのもね、大きかったみたいです。で同時両 A

面という扱いね、変更して発売して、結果ですね130万枚の売り上げの大ヒットとなったんですね。はい、第16回日本レコード大賞と第5回日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞したという、まあドラマですよね。そんなドラマを考えてこの曲を聴くとますます味があります。森進一さんで襟裳岬。

さあ次はね、大賞だけじゃなくて新人賞もいってみましょうね。第15回ですね、日本レコード大賞最優秀新人賞、第4回日本歌謡大賞放送、音楽新人賞というね、当時の2大タイトルを始めて、この年の各音楽賞の新人賞を総なめにした、これが桜田淳子さんの私の青い鳥でございますね。昭和48年です。はい、あの歌詞の中にクッククックって出てきますけどもね、これは当初ねランラランランだったらしいですよ。で作曲家の方の中村大二さんが、青い鳥の鳴き方はクッククックだよねだよとしてですね、白雄さんに断りなく勝手に書き換えたわけですね。はい、ちなみにですね、怪獣プロレスのちょっと話させてもらいますけども、あの代表の私としてはウルトラマン太郎ね、 TBS でやってた第49話のね、歌え怪獣ビッグマッチっていうねタイトルがあって、そのラスト、歌好きの怪獣オルフィーがですね、関泉寺から、解放された時にこのね、私の青い鳥が流されたんですよ。ああ思い出すよな。あの純子ちゃんがねデビューした頃ね、スター誕生も私覚えてますね。ショートカットに弾けるような笑顔ね。小学生の私はね、年上の純子お姉ちゃんに初恋をしたな。そんな思い出があります。はい、それでは行ってみましょう。桜田淳子さんで私の青い鳥。

はい、次はね昭和47年の曲です。この昭和47年というのはですね、沖縄が返還された、新たに沖縄県がですね誕生したこの年でございますね。第14回日本レコード大賞は千秋直美さんの歌った喝采だったんですけども、同時にですね小柳ルミ子さんが歌う瀬戸の花嫁というね名曲がありまして、これとね大接戦の末での喝采に決定したわけですよ。だからね発表の途端ね、私もまあ多分多くの視聴者も一瞬唖然とした、まあね小柳ルミ子さんのね顔がね印象的でしたね。まあ、惜しくも歌唱賞となったこの曲は、私はまあ正直言って喝采よりも瀬戸の花嫁の方がね子供心に大好きだったんですね。というのもこの曲ね当時の小学生の間で大流行してたんですよ。多分全国じゃないかな、替え歌というか、まあ、歌に勝手にくっつける替え歌なんですよね。この前に流行っていた、まあ、ブルーコメツのブルーシャトーね、森とんかつ泉にんにくかこんにゃくマレ天ぷらって、これねすごい流行ったよね、世界中、あ日本中で世界中で、それのセカンドバージョンって感じかな。瀬戸の花嫁、瀬戸ワンタン日暮れ

くのりたま若いとんかつ誰もがんもどき心配するけれど夏愛があるから今日大丈夫なのり巻き。もう一番フルで歌っちゃったけど、まあこれ違う歌詞の人もね、違う地域

味では春がいるかもしれませんけど、ぜひ教えてください。瀬戸内海のね、穏やかな海をね、まあ、島々へ渡っていくね、連絡船がのどかでいいんだよね。はい、私は絶対大賞をあげたかったこの名曲、いってみましょう。小柳ルミ子さんで瀬戸の花嫁。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。はい、ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他アーティストの方たちが出てライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日ロックンロールの日ですね。はい、6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、その日は私と勝地泉田泉というね、久々にこのトリオでやってみたいと思います。14時15分からイベントはスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半頃でございます。はい、6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会プロレス、泉シティプラザ大阪ですね、弥生の風ホールでございます。はい、14時オープン、15時スタート。この日は怪獣プロレスからキングマンドラが、大阪の地に舞い降ります。から6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、GPS メモリアルナイトということで、18時15分会場、ですね、18時45分試合開始。この日は闇息穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。鬼達氏と私、試合に出場します。ということで、今週のテーマ曲はやっぱり昭和といえばね、この方ですね。はい、柔道のまあ本当に素晴らしい人で、この人がいなかったら私はプロレスラーにならなかったかもしれないという、

はい、そんなきっかけの方でございますね、坂口誠二さんのテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより萌えを表し坂口誠二入場。

なんかたまにはいいでしょ、本牧矢口こういう歌謡曲もねやるのも本当に稀ですけども、はい、おかけした曲は細川たかしさんの北酒場ですね。昭和57年、第24回日本レコード大賞。この曲はまあ演歌っていうよりは軽快な歌謡曲、まあ J-POP と言ってもいいんじゃないかなと思いますけどもね。演歌ではね珍しくねスラップ奏法のベースが当時入ってるわけですよ。はい、1982年にレコーディングしたんですけども、この時点ではレコード化の予定はなかったね。その後ね細川たかしさんがレギュラー出演していた当時のテレビ朝日系の金ちゃんのどこまでやるの金どこですね。でこの出演者の萩原金一さんが番組内でねなんか一曲歌ってよって細川さんに言っ

回放送とね、 TBS 系列で放送される、日本優先大賞のね第15回放送でそれぞれグランプリを、受賞してますね。そして第24回日本レコード大賞になりましたと。はい、さあ次はこのもね、これもね流行ったんすね。両手を広げてね、羽のようにドレスの裾が広がる演出、例えばこの曲見せられて、ジュディ・ヨングさんですね。はい、昭和54年です。オリコンの集計で 123.5 万枚累計で200万枚のセールスを記録していますね。ジュディ・ヨングさんのね代表曲の一つでございます。 B 面もクレタ島の夜明けっていう曲で、まあ共にですねエーゲ海の風景、そんなものを題材にした曲のね、シングル版だったんですね。で歌詞にもエーゲ海いいね、エイジアンっていうフレーズも出てきます。この曲ね逸話がありましてね、楽曲制作の際にね電通の方が無名の人にしたいというのね、ディレクターの、酒井さんがね、まあ、どうしてもジュディさんに歌わせたいということでね、名前を出さなきゃいいんじゃないのと言って、初めはね覆面歌手扱いだったらしいですよ。で CM が流れるとね、皆さんレコード店に行ってね、なんとかかんとかエイジアーって誰が歌ってるのってね声がねソニーにも返ってきて、電通さんからの OK も出て正式にジュディ・ヨングさんの名前が解禁になったという逸話があります。それでは行ってみましょう、見せられて。

はい、次は五木ひろしさんの夜空行ってみましょうね。五木さんは昭和46年に横浜黄昏で新人賞で、47年には夜汽車の女で歌唱賞、そして48年夜空で見事第15回日本レコード大賞を獲得でございますね。まあ46年に新人賞、47年歌唱賞、48年ね、レコード大賞ってすごいよね。3年でもう一気にレコード大賞です。はい、この年のまあレコード大賞を受賞した夜空なんですけどもね、ちょっと面白い事実が一つありまして、この曲がシングルとして発売されたのがもうねその年の年末だったんですよね。でレコード大賞

を受賞するんですけども、まあ、世間ではその前にリリースしたまあふるさとの方がね、この曲も売れましたよね。まあ、このふるさとの方が耳に馴染んでいたということで、大晦日の NHK 紅白歌合戦では夜空ではなくふるさとが歌われて、なんとレコード大賞受賞曲が紅白で歌われなかったっていうのはね、この時だけだったらしいです。はい、それでいってみましょう。五木ひろしさんで夜空。

はい、次はね、布施明さんのシクラメンの香り、シンガーソングライターの小倉圭さんね、その当時ですね、第一勧業銀行赤坂支店、今のみずほ銀行ですねに勤めていた時に、まあ、取引先の会社で休憩していた時に見た、まあ、自身も馴染みのない花だったシクラメン、当時ですね、これをヒントに思い浮かんだということでございますね。で、布施さんが第4回東京音楽祭にこの曲で出場したことが、まあ、きっかけとなって、昭和50年第17回日本レコード大賞と第6回日本歌謡大賞のね、まあ、年末の音楽賞の大型タイトルを総なめにした曲でございますね。まあ、この作品がヒットした時はですね、第一勧業銀行からメルリルンチ証券にね、派遣されていた小倉圭さんはアメリカで知らせを聞くわけですよ。で、驚いてね、まあ、自身もね、エリート銀行マンと二足のわらじを履く異色の経験からね、注目の的になって、翌1976年に帰国すると初のテレビ出演、まあ、NHK コンサート小倉圭の世界を、まあ、果たすということになりますね。はい、そんな布施明さんのシクラメンの香り、いってみましょう。

0: はい、最後は生演奏したいと思います。ピンキーとキラーズの恋の季節。昭和43年第10回日本レコード大賞でグルーヴ部門の新人賞を受賞してますね。累計売上が300万枚近くを記録した昭和を代表する歌謡曲でございます。私もですね、まあ幼稚園の頃かな、テレビ番組があったんですね、旅をするね、ピンキーとキラーズがね、でそのテーマ曲でもあったわけですよ。はい、なのでね、まあずっと見てたのを覚えてますね、この曲ね。それでは歌ってみたいと思います。恋の季節。
1: 1、2、3

いかがでしたでしょうか。今週の本牧役地、昭和引っ張れレコー隊特集でございましたね。まあ引っ張れというのはヒットパレードね、引っ張れです。はい、レコー隊、レコード大賞ね、特集やってみました。昭和のね、まあ名曲はやっぱ力強くてね、まあそれだけ当時の、まあ、みんな家族全員で歌番組見てた、そんな時代だったんですね、昭和の時代ね。だからみんな知ってますよねっていうことでね。で若い人たちもあこの曲何すごいねっていうような方たちも結構多くて、昭和の名曲をカラオケで歌うなんていうね、そんな子たちも多いと思います。そんな人たちもね多いと思いますよね。今日はかけてました。そんなノスタルジーに浸っているなんか最近の私ですけども、もっともっと以前のね時代のアメリカのね、アメリカンポップスをね来週は特集してみたいなと思います。1950年代のアメリカンポップス、これをね特集してみたいと思います。私も生まれる前でございますね。はい、そんな50年代のアメリカンポップス特集を来週はやってみたいと思います。それでは今週の本牧役地はここまでです。また来週。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすればほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ、
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。どうもどうも、今日はですね、皆さんをハワイへね、エルビスの音楽と一緒にいざないたいと思いますということでございまして、今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイ、そのサントラ版をね、皆さんと一緒に楽しみたいと思いますね。で、このサントラ版はですね、1961年10月に発売されました。これアメリカで発売されたのが1961年、日本は翌年だった。

なんですけどもね。ちなみにこの1961年というのは日本ではですね、あの坂本九さんの上を向いて歩こうね、これがねリリースされた年だったんですけれども、そして同当時にですね1961年というのはですね、ハワイがねまだ日本からすごい遠くにあった時代なんですよ。あの今からですね、55年前のね、あの1964年、あの東京オリンピックあった年、それ以降ですからね、まあ、一般のですね、まあ、日本人がこう海外に行くことができるようになったのは、それまではですねやっぱある種特別な人しかね海外にまで行けなかったんですよ。そんな時代に公開されたのがこのブルーハワイということでございまして、まさにですねもう楽園ね、ハワイってこんなにいいところなんだぜというね、この観光映画の一つがブルーハワイでございます。今日はですねそのサントラ版を皆さんと一緒にね、もう本当に堪能したいと思いますけども、まずはですねこの映画のですねタイトルソングからお届けしましょう。ブルーハワイ。

とこしえに甘い歌声のエルビス・プレスリーのブルーハワイお届けしました。これ元はというはですね、エルビスも大好きだったあのビング・クロスビーが1937年、ワイキキの結婚というですね、映画の中で歌った一曲だったんですけれども、それをエルビスが取り上げた。このね、一番最後のね、With You のところでずっとね、伸ばすじゃないですか。あそこがね、結構歌う側にすると難しいところなんですけれどもね。で、このあのブルーハワイの方なんですけれども、今日皆さんと一緒に楽しむね、このサントラ版アルバムチャートでなんとですよ、皆さん20週連続1位を記録してですね、5ヶ月間ですね、ずっとアルバムチャートに滞在してたというですね、エルビスのファンのみならず一般のですね、音楽ファンにも支持されたアルバムなんですけれどもね。さあ、続いてはちょっと陽気に、お届けしたいと思います。Almost Always True。

almost always true。 私はいつも本気です。綺麗な娘さんに会ってから、彼女のパパは小さなホテルを持っている。私はいつも本気です。ワインも飲まずに思うのはあなたのことばかり。といったですね、これはもともとですね、フランスのナンバーで、まあユーモラスなですね、アルウェッタとの、これのね、替え歌なんですけれどもね。で、この今、前編になっているこのサックス、これ吹いてるのはですね、ブーツ・ランドルフというですね、ナッシュビルのスタジオミュージシャンなんですよ。あの、ヤケティ役とかですね、ヒット曲も出してる。まあ、それ相当のですね、ミュージシャンが必ず、ね、やっぱ世界のエルビスですからね、必ずそういったミュージシャンがついてるんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度はですね、もうね、これね、もう今、フラが、もうほんとね、こんな10年ぐらいね、女性の間でフラが大人気でございますけれどもね、そのフラダンサーにとってもですね、もう絶対馴染みのあるナンバーでお届けしましょう。アロハオエ。

ホラガイからですね、ホラガイのサウンドからスタートするアロハウェイ。これはもともとはですね、ハワイ王朝最後のですね、女王、リリオカラニス女王がね、作ったナンバーなんですけれども、まあ、アロハウェイ。このアロハでございますけれどもね、英語で書くとですね、ALOHA となるんですね。で、これね、それぞれに実はですよ、意味があるんですよ。ね、これハワイ語でですね、アロハの A はですね、赤灰。これは日本語に言うと思いやり。そしてですね、L はですね、ロカヒと言いまして、これは協調性。そして O はオルオルの O で、これは喜び。そして H はですね、ハーハーと言いまして、これは謙虚な気持ち。そしてですね、最後のアロハの A はアホヌイと言いまして、忍耐を意味してるんですね。ただ人としてのですね、まあ持つべく条件として大事なことをハワイの人たちはアロハという言葉に集約して言ってるという。いかがでしょうか。エルビス・リブスね、ためになる番組でございます。はい、今日はですね、もうぜひとももうフラを踊ってるですねダンサーの方にも聞いていただきたいなといった番組でございますけれどもね。さあ続いてはですね、これはねエルビスのですねコアなファンに大人気のナンバーをお届けしましょう。ノーモア。

僕ですって今から13年ぐらい前に、もう今は亡き小野泰さん、ね、この方もエルビスは大好きな方だったんですけども、まあこの方がですね、僕のライブに遊びに来るとですね、必ずですね、このノーモア歌うんですよ。もう本当にね、コアなエルビスファンからは人気のある。これもともとはラパロマというですね、ナンバーにこの英語詞を載せたんですけれども、エルビスのね、甘い歌声にね、もう本当ぴったりなね、ナンバーでございまして。で、今日ですね、お聞かせしてるこのサントラ版なんですけれども、すべてですね、1961年の3月21日から23日、ハリウッドのね、ラジオレコーダーズというスタジオでレコーディングしてるナンバーです。さあ、続いてはですね、今日はね、映画、その劇中ね、こう出てくる順番に曲を紹介してるんですけれども、次はね、好きにならずにいられない。これはね、この番組が始まった一番最初の、ベストソングの時にですね、かけました。今日は、ね、せっかくでございますから、ムービーバージョンでお届けしたいと思います。好きにならずにいられない。

でしょうか。ね、ムービーバージョンはね、オルゴール。ね、これがイントロなんですけれども、そもそもですね、このストーリーとしましては、2年間のですね、アメリカの兵役を終えて、その生まれ故郷のハワイに戻ってきたエルビス演じる主人公のチャド・ゲイツ。この主人公がですね、帰ってきたと同時に、もともとはね、もうお坊ちゃまなんですよ。お父さんがですね、パイナップル工場の社長さんで、もうハワイでも有数の富豪なんですけれども、でもこのね、チャド・ゲイツがですね、お父さんの敷いたレールには乗りたくない。ね。で、自分は自分の道で人生を切り開きていきたいんだっていうことで、その恋人のですね、このジョン・ブラックマンという女優さん、もともとは1950年代に一時エルビスと付き合ってた女優さんなんですけども、この女優さん演じるマイレというですね、彼女。この二人と一緒に、もう簡単なですね、ツアーガイドをね、二人で最初始めるんですよ。で、その時に、まあ様々なね、まあなんだろうな、トラブルも起きたりして、で、そこはどんどんどんどん、まあそこに歌も入ってって、で、風光明媚なですね、ハワイの中でですね、そこで、まあ最後はハッピーエンドで終わるというですね、本当にめでたしめでたしの物語なんですけれども、まあそこの中で、この好きにならずにいられないはね、そのマイレの、おばあちゃんに、そのオルゴールをプレゼントして、そのオルゴールと一緒にこの好きにならずいられないよ、そのおばあちゃんの誕生プレゼントに歌うというシーンで使われました。さあ続いてはですね、今度はこのブルーハワイの中からのですね、ロックナンバーお届けしましょう。ロカフラベイビー。

ロカフラベイビーでございますよ。これはですね、まあ、イギリスではですね、なんと、シングルカットされてナンバーワンになったんですよ。で、イギリスって国はね、そういったとかコアなね、ファンがいっぱいいるんですよ。で、これ日本ではちなみにですね、宇宙戦艦ヤマト、さらば地球よの、佐々木勲さん、アニメ界のアニメソング界の帝王でございますね。この方がですね、若い時にですね、赤いレイをかけたあの子が、腰を振りながら、裏を踊れば島の電車も止まっちまうさってこう、日本語で歌ってた。それと対抗するようにですね、やはり和製プレスリーのもう一人、ね、堀正幸さんは全然違う歌詞で、このロカフラベイビーを歌ってたんですけどもね、僕はね、この歌ね、すごい、思い出があるのがですね、19歳の時生まれて初めて人前で歌うですね、きっかけを作ってくれたのが、ね、シャネルズ、まあ、後にラッツ&スターになりますけども、あの人たちがまだですね、顔を黒く塗る前、ね、その時に、アマチュアの時代にですね、シャナナというコピーを彼らしてたんですね。で、その時に、そのスタジオに遊びに行った時に、このロカフラベイビーのですね、この振り、まあ、今度は今ね、DVD ありますからね、ブルーハワイ。それ見ていただければわかるんですけども、まあ、エルビスのアクションそっくりにですね、当時19歳ですから体も動きました。ね、今61歳、全く動きませんけれども、19歳の時に動いて、そのキレのいい動きを見て、田代正史さんがですね、いや、君はね、大岡山のプレスリーだねって言われた。大岡山って僕はもう住んでたとこだった。思い出深い曲でございました。さあ、続いてはですね、これもね、僕このサントラの中で好きなナンバーの一つです。ムーンライトスイム。

もともとね、この映画を見たのはですね、僕一番最初にね、これ実は、全米公開が1961年11月22日だったんですけども、まあ、日本はね、翌年だったんですけど、まあ、1962年ですよね。でもね、僕はその頃全然エルビス・プレスリーなんか全然知らなかった。で、エルビスのこのブルーハワイ最初に見た

たのは、1973年、エルビスがね、世界に向けてですね、1月14日に、衛星中継生コンサートでやったんですよ。それに、こう、まあ、付随する形で、その年の8月に、渋谷のね、東急っていうところの、まあ、映画館で、このブルーハワイ上映した。その時に初めて見たんですけれどもね。いやー、でもなんかね、本当にね、綺麗でね、本当にね、もうなんだろうな、エルビスのあの甘さがね、ぴったり、それがハワイっていうイメージが僕あったんですけれども、その中でもね、この月影の渚、ちょうどね、そのパイナップル畑を、まあエルビスがツアーガイドしながら、女子大生をね、こう案内するシーンがね、こう浮かんでくるんだよな。でね、もともとはこれはね、アンソニー・パーキンスというね、俳優さん、ヒチコク映画のですね、サイコという、ね、非常に怖い映画。それの主演男優さんが歌ってヒットさせた曲をエルビスさんカバーしたんですけどもね。だからね、そのアンソニー・パーキンスさんが歌ったっていうことで、やっぱり最後に出てた俳優ってことでね、やっぱね、映画俳優のイメージっていうのはね、強いね。だからね、なんかね、今一つアンソニー・パーキンスさんのね、月影の渚にはこう入り込めない部分があるんだけれども、このエルビスのその甘さみたいなものがあるね、月影の渚はビリー・モロカー大好きでございます。さあ、続いてもですね、このナンバー、これもビリーさん大好きのナンバーからお届けしましょう。クイポ。

クウイポで、これはですね、あの、邦題は私の恋人なんですけれども、ハワイ語なんですね。愛しい人という意味なんですけれどもね。この時エルビスはあの、ウクレレ弾きながら浜辺でね、あの、歌うんです、この曲を。で、あの、よくですね、エルビスはですね、まあ、ギター弾けない。それからまあ、ウクレレはもちろん弾けない。それで、楽器はダメ、みたいなこと、いろんなね、かつては1970年代、エルビスが亡くなるぐらいまではね、今みたいにね、こうやって映像がこう発展する前ね、そういう時代はね、エルビスは楽器ができないって言われてたんですよ。で、このブルーハワイの中でもさっき聞いていただいたノーモアとかね、それから今のこのウクレレ弾いてるクーイップとか見て、その楽器やれる人たちがなんだエルビスって楽器できねえじゃねえかって、とんでもございません。それがですね、一周されたのが1968年に、エルビスのカムバックスペシャルというね、いずれこの番組の特集しますけれども、その中でねエルビスがねギターを弾きまくるんですよ。でそれを見た時に、なんだエルビスってギター本当は弾けるんじゃん、

なぜそのにもかかわらず映画の中ではね、エルヴィスはギターとかをちゃんと弾かなかったか。それはビリー・モノカーのですね、勝手な見解でございますけれども、やっぱりね、彼はね、演技に集中してるんですね。もう演技に集中してるから、そのギターの方までこう集中できない部分があって、可能ではないかという勝手な推測でございます。さあ、続いてはですね、カリプソ風のナンバーからお届けしましょう。伊藤イーツ。

0: When you say that stranger smile, oh, oh,
1: やっぱりこの映画のですねサントラ版のですね僕魅力の一つっていうのはそのシーンに合った曲をですねまあ脚本を見ながら作詞作曲家が作っていくっていうねこの作業工程がねなんかいいじゃないですかね。その場面に合った曲を作るっていうのがね。で、今のがこの伊藤イーツ。これは日系人の伊藤さんっていう、まあ、エルビスが、まあ、チャド・ゲイツがですね、まあ、地元のそのハワイに戻った時に、昔からね、まあ、ほんと幼い頃からの、まあ、遊び仲間たちの一人が伊藤さんだった。で、伊藤さんっていうのはね、ちょっと太ってるから。ね、まあ、ほんと大食いだよっていうことで、まあ、作られてる曲なんですけれどもね。さあ、続いてはですね、今度は、これ、先ほどのロッカフラーベイビーに続くですね、このブルーハワイの中のですね、ロックンロールナンバーお届けしましょう。スライシングサンド。Take off your shoes, put down your hair, turn on the music and we'll get somewhere. I dance, dance, dance till your nose get tan. We're gonna have us a ball in the beach.Slice and sand. Hug me a heap.

ブレイクが入ったですね、ロックノール。まあ、ブルーセードシューズみたいなものなんですね。で、この曲に関してのですね、エピソードがあるんですよ。はい、これはもう後日談だったんですけれども、まあ、エルビスっていうのは、まあ、共演したね、女優さんとすごい仲良くなるんですけれども、その中の一人の女優さんがですね、証言しててですね、で、実はエルビスはまあ2年間兵役行ってる間にですね、その間に自分の人気が下降していったらどうしよう、常に心配で、で、今度は逆にはもうずっと頂点にいるからね、トップにいるから、いつその座がこう、引きずり下ろされるか、その不安で結構不眠症とか、いろいろあったんですね。で、時

場合によってはね、このそのなんだろうな、恐怖心みたいなものからね、泣いてしまうこともあったんですね。で、そういう中にあって、で、エルビスがですね、まあ、こうロケやってるじゃないですか。そうすると、その、まあ、外はですね、もういっぱいのファンで囲んでるわけですよ。で、その中の一人の少年がですね、エルビスの監獄ロックを自分が口ずさみながら、エルビスの動きをこうやって真似してたそうなんですね。で、それを見たエルビスがですね、わざわざその子のところまで行って、いや、そうじゃないんだよ。本当はこうやって動くんだよってことを教えてあげたそうなんですね。そしたら、その女優さんのところエルビスが戻ってきたとき、女優さんがですね、あなた自分のさ、トップの座がね、もしあの子に奪われたらどうするのって言ったら、そのエルビスが言ったそうなんですよ。いや、ね、そのあの子が間違ったことをやってる時に、それを教えられなくなった自分がね、いること自体の方が僕にとっては人間としてもっと恐怖なんだよという。もう本当にね、エルビスってね、そういうね、一つの哲学、美学を持ってるところがね、死してね、40年以上経ってもね、私、ビリー・モローカーの心をですね、揺さぶるんですね。さあ、続いてはですね、この曲、ご紹介しましょう。ハワイアン・サンセット。

0: これね、ハワイのカウアイ島でのですね、ロケシーンで歌われるナンバーですよ。これが綺麗なんですよね。ディレクターの野添さん、ハワイ行ったことあります？
1: まだない
0: の。ない。行った方がいいね。いや僕はね、ハワイはね、実はね、4回ぐらい行ってるんですよ。はい。それでね、ハワイアンサンセットね、そのね、ハワイのこのね、日が沈んでく夕日、これがね、海の中へ落ちていくのね、太陽が。これが綺麗。ほんでね、僕意外とハワイアンサンライズ、実はね、このブルーハワイのためにハワイアンサンセットって曲が書かれて、ハワイアンサンライズって曲も書かれてたんですけども、サントラ版には使われなかった。このハワイアンサンライズっていうのは僕はね、寝坊だったから見たことはないんですよ。あとね、ハワイのね、お月様、これが綺麗なんです。本当にですね、もうでかい、もう目玉焼きをですね、フライパンに落として、そうだな、3センチの高さから見るぐらいなでかさね、まあ、やけどしますけどね、そんなことしたら。そのぐらい綺麗ね。だ、そのハワイね、

もうエルビスのこの1961年から今2019年でございますけどもね、その美しさが今も変わらないっていうのがね、これがハワイの魅力じゃないかなと思うんですけども、さあ続いて今度はね、この映画の中のね、ブルースを一曲お届けしましょう。ビーチボーイブルース。

これね、この、曲はね、エルビスが、もう必ずね、まあ、喧嘩のシーンが出てくる、エルビス映画っていうのはね。で、その、まあ、喧嘩したことによって、留置場で、エルビスがね、留置場の中でこの曲を歌うんですけれどもね。まあ、ほんと、ビーチボーイブルース。なんともこのタイトルだけでもいいんですけれどもね。で、実はですね、エルビスはすごいこの1961年、このブルーハワイの撮影の時にですね、ビッグイベントを行ってるんですよ。で、1961年3月25日に、ハワイのブロックアリーナというところで、戦艦アリゾナの記念館。これ今もあるんですよ。で、この戦艦アリゾナの記念碑、記念館を設立するためのですね、ベネフィットコンサート、チャリティーコンサートをしてるんですね。だから、ね、これから、ハワイ行かれる方も、で、まあ今までハワイ行かれた方もね、実はあの戦艦アリゾナの記念館というのは、エルビスがきっかけで作られてるんですよ。で、エルビスっていうのはね、すごいもうハワイとゆかりがあって、この後にですね、ガールガールガール、そしてハワイアンパラダイスという映画を撮影したのはもちろんなんですけれども、先ほどちょっと言いました、1973年の全世界に向けてね、衛星中継コンサート。これは世界でね、15億人が見たと言われる生コンサート。これもハワイから。ね、中継されてるんですね。そしてですね、彼にとってですね、最後の休暇となった1977年、3月4日から10日までもハワイでバカンスを楽しんだという、まあ、エルビスゆかりの地ハワイでございます。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。アイランドオブラブ。

いや、放題がね、これ、アイランドオブラブはね、愛の島って言うんですよ。ねえ、いいですよね。もう、そのままなんですけどもね。僕ね、カウアイ島も行ったことありますから、シダの洞窟とかね、有名なんですけども。でもね、今ね、この当時のハワイっていうのはね、すごい、まあ、本当に風光明媚で、で、まだ遠くにある場所で、なかなかいろんな人たちが行ける場所じゃなかったっていうのがあって、今は下手したらね、もう僕は地元横浜なんですけれども、熱海に行くようなね、その感覚でハワイに行っちゃう人って今いっぱいいるじゃないですか。ね、でも今ねハワイもねなんかだんだんねこういったらですけども治安が悪くなってる部分があるらしくてですね、なんかこうエルビスのあのブルーハワイのねあのなんだろうな、なんとも言えないね楽園のイメージみたいなものをいつまでも本当は残しておいてほしいなって思うんですけどもね。一方でね、私ビリー・モロカはね、実はねハワイアンのイベント、フラのイベントの司会をやってもう今年で14年なるんですけどもね。いや、今もね、絶大な人気がですね、やっぱりこの女性人気はフラダンスなんですね。で、そのフラダンスの中で、で、もう本当僕フラダンスね、司会やってるんでにもかかわらず、当初はですね、全然わかんなかったんですけども、エルビスのこのブルーハワイっていうだけで、そこだけでですね、初対面のフラの先生とも仲良くできるぐらいですね、みんなが、このね、ブルーハワイ、エルビスのこの映画を愛してるってところがね、いいでございますね。さあ、続いてのナンバーをですね、この曲ご紹介しましょう。ハワイアンウェディングソング。

ね、ハワイアンウェディングソング。まあこれはもともとはですね、ケカリネーアウというですね、もう有名な結婚式の歌でございますね。で、この主人公エルビス演じる、まあ、チャドとですね、そしてジョン・ブラックマン演じるマイレが最後結婚式を挙げる、そのシーンで終わるんですけれどもね。いやー、で、この曲はですね、1973年の1月14日にエルビスがね、まあ、衛星中継コンサートを行った。で、お客様ね、1万人のお客様すべて返した後に、その会場でですね、アメリカ向けの放送のためだけに、このハワイアンウェディングソングをですね、全くお客さんがいないところで歌ってる。今ね、DVD でもね、これ見ることができるんですよ。で、その中でね、エルビスがですね、こう、歌うじゃないですか。そうバックのミュージシャンがね、コードをね、一つちょっと間違えて弾いちゃうんですね。そして、もう、まあ、ミュージシャンが謝るわけですよ。普通ね、ちょっとここでね、まあ本当に傲慢なですね、スターだったらですね、何ちょっと間違えてんだよ、みたいになるじゃないですか。ね、ましてはもう衛星中継コンサート終わって、疲れてるにもかかわらずですね、エルビスはですね、そこでたった一言言うんですよ。いや、全然気にすることはないよって。もうね、人間誰しも間違えるんだから、もう一回やろうって言うんです。このね、人間性がたまらない。そしてね、このブルーハワイ、もう一つね、エルビスの人間性を語るのは、この映画の中で、ね、共演してる女優さんが、もう、踊りが全然ダメな女優さんが一人いたんですね。で、さっき聞いていただいたスライシンサンド。あの、踊るシーンで、もうその女優さんがね、もうナーバスになっちゃって、私どうしようか。私全然エルビス踊れないの。って言ったら、エルビスがたった一言言ったのがですね、気にすることないよって。そんなことよりもね、ただただ楽しんでくれれば、それでいいんだよ。踊りが上手い下手じゃないんだよ。うんと楽しんでねって言ってくれた。こういったところがエルビスの魅力でございます。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、ブルーハワイのオルタネイトテイクお届けしましょう。

いかがだったでしょうか。今日のエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。今日はエルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けしました。さあ次回はですね、エルビスのゴスペル音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリーモロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト、楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。

0: 皆さん起きてますか、ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、最近ですね、まあちょっとあの怪獣のねソフトビニール人形がちょっと高額になってるということでやたらと取材が多くて、まあウルトラ関係とかゴジラ関係とか、まあそういうのを含めた怪獣ソフビのね、取材を雑誌関係でね受けること多いんですけど、まあこの間もまたやってきて、で今度ウェブなんかフライデーとかのほらウェブ版とかでしょ、ああいうのも出たりとかで、ね、するんですけどね、フライデーのウェブ版なんかいつやったかなと思ったら10年前にやってて、でまた今回もなんかやったりとか、あとつい最近ねフラッシュ、フラッシュで出た、で今度はその前に昭和40年男っていうのをやって、でまたちょっと昭和40年男の取材が来たりとか、ここのとこ立て続けにねいろいろやってるんですけど、はい、まあそういった依頼がね、
1: なんで値上がってんですか、ソフビが。
0: なんかね海外からこう、やっぱりファンが増えてったりとか、そういうのがして、でちょっとあまりにも高額になりすぎてるっていうね、だから僕とか僕のコレクションの師匠の西村さんも何も買えないっていう、
1: あ、なるほどね、
0: 高すぎて、ね、何も買えない。
1: コレクション見て売ってくれませんかっていう人とかいないの？
0: たまにいるけど。
1: はい。けど、
0: まあ、その辺はちょっと僕も西村さんもちょっとスルーしてるっていう状態でね。
1: そうですね。あらまあ。
0: そうそうそうそう。なくなると、買い替えが効かないからね、値段が上がりすぎちゃって、あまりにも。

0: まあそういうわけでございまして、お便りが来てますね、はい。
1: ラジオネームヨタヨタさんからいただいております。
0: はい、ありがとう。
1: 怒ってもあまり意味のないと思いながら私は温和に暮らしておりますが、うん、腹立たしいことがあります。
0: あら、なんだろう。
1: テレビが面白くないです。ヤカさん、テレビを面白くしてください。またヤカさんが面白いと思うテレビ番組はありますか。
0: これね、本当にね、なんでしょうね。ある時ね、テレビがつまんなくなったっていうのがあって、これは高学歴の大学、うん、まあ東大とかあるじゃないですか、うん、そこの人ばっかり撮るっていう時期があったんですよ、
1: うん、
0: それで一気につまんなくなったっていう時期もあったりとか、うん、でそれじゃいけないってことで、まあ、また変わったんですけど、うん、あと今だとそのスポンサー料金が下がってるじゃないですか。そうすると制作費がガクンと下がるわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかっていうと、いや、例えば、じゃあ、科捜研の女とか終わりましたよね。
1: うん、
0: あれを撮るよりも、うん、まあ、スタジオに、タレント何人か座らせて、なんか映像を見せて、あたこだ喋ってる方が、まあ、10分の1ぐらいの予算でできるわけですよ。そういうことですよね。うん、
1: ファンがついてたとしても、
0: そういうその方が10分の1でできちゃうとかね、あとはだから薄利多売で使えるタレントさんを使うとか、その働き方の方法でなんだ時給いくらにしろとかってほらやってんじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ね、であれ大手企業はそういうのがなるけど、中小企業とかだとじゃあなんだこの金額を払わなきゃいけないってなったら人雇えなくなるわけじゃん、
1: はい、
0: 今まで3人雇ってたのを2人にしなきゃいけないとか、うん、どんどん就職が困難になってくるじゃないですか。でそれはそういう世界だけで、芸能の世界に当てはめるとまあひどいよね。
1: あ、そう。
0: うん。金額のことだけ言うんだったらブラックだし、だからまあ確かにその、大御所とかのギャラは高いんだけど、うん、高いんだけど下がってるからね。
1: うん、そうね、うん、そうなんだね、やっぱり。
0: 高いけど下がってるから夢がないでしょ。
1: はい。
0: うん。野球選手の、例えば大谷選手とかだったら、ね、年収で100億とかって出たじゃない、うん、?1000 億か。1000億とか出たわけでしょ。
1: うん。
0: で、まあボクシングとかそういうのでも、まあ、フロイド・メイフェザーとか1試合100億とかそういうのがね、ペーパービューであって夢はあるけど、
1: うん、
0: まあ芸能はだからね、よくお笑い芸人になりたいとか声優さんになりたいとかいろいろ最近多いじゃないですか、
1: うん、
0: 何の夢を持ってくるんだろうと思いますよね、
1: まあ、
0: 申し訳ないけど、
1: はいはい、
0: うんうん、俳優さんにしたってね、
1: うん、
0: だって俳優さんなんて俳優業だけで食べる人って 10% 以下ですからね、
1: まあ、その辺
0: 全体の、
1: そうね、
0: それしかその本業だけで食べていけないんだから、あとの 90% ちょっとは食べれないんだから、うん、だから副業やんなきゃいけなかったりとかバイトしなきゃいけないでしょ。でなおかつその 10% 以下の中でもテレビにいっぱい出てる人でも顔を見て名前までちゃんと言える人が何人いるか、名前と顔が、ね、うん、全部言える人って言ったらもっと減るわけでしょ、
1: うん、
0: 大変ですよこれ、うん、
1: だからすっごくテレビに出てらして名前も売れてますけれども、うん、そんなにその人のこと知らないっていうのがうちの姪っ子たちよ。要はその YouTube で生きてるから、
0: うん、
1: 帰ってきたらテレビをつけずに YouTube、
0: うん、
1: 寝る時まで YouTube、うん、なので、そっちで売れてる人たちの方が街で見てあの人だとかって今までなってたじゃない、私たちって、うん、じゃなくてその YouTube の中の YouTuber さんたちとか、うん、そこでいろんなことを語ってらっしゃる方の方が憧れる。
0: 憧れね。
1: そう
0: だから、テレビは面白くない、
1: うん、
0: YouTube見ましょう、
1: うん、
0: 過去のアーカイブ見れますね。あとね、私もちょっと出てるんですけど、ノーボーダー X っていうのがありますから、
1: はい、
0: ね、ノーボーダー X ファイル、
1: うん、
0: こちらはいいですよ。
1: いいよね。
0: あの地上波ではタブーとされてることを扱うんで、
1: うん、面白いね。
0: 面白いね。
1: ぜひ
0: ノーボーダーとかノーボーダー X を見ていただけるとありがたいですね。
1: じゃあテレビも見るし、はい、面白くなっていただくためにも見るし、
0: はい、
1: もちろん YouTube で自分の好きなチャンネルも見るという、うん、
0: そう
1: ことでよろしいですね、
0: はいはい、
1: 偏らずにってことですね。
0: まあまあまあまあね、
1: うん
0: うん、まあそれでもテレビ出たいんですけどね。
1: テレビいいと思うな、う
0: ん、やっぱり 1% の人しか見てなかったとしても、そのパイが全然違うからね。 YouTube で何万回再生しましたって言ってもそのテレビの 1% にはかなわないわけだから、
1: うん、
0: まあですから両方見ていただいて、ノーボーダー X も見ると、ね、私が出てるのを特に見ても何回転もさせると。
1: なるほどなるほど、
0: うん、でマリだってお階段巡り出てるから、
1: やめよう、その話は
0: もう
1: ダメですダメです、
0: あ、うん、俺も出てるけどそれをリピートで見る、
1: ね、
0: でも島田にしか金入んないからね、あれね、ホリプロに金が入るだけで俺らに入んないから、
1: そう、うん、でもやっぱりね、いろんな方に見ていただくのがね、うん、いいですからね、
0: はい、いいですね、
1: うん、ぜひお願いいたします。
0: もう一個ありますか、
1: はい、ラジオネーム匿名希望さんからです。
0: はい、ありがとう。
1: おならをごまかす時の最高の言い訳は何でしょうか。スマホのバイブ音ですか、それとも、あ、外でバイク走ったねという投稿を見る目か、プロの皆様至急お答えをお願いいたします。
0: まあ

0: 学校とかね、あの会社とかでブッてやったら、あの椅子をこうずらしてずりってそれだよってごまかそうするんだけど、あんなの分かってるからね。
1: ね、でも私は本当に腰っていう。
0: 腰が鳴った？
1: そう、私は結構腰がから、うん、あのおなら我慢してると腰から鳴るのよ。うん、腰に行くの。
0: うん、
1: でそれはね、おならの音とはちょっと違うのが出てくる。うん、でもまあそうよね、おならと思うじゃない、うん、結局そのあたりからなんか、うん、でも本当に自分で嘘ついてなくて腰から鳴ってるから、うん、あ今の腰って言えば、うん、みんな別に臭そうとも思わないし、うん、実際匂いもしないし、うん、恥ずかしくもないから腰って言うといいですよ。
0: あ、そう、うん、俺あの取材を受けた時に、うん、インタビュー受けながらそのインタビュアーが屁こいて、
1: うん、
0: ブッてあっって言ってたよね。
1: 女子、
0: いや男の人、
1: はい、
0: うん、おじさん、あっつって。まあ、だから聞こえなかったふりしてあげて、そこはね。もう分かったけど。
1: そっか、フィットネスジムで、前ね、スポンサーしてます。かずきさんがおっしゃってますけど、ね、ジムでこう、鍛えてる、うん、
0: 筋トレして、力入れて。
1: 出ちゃったら、ナイスですって。
0: ナイス、ナイス。
1: ナイス。
0: 女の人をよく見てるから、うん、パーソナルトレーニングで、うん、で力んでブッって減ると、うん、ナイス
1: それいいけどね、
0: ナイスってね、とっさに、まあ俺くしゃみすると大魔王って言うようにしてるけど、
1: あ、なるほど、
0: クションって大魔王、うん、だそういう感じでナイスってい
1: いかもしれないですね、
0: うん、まああとはだから例えば横並びで歩いてたりしてブッって出ちゃったら、うん、その横の人がこっち見るじゃないですか、
1: うん、
0: ただその人が見た方向を一緒にこうやって見る、自分じゃないですよ、なんだろうあの音はっていうの、なんだろう、うん、この人もなんか聞こえたのかなっていう、う
1: ん、まあそういいね、それもいいね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だけどどうなんだろうね、匂いをする方をやってしまった時とその音が出ちゃった時が、
0: だから車の中とか密室で透かしても匂いが出た場合は、うん、まああれは大変だよね。
1: そうよ、
0: うん、あれはごまかすっていうか、あれはひどいね。
1: どうすんの、
0: どうすんだろう、うん、この辺臭くないっていうお持ちの匂いか
1: あ、エレベーターとかね、
0: うん、エレベーターの時はしめしめと思うよね。
1: うん、あのごめんこい、
0: うん、
1: あのどっか行った旅行行った時、うん、タイ、うん、タイインドネどっか行ったじゃない、うんうん、あの時のごめん笑っちゃう、部屋でさ、うん、案内してください、あれ何だったっけか
0: 俺がヘコいたのか、
1: そうよ、
0: うん
1: うん、あんなして
0: バリバリ
1: バリか、うん、あれ時々思い出しちゃうのよ私、うん、あの一部始終、うん、なんか案内してくださる方がいるんだよね、うん、ちょっといいホテルでね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: でビラでね、うん、で到着してなんか荷物持ってきてくださる方がいて、うん、まあ、ちょこっと案内かなんかしたのかな、うん、とんでもなく臭くなった時、
0: うん、
1: もう私だと思われちゃう可能性もあるわけじゃない、うん、なのに全然しらっとセンキューとかなんかニコニコして、うん、いなくなったらおならしたんでしょ、
0: うん、いやおならしてる中を、臭い匂いの中をみんなが頑張って荷物運んでくれたりしてたんでね、だからこの部屋くせえなって言えばよかったんだ、こっちがバッドスメルルーム、バッドスメルルームって言えば、
1: いやお前だろって思われるやん、
0: ね、だからなんかいろいろお花とか持ってきてくれんじゃないの、
1: いや、うん、本当に、うん、下水壊れてんのかってぐらい臭かったよ、
0: う
1: ん、本当に、
0: そうそうそう、
1: 本当にどんなお腹してんの、だからそうですね、結果的にはあ隣の人の顔を見るでいいんじゃないですか、
0: 隣の人顔を見るとかね、うん、そういう感じですよ、
1: うん、
0: ええ、だから隣の人とか振り向いた方向を見る、んあっちからなんか落としたなっていうの
1: を、うん、待って、そんなことしたやつがいたらその人一番味始めに怪しむけどね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: あとはだから口で、うん、こうやってごまかしてもバレるから、それはバレます、うん、まあ、みんなおならしますからね、
1: 大丈夫大丈夫、
0: まあ、そういうわけでございまして、うん、じゃあ番組始めましょうか、
1: うん、
0: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、

0: 改めまして、こんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは驚きの嘘です、はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰タイム。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日は素敵なゲストがお越しくださいました。ワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社柏智美さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: もう何度も何度もお会いしてますから。
1: はいはい、もうこの番組は初めて、
0: そうですね、
2: そうですね、ちょっと緊張してますか。こちらでは初めまして、はい、とっても緊張しています。
0: はい、
1: 朝やってるね、世田谷ペットチャンネルの方ではもう常連さんのような、ね、
0: そうですそうです。
1: で、
0: 私たちお友達なんで、この間あの二人でね、
2: はい、
0: お茶しに行った
1: ので、お茶して、
2: はい、
1: そういう時はペットの話とかもするの？
0: するよね、
2: したら
0: ね、
2: はい、たくさん、
0: そう、めちゃくちゃしましたよ。あとはある方の悪口とかね、楽しい時間を過ごしてまいりました。
1: 赤津社長の悪口だと
0: 言わない。ということでね、いろいろ改めてね、この番組は初めての出演ということですから、お聞きしたいんですけど、あれですよ、インスタグラマーさんでもあられるんですよ。
1: そうですよね、
2: そうですね、はい、個人でも、ライフウィズドッグデザイナーということで、まあ、ワンちゃんと飼い主さんがお互いに幸せに暮らすようなきっかけだったり、いろんな暮らしの知識みたいなものを発信をしています。
0: もともとこれ、そのインスタグラム始めたきっかけはどういうことだったんですか？
2: はい、最初は本当に日記のように書いてはいたんですけれども、やっぱりその中でこう、あ、すごく役に立ちましたよっていうようなコメントとかいただいたり、なんかそう、私の思いみたいなものにも共感してくださる方が増えてきて、じゃあやっぱりしっかりと皆さんのお役に立てるようなことを、はい、なんか伝えていけたらなと思って、始まりましたね。
1: 質問です、インスタグラムってどちらかというと、ほら、写真を見せるみたいなイメージがあるんですけど、そこにやっぱりこうお役に立つ情報を入れた方がいい、こうフォロワー数増えるんですか？
2: これはなんか、まあ、アルゴリズムみたいなものがあって、それがすごく日々進化というか変わってはいくんですけれど、私がそうやって始めた時、まあ、4年ぐらい前ですよね、その時はちょうどその写真のインスタ映えっていうものから、はい、ちょうどこう変わってきて、文字入れ投稿っていうような、写真のところに
1: 文字を入れて、
2: はい、文字入れて、ワンちゃんのなんとかとか、それが流行り始めた時で、あ、こういうのの方が確かに開くなっていうようなイメージがあって、で、私もそれを、まあ、参考にして、はい、やっていきました、そうするとやはり見てくださる方が増えて、でそこから内容もちゃんと充実させることができたので、そこから皆さんから、はい、フォローしていただいたりも増えたんですよね。
1: 今はどうなんですか、そういう、はい、文字入れた方がいいんですか？今も
2: 今も多分入れた方がまだいいと思います。
0: 写真に、
2: 写真に、でもなんか見せ方というか、一時、ね、少し前はリールの動画の方がいいですよっていうのがあったんですけど、最近はどちらかというと、まあ、その文字の方が良かったり写真の方が良かったりとか、でもそれもまた人によって違ったりとか、すごく複雑になってるなっていうのは感じます。
1: どういうところがいいのかなとね、バズるっていうか、
2: そうなんですよね、一番やっぱりその見てくださる方が何を求めているのかなっていうのを、皆さんのフォロワーさんとか周りの方をちょっと考えてですね、イメージして発信をしていくと意外と広まったりとかするようです、
1: 過去一バズったっていうか、あれは何ですか？
2: 過去一バズったのは、ちょうど、まあ、うちの犬が亡くなったんですけど、その時の、まあ、動画ですかね、それが一番600万再生ぐらい、はい、されてました。
0: きっとその始められてから、ずっとフォロワーさんは自分の我が子のように、見てきたわけだから、その子がこう闘病生活も少しありながらも亡くなっちゃうと、自分のことのように思うから、やっぱりこう、なんですか、共感性があるんだと思うんですよね。
2: そうですね、それはすごく本当に我が子のように見てくださってて、でそのお知らせをした時 もたくさんの方が、もちろんその亡くなったことが辛いねって言ってくださるのもそうですし、私のことまで、まあ、心配してくださって、なんかすごく温かさがありましたね。
0: だから書く内容がトモさんのを見ると、やっぱりね、そのブレがないのね。
2: ありがとうございます。
0: 日記のようにって言いながらも、ちゃんとその2人の生活だったり、そこから皆さんにこういうことが良かったですよっていうのが明確に伝わっていたり、
2: そうですね、前私が、まあ、まだ兄貴が若い時にですね、ちょっと亡くなりかけたことがあって、それですごく後悔をしたんですよ、もうまるで亡くなった時と同じように、でもそこから生きてくれたから、その後悔したことをもうその後悔はしない、愛犬が辛そうな状態になったから、そんな辛い思いさせないと思って、でそれも含めて生きてきたこと、でそれを丁寧に、まあ、日記と書いたりとかしてたので、それをこう皆さんにも正直に書いている、それが皆さんから、共感いただいているのかなと。
0: 亡くなっちゃう、愛犬ちゃんの、
2: ミキーですね、
0: 亡くなった時に、その直後

0: にこうなんか私はね亡くなっちゃうと毎回思うんだけど、例えばどんなにこう手を尽くしたというかこう一緒に出かけたなとかしたなって思ったとしても、すぐに後悔しか現れないっていう話をした時に、それもわかるけど、私はその日々の生活でずっとこう自分の最善を尽くしてきてるから後悔はないって言った時のすごいもうそうかってなったわけですよ。
1: そうでもね、一個後悔ありました。
0: 何
1: 最後のご飯がドッグフードカリカリだったんですよね。で、ちょっと考えたんですよ。今日どうしようかな、お肉あげようかなとか思ったんだけど、最近は調子もいいし、よく食べるから、私も仕事から帰ってすぐだし、カリカリでいいかと思ってカリカリをあげた。で、その最後の食事でなくなったので、お肉あげとけばよかったっていうのは、なんかだんだんだんだんだんだん。
0: 後からね。
1: その時はね、もう全然と思ってたんですけど、ちょっとずつは出てはきますね。
0: それでもでもね、やりきった。やりきってというか、二人の思い出は深く刻まれたんですもんね。
1: 本当やりきったでいいと思います、うん、もう本当に。
2: いや、俺フレンチブルドッグの前の場合は突然死だったから、その10秒前でもなでなでもっとしとけばよかったなとか思っちゃいますよね。
1: 思います。いや、あります。
2: 逆にキンキンの、最近のバズりって何ですか？
1: 最近どうで、最近ちょっとアルゴリズムがいろいろ変わっておりましてね、そんなにたくさんっていうのは特に
2: どういうのがハマるんですか、
1: ね、でもやっぱり、私がもう愛犬をなくして、まあ、2年ちょうど経つんですけど、それでもそのまあ、ペットロスのようなことを後悔しないようにするにはとか、まあ、そういう発信には皆さん興味持っていただけてるかなっていうのはありますね。あと若い頃と年を取った後、16歳の1歳と16歳みたいな写真を比べているようなとこあるんですけど、それは皆さんなんかすごく面白く、ああこんなに変わるんだとか、逆に若いまま生きているねと か、 なんかそういうのが面白く、はい、捉えてくださるみたいで、
2: フォロワーじゃないとこから見てるとかね。
1: そうですね、そういうのを見 る、 そう見る場所があるんで、そこで見て、感じるっていうのが大きい。
0: そうそう、じゃあちょっと変えてみようかなってなった時に、違うこうバズってる方のサイト行って勉強するんですか？
1: でも今こういうのが流行ってるんだろうなっていうのは、まあ、見てはいるし感じるんですけど、でもそれが私の発信に合うのかなっていうのがあるので、でただただバズるような感じで、まあ、炎上みたいなのにしたとしても、それはなんか皆さん幸せにならないかもしれない、私の場合はですけど、ただ面白いね、もう加藤をされてる方とかだったら全然楽しいし、だけど私はそんな面白くできない人、
0: 面白いんですよこの方は。
1: 面白くないです。
2: 最近、まあ、よくバズるのが、だから、まあ、1年前とかだと柄本明さんに、うちのエメを抱っこしてもらってるのが、
1: 拝見しました。
2: バズって、でその後が最近だと、まあ、昔の写真が出てきて、たけしさんの付き人時代、ビートたけしさんのね、その時の写真載せたら、まあえらくバズって、それを超えたのが、この間のインターペットで石野卓球さんと写真撮ったのがえらくバズって、やっぱり有名人と撮った写真かよって。
1: そうですね、
2: 有名人かよってね。
1: あれはあれですかね、タグ付けみたいなのもされました。
2: まあ一応、
1: 多分そこでまたタグをつけると、そのフォロワーさんとかその方に興味がある人も、にも表示をされるんですよ。そこもあって多分広まりが大きくなるんだと思うんです。だからコラボみたいな、
0: なるほど、
1: 皆さんと一緒にがいいかもしれないですね。
0: 会社とかで今その広告をとか広報戦略っていうのがどんだけ大事かっていうことが分かってきた時に、その時間に対してすごくこうみんなで費やすわけですよ、でもやっぱり限度があって、じゃあ SNS をこう強化していこうって言った時に、やっぱりど素人たちがいくら集まっても、なかなかそのフォロワー数も伸びなかったり、うまく宣伝できない、じゃあプロにのお力を借りようってなった時に、やっぱりその人たちっていうのは、私たちがやってるぐらいの
2: すごい、
0: 感じじゃなくて、そう、今みたいにいろいろ研究されて、それでそれだけの能力を使ってリサーチもして、これはやっぱりちゃんとそうしたお仕事として相当の時間を費やすということが分かりました。
2: 違う番組でね、鎌倉でやってる番組がいて、内野誠さんという方がいて、その人のまあマネージャー兼になった人が、もう SNS に特化したそうなんですよ。
1: すごい。
2: でそれを入れたら、今まで2万人のフォロワーが4万人になった。
0: 見たよね、この間ね。
2: 一瞬で4万人になって。で、仕事も増えた。 それで、
1: はい、
2: ブワーッと増えて、だからそれも全部法則があるとか、
1: はい、
2: あのこうしてください、愛してくださいって言って言われるがままに、うんうん、誠さんはやってて、
0: 動いてね、
2: そしたらそんだけ広がっちゃって、
1: うん、あーすごい、
2: うん、でまあ今度本出すんですけど、赤

0: 沢さんというのが、うん、これもだから、はい、多分売れるんですよ。
1: まあそうですよね、う
2: ん、だから宣伝効果によってちゃんと実労のある仕事も増えてるっていう、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうです。
0: 収入も増えてるわけですから、
2: それも短時間だったわけですよ。きっとすごくなんかハワイに関してのお仕事をずっとされてるから、はい、その中ではすごい認知度があるんだよね、
0: あるから、まあ皆さんフォローしてんだけど、それが急に倍になるっていうのが、
1: は
0: い、
1: すごいですね。
2: 短期間でね、
0: ほんと一瞬で。
1: そうですよね。
0: ただその一緒にやってる番組の宣伝だけしないんだよ。
1: あれ
0: こんなやろうって感じ
2: で。忘れちゃった。
1: ぜひもうね、そこはお願いしたい。
0: そうそう。だからあれですよね、トーラスに、まあ、トモさんいるわけですから、今度そういうことを、まあ多分任せられてくるわけですよ。
2: ね、
1: はい。
0: もうやっぱりプレッシャーでもあり、
1: そうですね。
0: そこを大事にすればまた広がりがどんどん出てきますよね。
1: そうですね。やっぱり思い、トーラスという会社がとても思いのある会社で、ペットたちのことを一番に考えて
0: ますね。
1: はい。その思いを、まあ、しっかりと伝えていけるようにっていうのは、本当に思ってますね、
0: 海外の番組で、カリスマドッグトレーナーのシーザーっていうのがいて、
1: はい、
0: でシーザーがもううちの犬困ってるんですって言うと、シーザーがやってきて、シーザーがやると、全て従ったりとか、まあ、最初は暴れてるんだけど、だから例えば歯磨きペットあるじゃない、
1: はい、
0: 歯磨きスクールで、やらせてくれないんですっつってさ、トモさんとか、赤津社長がやると、あら、できたっていう
2: 動画、
0: 歯磨きできた、どうやるんですかっていうのを上げると、多分それのカリスマになってきて、歯磨き教室も集まってきて、
1: ありがとうございます、メモさせてください。うん、
2: これ今朝もね、言ってた、ニヤニヤじゃない、これいいよね。
1: いいですね。
0: だからそこでね、うちできないんですっていうの、まあうちのエメもね、やってもらったら、赤津社長がやってくれたら本当にやらせてくれる
2: の。そうなのよ、
0: カリスマ歯磨き師。
1: いやいや、
2: 歯磨き師
1: でも3000頭やってますからね、歯磨き教室。
2: じゃあもうカリスマ歯磨き師ですね。赤津徳彦社長のあだ名つけましょう。
1: 歯磨きマンじゃないですか。歯磨きマンでやってます。
2: 歯磨きマンでやってましょうか。
1: そうですね。
2: 私たちが困っていることとか、ちょっと苦手としていることに関して、そういうことを教えてくれるじゃないけど、アドバイスか。で、ポイントになることに関しては興味があるじゃないですか。で、それの、エキスパートの方が乗ってるようなものっていうのは多分目を引くし、継続的に見ようと思うんだと思うんですよね。
1: そうですね。
2: そのコンテンツを本当、トーラさんって結構いっぱい持ってるじゃないですか。まあ、これはもう本当に次会った時、どうしましょう、決勝レースだろう。
1: どうしましょうね。もうね、数字がってことね。
0: だから、ほら、転ばぬ先の杖的なサプリとかいっぱいあるじゃないですか。
1: あります、あります。そうですね。
0: だから、例えば、じゃあ、こういう老犬がいますと、こういうふうになる前に、これ、これ、これ、これをやっとくと、今もっとあれですよとかっていうお知らせにもなりますよね。
1: そうですね。
0: こういう子にはって、それでリール動画みたいので、
1: 確かに
0: アップしていくと、
1: 確かに私も今お店でね、ペットショップの方でお伝えしてますけど、やっぱりそれで1対1になっちゃうので、その良さとか、こういうなんかね、お悩みとかお伝えしたいことがたくさんあるんですが、それを伝えられますね、その方法でしたらね。ありがとうございます。
2: でも実際私たちも、うちのエミちゃんとかに、その商品を当たり前のようにご飯に入れてあげるようになるわけで、習慣化するっていうのはすごく、あと特別感ではないので、なんかね、そういうのもこう載せていただくと、みんなも習慣化するじゃないですか。
0: まあ赤津ね、社長に教えてもらったんですけど、起きてる時に歯磨きをしない、寝てる間だとか言って、もうぐったり寝てる時に口開けてこうやって、一応嫌がるけどやらせてくれるんですよ。そういう動画もいいですよね。
1: そうですね。
0: 普段はやらせてくれない、じゃあどうしようって、あ、寝てる、今やろうみたいな感じで、
2: もうでこっちもさ、なんかこう気張っちゃっていたんだと思う、なんとなく、もう
1: 分かります。
2: 二度とその前、こうね、歯肉炎、歯周病で、見たことあるか、自分のワンちゃんでもそういうのさせないために、今が大事でも大事で、もう赤社長とかって、もうそんな決まんなくて、ちょっとずつでいいよって言いながらも、なんか今だみたいな感じでなってたのが、そういう姿を見ると、なんかね、
0: ここでやればいいんだっていうね、教えにもなるから、カリスマ歯磨き、
1: いいですね。
2: いいです
1: ね。いいですね。ありがとうございます。いろいろと今もう私、お仕事できそうです。はい。ありがとうございます。もううまくいく未来しか見えません。ありがとうございます。もう
2: 楽しみながらですよ。
1: そうですね。
2: 投稿する人が楽しくないと。
1: 本当にそうですね。
2: そうです、そうです。もうそれを見ながら私たちも学んでね。
0: 歯磨きマンと歯垢マンみたいな。
2: そうなんですけど。
0: バイキンマンみたいな感じで。
2: まだバイキンウーマンの方がいいじゃないですか。
0: ドキンちゃんみたいな感じで。
2: しこうちゃん、
0: ドキンちゃんに対抗するしこうちゃん。

0: いいですね。なんかでも
1: しこちゃんなら落ちますからね。知的くんとかになると落ちないですからね。そうだそうだ。
2: そういうのやるとかね。
0: はい。うん、あ、いいじゃないですか。でもそれがこうイベントにこうね、あの
2: 繋がっていくし、
1: そうですね。
0: なんか楽しくなってきますね。
1: ね、楽しいですね。うん、ね、嬉しい。
2: やっぱり SNS 大事ですかね。
1: いやでも私ももうね、なんかいろいろとそうテクニックとかいうよりも、うん、本当に正しい情報と、うん、だからやっぱね、いろんな情報があるじゃないですか。だから正しいことを伝えたいっていうのがやっぱ一番根本にあって、うんうんうん、もうそれをただもうずっとやってきたっていうのはあります。そうか、
0: いろんな情報源がたやすくこう、あの入手できるからこそ、ここのサイトに行けば正しいものが、はい、あの、あ、分かるんだよっていうのはいいかもしれない
1: ですね。そうですね。
2: 情報が多すぎて真逆なものがあったりとか、
1: そうですね、
2: それがだからもう探すのが
1: 大変です、
2: 見つけるのが大変、
0: ね、うん、いろんな考え方がある中でもやっぱりね、強制していければいいってこととか、 それをまた SNS
1: で
0: どんどん広めていただいて、
1: したいですね、優しい気持ちでみんな、
2: そうそうそうそう、
1: もうペットに対する気持ちと同じように人にも優しく、
0: い、そう、
1: はい、それができたらいいかなって
0: 、うん、これ私がやったらどうですか、訴えますね、
2: ビンタビンタ
0: ビンタビンタ引っ張ってね、でもやっぱりこの、 あのトムさんが発するものって、うん、読んでても、あ、こういうお人柄の方がこういう感じでやってくださって、うん、もう色が出てますから、
1: いいね、ありがとうございます、
0: そのままのキャラクターでやっていただきたい、
2: ちょっとじゃあ SNS をね、トーラスのあれ、はい、配信を、
1: そうです、
2: まあ、そこにあの新商品とかおすすめ商品も出てくるわけですかね、
1: はい、そうですね、もう私自身も商品への思いは強いですので、いい商品をしっかりとお伝えしたいと思います、ぜひ拡散してください、
0: 私たちも一緒にあの、はい、コラボできたら、
1: あ、ぜひお願いします、
2: トーラス株式会社のね、まあ、SNS をぜひ皆さん見てください、
1: よろしくお願いします、
0: ということで本日はワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守るトーラス株式会社の柏智美さんにお話伺いました、ありがとうございました、
1: ありがとうございます。
3: 鍋屋さんのブヒブヒスパー。

0: コーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは驚きの嘘です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。日本人を無視しブラジルのゴールデンタイムに TikTok 生配信をする芸人のヴィラ三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 朝5時ね。
1: 朝5時
2: それを見に来てる夜間さんです。もうあのね、いろんな SNS を夜間さん俺のストーカーしてるじゃないですか。ついに TikTok まで、しかも朝5時に見に来てる。配信してる人より見に来るやつの方が異常ですからね。朝5時の配信って
1: 、ね、どうしちゃったんだよ。
2: サンちゃんだ、サンちゃんが TikTok やってる、見なきゃ。
1: そんなんじゃねえよ。朝っぱらがむさくしの出て
2: るな。ずっと見てるから、なんか TikTok ってなんかあのその時見てる人の貢献度みたいのでファンランキングみたいなの出るの。矢田さん3位になってる。俺のファン3位。ずっと見てる。この人長く見てるな。暇なのかな。朝5時に。
0: そしてワンちゃん猫ちゃんのお口の健康を守れトーラス株式会社の赤津徳彦社長にお付き合いいただきます。
2: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。
1: 前半ね、
0: 佐藤さんに。
1: トモさん出ていただいて、
0: はい、も
1: う SNS やっぱ強化していくとね強いよね。
3: そこはこれからはね、その時代なんで、まあ、両面でね、
1: そう
3: ハイブリッドでいきたいな
1: と。うん、本当にだから誠さんっていう人がさ、
0: びっくりした。
1: 倍になって仕事も、
2: あーすごいっすね。話聞くと
1: すげえなと思うんだよね。
0: こまめに配信してるもんね。でもね、
2: あでもそれ大事って言いますね。
0: 本当本当。
1: さあというわけで今日はね、驚きの嘘ということで、じゃあまあ皆さんに聞いていきますけど、まず自分がついた嘘で最強の嘘を教えてください。うん、サンちゃんから。
2: 最強かどうかはまあ分かんないんですけども、うん、記憶に残ってるのが、西口プロレスで、ドンクサイってメンバーがいるんですよ。うん、で、まあ別キャラで、ブッチャー、アブドラザ・ブッチャーの、うん、まあパロディみたいなモノマネで、アブドラザ・ブッチャンっていう。
1: こ、
2: う
1: ん
2: ま
1: あ、で映画見てたら出てきたよ。
2: あ、近畿地方の、ある、
1: そうそうそう、
2: とある地方の、
1: そうそうそう、
2: あ、僕も映画館で見たら、
1: うん、
2: あいつ出てきて、エンドロールで、
1: うん、
2: ドンクサイって名前出てく
1: る。ドンクサイって。
2: その後ネット調べたらネットでちょっとざわついても、ドンクサイってなんだで、まあ、それはさておき、うん、そいつがブッチャーの格好してたまに試合してて、うん、で、格好がまあ、巨漢で太ってるんで、うん、で、色も浅黒いから、うん、一回ちょっと一緒に写真撮ってもらって、うん、戯れに、母親にですね、
1: うん、
2: メールで写真送って、うん、ブッチャーと写真撮ったよって送ってみたんですよ。
1: うんうん、
2: でもどう見ても偽物なんですよ、
1: うんうん、
2: でも母親が「よかったね、大地の一生の宝物だね」って返信した時にすごい罪悪感がありましたね。

0: そう、なんかオレオレ詐欺的な。
1: そうだよね。
0: 身内がやった
1: オレオレ詐欺的な。ぶっちゃ詐欺。
2: それは言ったんですか？
0: いや、
2: そのまんま、は
0: い、言わないまま母親お亡くなりになりました。
1: ブッチャーだと信じ
0: て。太一はブッチャーと写真撮ったのねと思いながら、ね、はい、お亡くなりにな
3: りました。親孝行
2: で、親孝行。そのままにしましょう。そのままにしましょう。
0: はい、
1: じゃあどうですか、赤瀬社長か。
3: はい、私は、小学校2年生の時、マラソン大会の前日、キャプテン翼当時流行ってたので、もうアドレナリン出るわけですよ、明日マラソン大会で。去年は2位だった、今年1位だろうと。で、ドリブルしてね、美咲くんのドリブルのようになんかこう走ってたら、ボール上に乗っちゃったんですよ、はい、うん、ってなって、なんかすげえ痛えなと思って、もうなんか高校の金網をしがみつきながらケンケンで帰って、翌朝までバレないで過ごすっていう。でも朝さすがになんかおかしな動きしてるから、どうしたんだって言って、なんか足が痛いってなって、まあ嘘っていうか隠したってなっちゃうんですけど、絶対怒られると思ったんで、
0: 当時は怪我すると自分が怒られると思った。
3: そうそうそう、怒られたくないってもあったし、まあいつか治るだろうと思ってたのさすがに治らなくてですね。
2: そう
1: ないですよ。マラソン大会は、
3: マラソン大会はもうもちろん出れなかったんですけど。
1: 出れなかったんだ。
2: 怪我すると怒られるんですか？
0: まあでもなんか
3: 当時はやっぱり母親は怒るタイプだった。
1: 大丈夫じゃない？心配じゃなくて。
3: 花粉症の時、当時花粉症って言われてる時に痒くてこすって面膜になると病院連れて帰って先生がねよく調べないで、ああ結膜炎ですね、ちょっと汚い手で触っちゃったじゃないですかみたいな言うと、その後私はまた怒られるみたいな、
0: 汚い手で触っちゃったみたいな、
1: 手洗ってなきゃダメよと。
3: もうそういうのはいろんな積み重なってね、怒られると思って、怒られるの嫌だと思って隠し続けて、いつか良くなるだろうと思ったら全然良くならなくて、
1: 1日ぐらいじゃ治らない
3: ですね。そうそう、治らなくて、まあちょっ
0: と小学校の頃とか、まあそんなでかい事故じゃないですけど、かじってる車と、徐行してる車と、ちょっと子供でぶつかって、もう向こうも大慌てたんですけど、こっちはだから、親に怒られるかもみたいなのがあるから、大丈夫です、大丈夫ですって帰ったんですよ。まあ全然そんな怪我はしてなかったんですけど、子供心ってそんなもん
3: ですよ。運転手さん助かりますよね。あれ大丈夫か、よかった、よかった、みたいな。いや、そうそう。なんかね、そっちが浮かんじゃいます、先にね。
0: 怒られるの、先に
3: 自分が大丈夫かの前に、そっち。
2: そんなに親は怖いわけですよ、ね、怪我に関して
0: 恐怖政治です
1: よ。だって先生に怒られたなんて言ったらね、お前が悪いからだって、ね、
0: そうですそうです、う
2: ん、そっか。でもそういう
3: 今じゃ乗り込んできますね、親が
2: 全く逆ですけど、
1: ね、悪いからいけねえんだろう、
2: まあ、いいじゃないですか、それは。
1: 引っ張ったからでしょ、
2: 引っ張ったからですか。
0: そうそう、学校で怒られた話なんか家庭でできない、
1: できないできないできない。
2: あ、そう、今じゃチクるように
3: ね、
1: 大変なことになりますよ。ねえ、じゃあ、はい、マリは。
2: 私ね、口を閉じてるとそこそこ賢く見られる。
0: その言い方がバカです
2: よね。
1: 黙って
2: る。そうそう、したら友達って、まあ、知ってる人ぐらいですかね、うん、がこうちょっと空き時間に、うん、大河ドラマでこんな人にやってもらいたい、うん、なんか将軍、うん、戦国の人、まあまあ、いるみたいな話してんですよ、うん、で、あの人の時よかったよね、で、ちゃんと歴史のなんとかってこう言ってるわけですよ、うん、何人かで、うん、男と女が。で、私本当にこっちに振るなよ振るなよと思いながら、もうちょっと分かるよぐらいでこう、まあ、うん、うんってやってて、私一人の名前も分かんなく
0: て、一人の
2: 一人の名前も分かんなくって、それでなんかもうパッ来るって思った瞬間が、私をパッて のけものにしちゃったじゃないです
0: か、はいはい、話に輪に入ってない、
2: そうそうそう、そう、マリさんにもちゃんと聞かなきゃなって言った時にもう一人も分かんない名前言ってる中で出てくるわけないじゃないですか、うん、でもああそうでいるだろうなっていう予想で、うん、徳川ぐらいまで言ったんですよ。徳川さ、分かる、慶喜って言ったの、うん、って言った時にいたーと思って、
0: 乗っかろうと思って、うん、
2: 分かる分かる、いいよね、
0: お前が分かってない、お前が分かってない
2: 、もうあと未来だから、なんかその人たちがなんか最後の徳川なんの、
3: ね、
2: の
3: あだから早く
2: だ、あそうなんだ、そんなこと知るわけねえだろうって言われた、そうだからやるべき
0: やるべき嘘を重ねて、
3: うん、相手に言わすっていいですよね。
2: 徳川徳川
0: まで言ってよく勝手に言ってくれるもん。
2: そうそうそうそう、
1: 昔から言われるもんね、美人は黙ってりゃバカがバレないって。
0: あ、うん、
2: 美人は、
1: いや美人じゃない
0: 今日美味しいご飯だろ、のろけですか、のろけですか、
2: のろけですか、美人つい
1: 外食するから俺が払わなきゃ安いもん食わせる。いや私でございますけど、うん、それは僕の最強の嘘はですね、まあ

0: 明大怪談無人
1: 機な。俺ぐらい赤子さんのための、
2: そう
1: ずっと喋れますよ、これ。それ最強ですもん。
0: それで、大学側になんか怪しまれて、大学側に呼ばれて、はい、で、大学のこう幹部たちがいっぱいいる中で、写真がちょっとどうもおかしいっつって、で願書と、受験票を出されたわけです。はい、ただそれに自分の写真ともう一枚全然違う人の写真が貼られて、はいはい、これを見て、私たちはね、まあ老人だから目が悪いから、ね、この写真がね、どうも違うように見えるんだけど、どうですかって聞かれた時に、はい、両方とも僕です。これは最大の嘘かな。
1: そうですね。
0: そうですね。これは両方とも僕です。
3: はい、そうです。
1: これはもう最強の嘘です。
0: みんな、おやおやおや。いや、この頃は受験してて、げっそりしてしまったんで、このように痩せました。反対側の写真を、堂々と言った時の、
3: 明らかに違いました。
0: 明らか
3: に
0: 全然違う。全く違うよ。
3: いや、ちょっとお聞きしたかったんですけど、うん、同じ学校じゃない。はい、まあ、はい、学年は違ったんですけど、はい、こうそういうことが起きた時に、学校内ではどういう。
1: ああ、いやいや、それ、別の番組でも喋りましたけど、うん、私はあの話はずっと信じてなかったんですよ。
3: おえ
1: あんなのは絶対誰かの陰謀だ
2: と。なるほど、冤罪だと。
1: なぜなら、ね、に、グラウンドでね、部室の前で、夜間さんがね、コーチだったんで、博士、俺受かったよって。
0: 直前だもんな。
1: そう
0: だ、
1: その夜間さんの顔を知ってる中学生の私が、そんなわけがない、そんなわけがないって。
2: 神回ですね、今日。
1: 思い続けた。
2: もう喜びを全身で。
1: そう。
0: もう、なんでこんなこと
1: しちゃったの？おめでとうございます。名人すごいじゃないですかって。でも何部とは聞かなかったんだよ、その時。まさか相撲部でした。おかしいな。次ラグビー部だと思うじゃないですか。おめでとうございますって。もう俺、ほんと心すく映すけど、あんなわけないのに、
3: ね、
1: マスコミは怖いって思ったら。
0: 信じてくれてたんだ。
3: ちょっと、ダサいよ。
1: 信じてくれテレビで、この前やってたよ、ね、3人。
2: はいはいはい。
1: あれで、そのね、その、うん、呼ばれて。
0: 行列相談所、
1: ね。そうそう。本当だったんだ
2: よ。今35年経って
1: 今そうなんか違うんじゃねえか
2: って信じて
1: 何かが人生だと思って私はあの夜間さんの笑顔が忘れられ
2: ないだからもう夜間さんも忘れてるようなところで、うん、その全身で取り繕う嘘をついてたんです
0: よ本当にね
2: 以外に
0: すごいねすごい詐欺師だよ
1: あれはすごいもう
3: やば
0: これが最強の嘘だない
2: やすごいですね、
3: だからまあ喜びが先に出ちゃったんでしょうねそういう役
0: 立つよりも過去してる人出しちゃいけない
3: なるほどなるほど
1: あれは分かる前の笑顔ですよ
0: ね。発覚する前。
1: あそうでも、うん、あの時の顔は多分本当に良かったと思って
3: る。
2: どうかな替え玉バレなかったやったよーだと思ってた。
3: ああ面白い。
2: それはすごい。
3: ああ面白かった。
0: じゃあこれ他人に疲れた嘘で最強の。
1: 今の35年もずっとするのよ。
3: これには勝てない。
1: いやもうこの話には勝てないです
3: ね。
1: まあ疲れた嘘というかちょっとまあ可愛い嘘っちゃ騙されたってあれなんですけども、うん、まああの大川工業っていうところ、うんうん、まあ20歳そこそこで入りまして、うん、でまあ厳しめの事務所ではあったんですよ。うん、で入って3ヶ月くらいに、
0: うん、
1: でまあ本当新人で入ったのが結果的に一人になっちゃった時期で、うんうん、でその大川工業ってね2回芝居の、うん、あの公演もあるんで、うん、結構それがもうめちゃくちゃ大変で稽古行きがあって、うん、で、当時は神田のパンセホールっていうところの、うん、地下にある、うん、まあ、稽古場、うん、貸しスタジオみたいなところで、うん、まあ結構、まあ稽古なりをして、うん、で帰るときに、先輩の、まあ、松本ハウスっていうの、うん、松本キックさんと二人だけ一緒になって、まあ普通になんか雑談してたんですよ。うん、そしたら急にキックさんが、そのキックさんの相方のハウス、かがやさんのことを、うん、お前、かがやのことどう思うっていうような、
0: うん、
1: ちょっと含みのあるような感じで聞いてきて、うん、で僕も急にそれを言われたんで、うん、で、さっきも言ったように、ものすごく精神的にも肉体的にも疲れてた時期だったんで、うん、ついポロッと、はい、同い年なのにいろいろ言われるのきついっす、つったら、うん、後ろから、そうなのってかがやさんがニヤニヤした顔で立ってて、
0: うん、
1: だからかがやさんが来たのをキックさん分かってて、でもこいつもまあ、分かってるだろうなくらいの感じで、うん、やったら俺が意外と心情を吐露したって。 あれはちょっと
3: 怖い。
1: 普通だったらその辺敏感に察することができるんですけども、もうヘトヘトだったんで、あ、なんか、自分の心情を今言っていいのかもって思って。
0: 同い年だったんだ。
1: 同い年ですね。あの、学年で言うと1個なんですけど、金谷さん2月で僕4月なんで。
0: あ、そうか、そうか。

0: 早生まれ
1: で、ね、あのほぼ同い年ですね、うんうん、でも3年先輩ですから、
0: なるほど、
2: はい、芸歴って意味なんです
1: か、はい、芸歴では3年、ね、全然先輩ですから、
0: しょうがないね、
1: はい、うん、同い年なのにきついっすね、うん、言ったら後ろにかかれたニヤニヤニヤニヤかかってたっていうのがありましたね、
0: は
1: い、
0: 高橋さん、じゃあ俺以外のこと、
3: 俺以外で、
2: 俺以外よく考えても誰が一番の
0: 最強だよね、最強。

0: で止まれ
1: る。でかいですよ。
2: お母さんの方がやっぱりでかい。
0: 高中さんですか。
2: 大きいね、会長。
1: お母様は。
0: まあ150ぐらい。
1: だから真ん中ぐらいを取って、
2: ね、間取ったんだね。
0: でもなんかお父さんお母さんがちっちゃい家庭でも大きくなる人もいるしですね。なんかいろいろなんかあるから、うん、ね、なんかまあずっとなんかちっちゃい子言われ続けるとね、うん、そういう風になるもんなんだと思う。
1: 思います思います。
3: 175って僕それより低いんで、やっぱ175は欲しいなっていうのはありましたね。
1: 大きい。背が高い。
3: 172あるかどうか。
1: でも大きく感じます。
2: いいよ。あとせめて10センチ欲しいよ。
3: 10センチ。一方。ね、一方この方は
2: 15センチぐらいあるとほらブルースリーと同じぐらい身長だからせめてブルースリーと同じ身長にな
3: る。だって背が伸びるいろんなの試したん
2: ですよ。伸びないね。ジャンプしたりね。
1: ジャンプもあとマシン持って
3: マシン持ったり
2: そう
0: ダメだ、ね、よくわかんないですよあれもね。だから、ね、靴足もサイズが当時でか中学生ぐらいでも27ぐらいあったんで、
2: お
0: もうこれはもう絶対多くなるねと、もういろんな人に言われたりね。止まる。
2: 足でかいとね大きくなると言われるよ ね、
3: まあ、結構足でかい人でもそんなでもない人いますもんね、まあ、そうそう身長が、
1: う
3: ん、
1: あ本当 でも
0: あんまりねでかくなっちゃうとフォワードやらされちゃうから
2: な。あ
1: ラグ、ね、そういうのもあるんですね。
0: こっちがいいなっていう。
1: なるほど、ね、なるほど。その点もあるわけ。
0: 早く多くなっちゃうとお前大きいな そっちやれってやられちゃう。
3: あ
0: 昔だと見た目だけ で、
3: はいはい、
0: で意外とこうね成長期で止まるじゃないですか、
3: はいはい、
0: そしたら昔ほっちったことが逆転したりとかすることあるじゃないですか、
3: はいはい、
0: その時に意外と昔ってほらパスとかキックとか教わんないから、
3: うん、
0: なんかもう、ね、もう何も使い物ならないみたいな、
2: うん、
0: お前下手くそだなしか言われないような状態になっちゃってね、
1: うん、そう考えたら良いポジション。
0: まあまあそういう意味では
3: 山田さんボールやってたんですよ。
2: ボールじゃねえよ。ボールなさそうだよ。
3: ボールに入ってたんですよね、うんうん、お前ボール入って
2: たやつ。太ったやつはみんなキャッチャーだもんね。
0: そうです、
3: ね、あまあ野球そうかもしれないですね、
1: うん、あそうなんですね。
3: まあ小学校とか
2: そう
3: で子供の頃の少年野球とかそうだった
2: エンゲルバーグって言われてね。
3: エンゲルバーグ、
0: あとあれも夜間さんのありましたよ。あの、ね、合宿の宿舎で、
2: うん、
0: エアサロンパススプレーだったじゃないですか、
2: うんうん
0: ね、あのデリケートゾーンにかけると気持ちいいよってあの高校生の夜間さんが中学生にかけまくってでもうずっとスースー止まらなくてなんかみんな寝れなくなるっていうのも
3: 問題です
1: よ。やりそう
0: 今なら大問題
1: です。今もやりそう。
0: 知らず入っちゃってね。
2: 入ってる
0: 入っちゃって
3: でもそれを同じようなことを今夜間さん主体のお笑いライブでもやってますから、ね、それに近いことを
0: じゃ変わってない
3: んですよ。人にやらせて後で見たら夜間さんがもう顔破裂するんじゃないかってぐらい笑ってるんですよ。これ破裂するぞこの顔ってぐらい破顔してるんですよ顔が。
2: 猫ひろしのねあの何そういうジャケット着てるからボタンの開いてるとこあるじゃんボタンかける方、はいはい、あっちがセロハンテープ貼っとくのあいつずっとこうそれがボタンがはまんなくてずっとやってるボタンがはまんない
3: いい年ですよ。50過ぎてそんなことしてんすよ
2: 気づかない猫ひろし。
3: 50過ぎが40過ぎてそんなことしてんすよ
1: 本当ですよね。
2: 気づかない
1: バカみたいなことばっかり、
2: うん、いやママリはママリは
1: 私ねあの、うんブライズメイドって言ってあの結婚する時に、まあなんか海外だとそういうことあって、うん
3: はい、
1: であの、まあ、海外の人と結婚する友達がいて、うん、そのブライズメイドって一度の友達を、うん、同じお衣装のものを着て横に並んでっていうのがあるんですよね。でそれをしてって言われて、うん、であの海外からその要その衣装を、うん、あの取り寄せたものを送るから、うん、サイズ教えてって言われてで釣りサイズを教えるわけですよ。そしたらその通りのものでいいじゃない。なのになんか私がそんな胸が大きくないと思い込んだのか、うん、あの勝手に勝手に言ってんのに勝手にサイズをこう変更して届いたわけですよ。
3: 申告したサイズと違ってた
1: の。そうなの勝手に
3: そんなわけがないと向こうが勝手に
1: 勝手にあなんかの間違いあいつは間違えたんだっていうことで、うん、
3: 間違えたか見え張ってる
1: それでタイトなパープルの素敵なロングのものが届いて、はいうん、ママもういいじゃないじゃないちょっと着てみなさいよ出発の前でさ、はい、来てみなさいよって言って来たらもう正気じゃないぐらいバービー人形でも着れませんみたいなこれちっちゃくって、うん、でも無理なのもう時間もないし、
3: はいはいはいはい、
1: それで電話してもしよかったらあっちにそのないかと、
3: うん、
1: 着れない着れない着れたけど、うんうん、もう一歩歩いたらえらいこちゃ
2: って、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: パーン
3: って
1: もう本当にボディコンボディコンいやらしいいやらしいいやらしいひわいひわいでも大丈夫だからあっちの人はみんなパツパツできてるから、うん、逆にちょっと緩いのはあの、うん、ちょっと華奢に見えてかっこ悪いから、うん、絶対大丈夫だいざ行きました、うん、でこうナイスバディの外国の方が2人、うんはいはい、ブライズメイドでいて私が日本人として行ったらもう全然スンって来てて私だけもうマハラジャみたいな

0: バツバツで騙されたのよ。
1: ひどいね。
0: 本当に弱い。弱いよ。
1: 言ったもん勝ちだね。勝手に嫌だね。
0: 嫌だよ。
1: まあ僕ですけどね、まあ、じゃあこの間ほらちょっと京都の方でね、はい、お父さんが子供殺したみたいな事件あって、
2: ありました、ね、
1: はいはい、まあ、20年ぐらい前なのかな、やっぱそういう殺人事件がありまして、はい、で、まあマスコミも、まあ犯人、こいつが犯人じゃないかっていうやつをこう貼ってるわけですよ、うん。で、インタビューとかするじゃないですか。ただその犯人が、苦し紛れに、まあ捕まってないよ。でも、はい、こいつもマスコミは犯人だと思ってるわけよ。だからインタビューして、はいはい、それ映像とか使いたいじゃない。
2: はいはい、
1: だからインタビューしたらそいつが、私は犯人を知ってますと。
2: はいはい、
1: 犯人は鍋やかんですって言って、とんでもないこと言いやがって。
2: それ全然付き合いのある人とかでもなく全くの。
1: そう。
0: なんで
1: 鍋やかんだって言いやがって、それをだからマスコミが週刊誌に書いていいですかって、事務所の問い合わせで、だ事務所の社長が本当に犯人が捕まって、やかんが犯人じゃなかったら、こいつを訴えましょうって言って、じゃあ出していいってことかって言われて。
2: 本当ですよね。社長としては止めなきゃいけない。
1: そう、止めなきゃいけない。社長は俺を疑ってたっていうね。
2: まあ、あいつは、もう一回やってますからね。
0: そうですね。
2: 一回、
0: 前科
2: があったから。
1: 殺人事件だよ。殺人事件。
2: だからやっぱ、ステップアップ。
0: そうですね。
2: ステップアップしてるかもしれないから、犯罪も。
0: そうですよ。
1: テレビでやってる殺人事件でさ、そんなのが会社にいたら怖いと思うだろ、普通。いるわけねえだろってさ。
2: でもわかんないですよね。ステップアップかもしれないです。
0: そう、ちょっと疑っちゃった。
1: ね、はい、はい、はい。そういうのがありましたね。
2: 芸人はステップアップしない。うん、
1: じゃあ、嘘を見破る方法。はい、さんちゃん。
2: これ難しいですけどね。難しいよね。いや、なんか、わかんないですよ。やったことないですけど、うん、まあなんか、これ嘘かなと思ったら、真顔で、うん、まあちょっと、普通のトーンで、うんうん、そうなんだ、嘘だったら君の家族殺すけどいいって。で、最初冗談かと思って、いやいやいやとか言うかもしれないけど、うん、ずっと何度も、いや、そうじゃなくて、嘘だったら君の家族殺すけどいいっていうのを、何度も念を押すと、向こうも嘘だったら言ってくれるんじゃないか
0: なって。二度と、
2: そう、
0: 二度と言え、
2: うんうん、試したことないですよ。うん、試したことないし、今後も試そうと思わないけれども、うん、はい。
0: で
2: 最終的に、本当もし君は今嘘ついてたんだったら3分以内に言って、そしたらしないから、うん、でも嘘ついてたら殺すよっていうのを、しつこく言うと、もしかしたら向こうは言ってくれる
1: な。なるほどね。
2: はい。
0: 言えなくなるかもしれない。
1: うん、
0: 逆に。
1: 怖くてね。はい、明石社長は。
0: はい。
3: うん。まあ、見破れてるから、なんとなくね、会話してると、うん、どもったりとかね、うん、なんか顔の表情出る人って多い
1: ね。
2: 目
1: が泳ぐとかね、
3: うん、はい、たまたま商談してた、うん、まだ2年目の子が、うん、まあうちに商品売り込み来た方だったんですけどね、うん、そうなんだ、でなんで何々さんはこの今の会社に入ったのって言ったら、なんかいろいろ言ってくるんだけど、でもなんかその会社である理由は全く分かんない、明確な答え出てこないから、最終的にはすいません、早く就職活動終わりたかったんで最初に決まったところに決めましただよね、そんな感じしてたの、
2: はいはいはい、
3: なぜその会社のその業績が分かんない、
0: は
3: いはい、だってなんかこの会社は営業の裁量権が多いんで、じゃあいくらでも値引きしてくれるの、そうだせんで赤字にならなければできますとか大丈夫かなとかちょっと心配だったんだけど、まあそういう話してるうちに、なんかまあね、やっぱ見えますよね、
0: これ以上無理だと思った瞬間がある。
3: なんで営業やりたくてこのね、こういうちょっとニッチなとこの商品をね、うんうんうん、やるのかなと思うと、やっぱりちょっといろいろね、
0: もう楽っていうか、まあね、一発目に決まったとこ行こうと、うん、
3: そう、でもまあ、うん、学生時代は野球やってましたって、うん、今はラグビーやってますって、おお、そんな悪いやつじゃないですか
1: ラグビーで騙せる
3: ラグビーって言ってもらった私は、ああ、
0: じゃあいいかな、
2: それが嘘の可能性もある
1: やってないかもしれない、
0: 調べてね、
3: 調べて
1: 俺のスマホみたいな、
0: それよりも受かったよ、赤字事件だよ、
3: 昔はいいですよ、ラグビー残んないからいいですよ、なんか残るじゃないですか、
2: 今履歴書とか結構調べるみたいな話も聞きますよね、ただ卒業してる大学とかと名前照らし合わせてなんかやってないかとか、それもバイトテロみたいなことしてないかみたいな。
3: だってうちのラグビー部なんてみんなキャプテン以外みんな副賞で出してますから、で就活の時に、
1: ね、
3: 副賞だった私たち複雑、
1: うん、
2: 何人いるんだって、
1: ね、何人いるの、
3: こっちこんな苦労して
1: キャプテンとか書いとくとやっぱり違うんだ、まあ、
3: キャプテンで書くとやっぱり違うし、私副賞と書くんだけど、うん、その他もみんな副賞と書く、
0: うん、
3: 当時インターネットホームページがないから、
2: はいはいはい、まあ書いたもん勝ちです、
3: ね、そう、雑誌の出ない限りうちの大学その時出てなかったから、うん、出ない、調べないわけです、
1: いいね、あ、そっか、いいね。俺部代表だったから、中学に。
3: でもなんか、はい、その辺のね、あれは未だの、

0: 今の学生とも結構みんな、うん、結構副賞にはするらしいです。
1: そこは調べても出てこないからなんですかね。
0: まあ今は本気で調べれば違うじゃんって分かる
2: けどね。
0: 昔はね、本当にホームページの調べようはなかったんで。
2: そっか、本当部代表だったね。
3: だとしても、
2: 部代表会議はでも、
0: 相撲部
2: です。部代表会議めんどくさいから後輩行かして
1: た。はい、
3: はい、
1: 玉。
3: あ、やってた。
1: そこで、はい、玉。
2: 代わりに行ってくれ
3: って
1: 。代わりに行ってくれって、そのままじゃないですか。
3: やばいやばいやばい。
2: マリマリ。
3: 私の時はガッて見る。目をガ
2: ッて。
3: ガッて見る。
0: ガッて見られたら疑ってる。
2: 疑ってる。
1: こいつ疑ってんだとは思われ
3: る。もうそういう目で見る、ガッ
2: ツ。俺はね、もうあれ、もう質問攻め。質問攻めして、ネガティブなこと一個も言わなかったら嘘だ
1: な。
2: いいことばっかり言ってきたら、俺も絶対嘘だと。
3: 確かにそうだ。
2: もう怪しいと。怪しい商材だとか、怪しい商品だとかってね、思う。絶対ネガティブな部分あるもん。
3: そうですね。確かに。
2: そこでございますね。
1: まあ、多分嘘ついてる人焦りますからね。
2: 焦る焦る。
1: パッて切り込まれて。浜田さんが清原さんに、お前喋ってんのって聞いた時も、今思うとものすごい慌て方してますからね。
2: すごいね、浜田さんもね。
1: 噂は出てたんで、あれ、ほんまなお前とかっていうのテレビかなんかで。で、後になってみると、相当慌ててるなって分かりますけどね。
3: 見たい見たい。
2: じゃあね、明石社長にお聞きします。トーラスは嘘のない商品ですか？
0: 嘘ゼロですね。本当、もうそこだけは自信ありますね。まあ、パッとペット目線っていうところでものづくりしてるのも変わりませんし、まあ先代の時からね、続いてやってますので。
2: まずだって利益幅が少ないもんね。
0: まあそうですね。本当に。まあどうしても細かく作っちゃうんで、この悩みあるけどそんなにいっぱい困ってる人はいないんだけど、この一部の人は困ってると思ったら作っちゃうんで、まあ在庫とか正直ね大変な部分もあるんですけど、まあそれでも、
2: だってあの利益幅で卸しなんかしたら儲けなんかねえ、ほとんど出なくなっちゃうよね。
0: まあまあまあ、なんとか生きてますんで、大丈夫。
2: すごいよ、
1: なんとか生きて
3: る。そのあれが多くの人に伝わればね、いいわけだ
0: から。マリさんにガーって見ないとどうしよう
2: か。ものすごい利益あるよね。
0: マリさん見ないで、こう。
2: そうそうそう。お祭りの綿あめぐらいだね。ザラメやってんの500円とかさ、あんなに売ってんのと同じような利益幅。
0: ちょっと袋入れたら
2: 全部、1000円
0: で。買ってあげるやつおじいちゃんが、えってなって。
1: 嘘だったら殺すけどいい。
3: 確かに。
2: デメリットは何って。じゃあトーラスの宣伝はエンディングでやりましょう。
0: はい、ありがとうございます。
4: 鍋屋さんの。

0: 部屋間の部費スパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを、毎週1回更新してます、はい、アニメ好きの方は楽しめると思いますので、うん、ぜひ皆さん聞いてください、はい、そして、鍋屋間さんも注目してる私の TikTok、はい、朝5時からライブ配信することもありますので、はい、朝早い方は夜間さんと一緒に見に来てください。よろしくお願いします、はい、そして5月の26日は西口プロレス、まあ西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで興行を打ちますので、はい、ぜひぜひ皆さん見に来てください、はい、全てのこのあたりの情報はですね、私の SNS、主に X で発信しておりますので、ぜひ X の方もフォローよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 赤瀬社長、じゃあ告知お願いします、
2: はい、6月のイベントのご紹介なんですけど、はいはいはい、6月の19、20、21、はい、大阪のインテックスで、はい、インターペット大阪に出店いたします、うん、東京に続いて大阪でも開催します、はい、でその翌週、6月27、28の土日で、うん、エスコンフィールドで、はい、ペットフェスティバルが開催されますので、うん、ぜひトーラスブースにお立ち寄りいただけるかと思います。
0: わかりました。
3: たくさんです。
0: 大阪はまた人がすごいもんね。
2: そうです ね、大阪は多いですね。
0: インターペットね、
2: 北海道も多いんですけどね、エスコンフィールドでやっぱグランド入りたいんですけどね、グランドには一切入れない。
0: あ、ダメなんですね。ビルダメなんだ。そっか、
2: 500円払えばお散歩できるっていう、あ、土の部分
1: は、はいはいはい、
2: それはあるんですけど、まあまあメーカーは入れないんで、
3: あ、ダメなのか。
1: ダメなんだ。
0: なるほどね。
2: ぜひ来てください。
3: ぜひ、はい、インスタグラムなどね、見ていただければと思います。
0: それでは皆さん、また来週。さよなら。
1: さよなら。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 皆様にお知らせ、バンバンガイドに電子版が登場。バンバンのホームページにアクセスすれば、ほら簡単、お申し込み不要、パソコンやスマホ、タブレットから閲覧できます。皆さんも今すぐチェック。
2: 私のお気に入りバンバンテレビ。
3: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモリ。

5月17日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。5月の大型連休を終えて5月病になっておりませんか？大丈夫ですか？私はですね、気がついたら、てかあのシフトのカレンダーを見たら15日まで定休日以外全部休みがありませんでした。なんで通常営業でした。だけどあのゴールデンウィークのオタクイベントには結構行きました。あのスーパーヒーロー、あの日曜の朝とかにやってるね、あれが好きなので、結構あの界隈のイベントは昼が多いんで、うん、昼にヒーロー見に行って夜働くみたいな感じで、うん、イベント中はしてきました。皆様はどうだったんでしょうか、ゴールデンウィーク。今日のテーマはゴールデンウィーク大型連休これやりました。そんなテーマでお送りしていきます。あなたもぜひご参加ください。メールとファックスでお待ちしております。

待ちしております。メールの方はパーモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。早速メールをいただいてるんですよ。ラジオネームふげんさん、ゴールデンウィークの楽しみの一つが映画のリバイバル上映です。重戦記エルガイムで有名な長野守さんのアニメ映画花の歌目ゴティックメイドです。2012年の作品ですが、作者の意向でディスク化も配信化もされていない作品なんです。見たかった作品をようやく鹿児島で見れるチャンスです。映画館の172席のシアターを5月6日に上映予定なんですが、4月24日の18時までにチケットの50席以上が売れないと上映されないという条件付きでした。4月25日当日、この日の朝の時点で15席分が不足でしたが、なんとか50席を満たして上映が確定しました。ファンがやりきった結果と言えるのかなっていただきましたね。これをちょっとこの放送を収録している時にはまだ上映日は来ていないっていうか、もう今日が上映日だったのかなぐらいな感じのタイミングで今収録してるんですけれどね、まずゴールデンウィークの映画が上映されるためのみんなの、まあ、クラファン的な感じですよね。席を埋めるっていう一致団結したそこをやりきったっていうのがね、なんかゴールデンウィークのやりきりましたの一つ。そしてその映画を見てね、感無量ですって感じになるだろうな。おめでとうございます。私はですね、ゴールデンウィークの本当に頭4月末ですね、スーパー戦隊スピリッツっていうスーパーロボット対戦っていうゲームの主題歌を集めたライブを見に行ったんですよ。まあそこにさっき言ったねエルガイムの歌を歌うミクさんもね来ていたんで、エルガイム聴けるかなと思って行ったんですけど、残念ながら聴けなかったんですよなのでパーモニで流しますというわけで今日の1曲目は MIQ と書いてミクさんでエルガイム、タイムフォーエルガイム。

国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本、改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のテーマはゴールデンウィークこれやりました。最初にねメールを紹介した富源さん、他にも送ってくれたんですよ。ゴールデンウィークこれやりましたですが、京都の亀岡は、明智光秀のゆかりの地、5月3日に亀岡光秀祭りに行ってきました。メインイベントは11時から市街地を約1時間半かけて練り歩く武者行列です。発着地点の市役所は朝からにぎわっていましたって言ってね、写真も送ってくれました。ありがとうございます。そしてゴールデンウィークこれやりましたではなく、これやってもうたもあります。京都に行く予定だったから3月のうちにネットで宿を予約しました。4月半ばに予約を確認しようと思ったらメール履歴が見つからず、予約したつもりになっていたと思い慌てて予約を取り直しました。ところが元々の予約が済んでいたようで、二重で予約をしてしまいました。お店に電話をして片方をキャンセルしてよかったですっていただきました。この宿ウェルカムドリンクがとても充実していて、朝食バイキングも品数たっぷり、今後京都に行く時の定番の宿になりそうですっていただきました。良かったですね、それ確認したからこそ、まあ なんとか、ね、確保もできて、そしてもう一個予約してたのがちゃんと見つかってよかった。まあ、宿側も同じ名前同じ電話番号で予約してたから、あれ二重ですがとか連絡来たりするのかな、どうなんだろうね。いやでも気づいてよかったです。うん、いやでもね、あのやってもったも含めていい思い出ですねとまとめてみる。私はあのいつも遠征するときは、最近はもう宿に泊まるのお金が金額が上がっているので、ほとんど漫画喫茶に泊まっているので、漫画喫茶の予約をできるところはしてから行くようにはしております。私も二重で予約にならないように気をつけます。続きましてはラジオネーム吉田どんこさん、ありがとうございます。吉田どんこさん、あの今流れている BGM の曲もね、吉田どんこさんが作ってくれています。田川さん、みはるんさん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。ゴールデンウィークの初め4月末に幕張メッセで開かれたニコニコ超会議2026に参加してきましたって、おーいいですね。しかも今年はブース出展にチャレンジ、すごバンドサッカースクールのグッズを販売することになりました。コミケのようにブースを出すのですが、何しろ初めてのこと、わからないことばかりでネットで調べまくって必要なものを買い揃えましたって言って、ね、しっかりブースが作られている写真を送ってくれました。ありがとうございます。2日間の開催でホテルに宿泊した分赤字になってしまいましたが、手渡しで自分たちの音源を売ることができて大変貴重な体験ができてよかったです。終わった後の

釣りの後的な寂しさを感じながら思い出をかみしめている現在ですっていただきました。すごい。私さ、自分でコミケもそうだし、ニコもね出店したことないですけど、自分で出店したことってないので、うん、申し込みって結構手間がかかるんでしょ。そこからやったんですから、すごいですよ。ニコニコ超会議を一回しか行ったことなくて、ちょうどポプテピピックっていう作品が流行ってる頃で、みんなで竹書房を破壊しようって言ってね、スポンジでできた竹書房をみんなで剥がしてポイポイってするイベントに参加したりとかしました。私の友人は今回のニコニコ超会議でニコ超盆踊り、アニソン盆踊りみたいのをやってて、ね、すごいんですよ。ゲストが小林幸子さんも上がったし、キスマイフットツの宮田さんとか、あと誰がいた、アクエリオンの秋のブレスフォーさんとか、みんな来たみたいで、すごいのを任せられてんだなと思ってタイムラインで見てました。いやー、いつかこのパーモニの音源も手売りしてくれたりするんですかね。もし出たらみんなで買いましょう。ありがとうございますね。ニコニコ超会議に参加、赤字だったとしても参加したことが思い出っていうのがいいよね。コミケとかもそうじゃないですか。自分が読みたい本を自分で書いて、興味がある人はご覧くださいっていうね、全員が参加者ですからね。いや、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。私はですね、ヒーローのイベントに行ったって言ったんですけど、スーパー戦隊シリーズが終わって、今は宇宙刑事ギャバンインフィニティっていうのがやってるんですね。で、ファンの間ではゴールデンウィークの G はギャバンウィークだって言っている界隈もいまして、で私もね、本当にね、ギャバンウィークみたいになったんですよ。東京の品川の高輪プリンスホテルで昭和時代のギャバンの歌を歌う岸田明さんの歌を聴き、で今の新しい、ギャバンインフィニティの主題歌を歌うメインさんの歌を聴いて、ショーを見てギャバンじゃーと思って、でその後、その翌日かな、東京ドームシティのギャバンショーがゴールデンウィークでもう第一弾終了って書いてあったんで、やべえ、まだ第一弾見に行ってなかったと思って、それも急いでちょっとチケットを取って見に行きました。いやー、もう一日ね行きたかったんだけどね、時間が間に合わなくて行けなかったギャバンショーもあったんですよ。いやー、それも行きたかったですね。なんか他の地域でもギャバンショーがあって、みんなのタイムラインを見てるだけでも面白かったです。なんで私、それからヒーロー好きな界隈の方には、今年のゴールデンウィークはギャバンウィークだったということで、このギャバンの主題歌を歌ってるのはマクロスフロンティアっていう私の好きな作品のセリルノームの歌を歌ってる方なんですよ。いやー、ギャバンの CD を買ったらですね、もう初めてマクロス界隈では奇跡が起きないと手に入らない歌手の人のサインを手に入れて、うわーってなりました。というわけで、私がテンションが上がったこの曲を続いてお送りします。ギャバンインフィニティの主題歌でメイン、 Love is the strongest。

りしている曲は現在放送中の宇宙刑事ギャバンインフィニティの主題歌、メインで Love is the Strongest です。いやーやはりメインさんの歌声は銀河の妖精でした。宇宙をテーマにした曲を歌うにはメインさんの歌声がとてもいいですねさあ、今日のテーマはゴールデンウィークこれやりましたでお送りしてるんですけれど、ここでオフ会の情報を挟ませていただきます。ゴールデンウィーク特に何もしなかったという方、ハーモニーのオフ会に参加してゴールデンウィーク遅めのゴールデンウィークでラジオのオフ会に参加したよっていうのはいかがでしょうか。日付開催日は5月23日土曜日、5月23日土曜日に行います。場所は埼玉県の川口市です。JR 川口駅から徒歩5分の会場で行います。時間は11時50分に JR 川口駅に集合、12時に出発してみんなで会場に行きます。まあ、場所が分かる方は現地集合でも大丈夫です。12時に会場に入ってください。あ、その場合は誰もいないからご了承ください駅を12時に出発してみんなで会場に行きます。会場の名前が、埼玉県川口市本町にあります、NS23 川口ビル、アルファベットの NS23 川口ビルの4階で開催します。レンタルスタジオ、レンタルパーティースペースみたいなところで開催しますので、パーモニーオフ会ぜひ興味がある方はご参加ください。5月23日土曜日12時から開催します。詳しい情報は、パワーモニーの SNS、TwitterX に書いてありますので、興味がある方はご覧ください。パワーモニーの TwitterX に行きたいよ、行きますよとリプライをつけていただいたり、ダイレクトメッセージ DM を送っていただけたら詳細を送らせていただきますのでぜひお待ちしております。パーモニーオフ会、まあ、ちょっとね音声も録音して後日その日の模様を音声でお届けしたいと思っておりますので、プチ公開録音みたいな感じですのでぜひご参加お待ちしております。パーモニーオフ会5月23日土曜日開催です。詳しくはツイッター X でチェック、アットマークパワモニで検索。パワモニの東京埼玉でやるオフ会は今回で3回目かな。うん、ぜひ皆様もご参加くださいまったりしましょうみんなでさあ、ちょっと前のメールテーマにもねいくつかメールいただいてます。ありがとうございます。これは家具家電これが決め手で買いましたあの時のやつですね。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん。家電は22歳の時に山水のシステムコンポを18万円で買いました。すごい音にこだわる方ですね。今は引っ越して廃棄しましたって。18万円で買ったのを手放すって結構勇気があるのでは。だってねちょっとした中古車買えるじゃないですか18万円あったら。家具は妻が持ってきた5段タンスを持ってきて、今は子供が増えて子供部屋に3段プラスチックタンスを使っていますっていただきました。そっか、ご家族が増えるとご家族のものも置かなきゃいけないからシステムコンポを置く場所がきっとなくなってしまったんだろうな。あの私の友人がね、あのディズニーの美女と野獣が大好きだったんです。のな全身美女と野獣コーデみたいな子だったんだけど、もうお母さんになって置き場所がないと子供のものがいっぱいでだから久々に会うからその子にあげようと思っていろんなものでたまたまもらった美女と野獣のグッズとかねたくさんね持ってったんですよ。久々に会うからはいこれ欲しいでしょあげるよって言ったらね、もう置き場がないからいらないって言われて

そうか、あんなに美女と野獣好きだったけど、お母さんになったらもうあの子供のために全身全霊頑張ってんだなと思って、なんであのそれはそっと取っといて、まあ、何十年か後お子さんが独り立ちした頃にもう一回あげてみようかな。私が置き場所なくなって破棄しちゃったらすいませんというあれだけど、そう思いました。エベレケさん、メールありがとうございます。また送ってくださいね。さあ、ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームバケラッタさんから、ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、今年は本業の仕事も副業の方もお休みして、お部屋の片付けをやりましたって、お素晴らしいですね。まあ、その分収入が減るので、田川さんのメイドカフェのイベントを控えめになりましたがって、いやいやいや、それでも来てくれてましたよ、ありがとうございます。そんなバケラッタさん、リクエストをいただいております。旅でもしようかという曲です。この曲は発表から50年近く経ちますが、初夏の季節によく似合う爽やかな雰囲気の曲です。ゴールデンウィークにはこの曲の歌詞にあるような旅ができたらいいなぁなんて思いながら、結局どこにも行けず終わってしまいましたってね、いただきました。ではこの曲のように旅をしたいと思える一曲お送りします。大塚白道で旅でもしようか。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車。それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: 指ではなく頭にはめられる超ビッグサイズのとんがりコーン。
0: やりますよね。指5本ないし4本にとんがりコーンをこう刺してね、こう長い爪てるみたいにやるの。私もやりましたよ。あのあとね、あの指全部塩になっちゃってね、ペロペロすんのね。あれもまたうまいんですよ。いやでもね、久々にねとんがりコーン最近食べてない人食べてみてください。めちゃくちゃうまいから。ある時ねメイドカフェのパフェにねとんがりコーンつけたんですよ。折れちゃったから食べていいよって言われて食べたら、えうまっ、とんがりコーンこんなうまかったっけって思いましたよ。そんなとんがりコーンがビッグサイズで頭にもかまれるとんがりコーン、シャララーン、ピュピー、見ろ俺のとんがりコーン、こんなにでかいんやで、かぶれるんやで、すげえやろ、
3: すげえな。でこれ食べていいの、怖い、食べていいの、いいのいいの、お前座れよ座れよ、
0: えボリボリボリボリボリボリ。一体俺の頭の上で何が起きているんだ、ボリボリボリボリ。
3: ちょ一旦これで止めようぜ。でちょっとシャメ撮ろうぜ。シャメっては何か、写真撮ろうぜ。カシャ、
0: 見ろよこれ、おめえ王様みたいだぜ。
3: これはこれで悪くないな。とんがりコーンの時はちょっとパーティー感あったけど、あの途中だと、うん、王冠みたいになってとてもいい。でもこの最後の方はさすがに自分で食べます。そして今は頭が塩気がすごい、指と違ってペロペロできないのが残念です。
1: ラジオネーム、アターシャオナゴスキーさん。ミハルンジニア、ウバ車で箱乗り暴走。
0: ん？箱乗りってどういう意味だっけ？箱乗り？箱。ウバ車でとりあえず暴走だ。
4: バブーバブー。
0: 自分で、このベイビー自分で運転してるぜ、すげえぜ、バブバブー。お、なんかエンブレムつけ始めたぜ。あ、なんか高級な車のエンブレム自分で書いてつけ始めたぜ。なんかちょっと線が丸くしっかり書けてないけど、だがそれも可愛いぜ、バブバブー。お、あの手の位置はクラクションを鳴らしていやがる。何、ウバ車でドリフトもできちゃうのか、すげえぜ。ミハルンベイビー、将来どうなってしまうんでしょうか。お母様はとっても心配そうです。でも自由な教育方針なんでしょうか。そのまま見守っていくんでしょうか。今後のミハルンさんに注目です。
1: ラジオネーム、ふげんさん。
2: 究極の普通の人選手権。二択の質問を繰り返し多数派だけが残り続け、最後の二人が決定。
1: 例題、
2: キノコの山かタケノコの里か、チョコパイかエンゼルパイか、おにぎりは梅か鮭か。
0: 人選手権で多数派の人が優勝ってこと？みんなが好きなものしか好きになる。

0: えない人みたいな、そういうことだよね。なんだっけ、エンジェルパイかチョコパイか、私田川真由美でしたらチョコパイですね。生き残れたかな、生き残れたかな、生き残れたかな。そうなんだ。そしてキノコかタケノコかだったら、普通のチョコだったらタケノコなんだけど、いちご味だったらキノコなんだよね。こういう場合どうしたらいいのかな。日本に出てるのはいちご味、じゃあキノコかな。あのチョコだったらタケノコなんだけど、とりあえずこう見本がいちごだから、じゃあキノコの方に回る。普通の人選手権、これどうなのかな。僕はこれ好きですよとか言ったらはぶられちゃうやつ。別にみんなに合わせなくてもいいんだよ。あの自分が好きなもの好きって言っていいんだよ。だけどあの他の人がね好きなものをね、俺嫌いとかあんま言わなくて、言わないでこうね、そういうのも好きな人もいるよねみたいな、みんなねこうね、それぞれの好きがこうね、いっぱいの好きがあって好きが溢れてる感じがいいよね。普通の人選手権で1位になった場合ってどういう気持ちでいたらいいんだろう。俺が普通ナンバーワンだ。ナンバーワンがじゃあたくさんいて、ナンバーワンがナンバーワン、普通がナンバーワン、普通が普通に変だってあのちゃんが歌ってた、これだな。
1: ラジオネーム八本さん、歌うときにおーいえーあはーんを入れてしまうあはーんお姉さん。
0: あはーんお姉さんはみはるんさんがやるってことでいいんですか、こう天の声さんがやるってことでいいんですか。
2: いえいえいえ、特に天の声っていう指示はないので、やはりここは田川さんではないでしょうか。
0: じゃあ私があはーんお姉さんをやるってことは、みはるんさんがなんかちょっと天の声さんがなんか歌ってもらうことになるんですけど。
2: いえいえいえ、愛の手ではないですから、歌いながらおいえあはんを入れたら OK。
0: あ、そういうことなの。 何歌う。
3: 男なんだろうおいえ、グズグズするなよあはん、胸のエンジンにおいえ火をつけろあはん、こういうこと。
0: 金一つ。
1: ラジオネームサンダードラゴンさん、わからないことがあったらこの二人にお任せ。田川さんと天の声さんの二人の声で何でも答えてくれるチャット GPT。
4: パーン。質問の意味がよくわかりません、もう一度お願いします。
0: 私がですね、私パーソナリティの田川真由美が独り言をね言ってたら、たまにスマホが拾ってる時あるんですよ。私がですね、ぬいぐるみのモフルンを手に取って、あ、モフルンかわいいねって言ってたら、それをスマホで拾っていて、モフルンかわいいねってね、文章がわざわざねスマホにね表示されてね、そしてそうですね、可愛いですねみたいなね書かれて、いや拾わなくていいんだよって思ったりしたもんなんですけれど、拾ってほしくないものを勝手に拾うのやめてもらえますかっていうのをチャット GPT のみはるんさんに聞いてみよう。
1: もう一度おっしゃってください。
0: モフルンかわいいよって独り言言ったのは拾わないでほしいです、どうしたらいいですか。
1: そうですね、やはり落ちているものを拾うのはあまり行儀がいいこととは言えないかもしれません。なのでモフルンは下に落とさないようにしましょう。
5: 違うよ、自分の枕元に置いてたモフルンです。モフルンが可愛すぎてしょう

0: くてついつい独り言喋っちゃったんですよ。あ、わかりました。独り言を喋らないようにするにはどうしたらいいですか？
1: 独り言を喋らないようにするには、気をつけるしかないですね。
0: ぐねね そもそも擬音が多い人なんで、いつも独り言言ってるんですよね。これは治らないかもしれません。そんな私でもいいですか？
1: もちろんです。それはとても素敵な個性だと思います。これからも伸ばしていきましょう。
0: ありがとう、チャット GPT みはるんさん。また質問するからね。
1: またよろしくお願いします。いつでも待ってますよ、ニコ。
0: やばい、なんかこれなんか数週間前に聞いたような気がする。これなんかニコっていうとなんか金取られるやつ数週間前にあったような気がするはあ、今日はこれぐらいにしとかないとまた高額請求されちゃうかもしれないから、チャット GPT さんありがとうございました。

ている曲は友成空でティーチャーです。こちらの曲はラジオネーム FM もっとこまで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました。先日映画館で映画劇場版暗殺教室みんなの時間を見てきました。ファン感涙の同窓会のような作品で安定感を楽しむことができましたっていただきました。いや劇場版、私暗殺教室は多分コミック1巻分ぐらいしかアニメ見てないから修行が足りないので、劇場版を見る前には絶対にテレビシリーズを全部見たいと思いま

ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりました。映画を見に行った方もね多いみたいなんでね、多分ゴールデンウィーク映画だったらまだやってる映画館もあると思うので、何もやらなかったという方、映画を見に行くのもいいかもしれませんね。ありがとうございます。さあまた来週も

0: メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク music.bird ドット co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456まで送ってください。あなたの大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、ぜひお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、この間、
1: はい、
0: 5月5日子どもの日にたこ揚げの会場に来てくれましたね。
1: そうなんですよ、遊びに行かせていただきまして、現地で田川さんに会っちゃいました。
0: いや違うの、美晴さんのねお子さんがまだ1歳と少しですよね。
1: そうですね、はい。
0: だからまだちっちゃいからさ、あのいつかたこ揚げに来てくださいね、もうちょっとお子さん大きくなったらって言ったらね、うん、いや行きましょうかって言うんで、ね、本当に来てくれてありがとうございます。
1: そうなんですよ、まあね、さすがに1歳ちょっとなので、うん、あのミハルンベイビーにたこ揚げさせるっていうのはもちろん難しいんですけれども、うん、お出かけはね全然余裕でできちゃいますから
0: ね。車で来たってことですよね。きっと
1: そうですよ。あ、チャリで来たじゃなくて車で行きました。あれこのネタがわからない、通じてない。
0: わかるよわかるよ、チャリで来たっていうプリクラのやつですよね、ネットミームですよね。
1: 車で来て
0: 結構混んでたんじゃないですか、道とか。
1: 意外と混んでなくてですね、
0: うん、
1: 多分まあね、そのたこ揚げ大会がメインがね、大たこ揚げっていうのが、まあ、午後にあったんですけれども、それよりもだいぶ早い時間に到着したからかなって、駐車場も空いてたし、
0: うんうんうん、じゃあよかった。
1: うんうんうん、
0: いやなんかきっと渋滞もするだろうし、ベイビーちゃんもちっちゃいからね、で もちろん自分でさ、ベイビーちゃんも自分で走ったりできないから、たこ揚げもできるわけじゃないからと思ってたら、うん、ね、本当に美晴さん来てくれたと思って写真を撮らせていただきました。ありがとうございます。
1: はい、美晴んベイビーにもいい刺激になったかなって思います。
0: 日焼けしませんでした？
1: 私大丈夫でしたね、そういえば。
0: 私ね、マスクしてました。
1: はい、
0: でサングラスしてたんですよ、あのたこ揚げ見てるときは、他の人のを見てるときは。
1: ほうほう。
0: そしたらね、
1: うん、
0: 鼻の上っていうんですか、あのサングラスの、
1: はい、
0: こう鼻に引っかかるとこ、
1: 鼻当て部分、
0: うん、
1: うん、
0: ここ日焼けしてますね私。
1: おお。ピンポイント。
0: 鼻の三角ゾーンがね日焼けしてますこれ私。
1: いやー、黒くなるタイプですか、それともむけるタイプですか？
0: どんどん黒くなります私は。
1: じゃあそこが黒くなった田川さん、今なら見れるということですか？
0: いやちょっとね、もしかしたらこのまま行くとずっとマスクしてる人になりますね。
1: いや、来年からは日焼けね、まんべんなくできるように。いい感じになるように気をつけよう。
0: 帽子を持ってくのを忘れたのが一番の敗因です。
1: ああ、それは確かにとてもいい天気でした。あの日は。
0: はい、じゃあ、来年もねきっと春日部、埼玉県の春日部大たこ揚げ祭りがあると思いますので、気が向いた方はご参加してみてはいかがでしょうか。
1: はい、たくさんのたこをね皆さん揚げてらっしゃって、とても楽しいイベントでした。
0: そう、あの私のタコもですね、あの全然作ったタコが飛ばなくて、
1: あら、
0: お隣のベテランっぽいおじいちゃまが助けてくれました。
1: おお、そこでつながる絆も良いですな。
0: はい。来年はその方々の手土産も何か持っていきたいと思います。

0: 良き、とても良き、
1: はい、そう、みはるんさんにねメッセージ来てるんですよ。
0: はい、ありがとうございます。
1: こちらはラジオネーム秋の日陰さんから、
0: ありがとうございます。
1: ふつおた募集で送ってくれたやつです。
0: はい、
1: みはるんさん、毎回グリーン車と無茶振りコーナーにてリスナーを楽しませる活躍ありがとうございますって
0: ありがとうございます。こちらこそね、秋の日陰さん、グリーン車コーナーにもいつも送っていただいて本当にありがとうございます。
1: はい、本当にありがとうございます。あの、今年のパーモニのプチ購録オフ会でも秋の日陰さんのネタをグリーン車ネタで使わせていただくと思いますので、よろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: あとですね、田川さんにも書いてくれてますね、はい、田川さん、毎回グリーン車のネタを面白く広げていただきありがとうございますって。
0: いや、本当ですよ、天の声をさせていただいてる私からもありがとうございます。
1: あれよ、グリーン車のコーナーこそ無茶ぶりだと私は思ってますからね。
0: 本来はそのはずなんですよエンディングコーナーにないはずなんですよ、無茶ぶりコーナーなんてものは。
1: うん、エンディングはみはるんさんへの無茶ぶりコーナーだよね。
0: おや、おかしいな
1: あとね、ディレクターのくーちゃんさん、毎回楽しい番組に仕上げていただきありがとうございますって書いてくれてます。ラジオネーム秋の日陰さんからでした。あ、ちょっと照れた感じに笑っておりますありがとうございます。そんなわけでですね、みはるんさんに無茶ぶり届いてますから。
0: はい、そんなわけでって、いや怖い
1: 、ラジオネーム急行大雪さんから、
0: ありがとうございます。
1: あらお姉さんかカパノスケさんによりますお料理番組キューピー3分クッキング風にお手軽レシピをお願いしますだって。
0: なるほど、料理が苦手な私に3分間クッキングを求めますか。
1: 苦手ってもう言っちゃうんですね。
0: 言っちゃいますね、
1: ま、だっていつもなんか料理の話すると旦那様が美味しい料理を作ってくれますって言ってるイメージ
0: そうなんですよ旦那さんが美味しい料理を作ってくれるから余計に私も作らないし、うん、ね、
1: なるほど、
0: はい。
1: でまあほら、三原さんも一人暮らしされてた時期もあるので。
0: そうですね、あの頃は冷凍うどんの消費がとてもはかどるはかど
1: る。あ、なるほど。じゃ冷凍うどんの中でも美味しい食べ方とか
0: あったかもしれない。そう、冷凍うどんのね解凍と、それからご飯炊くのはできますから、
1: うん、あ、素晴らしいですね。
0: そこは任せてください。
1: 私なんか冷凍うどん冷蔵庫にいきなり入れて自然解凍させますからね
0: レベルが違った
1: あ、もうそれだってね、傷む前に食べちゃえばいいだけなんで。
0: 確かに
1: あ、なんでもないです。じゃあ今日はみはるんさんの3分間クッキング、チャカチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャチャレレレレレレレレレレ。
0: あら
1: あれ、お姉さんだった。
0: いや、カパちゃんとどっちにしようか悩んだけれども、今日はあらお姉さんが素敵な3分間をお届けするわね。それじゃあまずおうどんを用意して、あ、おうどんは冷凍のカッチカチに凍ったやつを用意してね。そしてそれを3分40秒レンジでチンするのよ。じゃあそのレンジでチンしてる間に、うん、冷凍のほうれん草と、それから、うん、かつお節もあったらいいわね。それを、かつおだし、なんて言うんだっけ、あれ、なんとかだし忘れちゃった、ほんつゆ、なんかそんな感じのやつを器に入れて、おうどんじゃない、ほうれん草とかも入れて、あ、そんなことしてたらもう2分経っちゃってるわ。みんな解凍上手にできてる？あ、つい、おうどん、出来上がってる？じゃあ、その間に、残りの、うん、まあ、お好みで卵とかも入れちゃってもいいかもしれない。それを、パカッと割って、ガシャガシャガシャって混ぜて、あ、そんなことしてたらもうすぐ3分経っちゃう。レンジで解凍もまだなのに、3分間クッキング、終わっちゃう？それじゃあ、
1: ててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててててて

0: い終了です。あれお姉さん、ちょ3分以内に出来上がらなかったんですけど。
1: 何言ってるのよ、みんなの心の中で出来上がってるでしょ。あら、
0: あらお姉さん、これすでに解凍したものがありますって出すようにね、こっち用意しちゃったのにね、使わなかったんだね。あらお姉さんね、
1: 何言ってるの。これからの時代はリアルよ、リアルタイムが受けるのよ。もちろん3分40秒解凍が必要なうどんだって、そのままみんなの前で流すのが大切なの。いいわね。
0: 大変ですよ、あの3分クッキングなのに3分以内に出来上がってねって笑ってバズってますよ、これすごいでしょ。
1: あらそう、これがこれがお姉さんマジック、あらお姉さんあらマジックよ。
0: あらお姉さん、このバズりの方狙ってたんですか。あ、すごい、3分クッキングのフォロワーもめちゃくちゃ増えてますよ。いや、あらお姉さん別の意味でありがとうございました。
1: もうこれからもあらお姉さんに頼りなさい。それじゃあこの出来上がったおうどんはお姉さんが今食べちゃうわね。ズズズズズズズズ。
0: あらお姉さんありがとうございました。
1: こんなのでよかったんでしょうか。
2: 急行大雪さん、3分クッキング、あらお姉さんにやられるとこんな感じになるそうです。
1: きっとね、あらお姉さんもお料理がちょーっち苦手なのかもしれませんわね。
2: いやー、私は冷凍ほうれん草と卵が入った時点で結構高級なうどんだなと思って聞いてました。
1: わかる。
2: 私はあの刻みネギ以上です。
1: あー確かにそれよくやります。
2: あとは年に1回プリキュアの100円ショップダイソーで売ってる、コーンとワカメとキャラクターのかまぼこが入ってるやつ、あれを投入する時もあります。
1: 何それ、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。コーンとかまぼこまで入っちゃってる。
2: うん、ダイソーのふりかけコーナー見てみて、あるかもしれないから
1: 見てみます。やった、いい情報ゲット。
2: コーンとわかめのとかまぼこの栄養を取った、やったーって思いながら食べてます。
1: 素敵。
2: 100円ショップで見かけたら皆さんも買ってみてください。
1: こうして広げよう、プリキュアの輪。
2: では、天の声の塩地美春さんこと、あらお姉さんこと塩地美春さんでした。
1: ありがとうございました。
3: 役職多いな。
2: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

おはようございます。お目覚めはいかがですか？バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: life?
1: Break down.

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。

0: ス0120-34-1442 0120ミオを一緒にまで。
1: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
2: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
3: おはようございます。今日も1日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。東京は綺麗な青空が広がりました。すっきり爽やかな日曜の朝を迎えております。ただ今日は暑くなりそうですね。夜もね、昨日はあんまり気温が下がらなかったのかな、ちょっと寝苦しいなという感じがしましたが、皆さんのところはいかがでしょうか。ちょっと季節外れの暑さになりそうなところもありますからね。体が暑さに慣れていないというこの季節ですから、熱中症対策ぜひしっかりなさってくださいね。このところ私もね、ずいぶん喉が渇くようになりました。だからバッグの中には必ず水をね入れておくようにしておりますけれども、皆さんもねくれぐれも本当にお気をつけください。さて、今週の私はと言いますとですね、話題のネットフリックスドラマ地獄に落ちるわよを見切りました。はい、ネットフリックスのドラマって結構皆さん一気見する方多いと思うんですけれども、一気にね最終話までバーンって公開になるので、もう次が気になってどんどん、ね、繰り返しとか次のものをどんどん見ちゃうんですけれども、1本が40分以上あるのかな。だからなかなかね時間かかるんですけれどもね、今週ついに見切りまして、細木和子さんの人生を描いた、まあ濃い話でしたね。戸田恵梨香さんがね細木和子さんの役を演じてらっしゃって、まあビジュアルはそのなんていうの、似てるっていうわけでは全然ないですけれどもね、体型とかも違うし、だけどその神髄っていうのかな、そういうものをこう内面から演じてらっしゃったように私は感じましたね。いやもう本当に女学生の頃から、まあおばあちゃんと言っていいような年代になるまで全部戸田恵梨香さんが演じてるっていう、もうこの幅の広さっていうのもすごいなと思いましたが、まあこのドラマでタイトルにもなってるのがね、地獄に落ちるわよ、これもう細木和子さんが実際言ってらっしゃった名言というかね、決め台詞ですよね。あんた地獄に落ちるわよ。今考えるとすごいことテレビで言ってましたよね、本当に。まあそんなドラマを見切ったということで、今日のメッセージテーマ決め台詞ということでね、皆さんからもぜひドラマとか映画で印象に残っている決め台詞ですとか、あとは皆さんご自身、それから周りの人が言ってる決め台詞など教えていただきたいなと思っております。ネットフリックスのドラマで言うとね、数年前にあったの地面師たちでは、ピエール滝さんが言ったもうええでしょうっていうのが流行りましたね、一部の中で。あと私ね、苦い思い出があるのが NHK の朝ドラジェジェジェアマちゃん。

あれリアルタイムで見てなかったの。だから周りの人が何かあると何かとこうジェジェジェとかって言ってたブームに全然乗り切れなくって、自分が見てなかったからね。でも数年経ってから再放送のアマちゃんを見て、なんて面白いんだろうって、私の中ではその時に初めてジェジェジェが来たんですよ。でも使いたいけどもう誰も使ってないし、こう心の中でぐっとね抑えていた、そんな思い出があります。皆さんからも決め台詞をテーマにメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。さあおはようさんで今日のメニューご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー。8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

もう永遠に会うことができなくなってしまった人へ See you again また会える日までと、このフレーズも歌詞の中ではよく使われますよね。小野正利で See you again お送りしました。ではこの時間のニュースと天気予報です。栃木県上三川町の住宅で女性が殺害された強盗殺人事件で、昨日新たに強盗殺人の疑いで神奈川県川崎市と相模原市のいずれも16歳の高校生の少年2人が逮捕されました。逮捕者は少年4人となり、警察はこれで現場にいた全員を逮捕したとしました。警察は匿名流動型犯罪グループ、いわゆる特流の関与を視野に、他にも指示役がいるとみて調べています。東京大学の学園祭5月祭は昨日、会場の文京区本郷キャンパスへの爆破予告があったとして全ての企画が中止となりました。5月祭は昨日と今日の開催日程で、昨日は参政党の神谷代表の講演会が予定されていましたが、神谷代表を殺害するというメッセージが5月祭のホームページ宛に送られてきたということです。今日は予定通りに開催されます。天皇皇后両陛下は昨日、愛媛県大洲市の施設で2018年に発生した西日本豪雨の被災者らと懇談されました。この豪雨で大洲市は川の氾濫などでおよそ2800棟の住宅が被災し、関連死を含め5人が犠牲となりました。両陛下は今日松山市で開かれる全国植樹祭の式典に出席し、夜に東京に戻られる予定です。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神が広島に3対1で勝利しました。阪神の佐藤は1回に先制のタイムリーヒット、4回に追加点となるソロホームランを放ちました。先発の村上は9回途中まで投げて1失点とし2勝目です。巨人は DeNA を4対3で下し5連勝です。中日はヤクルトに8対0で大勝しました。パリーグは日本ハムが西武に5対4で競り勝ち3位に浮上しました。日本ハムは同点の8回レイエスのソロで勝ち越しました。楽天はソフトバンクに4対3で逆転勝ちしました。ロッテはオリックスを2対0で退けています。大相撲夏場所は昨日7日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は大栄翔を危なげなく押し出し、ただ一人7連勝としました。一方大関琴桜は王鵬に押し出され3連敗で5敗目を喫しました。新関脇の2人は揃って勝利しました。琴勝峰は平戸海を押し出し4勝目で白星を先行させ、熱海富士も若元春を押し出して3勝目を挙げました。小結び若隆景は一山本を押し出して6勝目です。夏場所は7個目を終えて全勝の霧島を1敗で、若隆景と平幕の琴栄峰、それに翔猿が追う展開となっています。サッカーのアジアチャンピオンズリーグエリートの解体会 ACL2 は16日リヤドで決勝が行われ、ガンバ大阪はサウジアラビアのアルナスルに1対0で勝って初優勝しました。ガンバは前半にヒュメットの得点で先制し、ポルトガル代表のクリスティアノ・ロナウド

らを要する相手の猛攻を受けましたが、ゴールキーパーの荒木の好セーブもあって逃げ切りました。おしまいにお天気です。今日は引き続き本州付近は高気圧に覆われるでしょう。九州から東北にかけては広い範囲で晴れる見込みで、急な雨もないでしょう。強い日差しが降り注ぐため、万全な紫外線対策をしてください。北海道は朝まで雲が多いものの、日中は晴れ間が出るでしょう。沖縄はだいたい晴れる見込みです。最高気温は平年よりも高いところが多く、真夏日になるところもあるでしょう。熱中症に十分な注意が必要です。また内陸を中心に朝と日中の気温差が大きくなるでしょう。服装などで上手に調整してください。以上、この時間のニュースとお天気でした。

高嶋政伸さんが言った姉さん事件ですの決め台詞でもおなじみですよね。ドラマホテルのテーマでした。白鳥恵美子レッドザリバーランをお送りしました。

0: 野のわさびマンさん。子供の頃に見ていた刑事ドラマ太陽に吠えろ、主演のボス役の石原裕次郎さんが部下によく言っていた、よしやってみろ、全ての責任は俺が取る、あのセリフかっこよかったな。まさに決め台詞。しかしながらあのセリフを言っていた裕次郎さんは当時30代とか40代なんですよ。あの重厚感、今50代の自分でもありません。
1: 確かにね。これびっくりですよね。そんな若かったんだみたいな。で、あの貫禄かっていうのはね、確かにびっくり。この責任は俺が取るっていうのはね、もう本当に憧れたっていう方多いんじゃないかな。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、おはようございます。決め台詞、カッパは日頃やらかしで失敗ばかりなので、ドクター X の米倉涼子扮する大門未知子の私失敗しないので話大好きで、あの自信には憧れますね。これもいいね。カッパの場合はあなたは失敗ばかりで困ってますって、残念な感じですっていただきました。まあでもこれ言い続けると言霊で真実が自分の方にこう寄せてくるっていうのあるかもしれませんからね。言い続けていれば失敗しないカッパさんになるかもしれないですよ。かもだけどね。ラジオネーム不言さん、鹿児島県霧島市から送ってくれました。ありがとうございます。小説にしろ映画にしろ、007シリーズではジェームズ・ボンドが自分の名を名乗るとき、ボンド、マイネームイズジェームズ・ボンドというふうにフルネームの前にファミリーネームを先に出す言い方をします。スタイリッシュだと思うし、この言い回しがいつ出るかが新作ボンドを見る時の楽しみの一つです。わかる。てか早く次のボンド作品が見たいと送ってくれました。ねえ、そう、次誰がやるんでしょうね、ボンド役。あのダニエル・クレイグが降板して、次のボンドがなかなか発表されませんよね。なんか難航してるのかしらなんて勝手に心配はしておりますけどもね。えボンド、マイネームイズジェームズボンド、かっこいいよね。 FM ジャガで聞いてくださっています。北海道のおじパパ大将さん、自分の決め台詞といえばタイムボカンシリーズに出てきたポチッとなでしょう。子供の頃から ボタンを押すときにはついつい言ってしまいますね。ポチッとな、いるね、言う人いる。ポチッとなって言ってる人いる。それからこちらはローズマリーさんから、かっこいい決め台詞はありませんけど、子供たちにやっぱりお母さんやなって言われた時についつい言ってしまう言葉、そうやろう、さすがやろうと口をついて出てしまいます。いいじゃないの、子供たちもなんかね、やっぱりお母さんやななんて言ってくれるなんて優しいしね、頼りになるんだろうなきっと。ということで、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

番組中どこかで1曲リクエストにお答えしておりますリスナーズコレクション、今日は FM 太郎で聞いてくださっています。栃木のプロジェクト R さんからのリクエストをお送りしております。朝倉美希ヒーロー、これはドラマスクールウォーズの主題歌でしたよね。メッセージいただいてます。今日のテーマ決め台詞ですが、僕は死にません、同情するなら金をくれなどのドラマの名台詞や、お前はもう死んでいる、月に代わってお仕置きよなど、テレビアニメの名台詞などたくさんありますが、その中で私が今まで印象に残った決め台詞は、山下真司さん主演のスクールウォーズ第8話での悔しいですが印象に残っています。それは109対0と惨敗した試合後にロッカールームで滝沢が、これ滝沢って山下真司さんがね演じています、滝沢がお前らゼロか人間なのかと叱責し、選手たちが悔しいですと叫び、スクールウォーズの中でも最も有名な名台詞、名シーンだと思います。これは思い出したっていう方も多いんじゃないでしょうかね。なんか選手の皆さんがこう泣きながら言ったんじゃなかったでしたっけ、悔しいです。暑かったよねスクールウォーズ。こういうドラマはもう今の時代には作れないのかな、それともネットフリックスとかだったらギリいけるんでしょうか、わかんないけどね。ということで栃木のプロジェクト R さんリクエストありがとうございました。さあ今日はね名台詞決め台詞ということでね、皆さんからメッセージいただいておりますが、もう一通こちらも、栃木のプロジェクト R さんからね、もう一個いただいてたのが、2004年のアテネオリンピック体操男子団体で金メダルを獲得した時の実況の刈谷富士雄アナウンサーが、新進の新月面が描く放物線は栄光への架け橋だ。これはね今聞いてもちょっとうるっときちゃいますよね。さあまだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。メールアドレスおはようアットマークミュージックバード .co.jp アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。

使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマは決め台詞ということで、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。熊本県八代市カッパ FM の肥後のだるちゃん、おはようございます。今週は音楽家の大野雄二さんの訃報が伝えられましたね。そうでした。ルパン三世、犬神家の一族、大追跡などなど数多くの作品で音楽を手掛けられました。中でも映画ルパン三世カリオストロの城で、銭形警部がヒロインのクラリスに言った決め台詞、奴はとんでもないものを盗んでいきました、あなたの心です。そのシーンでも大野さんの BGM が使われて、それも込みで印象的でしたね。確かにこれ初めて銭形警部がかっこいいと思った瞬間でしたね。いやでもね、本当あの肥後のだるちゃんも書いてくれてますが、大野雄二さんのご冥福をお祈りいたしますということでね、本当に名曲の数々を手掛けられました。本当にたくさんのものを残してくれましたね。山口県宇部市のリニアブルーさんからもね、大野さん亡くなりましたねっていうメッセージ、ショックですって送ってくれてますけども、リニアブルーさんは銭形警部で言うと待てルパンが印象的だそうです。これずっと言ってたもんね、いつも言ってたよね。あとそう、続いてね、そうリニアブルーさんから、名探偵コナンで毛利蘭の声を務められた山崎若菜さんも4月18日に死去、61歳だったという訃報も入りましたね、という、本当にもうねお若くしてという感じでね、ショックだったっていう方も多いんじゃないかなと思います。それからこちらは FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。決め台詞、そりゃあなんて言ったって舐めたらいかんぜよ。映画鬼龍院花子の生涯の夏目雅子さんのセリフですけど、かっこよかったです。しかも土佐弁であんな綺麗な女性が言い放ったら一歩下がりますよね。そのセリフに憧れて使ってみたいけど、生活の中でまあなかなか使う機会のない言葉ですよね。これからの人生でも使うことはないけれど、舐めたらいかんぜよ、言ってみたいわ。そうね、生活の中でなかなかないかもね、舐めたらいかんぜよ。でも本当に夏目雅子さんね、あの綺麗な顔でキリッと言うからまたかっこいいんですよね。そして長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんから、おはようございます。私は孫を褒めるとき必ず天才だねと言います。孫はニコニコしてありがとうと言います。その顔が見たくて天才だねを孫たちに言いまくっているババです。いいじゃないですか、天才だねって言われたら絶対嬉しいですもんね。これちょっと私も口癖にしてみよう。

七尾パープルおばちゃん、おはようございます。今36歳の娘が小さい時、弟におもちゃを取られたり、お姉ちゃんの邪魔をした時、弟に月に代わってお仕置きよとセーラームーンになりきり決めていました。こういう女の子多かったんじゃないかな。月に代わってお仕置きよはね、女の子たちみんな真似してましたよね。あと夫婦間では一つしかないお菓子を私が食べてしまい、主人があれどこと言うと、私はあなたのものは私のもの、私のものも私のものとピシッと決めて笑ってごまかします。これなんだろう、このセリフってよく使うけど、なんでなんでこんなに広まってるの、誰が言ってたんだろう。言いますよね、ある一定の年齢以上の人は、あなたのものは私のもの、私のものも私のもの。え、誰が言ってたんだろう、誰かタレントさんが言ってたのかしら。誰か知ってる人教えてください。それから熊本シティ FM 自動ドアさん、いつも公園で武術の練習をしたりするときにブルースリーのアターとか、パンチとかキックを出すときにチェストとか言っています。これはね、武術あるあるというか男子あるあるかもしれませんね。さあ、まだまだ皆さんの決め台詞教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークmusicbird.co.jp です。

この曲を聴くとウーンマンダムというね決め台詞が浮かんでくるという方も多いんじゃないでしょうか。映画スターアラン・ドロンが出演していたことも印象深い男性化粧品マンダムの CM ソングでしたね。お送りしたのはジェリー・ウォーレスでマンダム男

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。映画界ではね、今トピックスといえばフランスはカンヌで開催中のカンヌ国際映画祭、今年はねコンペティション部門に

日本から3作品もエントリーされているので、かなり日本からの注目も高くなってますね。是枝裕和監督の箱の中の羊、それから濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、深田浩二監督のナギダイアリーとね、いずれの監督さんも、まあ、特にヨーロッパでの評価も高い監督さんですし、是枝監督なんかは本当にカンヌで万引き家族がパルムをね受賞したり、他の作品でももういろいろカンヌとは相性がいいというか、いろんな受賞作品がある監督さんですから、今回はどうかなね、なんか日本に朗報が伝わるといいなと期待しておりますけれどもね。そんなカンヌ国際映画祭の昨年の最高賞パルムドールを受賞した作品、今日はご紹介したいと思います。シンプルアクシデント偶然、この作品はね、イランの巨匠ジャファル・パナヒ監督の作品なんですけれども、イランというとね、今アメリカやイスラエルとの戦争真っ只中ということで、まあ、あの戦争が始まる前に作られた作品ではあるんですが、パナヒ監督はね、2010年にイラン政府への反体制的な姿勢を理由に映画制作それから海外渡航を20年間禁ずるというふうに命令をされてしまったんですね。有罪判決を受けていた。で、まあ、そのパナヒ監督が自由を取り戻して最初に手掛けたのがこの作品となっています。昨年のカンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品されまして、最高賞のパルムドールを受賞、まあ、この受賞によりまして、パナヒ監督は世界三大映画祭全てで最高賞を受賞したという数少ない映画監督となりました。まあ、常にその体制への批判的な映画、まあ、社会的なメッセージがね色濃く感じられる作品を撮ってきた監督さんなので、その日本にいるとなかなかね感じることができないイラン国内に住んでる人たちの生活の様子っていうのが映画を通して、まあ、見ることができるという部分もあるんですよね。で、今回のシンプルアクシデント偶然という作品は、パナヒ監督ご自身が投獄されていた刑務所にいた時に、まあ一緒に収監されていた人たちといろいろ話をする中で着想を得た物語ということで、もちろんフィクションではあるんですけれども、その辺のエッセンスというかな、当時その収監されていた人たち、まあ、無実の罪と言ってもいい人たちもたくさんいたわけなんですよ。体制に批判的だったからということで政治犯というかような形でね投獄されていた人もいるので、まあ、そういった人たちの話を聞いて、でそのエッセンスを集めて映画にしたというね、サスペンススリラーミステリー作品となっております。だからね、こうミステリーとしての語り口も素晴らしくって、先が読めないっていう意味で言うと常にこうドキドキしながら見られる作品なんですね。まあ、ストーリーはというと、ある夜平凡に暮らしているワヒドという男のもとに野良犬と衝突事故を起こしたという家族連れの男が車の修理を求めてやってきます。その男が義足を引きずる音を耳にした瞬間、そのワヒドの脳裏に忌まわしい記憶がよみがえる。ワヒドはかつて政治犯として不当に投獄された際に義足の看守エグバルから残忍な拷問を受けていたんですね。工房にやってきたその義足の男がエグバルだと確信したワヒドは、翌日強引にその男を拉致します。しかし肝心のエグバルの顔を見たことがなかったワヒドに迷いが生じてくるんですね。なぜかっていうと、常に目隠しをした状態で拷問を受けていたから、その看守の顔を見たことがなかった。ただ耳に残っているのはギシギシという義足の音だったということで、まあ、ワヒドは同じトラウマを抱えている元囚人たちの元を訪ねていくんですけれどもね、その元囚人たちが何人か集まってこの男をどうしようっていうことにするんですが、事態は思いがけない方向へと転がって迷走を極めていきます。果たしてこの物語の先にあるものはどんな結末なのかというところで、本当にね、先が読めないミステリーとして非常に見事な語り口となっております。まあ、何人かその元囚人がね集まってと言いましたけども、彼らのその復讐心っていうものにはそれぞれグラデーションがあるんですよね。立場とか考え方によってその

強い弱いっていう濃淡がある。さらに時間が経過するとともに気持ちも変化していくんですよ。その心理描写っていうのがすごく生々しくって痛々しくって、でも時にユーモラスにも見えてくるという人間心理を見事についております。大変見応えのある一本となっています。

今さらとくれば二郎、決まり文句のようにセットで使った方も多かったかもしれませんね。小柳ルミ子で今さら二郎をお送りしました。さあ今日のテーマは決め台詞ということで、ラジオネーム月見草うさぎさん、おはようございます。あ、声優の山崎若菜さんの訃報悲しすぎますってね送ってくれました。本当ですよね。そんな月見草うさぎさん、決め台詞好きなもの、ドラマドクター X、 私失敗しないので、さっきもありましたね、ドラマ緊急取締室、面白くなってきたじゃない、アニメ名探偵コナン、真実はいつも一つ、3つも挙げてくれた、ありがとうございます。それからラジオネームのあざみさん、今日は孫娘の運動会、熱中症対策をして応援に行ってきますということで、わー、行ってらっしゃい、楽しいね。決め台詞、我が夫はいやいやと

0: いつも否定から始まる返事。同調のそうだなと言ったことはありません。言葉のチョイスにイラついていますが、これ夫の決め台詞ですか？
1: なるほど、決め台詞、口癖かもしれないですね。いやいやって、確かにこれはなんとかだよねって言った時に、そうだよねから入ってくれた方が、問いかけた方の気持ちとしては嬉しいですよね。いやいやって言われると、いや、なんでそこ否定から始まるねん。確かにそうなるかも。
0: FM 出雲のデルクモさん、映画ターミネーターの名台詞 I'll be back です。その後シリーズ作品となって、セリフ通り本当に戻ってきました。とても印象深く残っています。これはもうね、未だに使っちゃうな。 I'll be there、 I'll be there じゃない、 I'll be back。 FM 島田のコリンライターさん、私の決め台詞はエーラーです。エーラーとは良いですとか、それでいいよという静岡弁です。由美ちゃんは使うかな？私はあんまり使いはしないけど、わかりますよ、エーラー。このセリフ、例えば買い物中、奥さんからどっちがいいかなと聞かれたら、こっちでエーラーと使います。さらに強い決め台詞としたら、エーラエーです。これはいいに決まってるよという意味で、島田市金谷地区だけの方言のようです。私が言うと、奥さんは、私はビーラビーだだ、A じゃなくて B か、B ら B だなと、ボケのようなツッコミをします。という夫婦漫才みたいね、これね、面白いな。聞いたことはあります、 A ら A、 何その最後の A って。私も思わず突っ込んだことありますね。島田だけですか？私の知り合い、掛川あたりの人が使ってましたけどね。さあ、ということで、まだまだ皆さんから決め台詞をテーマにメッセージ、今日は募集しております。メールアドレス、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。さあ、一部の地域の方とはここでお別れになりますが、この後8時からもおはようサンデー、どうぞお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう今るちゃん。
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: パンと出会う喜び、パンと合うものいろいろ、西川パン次世代店舗パンと合う。目指すのはお子様からお年寄りまで幅広い世代が集うベーカリー、キッズコーナーや本格的なカフェを併設してお待ちしています。

加古川駅前カピル専門店街パントアーム。一日の元気は朝食から、皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

5月17日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さてさて、さっきね、あの7時台に男性化粧品マンダムの CM の話をしましたけども、あれ出演してたのチャールズ・ブロンソンですね。大変失礼いたしました。アランドロンじゃないっつう。ありがとうございます、ご指摘いただきましてありがとうございます。それからご指摘といえばですね、今日のメッセージテーマ、そう、決め台詞なんですけど、お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの、これジャイアンですねってたくさんの皆さんからメッセージいただきました。ありがとうございます。そうね、そうだそうだ、ドラえもん、ジャイアンの言葉だ。お前のものは俺のもの、俺のものは俺のもの。そうそうそう、わるわるショッカーライダーさん、ライダーさん、他たくさんの皆さんからね、あれジャイアンですよっていただきました。ありがとうございます。そうそう、皆さんからのねメッセージもご紹介していきますが、今日はそう、メッセージテーマ決め台詞ということでね、いろんな決め台詞が来てますよ。ラジオネーム MC 安本さんから、ね、盛岡から送ってくれてますが、天気がいいですと、ね、いいですね。決め台詞、お笑い芸人の村上庄司さんの九州チャーシュー皆の衆、それからとにかく明るい安村さんの安心してくださいも大好きですといただいております。安心してくださいはつい普通に言っちゃって、ちょっと後からボケを付き足すみたいな、付け足すみたいな時がありますね。つい普通にこう安心してくださいって言っちゃった後に、あ、これあれだ、安村さんの決め台詞だと思って、なんかちょっと一言付け足しちゃうみたいなことがありますけれども、それからさっきね、私が7時台のオープニングでアマちゃんのジェジェジェの話をしましたけれども、MC 安本さんからジェジェジェの話ですが、岩手県全体でジェジェジェと言っているわけではなく、アマちゃんのドラマの舞台の周辺だけで言われている言葉です。へえ、やっぱり方言というかね、その言い回しにもいろいろあるんだね。私の場合はジェジェジェブームの際も、私の地域の言い方のジャジャジャというようにしていました。ジェジェジェとかジャジャジャとかバババとか、驚く時に言う言葉ですね。当時は流行りましたねといただきました。そうですか、地域によってジャジャジャもあればバババもある。へえ、面白いですね。それから新潟市のひろさん、 FM 柴田で聞いてくださっています。突っ張ることが男の勲章、これが私の心の決め台詞。突っ張ることが男のね、ちょっとメロディー付きで出てきちゃいますね。それから島根県レッドファイブさんからは、ドラマ日曜劇場ビバン、未だに繰り返し見ています。主人公乃木雄介の美しき我が国を汚す者はだっけ、美しき我が国を汚す者は何人たりとも許さない、2回ほどしか言っていませんが、これは決め台詞と言ってもいいんじゃないかな。

にね。ビバン7月からあれでしょ、新シリーズが始まるでしょ、ね、楽しみしかない本当に。だから新シリーズが始まる前にもう一回見とこうかな、前作というかね、前回のフルで見とこうかなと思ってます。それから三重県四日市市から送ってくれました、アークエンジェルさん、おはようございます。僕は仮面ライダーの決め台詞が好きですよ。仮面ライダーは全て見ていますが、平成シリーズ10作目の仮面ライダーディケイドから通りすがりの仮面ライダーだって決め台詞、へえ、そんなのがあるんですね。通りすがりの仮面ライダーなかなか通りすがりいないよね仮面ライダー。時代が令和になっても引き継がれています。ちなみに今放送されている仮面ライダー Z は I'm on it、 さあやろうぜって英語ですよ。へえ、今や仮面ライダーも英語で決め台詞を言う時代なんですね。そっかそっか。それからどれがいいかな、 CTYFM のルラパンさんから、印象的な決め台詞、天才バカボンのこれでいいのだです。何があってもこれでいいのだと単純だけどとても自己肯定感が高い。主題歌の歌詞の中にもあり、歌もいいですね。前向きで最強な言葉です。確かに自己肯定感高いね、これでいいのだ。うん、改めて聞くといい言葉かもしれない。さまざまな皆さんから決め台詞をテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

顔をぶたないで、私女優なんだから、薬師丸ひろ子さんのフレーズありましたね。薬師丸ひろ子ウーマンダブルの悲劇よりお送りしておりますけれどもね、え顔で言うと三原純子さんの顔はやめな、ボディにしときなっていうのも決め台詞でしたね。3年 B 組金八先生、いろいろありますね。銀猫親方さん、 FM 諫早で聞いてくださっています。印象的な決め台詞はにゃんと言ってもドラマを結末終結へと導く、このもんどころが目に入らぬかだにゃん。もうこれ最強ですよね。もうこれ言われたらははーですもん。ありがとうございます。さあ時刻は8時9分になりました。この後は河野ひろ子さんのナビゲーションでお送りしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻の中から当時の子どもたちの作文を一部ご紹介しています。村山さんは加害者としての日本人という問題も提起しています。今回はそのあたりの話を伺います。第3巻になりますと、
1: はい、
0: ちょっとずつ戦争が人間を狂わせるっていう部分で、うん、こう作文からもそういったものが感じられるようになってるんですが、これは鹿児島県の1年の中園勝さんの文章なんです。無題です。私たちの兵隊さん、戦争は辛いでしょう。日本の国のため、天皇陛下のために、信濃兵隊を残らず殺して首を土産にたくさん持ってきなさい。一番たくさん持ってきた兵隊さんは天皇陛下が禁止勲章をくださいます。死んでも勝ってきなさい。私たちも学校で一生懸命勉強して大きくなって兵隊さんになります。
1: ねえ、
0: これ全部カタカナで書いてあるんですけれども、すごい文章ですよね。
1: 同じような作品がね、もう一つ僕見つかってちょっとびっくりしましたね。首を持ってきなさいとか、通常の感覚ではね、なかなか子供が書けそうもないようなことを命令帳で書いてるってい
0: う。そうなんです。1年生ですよこれ。
1: そう、つまりやっぱり学校の中で命令帳でこういう話がなされたんだろうなっていう気がしますよね。
0: いやー、子供は大人の鏡と言いますけれども、
1: 考えに考えて書いてるわけではなくて、こういうことを何度も何度も話を聞かされているので、そのことをこう書き写してしまうっていうか、そういうことではないのかなとは思いますけどね。
0: で、一方でですね、これはとてもこうご自分で考えた告発文というか、戦争とは何か、日本人が朝鮮で行ったことということで、父が残した非常の写真という作文があります。埼玉県川越市の平松智子さん、これは昭和16年生まれの方です。昭和16年6月8日山梨県の農村に生まれた私にも多くの人々が経験したような戦争体験がある。 B29 の空襲のたびに防空壕の中で恐怖に震えていたこと、3月11日の早朝、東京大空襲の翌朝、真っ赤に焼けた東の空を家族みんなで無言で眺めていたこと、どれをとっても切ない思い出である。しかし私が今ここに書こうとしていることは別のことである。私はこれを書くのに随分躊躇した。たとえこれが亡き父の不名誉を暴くことになろうと、私が書かなければ全てが闇の中に葬り去られてしまうかもしれないからである。大変長いんで、途中ちょっと割愛いたしますが、私の父は朝鮮の総督府に勤めていた。

0: その父が昭和10年頃朝鮮から持ち帰ったものがある。一冊の写真帳である。紺のビロードの表紙には何も書いてないので、開けてみなければ中身はわからない。私が小学校に入った昭和23年頃、奥座敷の床の間の地袋に入っていたその写真帳を見つけ、開けてみて驚愕した。その中には人が人を殺している場面の写真が何枚も貼ってあったのである。一体これは何の写真だろうと恐ろしさを忘れて見入った。そして父や母には内緒で何度もその写真を見て分かったことは、日本の軍人が朝鮮の人々を殺している場面であるということであった。それはあまりにもむごたらしい場面である。大きな穴の中に類々と折り重なって捨てられている首のない死体。ちょっとこの後すごい表現なので、ちょっとここをカットしますけれども、怖いもの見たさで何度もこの写真を見ているうちに、私は次第に疑問を抱くようになった。私の父はなぜこんな写真を持っているのだろう。殺されている人たちはどう見ても軍人ではない、普通の農民や村民である。これは戦場の写真ではない。朝鮮の農民や村民を無差別に殺しているのか。大きくなるに従って、私はこの写真の中に父がいるのではないかと疑問を持つようになった。父にそのことを問いただそうと何度か考えたが、勇気がなかった。答えが怖くて聞けなかったのである。私はその疑問は高校生の時に確信となって私の胸の中に深く沈んだ。ある冬の夜のこと、父と二人でこたつに入っていたのだが、何かの話で朝鮮や中国の人々の話になった。私が朝鮮や中国の人たちだって日本人と同じ人間だ、差別するのはおかしいというようなことを言った時である。父が吐き捨てるように言ったのだ。あんな奴らは人間なもんか、犬や猫にも劣る獣だ、バカバカしい。私は父のこの言葉を聞いて、それまで抱いていた父に対する疑問が不幸にも的中したと直感した。父が朝鮮から持ち帰った写真の殺戮現場には父自身も加わっていたのだと確信した。そうでなければあんな写真を大切に持ち帰ってくるはずがない。まあいろいろこの後も長い文章なんですけれども、うん、お父様というのは芸術を愛して、そして教育にも熱心で、本当にこういう写真見なければ死ぬまで尊敬し続けたお父様だっていうふうに書いてあったんですね。よくぞここまで自分のお父様のことをここ把握したなって思う反面、本当に彼女はショックだったと同時に、いろいろこう広く深く考えたんだろうなって思いますね。
1: いや、こういうことってのはこうやって残ってたからね、この平松さんは書いたけれども、こう埋もれてそういう話はいっぱいあったんだと思うんですよね。平気でそういうことをやったんだろうなっていう気持ちはあります。
0: もう自慢話にできるから全部その写真を大事に持って帰った。
1: そうだ、
0: いや、私この作文を作文というか文章を読んで結構ショックでした。でどっちかっていうと皆さんその戦後、トラウマになってるんじゃないかなと思ったのに、その後も勲章のように思って生きていられる人たちってそこそこいたんだっていうのがショックでした、
1: ですね。
0: でも人ってやっぱりね、人間っていうのはいつ戦争となったらそこまで残酷になれるんだっていうことを、それはいつの時代もきっと変わらないんだっていうことを、ちゃんと覚えてないとダメですね。
1: すごくこういうことってやっぱりどこかでちゃんと僕らが読まなきゃいけないし、向き合わなきゃいけない作品だなっていうふうに思って、ここには入れたんですね、
0: はい。ご紹介しました戦争当時の子どもたちの作文は村山さんが刊行いたしました。子どもたちが綴った戦争体験の中から一部

引用しております。さて来週も加害者としての日本人という立場から子どもたちの作文を考えてまいります。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

刻は8時23分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしています、おはようサンデー。お届けしたナンバーはスタッツ&大貫妙子、おはようでした。さあ今日のメッセージテーマは決め台詞。ラジオネーム58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。 FM 大和で聞いてくださってます。映画好きの私が印象に残っている決め台詞は、映画評論家水野晴郎さんの、いやー映画って本当いいもんですねです。かつて日本テレビで放送されていた水曜ロードショーのエンディングで水野さんが毎週発していたセリフ。私も3年前から突如映画館での映画鑑賞に目覚め、たくさん見るようになり、映画から感動、勇気など多くのことを学び、私も思わず毎回、映画って本当いいもんですねとつぶやいてしまいます。なるほどね、そうそうそう、やっぱり印象に残ってますね私も。さらに映画と

えば日曜洋画劇場での淀川永春さんのさよならさよならさよならの決め台詞も忘れられませんという、これもね、そう、二大巨頭でしたよね、水野晴郎さんと淀川永春さん。まあ、この2人に教えてもらったことって、私も映画好きなんでね、たくさんあるなって思います。それから FM チャッピー、神戸の文パパさん、おはようございます。最近漫才のかまいたちさんが知らんけどと言って全国版になりましたが、詳しくは知らない話をした後に自分の責任転嫁のために知らんけどと言って終わらせますね。知らんけどこれあれですか、かまいたちさんたちが流行らせたのかなっていうか知らしめたのかな。私は結構前にその関西方面の人はよく語尾にこれをつけるっていうのを聞いたことがあって、なんかよく使ってましたけどね、知らんけど便利な言葉だなって思いました。 FM 上越のトムトムファントムさん、決め台詞、自分自身では思いつかないのですが、唯一あるとすれば野球の勝利後に選手がお立ち台で発する言葉、最高ですかな。もともとジャイアンツの阿部監督が選手時代によく叫んでいたと記憶しています。またジャイアンツの勝利後に流れるセプテンバーの最後にファンみんなで叫ぶしんのすけがお決まりで大好きですという。なるほど、野球とかスポーツ関連でもそのチームならではのっていうのありますよね。そういうのってちょっとこう応援してるチームとか選手のものだったりとかすると燃えるよね。週内 FM 活字と馬の日々さん、おはようございます。決め台詞、8時だよ全員集合のエンディングで加藤ちゃんこと加藤茶さんが用いた風呂入れよ歯磨けよなどの決め台詞ですね。子どもの頃、教育上の不合理的配慮からなぜかうちにテレビがなかった当時、テレビごとなかったのか、これなんかね、ドリフ見ちゃいけませんとか言われてた家庭もありましたよね、確かね。なぜかうちにテレビがなかった当時、どうやって全員集合を見ていたのかというと、土曜の夜家族で親戚の家や父方か母方の実家に泊まっていて、その家のテレビで見ていたと。あー、なるほどね。それはドリフとか見たさゆえに泊まりに行きたいってせがんでたのかしらね。え、それから新潟県 FM 上越の土日労働者の猫議長さん、決め台詞といえば堀内孝雄さんのサンキューでしょう。生サンキューを何度か聞いたことあります。土日労働者なのでコンサートにはなかなか行けないのですというね。そっかそっか、生サンキューはでもやっぱりコンサートで聞いたんでしょう。生で聞くのはいいですよね、やっぱりね。土日労働者、今日もお仕事なのかな、頑張ってください。さあ、まだまだ皆さんからね、決め台詞ということでたくさんメッセージ届いておりますので、番組残り時間も少なくなりましたが、この後もご紹介していきましょう。

まさかこの曲を流す日が来るとは。おやびん選曲ナイスでございます。いいとも青年隊ウキウキウォッチングお送りしてます。ご存知笑っていいとものテーマソング伊藤銀次さんが20分で作ったそうなんですね。その後30年以上使われたというナンバー、決め台詞来週も聞いてくれるかな。言った、今言った、皆さん言いましたね、ラジオの前でね。ということで決め台詞、皆さんからねまだまだ届いてます。ご紹介していきましょう。ラジオネームゆいまるさん、男はつらいよ、渥美清さん演じる寅さんのセリフ。寅さんの言葉が大好きで、いつも生活しているとふと浮かんできて胸がギュッとします。もし何かあったら東京は葛飾柴又虎屋においでとヒロインに伝える言葉は、なんてあったかいんだろうと涙が出てきます。それを言っちゃおしまいよ、おいちゃんと喧嘩した時に出てくるお決まりのセリフも切ないです。切ないですが、バカみたいなことでいつも喧嘩しておかしくもあり、家族であり人生だなぁと。決め台詞ってその人の人生がそう言わせたものであるのでね、なんだかギュッとしてしまいます、というメッセージありがとうございます。あと後世さんから、すいません地獄に落ちるわよはもう出ましたか。ええ、7時の冒頭で私が出しました、すいません。FM 甲府の片堀圭さん、近所の八百屋さんで今日は大玉キャベツ半額95円だよなんて言われると、いいっすねと答えてしまいます。いろんな場面で言ってしまう決め台詞、いいっすねです。デコちゃんからは、木村拓哉さん主演のドラマでバーテンダーの田中洋次さんが言う、あるよ、あったな、なんでもねこんなものないよねって思うようなものでも必ずバモさんはあるよって言うんですよね。あと日常生活で今でしょという場面に遭遇すると、つい林先生の顔が頭に浮かんでしまいます。確かに。ヤシの実 FM 小野ちんさん、桃太郎侍の一つ人の世の生き地をすすり、二つ不らちな悪行三昧、三つ醜い受け世の鬼を退じてくれよう桃太郎です。このあと4つ横丁にハゲがあるってつけますけどね、なんか違うものがミックスされてる気がする。秋田県 FM ユートピアのチョコマーブルさん、アニマル浜口さんの気合だ気合だという言葉、落ち込んだりやる気が出ない時に口にするとまた元気が湧いてきます。確かにね、それはある。これも言霊ですよね。出雲の旅人さん、金八先生の世の中に腐ったみかんなんてないですかねと、不良の生徒を腐ったみかんに見立てて生徒を追い出す先生たちに言ったセリフだった記憶が、あ、そうでしたっけね。バルワルショッカーライダーさんからは、ドリフのもしものコーナーで怒りや長介さんがオチで言う一言、ダメだこりゃ

0: これは使っちゃいますね。ダメだこりゃ、ダメだなあたにこりゃをつけちゃうのはやっぱ昭和の人間だなって思いますね。 FM 大博の桜大根さんから、祖父が言っていた失敗してもいいからやってみなさいです。そして誰だって初めてすることがあるんだから失敗してもいいんだよと言ってくれました。宮大工さんだった祖父です。あ、いい言葉ですね。失敗してもいいからやってみなさい。私も亡き父が言ってくれたね、あの東京行きます私って言った時に、うん、いいよ失敗したら帰ってこいっていう言葉が今でもこう心の支えになってますね。ラジオネームギャングダンママさん、10年くらい前によく言っていたこと、明日はある、明日はきっといい日になる、みんながみんな英雄。はい、曲名です。あー、なるほどね、確かに曲名、曲のフレーズとかもあるのかな。ちょっと大院ちゃん、息子さんね、がマックスナイーブ期でして、反抗期とかなのかな、ナイーブ期でして、気持ちをアゲアゲ言葉を使っていました。今でも使ってますという。そっかね、息子さんがなかなかこう前向きになってくれないっていうような時ってね、親御さんとしてはどうしていいかわからなくても、とにかくとにかくこうポジティブな言葉をかけようって、そういう感じだったんでしょうかね。 FM ララの小鳥さん、決め台詞よく言いましたね。嘘、よく聞くと本当なんですが、
1: あ、深い
0: あるね。嘘って言いながら本当は気持ちとしては、え、本当とか本当っていう気持ちなんだけど、嘘って言っちゃうってあるな。それからデリさん、方言で言うならどんな場面においてもこれ一言でフル対応できる茨城弁、いやどうもですよ。これ茨城弁なの？いやどうも、挨拶にもいやどうも、お礼にもいやどうも、褒められてもいやどうも、とりあえずいやどうもと言っておけばいい関係を構築できる魔法の言葉ですよ、といただきました。
1: あ
0: ー、そうかそうか、茨城方面でよく使うってことかな。あと FM 尾道の尾道のファンさんから、記憶のダイアリーあの日あの頃担当の河野ひろ子さんが言われる忘れてはいけません、胸に刺さります。にね、本当忘れてはいけませんって河野さんのあの口調で出てくるもんね。いや、今日もたくさんのメッセージありがとうございました。いろんな決め台詞面白かったです。では来週のテーマ発表しましょう。来週5月24日日曜日のテーマは影響を受けましたです。あなたが影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。どんなことに影響を受けましたか。ご自身のエピソードでも OK ですし、それ以外にもね、お子さんとかお孫さんとか周りの人が、ああ影響を受けちゃってさみたいなことありませんか。ぜひそんなエピソードを送ってください。来週は影響を受けましたということで、皆さんからメッセージお待ちしております。ということで、そろそろお別れのお時間近づいてきました。今日も一日皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途

0: 始まりました放課後クラブのお時間です。担当の根本正和です。よろしくお願いいたします。私たち放課後クラブは年齢も性別も住んでいる地域も違う仲間たちではありますが、犬や猫を大切にするという気持ち、その一つの共通点で結ばれた仲間たちであります。近い将来でしょうか、遠く離れた将来でしょうか、私たちは犬や猫の殺処分がゼロになる日を一日でも早く手繰り寄せようとすることを目標に掲げております。この番組は茨城県大子町 FM 大子さんから、兵庫県加古川市バンバンラジオさんから放送しております。放送後は YouTube にて配信しております。はい、今週のお客様は柴田さんにお越しいただきました。柴田さん、こんにちは。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速なんですけども、自己紹介をお願いしたいんですが。
1: はい、はい、名前は柴田です。
0: はい、
1: 会社員です。
0: はい、
1: 犬はいないですが猫は2匹います。
0: はい、まあ、この番組、犬や猫ペットに関しての お話を皆様に伺ってるんですが、柴田さんはペットとの出会いっていうんですかね、まず初めに飼ったペット、子供の頃だったでしょうか、その辺のお話を伺いたいんですが。
1: 子供の頃は犬を飼ってました。うん、拾ってきた犬が、
0: はい、
1: 野良犬とか飼ってて、途中でインコを飼ったり、あと出店で金魚飼ってきたりとかはしてました。動物は好きなんで、でずっと犬派だったんですけど、何年か前に猫を飼い始めたら、もう今は猫派です。
0: そうなんだ。あの、犬と猫ってだいぶ性格とかが違うけども、その辺はどうですか。
1: 猫、そうですね、もっと触りたいんですけど、触らせてくれないですね、猫は。ただあの散歩行かなくていいので、あのそこは助かってます。
0: 柴田さんね、仕事とかいろいろ忙しいから散歩の時間って結構ね大変だもんね。
1: そうですね。
0: で、現在のペットとの暮らしっていうことで話を進めていきたいんですが、今は猫ということで、
1: はい、
0: 今飼ってる猫は何年前からぐらいですか。
1: 10年ぐらい前に、2匹いて1匹目は10年ぐらい前に飼って、でそれが警察に拾得物として、届けられた猫が3匹いて、2匹はもらい手があったんですけど、その残りの1匹がなかなかもらい手がないから、このままだと動物指導センターに行っちゃうよっていうことで、それで引き取りました。引き受けました。
0: 柴田さんの手を挙げてくれたんだ。
1: そうですね、姉がちょっといろいろ拾得物の管理をしている仕事をしてたので、それで姉は飼えないけど、うちで飼ってっていうことで、はい。

0: て猫のいる生活っていうのはどうですか、
1: はい、そうですね、まあ、いる時と いない時とあんまり変わんないですけど、うん、やっぱり可愛い動物が一緒にいると、うん、なんか癒されます。
0: そうですよね、
1: はい。
0: でもう10年ぐらい飼ってて、その触らせてくれないっていう先ほどお話がありましたけども、未だにあんまり。
1: そうですね、その猫は割と触らせてくれたんですけど、うんうん、次の2匹目が触らせてくれないですね、
0: うんうんうんうん、そうですよね。あの動物って1匹1頭だけ飼うっていうと、その子の性格しか知らないんで、犬ってこういう感じだなとか猫ってこういう感じだなとか思っちゃうけども、ね、二頭目の犬とか二頭目の猫を飼うというと、あ、猫でもいろいろ性格があるんだなっていうのが分かりますもんね。
1: そうですね、全然違いますね、う
0: ん、ね、その辺もなんか面白いところですよね、
1: うん
0: うんうん、で、そのまあ猫の性格ってなんか俺的には羨ましいなとか思う時もあるんですが、その犬だったらは人間とべったりみたいな部分があったりするじゃないですか、
1: はいはい、
0: で猫の場合ってあ

0: ある程度の距離感がこうあったりするんで、人間どうしてもね、ある程度の距離感って大事だと思うんだけども、なんか猫ってその距離感の保ち方がすごい上手だなとかは思うんですが。
1: そうですね、
0: なんかその自分一人でこう やりたい時はこう、なんかこう一人でやってるし、ちょっと関わってよっていう時はすり寄ってきたりするとこがなんか猫の特徴かなとか思ってたりするんですが、その辺は。
1: そうですね、そうですね、なんか構って構ってっていう時もあるので、なんかちょっとしつこいなっていう時があるんですけど、ちょっとさっきまでそうやってたのに急にいなくなっちゃって、あれどこ行っちゃったんだろうって探したりします、そうするとなんか一人で寝てる時がありますね、ひっそり静かに隠れて。
0: はい、ここでお時間になってしまったんですが、柴田さんにはまだまだお話を伺いたいので来週もお越しいただきたいんですが、よろしいですか？
1: はい、よろしくお願いします。

0: 女子プロゴルファーの竹内美幸プロから応援メッセージをいただいております。
1: 皆さんこんにちは、プロゴルファーの竹内美幸です。放課後クラブの皆さん、宮司さんからとても素敵なお話をお聞きしました。皆さんの活動をとても尊敬します。本当にありがたい活動だと思いますし、私も微力ながらもこれから力になれるよう頑張ってまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。皆さんの活動を応援します。
0: この番組は茨城県常陸太田市にあります金砂郷食品、選び抜かれた国産大豆、その一粒一粒に妥協しない金砂郷食品の納豆は、豊かな大地と清らかな水、そして長年培われた発酵の技が生み出す一品です。ふくよかな香り、滑らかな糸引き、奥深い上品な旨味、特別な朝にも大切な方への食卓にもふさわしい味わい、本物を知る方へ、金砂郷食品至高の納豆です。金砂郷食品の提供とオフィスアルファ様、オフィスアルファ様のご協力と、放課後クラブ殺処分ゼロの日までサポーターズの協力でお送りいたしました。

0: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
1: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。